0: цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у румську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
4: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, ну це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
4: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
4: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
4: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
4: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой.

0: Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей, тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи, вона не закінчила навіть 3 класів. Через дуже важку таку свою долю вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь. Але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була, ну, розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я, ну, поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а, ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: Агадаянда Мінді.
4: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
4: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
4: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
0: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантніше.

0: фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
0: Хітова музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештової.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед. От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, та.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі, якби, гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком. Тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Так,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
5: Тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові. типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
5: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. І інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
5: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
5: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, угу. Куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
5: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
5: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу. Прошу не повідомляти, угу. Там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
5: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
5: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
5: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка,

0: працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами. Обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема.
0: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там, діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи

0: попереднім питанням. Я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні, а, нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року, те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану, ми тоді, та ладно, а потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки. Дякую.
2: і коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким ми не говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
5: Алла-Вайбай! Алла-Вайбай! Алла-Вайбай! Алла-Вайбай! Алла-Вайбай!
2: Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му,

0: але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
1: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
2: Це про нас.
0: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім з'являється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримськотарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Василівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова, Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів, або лікарями.

0: використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось, якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, пояснити, чому це відбувається, як це ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
0: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь

0: прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому... Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Друге, створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у крематорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну просто ставить власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Для Громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
22: Є загроза удару?
23: Є загроза удару.
22: Трамп заявив.
24: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
25: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
25: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
26: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Зараз ви почуєте розмову з Маркіяном Бемом, юристом, співавтором книги про Рафаїла Лемкіна, людина, яка провадила у міжнародний обіг слова «геноцид» і доклала дуже багато зусиль до того, щоб цей злочин проти людства не залишався безкарним. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. У нас зараз у студії, на вдивовижу, цікава мені, принаймні, людина. Спробуємо зробити так, щоб вона була цікава і вам. Це юрист і співавтор книги про Рафаела Лемкіна Маркіян Бем. І сталося так, що під час книжкового арсеналу я, як це нині кажуть, модерував, а насправді конферував дискусію відносно того, чи готове міжнародне право назвати геноцид геноцидом. І пан Маркіян, як співавтор книги про видатного юриста Рафаела Лемкіна, котрий, якщо я неправильно скажу, пан Маркіян мене і поправить, в принципі, і впровадив в міжнародно-правовий обіг термін геноциду. От і ми з ним там говорили, але у мене одразу запитання – ну, назвати геноцид геноцидом може і готові, а от наслідки глибше, ніж просто назвати. Наскільки це ймовірно?
1: Дійсно, коли Рафаел Лемкін запроваджував концепцію і злочин геноциду, тобто він не просто видав назву, він видумав це слово «геноцид», яке складається з двох частин грецького слова «генос», «рід», «плем'я» та «сіди» – «вбивати», він також назвав, що насправді геноцид – це є старою практикою в її сучасному вигляді, яка просто досі не мала назви. Він придумав її назву і він розробив власне концепцію геноциду.
0: Оце мене свого часу вразило, тому що ну я народився в ті часи і потім так стежив просто за багатьма міжнародними подіями, що здавалося, що термін геноцид існує з давніх давен. Тим більше щодо українського народу геноцид здійснювався і так далі, і так далі. І раптом я от читаю, що це порівняно недавній термін.
1: Звісно, звісно. І саме з такою ж проблемою, як от ви зараз кажете, зіткнувся Рафаел Лемкін. Дуже відомий є спогад, який він згадував у своїй біографії, повністю неофіційно, яку він написав наприкінці життя. Зокрема, він згадував, згадуючи свої університетські роки, він згадував дискусію, він навчався у Львівському університеті. І він згадував свою дискусію з одним із професорів, який викладав у нього правову якусь дисципліну. Він не згадував, що це за професор є, але дискусія була такою, що Рафаел Лемкін підняв питання геноциду вірменів, яке на той час відбувалося, воно закінчилося вже, йшла мова про притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення цього геноциду. І він казав, що це є неприйнятна ситуація, коли держава безнаказано викорінює цілі народи, вбиває повністю цілі групи населення. Що на той час викладач права, очевидно, авторитетна людина, йому відповів, що, скажімо, це є суверенітет держави. Держава може робити у себе на території що завгодно. І він навів приклад. Наприклад, коли фермер, ваш сусід, вбиває курчат у себе на фермі, ну ви ж не будете лізти у його справи і казати йому, що цього робити не можна. Це буде злочином, якщо ви таке робитимете. Так і тут. Володар, правління, держава, вона вільна робити все, що завгодно на своїй території. Тобто, здавалось би, це відносно такі, там, вже новітня історія, 20 століття. Тим не менше, на той час така ситуація сприймалася цілком зрозумілою, цілком прийнятною. І на слова Лемкіна про те, що вірмени – це не курчата, вчений викладач відповів йому, ну ви ще молодий, ви ще слабо знаєте міжнародне право, ви ще зрозумієте колись цю ситуацію. Тобто нічого дивного. І початок 20 століття терміну геноцид і такого поняття не було. І
0: як... А як насували? За різними даними, більше 1,5 мільйона вірменів були в 1915 році знищені.
1: Так, саме так. Ніякої назви для цього не було. Тобто були масові вбивства, були вбивства, масові вбивства вірменів, але якогось терміну для цього не було. Це розглядалося суто як такі масові вбивства. Але як оцей елемент, знаєте, що це не просто вбивство, а це вбивство спрямовані на те, щоб знищити окрему групу, цього не було. І це призвело в майбутньому те, що воно не було заборонено, те, що не було такого поняття, те, що це такий злочин не був заборонений, не було покарання за нього, це призвело і подальших жахливих подій. Це призвело ця безкарність, така невизначеність і до переслідування українців, до голодомору, геноциду українців в Радянському Союзі. Це призвело до геноциду євреїв та інших спільнот під час Другої світової війни.
0: Ну, до речі, в Радянському Союзі не менше українців, а якщо в пропорційному визначенні, то навіть більше постраждали казахи і інші народи.
1: Ну, в випадку українців це питання детально досліджувалося. І, до речі, перший, хто питання це досліджував, це був, власне, Рафал Лемкін. Він перший аналізував те, як радянська влада поводилася з українцями. Є тривалий час був неопублікований рукопис, підготований Рафалом Лемкіном. Він виступав для спільноти українців у Нью-Йорку і підготував цей рукопис, в якому він висловлював позицію з приводу відставлення радянської влади, переслідування українців. І він наводив це як один з таких найбільш вражаючих прикладів геноциду. Це було, здається, рукопис підготовлений в 55-му чи 56-му році, тобто, можна сказати, по гарячих слідах. І коли він говорив про геноцид українців, він не ставив до рівня між, як часто ми чуємо, голодомор – це геноцид українців. Насправді, він геноцид українців розглядав набагато ширше. Українці – це була одна з державотворчих націй, друга по розмірах в Радянському Союзі. І він казав, що геноцид радянської влади проти українців, він складався з чотирьох кроків. Перший крок – це винищення культурної еліти в 20-х роках. Другий крок – це було, власне, винищення української церкви. Спочатку це була церква на сході України, автокефальна. В 50-х роках це вже була греко-католицька церква, переслідування духовенства. Це був, власне, Голодомор 32-33-х років і примусові виселення, переселення українців, зокрема і операція «Вісла», яка мала місце після Другої світової війни. Оцей весь комплекс подій він, власне, розглядав як геноцид українців.
0: Пане Маркіяне, і тут вам може дехто заперечити, як це можна назвати українців державотворчою нацією в Радянському Союзі, коли ми були окуповані Московією і так далі, і так далі.
1: Моя вина, так говорячи, я мав на увазі, що, по суті, українці на той час були другою по розмірах спільнотою від, власне, після російської нації. Тобто це була найбільша община, яка за розмірами була близькою до нації, яка, власне, була державотворчою.
0: Ну, але в такий спосіб становили ще більшу загрозу для панування.
1: Звісно,
0: для тих,
1: звісно.
0: Хто панував.
1: Тобто росіяни, на мою думку, з огляду на масштаб вплив українців, вони не бачили можливості побудови єдиної держави без знищення ідентичності українців. І от, до речі, цікаво, та різниця в сприйнятті, яка часто є зараз між поняттям геноциду та тим поняттям геноциду, яке в ньому вбачав Лемкін. Зараз от в конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду 49-го року дійсно було визначено, що таке геноцид, було визначено, які діяння, що це є кримінально-карним діянням, і зобов'язано держава, яка підписала конвенцію, криміналізувати такі дії. Однак ця конвенція, попри те, що її автором був Лемкін, він фактично готував текст цієї конвенції, його зусиллями її було прийнято, тобто це була справа всього його життя, заради якої він жив, і фактично це такий найбільший вчинок, після якого там найбільш вражаючий такий великий вчинок. Але розуміючи, що не всі погляди його приймаються, він допустив те, що в конвенції було прийнято лише часткове визначення геноциду, лише частково те, як він його бачив. Фактично в конвенції йдеться лише про фізичні дії, тобто про фізичне знищення, біологічне знищення. Насправді він набагато ширше розумів це поняття і включав у нього будь-які дії, спрямовані на знищення ідентичності.
0: А може бути отак, з огляду, до речі, на те, що ви щойно сказали, раніше мені це не спадало на думку. Більшою мірою я теж сприймав геноцид як фізичне, тілесне знищення людей, хоча не тільки. А може бути геноцид без фізичного знищення, якщо ми беремо сукупність усіх інших чинників?
1: Звісно.
0: Може, то?
1: Звісно. З точки зору, на жаль, конвенція існуюча, прийнята, яка є універсальним документом, вона не відображає цього, але в поглядах Рафаля Лемкіна він не обмежував себе геноцид лише такими фізичними та біологічними методами, які закріплені в конвенції. Зокрема, в конвенції що ми бачимо? Це і вбивства, людей, які належать до певної етнічної, національної, расової групи, спричинення їм страждань, припинення дітонародження, переселення людей та викрадення дітей з певної спільноти. І переселення, те, що серед іншого робила Російська Федерація на окупованих територіях. Лемкін же бачить по-іншому. Він казав, основна мета геноциду, основний об'єкт посягання злочинного – це є група. І мета злочину геноциду – знищити ідентичність цієї групи. Тут не йдеться про повне фізичне знищення чи біологічні якісь обмеження. Йдеться про те, щоб та група як самостійний суб'єкт суспільства, як соціальна одиниця, як незалежна так, суб'єкт суспільних міжнародних відносин припинила існувати. Для цього не обов'язково її знищувати. Для цього можна позбавити її прав використовувати мову, накласти обмеження на розвиток культури, накласти обмеження різні економічного характеру на існування тієї групи, сприяти тому там знищити політичні інститути, громадянські об'єднання тієї групи, знищити або якось ув'язнити лідерів тієї люди чи соціальну активну частину. Якщо ця група окремо якусь релігію має, то знищити цю релігію, як радянська влада робила, і намагатися цю групу асимілювати. Тобто, на думку Лемкіна, взагалі, геноцид, він здійснюється, якщо поетапно брати, в два етапи. Перший – це ви знищуєте ідентичність існуючої групи, і друге – ви насаджуєте ідентичність ту, яка вам потрібна. Тобто мета, наприклад, у випадку геноциду про українців – знищити українців як українців, вбити їхню ідентичність, їхню свідомість, усвідомлення себе як українця, і тоді нав'язати їм російську ідентичність. Ось.
0: Маркіян Бем у студії Громадського радіо. Пан Маркіян є адвокат, юрист професійний, і він разом з Іваном Городиським написали і видали у Грек Прес книгу Рафаель Лемкін «Життя і міжнародно-правові погляди». До речі, шановні слухачки і слухачі, 0800 30 40 33 – це телефон, за яким ви безкоштовно можете до нас дотелефонуватися, поставити власне запитання Маркіянові Бему на додачу, а може і замість тих, що ставлю я. А я от насправді вже читав цю книгу. Взагалі так сталося, що коли Людмила Гриневич мені написала, щоб я взяв участь у цім обговоренні на книжковому арсеналі, ну от напередодні я чомусь читав про Рафаела Лемкіна. Не пам'ятаю вже в зв'язку з чим, але читав. І це як якийсь такий знак, збіг. От, але я давно позбувся звички відзначати щось ручкою або олівцем у своїх примірниках. То беру примірник пана Маркіяна і бачу, що він щось відзначає, оскільки він науковець і автор, то мені дуже цікаво, що він відзначив. От, я сподіваюся, ви не заперечуєте проти звісно. Оприлюднення приватної інформації. На сторінці 79 Маркіян Бем позначив: «На думку науковця, цей злочин, йдеться про акти вандалізму, полягав у, далі цитата, систематичному та організованому знищенні мистецької культурної спадщини, в якій виражається унікальний дух та досягнення групи у сферах науки, мистецтва і літератури». Чому ви це виокремили для себе?
1: Ну, от, власне, це якраз йдеться, я, знаєте, коли ми кажемо про ідеї Рафаеля Лемкіна, то важливість їх не тільки у тому, чого він досягнув, тобто там створення концепції геноциду, прийняття конвенції по протидії та запобіганню геноциду, але також ідеї, які, можливо, він як автор конвенції мав ширші погляди. От метою до цього дослідження моєї з Іваном книги «Рафаель Лемкін. Життя та міжнародно-праві погляди» було, можливо, знайти ті ідеї автора, які не знайшли свого втілення, але які мають якесь прикладне значення. І от в мене в рейтингу тих ідей, які були запроваджені Рафаелом Лемкіним, які не знайшли своєї реалізації, це є ідея культурного геноциду. Насправді цю ідею з самого початку Рафаель Лемкін, коли йому спало на думку, от, власне, під впливом тих буремних подій, в яких він жив, це є і геноцид вірменів, і голодомор на території України. А я нагадаю, що у 33-му році, коли якраз відбувався найактивніша фаза голодомору, Рафаель Лемкін працював прокурором у Бережанах. Це був прикордонний регіон.
0: Здається, Івано-Франківська.
1: Тернопільська, здається, ага. Область. І це був прикордонний регіон, тобто не виключено, що Рафаель Лемкін зустрічав і наочно бачив тих людей, які тікали з радянської України і розказували з перших рук про ті жахи, які там відбувались. Тобто він про оці всі буремні події першої половини 20-го століття, він знав не тільки там з чужих слів, а безпосередньо був частково їх очевидцем. І от коли йому вперше спала ця думка, сама концепція геноциду, вона тоді іншу назву носила. Це було у 33-му році. Він тоді вперше підготував статтю, яка була презентована на Мадридській конференції з уніфікації кримінального права. Він тоді запропонував два злочини, які заборонити і визнати такі, що є міжнародними злочинами, тобто злочинами на той час, як говорили, проти права народів. Це є акти варварства і акти вандалізму. І от якраз якщо акти варварства було фізичного, це фізичне знищення певних груп, то акти вандалізму це якраз були дії, спрямовані на те, щоб винищити культурну спадщину певної спільноти. Тобто це також злочин проти певної спільноти, проти певної соціальної групи, спрямований на те, щоб знищити її ідентичність, однак культурними методами нищення її культури та мистецької спадщини. Приклади можуть бути заборона використання мови, там повна чи часткова, знищення опублікованих праць тією мовою, знищення вивезення культурної спадщини, наприклад, знищення музейних експонатів, знищення пам'ятників, вивезення музейних експонатів. Ну, от ті дії, власне, ним розглядалися як заборона діяльності, обмеження діяльності митців, діячів культури. Ну, та діяльність, яка за великим рахунком здійснюється зараз на окупованих територіях України. Тобто Росія, ну, є факти вбивства, викрадення, примусового ув'язнення, але вони є, ну, порівняно з кількістю населення. Це такі дії вживаються щодо активу населення. Щодо решти населення, це сприяння використанню російських прізвищ, переробки українських прізвищ на російський манер, пограбування музеїв, знищення музейних експонатів, знищення пам'яток, заборона викладання та використання в побуті української мови. Ну, це акти культурного геноциду. Ми часто називаємо його, знаєте, примусова асиміляція.
0: Пане Маркіяне, а доводилося чути термін етноцид? Наскільки він вписується в геноцид, наскільки він відрізняється, стоїть окремішно?
1: Ну, етноцид, це, ви знаєте, оці всі терміни етноцид, екоцид, взагалі, вони почали з'являтись після того, як Лемкін запровадив термін геноцид. Тоді почало оці слова «сцид» з закінченням, вбивство з латинської мови, вони почали масово використовуватись. Етноцид – це пов'язане таке, пов'язаний термін. Якщо геноцид має, це більш загальний термін, тобто діє спрямоване на, як казав Лемкін, знищення фундаментальних основ існування певної групи, то етноцид стосується певного етносу, тобто етнічної групи, етнічної спільноти. До речі, цікавий факт, що в українській мові є дуже схожий термін, який був запроваджений відомим українським правником Станіславом Дністрянським для позначення схожого терміну. І він цікаво, що він був запроваджений ще до того, як Лемкін зробив. Він запровадив термін винародовлення, і він казав, що це діє спрямоване на знищення основ існування певної нації. Він цю ідею не розвинув, тому, можливо, вона не стала така відома, але дійсно він висловив таку думку.
0: Пане Маркіяне, чому ми більше знаємо, або принаймні у нас більше на слуху Вишинський, ніж Лемкін?
1: Ну, це дуже прикрий факт. Можливо, на слуху у нас більше з огляду на жахливі речі, які робила людина. Тобто жахливі речі, вони закарбовуються, запам'ятовуються більше. Воно й непогано, щоб затаврувати ті речі. Однак у випадку Лемкіна це особливо несправедливо, оскільки от навіть кажуть, що було піддано забуттю ім'я Лемкіна після його смерті. А воно й зараз не, ну, якось воно пов'язується дуже сильно з терміном геноцид. Зараз потроху починають відновлювати пам'ять про Рафала Лемкіна. Але якщо взяти стан розвитку міжнародного права на 30-40-ві роки, то Лемкін, він оцією своєю концепцією геноциду, він дав набагато розвиток набагато ширшим концепціям. Тобто що він казав, що геноцид це є міжнародний злочин. Тобто це абсолютно він вдихнув нове життя в поняття міжнародних злочинів. Він одним був з творців, поряд з Хершом Лаутерпахтом, концепції міжнародних злочинів, тобто злочинів, які є, засуджуються усією міжнародною спільнотою. Ідея універсальної юрисдикції, тобто обов'язок, можливість будь-якої держави, навіть проти якої не вчинявся такий злочин, притягувати до відповідальності осіб, які вчинили міжнародні злочини. Друге, ідея
0: заслування... А як же тоді з імунітетом глав держав?
1: Також ну, ні в кого не виникало сумніву з творців тих концепцій, що і особа, яка віддавала наказ, і особа, яка підчинялася наказам, і лідери тієї держави, вони повинні нести відповідальність за відповідні злочини. І ідея самого міжнародного суду, вона також виникла в працях Лемкіна. Тобто те, що ми маємо сьогодні, і те, що ми називаємо міжнародним кримінальним правосуддям, це там Нюрнберзькі трибунали, трибунали щодо колишньої Югославії, трибунали по Руанді, міжнародний кримінальний суд, це одним з стовпів створення оцих інститутів, це якраз був Лемкін поряд з іншими юристами-міжнародниками. Тобто сучасна система кримінальної юстиції, він був одним з співавторів тієї системи, частково і великою мірою завдяки запровадженню одного з найбільш огидних злочинів – геноциду.
0: Маркіян Бем у нас у студії на громадському раді. Я сподіваюся, що пан Маркіян потім ще знайде час для того, щоб ще приходити, тому що дуже багато запитань в зв'язку з тим, що кажуть, що система міжнародного права взагалі зараз зазнала краху і надії. Ну, про це іншим разом. А зараз таке запитання, ну от ви розповідаєте про це і дуже хвилюєтесь. Чому?
1: Ну, мабуть, це спричинено тим, що праця, вона побудована в базі на основі моєї кандидатської дисертації. І от коли я писав кандидатську дисертацію, це було, я закінчив її писати в 13-му році, то ми ще не мали подій, які трапилися в 14-му році на початку, і ми не мали повномасштабного вторгнення, яке трапилося в 22-му році. І з одного боку ці події сприяли актуалізації цієї теми, Рафаеля Лемкіна, просування цієї теми, а з іншого боку, те, що ті події, це дуже гіркий досвід, що ці події набули такої актуальності. Це одна сторона, чому так ці події мене хвилюють. А друга, чому ці події хвилюють, як на мене, зараз якраз такий час, коли ті ідеї, які Рафаеля Лемкіна і інших науковців, які з запізненням дуже часто реалізуються, і це приводить до жахливих наслідків, зараз ми маємо можливість ці ідеї якимось чином просувати, намагатися реалізувати, зокрема, ідею культурного геноциду, притягнення до відповідальності. І, як на мене, з огляду на ті жахливі події, які відбуваються в Україні, то саме в Україні є моральне право, я б навіть сказав, певний обов'язок якраз просувати ці ініціативи. Якщо їх не буде просунуто зараз, якщо вони не досягнуть своєї реалізації зараз, на тому, знову ж таки, процес може зупинитися, і такі дії можуть бути безкарними. Ну і, звісно, це сам процес притягнення до відповідальності злочинців, російських злочинців, чиї дії призвели до жахливих злочинів проти України, проти українців, до цієї війни. Наразі вживаються всі можливі кроки для того, щоб заставити Росію заплатити за її злочини, для того, щоб притягнути до відповідальності злочинців. Але попри те, що з міжнародно-правової точки зору ці дії реалізуються, тобто створено реєстр відшкодування збитків, прийнято документ, який започатковує, але ще не ратифіковано, дію компенсаційної комісії, створено міжнародний трибунал щодо злочину агресії вчиненого Російської Федерації. Але наразі реалістичних перспектив притягнення когось до відповідальності або сплати компенсації за рахунок коштів Російської Федерації, наразі немає. Звісно, що це потрібно робити, і в майбутньому ми сподіваємося, що ці механізми запрацюють наповні і будуть притягнути до відповідальності кримінальної вище керівництво, буде притягнути міжнародними кримінальними трибуналом створеним, буде сплачено Україні компенсації за рахунок саме російських коштів. Наразі цього немає, але...
0: Україні чи потерпілим громадянам?
1: Звісно, Україні та потерпілим громадянам, юридичним, фізичним особам, усім, хто зазнали якихось збитків, шкоди від агресії.
0: Це була розмова з юристом, співавтором книги про Рафаела Лемкіна Маркіяном Бемом. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: А зараз розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни». Це фотокнига. Почнімо, утім, із пісні гурту «Кам'яний гість», який Юрій створив і очолює ось уже багато років. І це найновіша пісня із записаних цим гуртом. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, але спершу спів Юрія Вереса.

0: Юрій Верес і гурт «Кам'яний гість» у етері громадського радіо. І не лише в етері, бо просто у студії зараз Юрій Верес, якраз є він ватах цього гурту і автор фотокниги «Світло крізь руїни». І коли я слухав цю пісню, та, то я якраз подумав, наскільки ця версія пісні дуже знаменита. Пов'язується з твоєю фотокнигою.
1: Так і є, так, звичайно.
0: Так і є, так.
1: Насправді, ідея переспівати цю пісню, вона з'явилася в 22-му році. Тоді я ще не знімав війну, це був, або тільки починав, це був березень. І я почув скрипаля, який грав цю пісню, і це раптом зупинився. Такий момент відчуття тут і зараз, і інакшого переосмислення цієї пісні. Я зрозумів тоді, що якщо ми залишимося живими, ми маємо зробити, переграти і переспівати, вже відчуваючи сьогодення, так як вона відгукується нам сьогодні.
0: Ну і в 26-му році ти впевнений, що ми залишимося живими?
1: Ну, як мінімум, ми зробили цю пісню зараз. Угу. Але я б дуже хотів, щоб ми залишилися живими.
0: Я знаю, і ти робиш для цього дещо. І не тільки, щоб ми, а ми в тому сенсі, в якому от в кінці цієї версії «Києво мій» співається Маріуполем і в Україні моїй, і так далі, і так далі. Ну, а що із новим виданням «Світло крізь руїни»?
1: Чекаємо. Пішло все трошки з затримками. Ми живемо в такий час, що друкарні не завжди справляються, встигають, там черги після блекаутів, ще щось. І ми мали встигнути до книжкового арсеналу, але десь тиждень-два у нас затримка йде. Скоро буде, незабаром повноцінний тираж з'явить, наклад, це десь буде, ну, думаю, 20 червня.
0: Угу.
1: 1000 примірників, тобто це вже такий, і от видання, яке дарував вам минулого разу, як про яке ми спілкувались, воно... було таке трошки на швидкоруч зроблене, більше для презентації в Європі ми тоді хотіли показати, а зараз уже таке переосмислене, врівноважене, тобто і доповнене новими фотографіями.
0: А текст?
1: Текст змінений, так.
0: Змінений. Да, в який бік? В якому напрямку?
1: Ну, більше відчуття, там, ну, як на мене, більше емоцій. А щось пригадав, дещо в якихось записах своїх знайшов. І він більш повноцінний, більш такий розширений.
0: А можеш зараз пригадати найхарактерніше із того, що ти знайшов і в записах, і відчув, що от без цього не така книга буде, треба додати?
1: Це Харків, 22-й рік. Я поїхав туди на зустріч з моєю кумою, яка... служила на той момент, вона до цього захищала Київщину, а потім їх, ну, перенаправили в Харків. І вони почали захищати Харків. І цю зустріч я описав в цій книзі. Тобто я вважаю, що цього дуже не вистачало.
0: Ну так, а опиши її тепер в етері, тому що 1000 примірників – це не 200, але це все одно на всіх не вистачить. Я певен, що зараз нас слухає, а потім ще в запису послухає більше людей.
1: Так, це була дуже щемка зустріч. Ірина Сергієва, так звати мою подругу, мою знайому, зустріла мене в Харкові, ми потім блукали вулицями порожнього Харкова, і тоді можна було пройти там, не знаю, 5 кілометрів, нікого не зустріти. Настільки він був в якомусь сенсі самотнім, а з іншого боку він був під захистом наших захисників, і ми багато з нею блукали, вона багато чого показала. Ну, це... краще почитати буде в книзі все ж таки.
0: Куди зараз їздиш?
1: Зараз в основному знаходжуся тут в Києві, але нещодавно був і в Миколаєві, і в тому ж самому Харкові. Сподіваюся, що буде ще й друга книга, може, пізніше з'явиться.
0: А як воно називатиметься?
1: А, ну це будемо ще думати.
0: Це буде «Світло крізь руїни», видання друге, чи другий том, чи що?
1: Може, це буде світло крізь любов? Щось таке. Може, ми вже тоді на той момент переможемо? І тоді можна буде інакше показати це.
0: А тепер про фотографії нові, які з'явилися в другому виданні. Що там додалося?
1: Знову ж таки, додався Харків, Миколаїв додався. Потроху, 10 сторінок. На 10 сторінок у нас збільшилося. Тобто я більше в архівах подивився, де щось нове, те, що я знімав нещодавно, додалося. В основному так.
0: Що найбільше вражає під час подорожей і що найбільше вражає в Києві порівняно з іншими містами і в інших містах порівняно з Києвом?
1: По-різному. От, наприклад, Миколаїв начебто недалеко знаходиться від лінії фронту, та, але люди навчилися жити там мирним доволі життям. Тобто виходиш, кава, якісь діти займаються, хтось на скейтах катається, дівчата танцюють просто посеред площі. І це якось трохи теж певні розриви шаблонів. Тобто в Києві тут ми все ж таки трохи далі знаходимося, але і близько одночасно, тому що будь-як

0: дачу до повітряної тривоги, ще оголошують дронову небезпеку. І тоді правила поведінки ще змінюються. Ми стояли, ну, останній раз, як це було, ми стояли на вокзалі і чекали на потяг на Київ, який, зрештою, вирушив майже на 2 години пізніше, ніж було заплановано. От, і була весь час повітряна тривога. Але поки повітряна тривога, то потяги все ж таки приходять, вони затримуються, відходять там, але рух є. А коли дронова небезпека на тлі повітряної тривоги, то все припиняється. І навіть, ну, це вже вечір був, гасять світло. Для того, щоб бодай в якийсь спосіб затруднити цим дроном. От, і потім я запитав свою знайому, яка щойно була в Конотопі, там так само воно. От, я бачу, що нам щось написали на Viber, здається. До речі, у нас 067-67-404-76. Це номер Viber, на який ви можете писати нам і ділитися враженнями про те, що у нас тут відбувається, що ви чуєте. А також ви можете набрати 0800-30-40-33, 0800-30-40-33 і поставити власні запитання Юрію Вересу на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрій Кулаков, а також висловитися схвально про версію кам'яного гостя пісні «Києва мій». Чому саме цю пісню обрали? Давно ж не робили Виноградів.
1: 22-й рік ця історія.
0: Ну, але, так, але з тих пір дещо змінилося. Може, щось нагальніше, актуальніше з'явилося, ні?
1: Та я думаю, що ця пісня зараз є актуальною. Ми відчули її не лише про Київ, а в цілому про дім. Тому що коли ми на концертах виконуємо її, то хтось співає «Луганську мій», хтось співає «Донецьку мій». Тобто вона вийшла за межі Києва, але це, ну, про місто, за яке болить, фактично, що я відчув в 22-му році. Я інакше відчув любов до Києва, любов до України навіть, тому що ти розумієш, що в будь-який момент ти це можеш втратити, що тут це можуть зруйнувати, що... Ну, взагалі, зовсім інших масштабів ця любов. Тому от в цій нашій версії пісні ми саме передали цю емоцію, це відчуття.
0: А де зараз дає концерти «Кам'яний гість» і який репертуар?
1: Нещодавно був у «Пепперс Клаб», це тут в Києві, біля метро «Арсенальна». Ми грали концерт «На шапку». Це благодійна акція, всі кошти пішли на кісткові імпланти для поранених. Була хороша подія, така душевна. Ми, до речі, там також звучав «Києва мій», і знову ж таки люди всією залою співали. Поки що так. Можливо, буде презентація книги в липні, то ми там оголосимо, де саме, ми зробимо це в форматі концерту.
0: Що ще? От що ти маєш зараз сказати тим, хто нас слухає, які, можливо, вперше чують «Кам'яний гість», або, може, навпаки, які давно і захоплено за вами стежать. Що зараз є для нас, ну, необхідним, щоб ми одні одного не втрачали?
1: По суті, те саме, що і в пісні показано в відеокліпі, це єдність. Я вважаю, що тільки втручаються політики, дуже часто наша єдність теж за ними, ну, розходиться за кожним з них, і ми перестаємо бути цільними. Для нас важливо це залишатися цільними, тому що тільки так можна здолати ворога, тільки так можна зробити країну сильнішим, самим стати сильнішим, мудрішими. Тому ця єдність важливо зберігати її попри все.
0: Попри все. А що заважає? От за відчуттям, що заважає? Якщо попри все, значить є якісь перешкоди?
1: Ну, по-перше, ворог заважає. Він все робить для цього, щоб ми, Російська Федерація, якщо так сказати прямо. Також, ну, знову-таки, коли починається політична боротьба, виходить, що кожен собі намагає якусь частину електорату, да, там, а за

0: електорат це є в якомусь сенсі ми, ну, для них. Тому
1: це мені нагадує знамениту пісню гурту «Кам'яний гість» у Києві на Подолі.
0: Так, так, так. Тому слухайте «Кам'яний гість». Можливо, це додасть вам трошки єдності.
1: Чуєш, а повернімося все ж таки до другого видання і книги «Світло крізь руїни». Наскільки це була твоя, Юрія Вереса, ініціатива, а наскільки це дослідження аудиторії, що ти відчув, що аудиторію потрібно дати більше?
0: Коли я починав знімати в 22-му, я взагалі навіть не планував цю книгу. Угу. Тобто просто поїхав, зняв, виклав в соцмережі. Хотілося ділитися цим, максимально поширювати інформацію. Коли матеріалу стало дуже багато, захотілося його систематизувати і зробити книгу. І, ну, для таку книгу, яку можна буде показувати і за кордоном, особливо це важливо, тому що ми війну, на жаль, в більшості випадків бачимо тут, і нас уже там складно чимось здивувати. Да? Але хотілося зберегти оцю пам'ять і докази цих злочинів. Я дуже хочу зробити ще англомовне видання. І перш ніж робити другу версію, зробити англомовне видання оцієї першої.
1: Ну, моя порада всім, не обмежуйтеся англомовними виданнями. Ми оце англійське, англійське, англійське. У світі сотні мільйонів людей розмовляють іншими мовами і не знають, і ніколи не будуть знати англомовної. Ми зосереджуємося, і в результаті ми втрачаємо. Росія не втрачає, тому що вона працює багатьма-багатьма мовами.
0: Ну, у нас є деякі ідеї, там і пропозиції іспанською ще зробити.
1: О, ну тому... так, сотні мільйонів людей. Mm-hmm. Насправді цей, ну, ринок не скажеш, аудиторія це. Тим більше, що у вас ж є, наскільки я пам'ятаю, зв'язки із іншими, ніж англомовні, культурами.
0: Так, так.
1: Да. Юрій Верес у студії Громадського радіо. І наші 20 числа червня ми будемо мати друге видання книги «Світло крізь руїни», так?
0: Угу.
1: А хто там передмову написав?
0: Передмову я написав.
1: А що ж це за книга, коли передмову автор писав?
0: Ну, мені хотілося вступне слово таке. Там так. І передмова, і післямова є. О. Все моє.
1: Угу. Тому. І всі ці самі фотографії робив, і за давньою термінологією проявляв, закріпляв. І друкував.
0: Ну, проявлялося воно всередині, закріплялося на книжці. Я ще таке спостереження, коли ти працюєш, намагаєшся вимикати емоції, тому що працювати неможливо, ну, практично. А от коли ти вже переглядаєш ці фото, от тоді оце внутрішнє проявлення, коли до сліз.
1: Угу.
0: Ну, тому будемо називати це от проявкою фото.
1: Ну, до речі, до сліз, я знаю вже людей, яких версія «Києва мій» у виконанні «Кам'яного гостя» не те, що ні, не довела, а допровадила, викликала в них сльози. І це сльози, звісно, і за ті втрати, яких ми зазнали, але це і сльози радощів за те, що попри всі ці втрати є, от як каже Юрій Верес, ми залишилися живі, і це надія на наше і цілого світу майбутнє. Тому зараз ми ще раз послухаємо пісню «Києве мій» у виконанні київського гурту «Кам'яний гість».

0: київський гурт «Кам'яний гість» і його версія пісні «Києва мій», і автор цієї версії Юрій Верес, він же ж очільник «Ніватах» гурту «Кам'яний гість» зараз у нас у студії. Я все ж таки хочу ще одне запитання поставити відносно цієї пісні. А чому в кінці, наприкінці, а може це початок нового етапу, саме ті міста, про які ти співаєш? Харків, Бахмут чи Бахмут, та Херсон, Маріуполь, Сімферополь, що я ще забув?
1: Харків, Херсон, Маріуполь, Сімферополь і Бахмут. Mm-hmm. Так. А я насправді, перша версія, там було значно більше міст. Mm-hmm. Але ну, ми не можемо зайняти весь ефір громадського там або іншого радіо, перераховуючи всі. Ну, ті, які мені більше відгукнулись на той момент, коли вирішив зупинитися на них. Але немає значення. Будь-яке українське місто сьогодні важливе. Будь-яке українське місто – це любов. Немає міст, до яких ми байдужі.
0: І ви можете, шановні слухачки і слухачі, пересвідчитися в тому знову і знову, коли у вас буде перше або друге доповнене і не виправлене. Тому що виправляти там, на мою думку, нема чого доповнювати, так. Видання книги Юрія Вереса – це фотокнига «Світло крізь руїни». Це була розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни», ватагом гурту «Кам'яний гість». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Для Громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Як у сучасному суспільстві стається ситуація виключення. У розмові з автором художньої виставки в галереї Захента у Варшаві «Ніхто нас тут не хоче» Кшиштофом Гілем та кураторкою Монікою Вейхерт. А також у продовження тематики поцікавимося кампанією незгоди на хвилю так званої мови ненависті проти державної службовиці українського походження. Цю кампанію проводить організація у Лубліні. А вже зараз запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше повідомить Сніжана Чернюк.
10: Польський політолог вважає, що польська влада не повинна відбирати ордену Зеленського. Експерт, характеризуючи вірменські вибори, заявив, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян хоче грати на двох піанінах. Фінська поліція завершила розслідування пошкодження підводного кабелю. Зняття. Зняття з Володимира Зеленського ордена Білого Орла було б насильницьким кроком, який польська влада не повинна робити, вважає політолог Павел Круліковський. Президент Кароль Навроцький хоче, щоб Зеленському скасували нагороду за присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА. У понеділок, 8 червня, відбудеться засідання капітули Білого Орла, на якому буде обговорено це питання. Павел Круліковський заявив в ефірі польського радіо 24, що орден Білого Орла вручається не бездоганним особам, а тим, хто відзначився за конкретних обставин. Ця відзнака вручається у відповідних обставинах за відповідні заслуги, за речі, які були важливі для польської держави. І, поза сумнівом, момент, коли цей орден було вручено Зеленському, а так насправді усьому українському народові, незмінно є важливим для польської безпеки і польських державних інтересів. І мені здається, що ми не повинні використовувати таких абсолютних рішень у цих відносинах.
20: Важне і видає мені, що не повиннішми такими абсолютами послугуватися в тій релації.
10: У зв'язку із суперечкою щодо присвоєння однієї з українських військових частин імені героїв УПА, керівник Офісу президента України Кирило Буданов відвідав Польщу. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян намагається грати на двох піанінах напередодні недільних 7 червня виборів у Вірменії, розповідає польському радіо професор Кшиштоф Федорович з університету Адама Міцкевича в Познані. Експерт пояснює, що з одного боку уряд Пашиняна вже кілька років зміцнює співпрацю із Заходом, що зустрічається з критикою з боку Москви. З іншого боку, Пашинян особисто зустрічається з Володимиром Путіним. За словами професора Федоровича, це дуже небезпечна та ризикована гра.
21: Гра на два фортепіано часто кінчиться незбит приємно.
10: Гра на двох фортепіанах часто закінчується не дуже приємно. Пашинян намагається переконати російську сторону, що уявляє собі співпрацю із однією стороною і з другою. Але від російської сторони отримав однозначну відповідь – або з нами, або з ними. Бо в теперішній ситуації Російська Федерація не може відпустити чергової країни. Росія має проблеми в Україні, і якби мусила ще відпустити Вірменію, то це була би значна іміджева проблема.
21: Musiała jeszcze opuścić Armenię, to byłby spory problem wizerunkowy.
10: Професор Федорович також пояснює, чому Росія не хоче відпустити Вірменію зі сфери свого впливу.
21: Вистачить спойжеш на мапи Кавказу. Арменія є останнім форпостом.
10: Достатньо поглянути на карту Кавказу. Вірменія – це останній російський форпост на Південному Кавказі. Це країна, де Російська Федерація має військові бази. Але насамперед через Вірменію Росія має кордони з Іраном. І вихід Росії з Вірменії був би дуже великою геополітичною втратою.
21: Арменії було б дуже дужою втратою геополітичною.
10: Європейський Союз звинуватив Росію у спробі вплинути на політичну ситуацію у Вірменії напередодні недільних парламентських виборів. Співтовариство має намір підтримати Єреван у протистоянні таким діям. Фінська поліція завершила розслідування пошкодження двох підводних телекомунікаційних кабелів, що з'єднують Фінляндію та Естонію. Інцидент стався наприкінці минулого року у виключній економічній зоні Естонії у Фінській затоці. Слідчі встановили, що з'єднання було перерване в новорічну ніч. Кабелі, ймовірно, були перервані якорем, який тягнувся по морському дну. Пошкодження, як вважається, було завдано вантажним судном «Фідбург», яке пливло з Санкт-Петербурга до Хайфи, до Ізраїлю. Судно було затримане фінською владою 31 грудня. У цій справі підозрюються 4 особи. Трьом із них заборонено виїжджати з Фінляндії протягом кількох місяців. Згідно із заявою поліції, розслідування проводилося за фактами тяжкого пошкодження майна, спроби пошкодження майна та серйозного порушення зв'язку. Фінська поліція співпрацювала з Центральною кримінальною поліцією Естонії у розслідуванні. Матеріали справи передано до фінської прокуратури, яка вирішить, чи висувати звинувачення та передавати справу до суду.
22: Це «Польська версія». Спільний проєкт Польського та Громадського радіо «Випуск новин» підготувала Сніжана Чернюка. Ми продовжуємо нашу зустріч. У студії вже Христина Срібняк.

0: Попри декларативну відкритість багатьох сучасних суспільств, у більшій чи меншій мірі в них діють механізми виключення. Вони не завжди мають форму прямих заборон, але часто можуть розшаровувати тих, хто має право, так би мовити, на доступ до можливостей і суспільного визнання, і тих, хто залишається на периферії. Виключення і обмеження можуть проявлятися в ізоляції бідних в окремих локальних спільнотах, у відокремленні етнічних меншин, мігрантів, біженців або ж у стійких стереотипах, які формують ставлення до певних груп задовго до особистого знайомства із ними. Дослідженню механізмів, які формують образи чужих, котрі згодом стають підґрунтям для маргіналізації цих груп, присвячена виставка польсько-ромського митця Кшиштофа Гіля «Вас тут ніхто не хоче», яка відбувається у Варшавській галереї Захента. У центрі її уваги питання поняття гетта, яке митець розглядає не лише як історичне явище чи конкретний простір, але й як один із найстійкіших інструментів суспільного виключення. Відправною точкою для цих роздумів є як особистий досвід Гілля, який виріс у ромському поселенні, так і у сучасні спільні процеси, які він спостерігає у світі. Кураторка виставки Моніка Вейхерт розповіла, що також важливим джерелом для міркувань Кшиштофа Гілля стала книга турецької письменниці та журналістки Еджет Емелькуран «Нація чужинців. Як відбудувати наш спільний дім у 21 столітті».
1: Ця виставка про всіх нас, адже вона про те, що кожен у будь-який момент свого життя може несподівано стати чужинцем. І мені здається, що зараз я кажу це саме тим людям, які дуже добре розуміють, наскільки складним є перший момент перебування в іншій культурі, в іншому місті. Сьогодні гетто вже не оточені мурами і не є якимись замкненими просторами. Насправді вони можуть виникати спонтанно, за будь-яких обставин, у будь-який складний момент. І можуть стосуватися не лише раси людини, її економічного класу, тощо. Людей виключають за їхні сексуальні уподобання, через те, що їхні тіла не відповідають суспільним уявленням про норму. Системи виключення сьогодні перетворилися на маленькі гетто. Ми не можемо від цього втекти, тож як можемо цьому протистояти? Для мене найголовнішим мотивом цієї виставки є те, про що наголошує сам Кшиштоф. Він не хоче ні фетишизувати жертв, ні вказувати пальцем на кривдників, чи повчати їх. Через метафору він показує всі ці процеси, зокрема виникнення гетто, виокремлення чужого, його означення. Дуже часто це робиться саме за допомогою візуальних засобів, карикатур, глузливих образів, спотворених уявлень про іншого. Тож я б сказала, що ця виставка про нас, про сучасність. Власний світ.
2: Прześmiewczymi jakimiś wynaturzonymi obrazami obcego. Więc zmierzając do odpowiedzi, a o czym ta wystawa w zasadzie jest, ona jest o nas, o dzisiejszym świecie.
0: У виставці йдеться не лише про складну історію чи то ромів, чи то євреїв, або ж будь-якої іншої національності, а про механізм, який повторюється знову і знову в різних країнах, епохах і суспільствах. І тому виставка є своєрідною мандрівкою крізь епохи, зауважив Кшиштоф Гіль. Вона розпочинається у 16 столітті у Венеції, де виникло перше визнане істориками гетто для єврейської громади.
3: Слово «гетто» означає «одлев».
1: Слово «гетто» означає «ливарня», тому що місце, куди переселили єврейську спільноту, було пов'язане з обробкою металу та литтям. Для мене це стає метафорою формування і відливання людини. Підсилює цей мотив стрічка 50-х років, яку я знайшов у польській кінохроніці. Вона розповідає про виставку ромського мистецтва на території колишньої Югославії. Для мене завжди дуже важливо, якщо я звертаюся до ромської культури, показувати її неочевидні аспекти. Я не відтворюю у своїх роботах фольклор і не повторюю екзотизованих образів. Окрім ремісничої праці ромів, виготовлення металевих тарілок, мисок, горщиків, фільм показував і дивовижні скульптури ромських майстрів. Вони здавалися мені водночас дикими тваринами, дивними людьми і навіть богами. Саме ця неоднозначність мене надзвичайно надихнула. Я зрозумів, що хочу вступити з ними в діалог і створив власну авторську версію скульптур, навіяну цими роботами. Доповнює їх панорамний рисунок вугіллям, також натхнений кадрами з того фільму. Уся виставкова зала оформлена так, щоб вступати в діалог із багатовіковою традицією етнографічних експозицій і діорам, де демонстрували різні культури. Наприклад, виставляли манекен афроамериканця або фігуру циганки-ворожки. Подібний експонат я мав нагоду бачити й у музеї ромів у Тарнові. Я звертаюся до цієї традиції, тому що для мене перше замикання починається саме з візуального образу, з того, як ми уявляємо собі іншого. Тому, коли я звертаюся до власних історій і роздумів, пов'язаних із тим, що я поляк ромського походження, я шукаю в них універсальну постать іншого. Я звертаюся до цього не лише для того, щоб розповісти якийсь епізод ромської історії, а щоб розповісти ширшу універсальну історію.
3: Не тільки по те, щоб оповідати о якомусь аспекті історії ромської, але оповідати якійсь ширшій універсальній історії.
0: Друга виставкова зала продовжує цю подорож у часі і переносить у Польщу кінця 90-х, початку 2000-х.
3: Втеді Польща була досить в трудному положенні, тому що Польща проходила трансформацію.
1: Тоді Польща перебувала у складній ситуації. Країна проходила через трансформацію, багато людей втратили роботу, суспільство було дуже фрустрованим, економічна ситуація була непростою. І як це часто буває не лише в Польщі, а й у багатьох країнах, завжди знаходиться потреба відшукати цапа від бувайла. Однією з таких груп тоді стали роми. Це був також час зростання неофашистських угруповань, які набули своєї найпомітнішої форми в русі скінхедів. У 1990-х роках і навіть на початку 2000-х групи по 60, 70, 80 осіб нападали на місця, де жили роми. Я пережив це особисто, коли мені було 10 років. І про це теж розповідаю на виставці. Але тут ви не побачите ані жертв, ані катів. У своїй творчості я не відтворюю образи насильства. Це моя свідома позиція. Працюючи з такими темами, я мушу думати про багато речей, насамперед про свою родину. Для них ця розповідь має бути прийнятною, а також і для мене самого, осмисленою та пережитою настільки, щоб я міг працювати з нею місяцями. У випадку цієї виставки це тривало 10 місяців.
0: Кшиштоф Гіль вважає, що сьогодні мистецтво має шукати способи говорити про насильство або інші вразливі теми, не відтворюючи їх буквально. Адже технологічні умови, в яких ми живемо, дозволяють нам бачити це щодня у стрічках новин, у мережі, у смартфонах.
3: Щоб чоловік міг зближитися до трудного тему, то треба його до цього тему впровадити.
1: Для того, щоб людина змогла наблизитися до цієї складної теми, її потрібно в неї ввести. Мій спосіб полягає в тому, що роботи мають бути дуже естетичними, формально привабливими. Саме завдяки цьому глядач може зануритися в цій історії, у простір виставки і залишитися в ньому. Ця виставка певною мірою також є запрошенням, і саме такою вона й задумувалася. Вона запрошує до діалогу. Адже мета мого звернення до всіх цих тем, які є надзвичайно складними і для мене самого, пов'язана з моїм занепокоєнням через появу нових неонацистських і неофашистських рухів. Я вже бачу їхні перші ознаки. Бачу їх на Близькому Сході, бачу у Сполучених Штатах, бачу і по відношенню до українського середовища. Саме тому, коли мені випала можливість скористатися такою платформою, як Національна галерея мистецтв Захента, я захотів говорити саме про цю тему. Люди, які самі зазнали переслідувань, певною мірою мають особливо чутливий радар на такі речі. Вони швидше помічають, коли щось починає відбуватися, коли з'являються тривожні сигнали. І поки що, на мою думку, ми маємо справу лише з першими подихами нового фашизму, який народжується. Я знаю, що фашизм то розгортається, то згасає, а потім повертається в різні епохи та за різних обставин. Це залежить від багатьох рішень і процесів. Саме це є одним із головних мотивів, чому я обрав саме такі теми для своєї виставки. Коли я працюю над виставкою, то працюю з історичним матеріалом. Я саме вбудовую контексти, визначаю, з чого почати розмову про ту чи іншу проблему. А вже наслідком цього дослідження, історичного, художнього, пов'язаного з пошуком контекстів і власним досвідом, стає візуальна форма. Лише тоді, коли вся історія вже складена, я вирішую, якою має бути її художня мова. Вона має дозволити говорити про складні речі, не відтворюючи насильства, не фетишизуючи його і не спрощуючи проблему.
3: Не фетишизувати її, не баналізувати цього тему, а рівночасно оповідати о дуже трудних речах.
0: Кшиштоф Гіль зауважив, що історично внаслідок війн, політичних процесів, міграції та інших причин суспільство у багатьох країнах уже давно не є однорідними. Тож надмірна зосередженість на відмінностях людей лише відтворюватиме ці поділи. Нагадаю, що співрозмовниками були Моніка Вейхерт та Кшиштоф Гіль, котрі є кураторкою та митцем виставки «Вас тут ніхто не хоче», яка відбувається у Національній галереї Захента і триватиме до 9 серпня.
1: А підготувала цей матеріал Христина Срібняк.

В ефірі «Польська версія», спільний проєкт «Польського та громадського радіо». Наша зустріч триває. Організація «Гомофабер» у Лубліні розпочала акцію «Не погоджуюсь». Її ідеєю є заклик до місцевих мешканців протистояти гейту, що спочатку вилився на одну з працівниць мерії Лубліна, а пізніше – на студентів африканського походження. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.

0: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Першочерговою причиною хвилі гейту, що сколихнула місто Люблін, був запланований Africa Days – ідея, що мала наблизити африканську культуру. У соціальних мережах почали з'являтись негативні коментарі про те, що місто заповнюється нелегальними мігрантами. Пізніше увагу прикув коментар працівниці міської адміністрації українського походження Вікторії Герун. В одному з інтерв'ю віце-директорка департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради вказувала, що колись студент приїжджав сам, тепер приїжджає разом із родинами. Відео кількамісячної давності породило хвилю мови ненависті, що з одного боку стосувалось працівниці мерії Любліна, а з іншого – африканських студентів. На їхній захист стала організація «Гомофабер», що закликала містян публікувати відео із словами «Не погоджуюсь». Більше про це розповідає Анна Домбровська з «Гомофабер».
1: Мисля, що та акція мала кілька джерел. Одне джерело то є.
2: Я думаю, що ця акція мала кілька джерел. Одним із них була незгода з тим, щоб дискусії про присутність іноземних студентів чи загалом іноземців починалися з такої агресивної кампанії цькування, стверджень про нібито викриття якихось неймовірних секретів чи дивних речей. Тим часом ми чудово знаємо, що студенти і студентки з інших країн, а не лише з Польщі, є частиною нашої повсякденності вже понад 16 років. Нам було важливо повернути дискусію про міграції в таке русло, щоб вона нікого не ображала, не була кампанією переслідування, а велася на основі фактів і розмови про те, що дійсно відбувається, а не про якісь вигадані історії. Інша причина полягає в тому, що те, що останнім часом відбувається в Любліні, на нашу думку, насправді не є турботою про наше місто, не є турботою про мешканців Любліна і не є турботою про безпеку ні нашу, ні іноземців, які тут проживають. Це просто політичні спекуляції і на це також немає згоди.
1: Тут мешкають. Є просто біттям політичної п'яни і на це теж немає згоди.
0: Одним із перших, хто став на захист, як і Вікторії Герун, так і африканських студентів, був директор департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради Маріуш Саган. Він наголосив, що його заступниця має високу кваліфікацію в роботі з міжнародними студентами і вже понад 15 років займається цим у міській адміністрації. Також директор Саган підкреслив, що африканські студенти стали невід'ємною частиною міста.
3: З однієї сторони, є то безпосередній атак, теж і керуваний через мене виділ, який від 15 років проводить.
2: З одного боку, це є прямою атакою на департамент, який я очолюю. Уже 15 років він разом із Люблінськими університетами реалізує політику залучення іноземних студентів до Любліна, що має довгострокові позитивні економічні та соціальні наслідки. З іншого боку, я не погоджуюся з тим, що політики ультраправих політичних сил ображають мешканців Любліна, студентів, і намагаються диктувати нам, яку політику ми повинні реалізовувати. Це стратегія Любліна, а не стратегія того чи іншого політика. Ми повністю беремо за неї відповідальність і не погоджуємося з образами на адресу мешканців міста та студентів, а також із тим, щоб нам вказували, що ми маємо робити, а чого ні. Варто також зазначити, що ці напади дивують мене ще й з іншого погляду, адже іноземні студенти, чи то з Африки, чи з будь-яких інших куточків світу, які навчаються в Любліні, є дуже важливим чинником економічного розвитку міста. Саме вони залишають у цьому місті сотні мільйонів злотих. Завдяки їм багато людей мають роботу, доходи від оренди житла та підприємницької діяльності. Тому для мене тим більше незрозуміло, як можна підрубувати гілку, на якій ми всі разом сидимо.
3: Підчиняти собі галузь, на якій спільно разом сидимо.
0: Директор департаменту стратегії та супроводу інвесторів Люблінської міської ради Маріуш Саган підкреслює, що ситуація сильно вплинула на функціонування цілого відділу та його працівників.
3: То все дезорганізує нам працю, як теж працю.
2: Усе це дезорганізовує нашу роботу, зокрема роботу департаменту стратегії та супроводу інвесторів. Замість того, щоб займатися залученням інвесторів і фаховою роботою, ми змушені відповідати на зарозумілі запити щодо надання публічної інформації, стикатися з хвилею ненависті в інтернеті. Цей гейт спрямований проти мене, проти моєї заступниці Вікторії Герун та працівників департаменту. Ми змушені приймати телефонні дзвінки з погрозами від людей, які агресивно і нецензурно нас ображають. Те саме відбувається і через електронну пошту. Ця ситуація є скандальною, її спровокували політики Конфедерації, які діють проти нас. Це потрібно чітко і недвозначно підкреслити. Ця діяльність спрямована проти Любліна, проти міста та його мешканців.
3: Міське скеровано проти мешканців.
0: Мерія міста Люблін неодноразово також підкреслювала, що слова віце-директорки відділу стратегії міста Люблін Вікторії Герон були вирвані з контексту. Ратуш переконує, що не провадить міграційної політики, оскільки це не належить до їхньої компетенції, а іноземні студенти є невід'ємною частиною міста. До акції «Гомофабер» не погоджуюсь, долучився також мер міста Кшиштоф Жук.
4: Немає згоди на хейт, брехню і ненависть, які використовуються в публічному житті для досягнення політичної вигоди. Немає згоди на використання депутатського мандата для руйнування люблінських університетів і розпалювання ненависті до іноземних студентів. Дякую люблінським культурним установам, громадським організаціям, університетам, а також усім небайдужим людям за такі важливі слова підтримки та за спротив ненависті в суспільному житті. Вікторія, ми з тобою.
0: До акції «Не погоджуюсь» долучилось понад 30 осіб. Це представники міста, громадських організацій та звичайні мешканці. Серед них, зокрема, міський архітект Губер Мончик, Гжегож Жепецький, директор майстерні культури у Любліні та його працівниці, а також директор окружної ізби адвокатської у Любліні Бартош Пшечеховський. Серед гасел, що з'являються, зокрема, було «Не погоджуюсь на мову ненависті», «Упередженість – дії, що спричиняють виключенню». Про наслідки такого гейту говорить Анна Домбровська з «Гомофабер».
2: Те, що ми вже спостерігаємо, це так званий охолоджувальний ефект. Люди раптом почали відступати назад і замислюватися, чи доречно мені, чи можу я виходити в публічний простір Любліна, чи можу я пропонувати власні ініціативи. Нагадуємо, що Африка Дей – це не закритий захід, це свято, на яке запрошують мешканців і мешканок Любліна. Це простягнута рука зі словами «Приходьте, познайомимося, ми з задоволенням розповімо вам про себе, про нашу культуру, про країни, з яких ми приїхали, і відповімо на ваші запитання, які вас хвилюють». Цікаво, що цей охолоджувальний ефект стосується не лише африканських спільнот, він стосується всіх іноземців, і чоловіків, і жінок. І що особливо сумно, він торкається також людей, які живуть у Любліні вже багато років. Цей ефект, тобто відступ і роздуми над тим, чи є тут для мене місце, і чи можу я розповідати про себе, не стосується лише тих, хто приїхав кілька місяців тому. Він стосується людей, які вже інтегрувалися, які говорять польською мовою, працюють у Польщі, сплачують податки, а їхні діти ходять тут до школи. Ми не можемо допустити цього.
5: Дуже платять податки, яких діти ходять тут до школи. Не можемо до такого допровадити.
0: Гейт і мова ненависті в Польщі сурово караються та можуть призвести до кримінальної та цивільної відповідальності. Особи, які закликають до ненависті проти національної групи, можуть бути покарані штрафом, обмеженням волі або навіть позбавленням волі на строк до 5 років. Експерти також підкреслюють, що анонімність в інтернеті – це міф. Водночас вони закликають повідомляти про кожен такий випадок поліцію. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
2: Цією темою закінчується наша сьогоднішня зустріч. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт польського і громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна і запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання, що важливо знати, нам розповів Данило Макаренко. Молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Кабмін анонсував чергові зміни до системи бронювання і визначення критично важливих підприємств. Давайте почнемо з того, які зміни зараз є найголовнішими, що ви можете виділити, так би мовити, який портрет працівника, якого можуть забронювати?
5: По-перше, якщо орієнтуватись на заяви нашого міністра економіки, то найосновні зміни – це, по-перше, його середня заробітна плата працівника. Вона має бути розрахована за коефіцієнтом, тобто береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт 3. Точніше, вона буде множитись на коефіцієнт 3 після змін. Це орієнтовно десь 25 тисяч. Це по-перше. По-друге, це працівник, який враховується лише один раз на певній роботі. Тобто за сумісництвом, якщо він працює, то враховується лише на тій роботі для бронювання. Якщо на іншому підприємстві він працює, там він вже в квоту для військовозобов'язаних не входить. Це з такого основного, про що казав нам міністр, що можна віднести до працівників безпосередньо.
4: Уряд говорить про необхідність переглянути статуси критично важливих підприємств і фактично провести таку повторну перевірку вже ухвалених рішень. Тут давайте розберемося, певно, з юридичної точки зору, чому зараз виникла потреба знову і знову у такому перезавантаженні системи. Тобто йдеться про певні зловживання. Що ви тут виокремлюєте?
5: Дивіться, чому треба переглядати критерії. Є основна постанова, 76-та, в якій, відповідно, закріплені, яким вимогам має відповідати будь-яке підприємство базовим вимогам. На цю постанову, орієнтуючись, міністерства і військові адміністрації випускають свої накази. Галузеві і регіональні, які, посилаючись на цю постанову, встановлюють, яким критеріям потрібно відповідати підприємствам, щоб їх визнали критичними. Тобто, умовно, є постанова, затверджена Кабміном, і, орієнтуючись на неї, Міністерство економіки робить свій наказ. В своєму наказі Міністерство економіки, посилаючись на Міністерство, на Кабінет міністрів, формує свої вимоги. І коли змінюється щось в постанові, наразі зміни доволі серйозні в плані заробітної плати, в плані врахування сумісників. Це має бути відображено і відповідно в критеріях, які затверджені міністерствами. Тобто, враховуючи ці зміни, вони мають змінити свої накази. Тому, да, є певні недоліки попередньої версії, точніше, зараз чинної версії постанови. Це, до прикладу, врахування осіб, які мають відстрочки, або осіб, які працюють за сумісництвом по декілька разів. І ці недоліки, вони одні з тих, які плануються врегулювати. Але перегляд наказів міністерств – це нормальна реакція на зміни от такі постанови.
4: Ось щодо оновлених критерій критичності підприємств, то загалом йдеться, нагадаю, за критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності країни, безпеки або забезпечення базових потреб населення. І тут є такий цікавий момент, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодження з Міноборони та Мінекономіки. Ось цей місяць проміжний, так би мовити, наскільки, на вашу думку, його вистачить? Тому що підприємств багато насправді, і можуть хтось втратити статус критичності, хтось із військових адміністрацій буде локально визначати на місці, чи тут немає ризиків для того, щоб все було враховано?
5: Ну, місяць це виходить на те, щоб саме міністерство або військові адміністрації змінили свої критерії. А потім, після того, як цей місяць пройде, буде ще 3 місяці, під час яких будуть переглядати відповідність новим критеріям підприємств. Тобто місяць видається на те, щоб умовно Міністерство економіки подивилось на новий наказ Кабінету міністрів, точніше на нову постанову, і відповідно випустило свій наказ на цю нову постанову з рахуванням змін. І після чого в Міністерство економіки буде 3 місяці перевірити, чи ті підприємства, які наразі критичні, чи вони відповідають новим умовам для визнання їх критичними. От за цей період в 3 місяці якраз і будуть перевірятися ці підприємства за новими критеріями. Тому строк, він на 3 місяці виходить для підприємств, і чи його достатньо, ну, треба враховувати, що наразі треба доволі активно реагувати на зміни в законодавстві, тож треба буде підтягуватись до нових критеріїв, якщо захочуть зберігати свою критичність підприємства.
4: А щодо ось цього перехідного періоду, ще уточню, поки він буде тривати, поки будуть тривати перевірки, працівники, які там працюють, вони все одно залишаються заброньованими до оновлення статусу безпосередньо, чи тут інша процедура?
5: Да, там буде їх, вони будуть залишатися заброньованими.

0: рухатись? Чи є у вас певні такі прогнози, зважаючи на ті вимоги, які зараз оновлює уряд?
1: Кількість заброньованих осіб, вона точно зменшиться, і на це є кілька причин. По-перше, у зв'язку з тим, що деякі підприємства втратять критичність. Невідомо, який відсоток, але певний відсоток точно втратять через те, що збільшиться кількість вимог до цих підприємств. Це по-перше. По-друге, була і наразі існує така ситуація, коли підприємства збільшують кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати, за рахунок осіб з відстрочками по закону або інших заброньованих. Умовно, у вас на критичному підприємстві працює 20 осіб, з них ви можете забронювати 10, а ви думаєте, як вам ще забронювати 10 осіб. І ви додатково берете 10 людей з відстрочками, і таким чином формально збільшуєте кількість військовозобов'язаних, які ви можете забронювати. Цю можливість приберуть. Відповідно, кількість військовозобов'язаних буде визначатись, яких можна визначити до бронювання, вона буде менше. Тому кількість осіб, які будуть забронювані, вони точно зменшаться після змін.
0: А ось безпосередньо про підприємства, які можуть отримати цей статус критичності, галузі, де це буде працювати, наскільки вони звужуються, що ви бачите по цих змінах?
1: Наразі це невідомо, це треба буде дивитись накази, які будуть видані після того, як буде опублікована нова версія постанови, точніше зміни у постанову 76. Після цього будуть змінені накази міністерств, і після того, як вже будуть відомі зміни з цих наказів, то можна буде сказати, чи звужується кількість підприємств, які можна бронювати за наказами профільними, чи ні. Наразі це на рівні якихось слухів, тому...
0: Так, абсолютно. Тут варто обговорювати вже безпосередньо, коли ми побачимо, як ви сказали, оновлений проєкт постанови. Тут ще уточню стосовно бюрократії. Чи спростять нові зміни процедури для підприємств, саму подачу і загалом весь цей процес, чи навпаки, можливо, додадуться якісь нові перевірки, як ми вже зазначили, документи, погодження. Тобто ось ця бюрократична машина, вона залишиться на тому рівні, чи будуть якісь зміни?
1: Наразі з того, що було офіційно заявлено, я не бачу якихось змін стосовно бюрократії, тобто зміна критеріїв, вона поширюється на ті ж самі буквально документи, які подавались раніше, будуть подаватися після змін, але з більшими вимогами. Ще щодо керівників підприємств буде для них вимога, наскільки мені відомо, зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо квота зміщається. Тобто, якщо у вас було заброньовано, відповідно, 10 осіб, 20 осіб на підприємстві, 10 осіб заброньовано, хтось звільнився, ви можете забронювати 50%, якщо там виходить з половиною особа, да, 9,5, то воно зменшується до 9. Відповідно, у вас було 20 осіб, 10 заброньованих, один звільнився, ще одну людину ви маєте розбронювати. Тобто мусите, це буде обов'язок підприємців. Там немає для цього великого бюрократичного процесу, це робиться доволі просто, але бюрократія, вона загалом не змінюється, можливо, трошечки розширюється, коли з'являється така вимога до роботодавця розбронювати особу.
0: А до речі, щодо певних таких штрафних санкцій, так би мовити, якщо підприємство порушує правила критичності, його втрачає, чи є певний період, скільки воно не може подаватися ще раз на статус критичності, чи тут є якісь моменти, про які важливо знати?
1: Да, там є певні обмеження, якщо підприємство, воно не відповідає критеріям, воно їх втрачає. І є два варіанти. Перше, це коли у підприємства є можливість після усунення недоліків знову отримати критичність. Другий варіант, коли дійсно було якесь серйозне порушення, яке є вимога до роботодавця, яку він не виконав, тоді там встановлюється до року строк, у який підприємство не може знову подаватись на

0: на критичність.
1: Це була розмова із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Росія вербує іноземців для війни в Україні. Що роблять уряди держав, аби з цим боротися? Говоримо з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею-африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити про дуже цікаву інформацію від, зокрема, Центру стратегічних комунікацій, взагалі, все те, що пов'язане з приводу вербування іноземців Російською Федерацією для участі у війні проти України, і йтиметься, зокрема, про країни Африки. Дотично також є ще інформація і про інші країни, але тут основний фокус саме на цьому, тому я пропоную ось так в загальному пояснити взагалі схему, як це відбувається, чому для мешканців, для громадян країн Африки є цікавим опинитися в Росії. Чим саме їх може приваблювати Російська Федерація зараз?
4: Ну, насправді Росія, коли вербує громадян Африки на війну, вона використовує доволі таку широку схему і широке коло інструментів. Тобто перший трек – це безпосереднє використання таких, скажімо, компаній по працевлаштуванню, які розміщують фальшиві оголошення, запрошують африканських молодих чоловіків на роботу, начебто в Росії, пропонують їм хорошу зарплату від 1,5 до 2 тисяч доларів. Тобто це дуже хороші гроші для африканців. Відповідно, вони на це погоджуються, але по факту, коли приїжджають в Росію, на них чекає абсолютно інша реальність. Вони там кілька тижнів проходять тренування і попадають на фронт. І тут доволі резонансний такий випадок саме в цьому напрямку фальшивих таких робочих схем. Була, власне, Кенія, де за звітом кенійської розвідки, наприклад, близько тисячі кенійців зараз в лавах Збройних сил Росії перебувають. І в Кенії була ціла мережа цих організацій. Власне, одна з них – це Global Face Human Resources Limited. Це така кенійська компанія, яку створили в 24-му році. Вона не мала ліцензії на працевлаштування, але в співпраці з посольством Російської Федерації вона видавала туристичні візи. І вони маскувалися під таку урядову ініціативу, тому що уряд Кенії, він дійсно співпрацює з іншими країнами щодо працевлаштування молоді в інших країнах. Є в них така ініціатива Казі Маджул. Вона так, не дуже добре ще працює, але вона існує. І оця от фейкова компанія, вона маскувалася під цю ініціативу, казала, що це начебто урядовий проект, що вони мають всі ліцензії, і відповідно вербувала людей на роботу в Росію і безпосередньо до російських збройних сил. Це, тобто, один і таких випадків, тобто таких компаній по цілій Африці, їх діють десятки, можливо, навіть сотні, тому що за звітами різних міжнародних організацій, спочатку це була цифра, що з 35 країн Африки громадяни воюють в лавах збройних сил Росії. Зараз ця цифра зросла до 45, і вона теж знову ж таки є ще не остаточною. Тобто ми розуміємо масштаб залучення. Другий вектор – це безпосередньо така м'яка сила. От ви згадували на початку це дослідження від Центру стратегічних комунікацій. Там якраз добре висвітлюється цей момент, наскільки використовує Російська Федерація всякі там культурні обміни, навіть церква, бо також є інформація про те, що російська церква активно залучає молодь африканську, тобто вона їм обіцяє, що там поїздку до Росії, чи на навчання, чи на участь в якихось спортивних змаганнях, і все закінчується так, як і в першому варіанті. Відповідно, цей трек також працює. Тобто, коли ми говоримо про безпосередню якусь привабливість, чому африканці на це погоджуються, то це і фінансові, і якісь можливі кар'єрні нюанси. Вони стверджують, що вони про це не в курсі, тобто, що це все є обманним шляхом. Плюс ми мусимо собі мати на увазі також, що в Росії в листопаді 25-го року було підписано указ 821, і він передбачає якраз про те, що іноземці, які вже проживають в Росії, вони, щоб продовжити свою посвідку на проживання, їм потрібно цей контракт з Збройними силами Росії вкласти, тобто там на рік пройти службу в лавах Збройних сил. Відповідно, це також, скажімо так, легалізує і дає можливість росіянам показувати, що ці африканці, які потрапляють на війну, вони начебто як добровольці, що Росія їх там не обманює і так далі.
3: Як на це реагують безпосередньо країни Африки, їхні уряди? Чи їм відомо про цю проблему і вони намагаються якось протидіяти цьому?
4: Звичайно, африканські уряди з лютого місяця цього року дуже активно піднялася якраз оця хвиля інформації і в медіа, і в урядах. Зокрема, як я вже згадувала, в Кенії був резонанс, кенійський міністр закордонних справ, він навіть їздив в Росію всередині березня, домовлявся безпосередньо з російською владою про те, щоб завербованих кенійців повернули додому. Проте це, на жаль, не дало ніякого результату, тому що замість того, щоб їх повернути назад до Кенії, потім уже за даними проекту українського «Хочу жити», стало відомо, що Росія їх навпаки посилено перекидує на лінію фронту. Ну, відповідно, новобранці вже в її лавах є, чого втрачати такий ресурс. Тобто це такий теж цинізм російський, то теж сигнал для африканських країн, чи варто вірити взагалі будь-яким обіцянкам Росії. Міністр закордонних справ Гани, він також але приїжджав до України безпосередньо, і Гана веде переговори також з Росією, щоб повернути тих громадян її країни, які перебувають зараз в Збройних силах Росії, тому що 290 громадян там перебуває, 55 за попередніми даними вже померли, але тих, які ще живі, Гана працює, щоб повернути. Той самий резонанс великий був у Південно-Африканській Республіці. Там з'ясували про 17 чоловік завербованих, але в Південній Африці був такий найбільш кричущий випадок, тому що до оцієї схеми вербування була залучена дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який має дуже тісні контакти з Путіним, він активно там, ну, такий, має відверті симпатії до Росії, відповідно, це також не було резонансу. Але якщо ми глянемо безпосередньо на такий нюанс, наскільки це впливає на співпрацю безпосередньо африканських країн з Росією, то, ну, немає поки що таких чітких ознак, що уряди цих країн, вони офіційно прагнуть якось розірвати зв'язки або дистанціюватися від Росії. Натомість вони всі виступають за підтримку позитивних відносин з Росією, і вони всі говорять про те, що, ну, це питання треба якось вирішити, але разом з тим там, ну, відвертої критики немає. Міністерство закордонних справ цих країн, там цієї ж Кенії, Гани, Нігерії, інших країн Африки, Камерун, Єгипет, вони розміщують в себе на сторінках в соцмережах інформацію про те, що от громадяни, будь ласка, не потрапляйте в нелегальні схеми вербування, але в цих оголошеннях не згадано Росію. Тобто це таке, знаєте, проти всього поганого, будьте обережні і так далі. Тобто, відповідно, це також певний такий, ну, сигнал.
3: Пані Марто, от, власне, виходячи з ось цих тез, які ви щойно озвучили, чи можемо ми припускати, що це є, або чи це є цілеспрямованою бездіяльністю? Тобто, як я розумію цю ситуацію, навіть виходячи з того, що ви сказали? Тобто, очевидно, що є якісь певні кризи, є якісь проблеми і моменти, з якими дає раду кожна з країн, і очевидно, що там, можливо, коли йдеться про кар'єрне зростання і можливість заробити гроші банально, то може здаватися людям, громадянам країн Африки, що це така собі непогана можливість, тим паче, що от вони переконують, що це може бути справді обманним шляхом, що тобі пропонують умовно якусь роботу, а потім дають підписати контракт мовою, яку ти не розумієш, а потім виявляється, що ти на фронті. Утім, це цілком очевидно, що громадяни гинуть, громадяни потрапляють в полон, і тут уже прокидається політична воля, і ти або втягнутий в цей процес, або ні. Наскільки можемо припускати подальшу зміну в цій ситуації? Наскільки може бути країни Африки більш проактивними, якщо ми говоримо не лише про тих, хто мають відкриті симпатії до Путіна?
4: Ну, наприклад, якщо говорити про Кенію, то вони доволі активно працюють, тобто там і поліцейські рейди були, тобто в них це питання не останню чергу завдяки українському посольству, яке активно також співпрацює і допомагає в цьому напрямку, і в інформаційному плані, тобто в Кенії це тримається на доволі такому, ну, в порівнянні з іншими країнами Африки, на доволі хорошому рівні. Але коли ми говоримо про, як ви правильно зазначили, відвертих таких симпатиків Росії, ну, то звісно, що там не буде ніякого. Ми не можемо очікувати від Малі чи від інших сахельських країн якоїсь там критики Росії, бо вона вербує з їхніх людей найманців безпосередньо до своїх збройних сил. Тобто тут слабо очікувати цього. Чи призведе це до розриву відносин з Росією, до якоїсь більшої ізоляції? Ну, поки що це мало ймовірно. Швидше за все, можливо, буде якесь дистанціювання, але от щоб це переросло у відверте якесь засудження. Ну, країни Африки зараз вони тримаються, знаєте, як це багатовекторність називають. Тобто, і тому відповідно на відверту конфронтацію з Росією вони також те не поспішають.
3: Це була розмова з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею, африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
2: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Далі заголовки.
11: Далі заголовки на Громадському радіо.
7: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: В Росії не вистачає бензина, а Зеленський написав лист Путіну. Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою-психологиною Ларисою Волошиною.
13: Добрий день.
14: Вітаю.
13: Зараз буде сюрприз.
12: Зараз?
13: Зараз я проанонсую сюрприз для всіх поціновувачів та поціновувачок аналітики. Пані Лариси Волошиної, я закликаю вас додивитися це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось нереально класне і цікаве. А ми переходимо, звісно, до головних тем цього тижня. Зеленський написав лист Путіну. Доволі неочікуваного з одного боку, з іншого боку, цікаво, що саме малось на увазі, тому що багато хто з аналітиків вже сказав, що це лист не Путіну, це лист кремлівській еліті, російському народу, Трампу, але не Путіну.
14: Я погоджуюсь, і Трамп, звісно, це такий перший адресант, який проглядається. Там багато з точки зору психології. Ну, нарешті вони знайшли замість феншуїв і футурологів, нарешті вони звернулися до психологів. От 100%. Тому що там дуже цікава, там використана техніка такого дзеркалення для Дональда Трампа. Ми всі знаємо, що у Дональда Трампа якийсь нарцисичний розлад, ну, там ступінь треба виявляти за діагностуванням, але тим не менш, ну, він такий нарцис класичний, яскраво виражений. І з одного боку, він хоче, щоб йому перед ним плазували, казали, який він таточка. Але нарцис, коли перед ним плазують, і коли його просто возвелічують, коли говорять, який він грандіозний і геніальний, от нарцис, він презентує світу не своє ідеальне «я», який я хороший, а він презентує своє грандіозне «я», який я надграндіозний, який я над. І коли нарцис, йому зазвичай ти найкращий, найсупер-супер, найкращий в світі президент, от це все. І ми знаємо, що Трамп сам про себе це говорить. Але внутрішня інша сторона, прихована, це його відчуття дуже сильної, токсичної, власної нікчемності. І коли ти говориш йому, ти таточка, ти єдиний найкращий, він цьому радіє, він це ковтає, але одразу в нього цей сором, він пробуджується, і тому нарцис, він топчуть тих, хто перед ним плазує. І ми бачимо, з яким задоволенням Трамп знущається над ними. Що робить Зеленський? І, до речі, Путін під час своєї зустрічі з журналістами там казав про геніальність Трампа. Тобто тут ти все одно збуджуєш у цей момент роздратування нарциса, бо глибоко в душі він знає, що він нікчема. А Зеленський каже, ну, треба, значить, я готовий зустрітися, я готовий. От зустріч, перемовини, раді Бога, один на один, та раді Бога. Припиняємо вогонь. Он як в Ірані. Це комплімент без адресанта Трамп. Дивіться, у Дональду Трампу ми часто спостерігали, коли він ну, досі навіть в своїх промовах, коли він каже, от всі відмовилися від російського газу, а я ж казав, я ж закликав, от 5%, от зараз от є. Він потребує підтвердження, що я був правий. Але коли ти йому кажеш, от ти був правий, він все вже не вірить, це вже пізно. І тут психологічно Зеленський каже, що формат перемовин, от як в Ірані. Тобто він фактично виставляє справу Трампа, не активізуючи на Трампі. І Трамп, ну, я ж казав, от вони Зеленський підтверджує, хороші перемовини. В Ірані все ж красиво, всі припинили вогонь. Потім він ще кілька оцих відсилок, навіть те, що збурила, я бачила, що дуже сильно всіх, де він каже, що Зеленський пише, що пам'ять всім загиблим в цій, полеглим в цій війні, це дуже збурило, бо, мовляв, це урівнює жертвою агресора, але це Трамп. Він так говорить. Я хочу припинити війни, там гинуть там 5000 молодих людей щодня. Ну, він же росіян має на увазі, в принципі. В першу чергу, більшість гине їх. Це от все таке дзеркалення, коли ти підлаштовуєшся, ти починаєш дзеркалити адресанта. Тобто, перше, це Трамп, і Трамп вже відреагував. Він сказав, а я завжди говорив, що вони мають домовитися, і, скоріш за все, от прямо вони і поговорять. Тобто Трамп вже схвалив цю ідею, якось так розказав свою глибоку думку. Нам важливий зараз цей Трамп. І, до речі, Путін тут програє, тому що Путін продовжує плазувати, що і при цьому ігнорувати Трампа. Друге, що мені сподобалося в цьому листі, він фактично тицяє у три основні страхи Путіна. І це сказав Віктор Шинчак, наш колега, журналіст, відомий український. Він сказав про те, що тут три страхи Путіна. Програти, бути смішним старим лохом-дідом, І страх перед заколотами, перед всім цим. І він в цьому листі, всі ці три страхи Путіна збурюються. І очевидно, що ми бачимо теж по ряду інших ознак, що всередині Росії йде зараз дуже сильна боротьба в рамках от російських еліт. Частина хоче заморозки війни, бо вони розуміють, ну вони вже не хочуть ніякої війни, ніякої перемоги, вони в неї не вірять. І вони хочуть, щоб Путін погодився на умови Трампа, хоча немає ніяких умов Трампа, ми це вже розуміємо. Але тим не менш, вони це говорять. А друга частина – це оці навіжені, яких представляє Дугін, Малафеєв, ми бачили цих красавців, які хочуть продовження війни, причому посилення війни і радикалізації вплоть до ядерного вибуху. Вони прям відверто закликають Путіна. Оці зетніки, які пов'язані з Малафеєвим, яких він отримує зет-блогерів, там, які постійні герої на його каналі «Царград», вони всі говорять, ну, треба вже жахнути по Києву ядеркою. Тобто вони визнають, що ми програємо, тому треба жахнути ядеркою.
12: І от так, може, це такий спецзагін, який тримає і навузкує сам Путін для того, щоб сказати, а насправді ми не такі.
14: Ні.
12: Вчасно їх потім прихлопнути.
14: Ні, це не так.
12: Щось типу Пригожина.
14: Ні. Тому що в даному випадку Дугін, він навіжений і він дуже ідеологічний. Не дарма Ксенія Собчак приперла його в свій ефір. Вона показала, по-перше, що Дугін ніякий не ідеолог Путіна, і ми це знаємо. Він не ідеолог Путіна, це міф. Він ідеолог зетників. Він якраз з Малафеєвим, пам'ятаємо, як дочурка погибла? Вона їхала в машині з Малафеєвим, між прочим. І там був сльот, зет-блогерів. А дочурка там була, вона представляла себе журналісткою, але ж вона окучувала всю цю компанію, всіх цих зет-патріотів, зетників, які мають мільйонні аудиторії. Малафеєв, він саме і Дугін, вони ідеологи цих, оцих нацболів, оцих людей, які, і це не Путін, бо путінська еліта якраз від них шарахається, вони їх використовують зараз, але шарахаються. І ми, Собчак, ну, в принципі, це був такий момент показати про те, що який він сумасшедший дід, бачите, яка його Росія майбутнього, в лавтях, без інтернету, під куполом. Тобто він божевільний. Це, в принципі, спроба ФСБ, до якої близька пані Собчак, дискредитувати Дугіна і його ідеологію. Показати, наскільки вона божевільна. Весь цей квасний патріотизм.
12: Ну, правильно, але для того, щоб це показати ефективно, його треба спершу випистувати.
14: Справа в тому, що ФСБ працює з усіма. Вони завжди працювали в націоналістичному середовищі. Ми знаємо про те, як КГБ мало кінці і хвости серед українських націоналістів, серед націоналістичних рухів інших країн. І зараз, до речі, праві рухи, як і ліві, мають російські вуха і російські оці нитки. Тому чому російські нацисти мають складати в цьому якусь відмінність? Контора завжди працювала з цими групами. І Дугін був частиною цієї роботи, він ідеолог цієї групи. Він описує щасливу Росію майбутнього. В селах, в лаптях, без грошей, яка ходить з троєм. Це те, чого хочуть вони. Отакою справжньою Росією, яка всіх знищила, всіх побіділа, а сама живе під куполом. Він просто інструмент. Те, що вони його випістили, так кого вони тільки не випістили. Але тепер це стає вже небезпечним. Бо зараз ця частина відверто в своїх пабліках. І якщо ми уважно подивимося, коли вони кажуть, от по Росії літають дрони. От в нас вже бомблять, вже долетіли за Урал. Ми програли цю війну, треба визнати. А далі Анастасія Кашеварова пише що? Ну, може, нарешті дід покаже нам Київ без дахів? Вони всі розказують, ми програли в жарі ядерною бомбою, і ми будемо вважати тебе переможцем. А там можна і в рай, коли вони всі здохнуть. Оце те, що розказує вся ця Малафеєвська рать. Вони чому вони це роблять? Абсолютно очевидно. Після використання тактичної ядерної зброї, до речі, ми всі бачили цей економічний форум, де вийшов Малафеєв-Дугін, представили три сценарії. Там було три сценарії майбутнього. Тобто поганий сценарій, де Росія програє, інерційний сценарій, тобто якщо нічого не робити. Там Росія теж програє, вона втрачає вплив на пострадянському просторі, починаються війни в Абхазії, в Осетії, ля-ля-ля. І там написано використання тактичної ядерної зброї. І що каже Малафеєв? Ні, використання, я пам'ятаю, що ми писали, використання зброї – це у нас хороший сценарій. Тобто він акцентував увагу. Потім Дугін теж сказав, хороший сценарій, де Росія регіональний лідер, де вона захоплює Київ, Одесу. Тобто тут все погано, якщо нічого не робити, нам капець, кажуть вони. Нам буде поганий сценарій. В поганому сценарії він станеться в 36-му, Росія зникне і буде розчленована. А якщо нічого не робити, якщо нічого не станеться, то вона в 50-му буде розчленована. А от хороший сценарій починається після використання ядерної бомби, кажуть ці два негідники. І вони описують, що і Київ наш, і Одеса наша, і Росія створює державу триєдиного слов'янського народу. Тобто, що це як не заклик до Путіна? Давай, бий, бачиш, народець хоче. Після цього буде переможна перемога. А з іншого боку сидять всі ці російські еліти від бізнес до силовиків. І прекрасно розуміють, що після подібного кроку, ну, Путін не жилець, це понятно, після цього фактично Росія закривається на північно-корейське чуще. Для них особисто, тобто ніякий Китай, ніяка Індія, ніхто нічого купувати не буде, постачати не буде. Ну, тобто, ну, все. І фактично там утворюється оця закритий режим. І всі ці люди, які зараз мають гроші, мають бізнеси, всі ці Собчак, всі ці відвідувачі паті на Петербурзькому форумі знають, що через 5 років їх почнуть просто страчувати на поталу толпи, на лобному місці, бо народець голодний, який жере траву в закритому просторі, дуже любить, коли зрадники, предателі народу, ну, а кожен з них розуміє, що виходу для них вже не буде, для них особисто. Створиться режим на покоління. І це і є мрія Дугіна. Він коли описував Собчак, що він хоче, його прекрасна Росія, якщо ми послухаємо це, то це така утопія, ну, це, ну, насправді, це така, ну, жахлива, просто світ концтабору. І він каже, що Північна Корея, вона ідеологічна. От мені подобається, каже Дугін. От вона де духовність. Тобто, в принципі, для оцих двох божевільних, для них, в принципі, використання Путіним ядерної зброї – це запуск цього сценарію. Капсуляції Росії на покоління. Де вони, їх божевільні, їх нацполи, їх всі ці виродки, яких вони випіствували на цій війні і вишколили, будуть правити росіюшкою, вести її оце в лаптяне майбутнє. Тобто це було очевидно, ми все це побачили, що є дві різні частини. І прям Дугін же там розказував. А от ті, хто розказує, що треба припинити вогонь, або припинити, скоротити гроші на війну, що вони зрадники, вони ведуть Росію до... Тобто вони обоє акцентували увагу на ядерному ударі по Києві як початку хорошого сценарія. А всі ті, хто кажуть, що треба зупинитися або, скоротити витрати на війну, вони російські, українські шпигуни, вони вороги Росії, вони мають бути покарані як вороги Росії, враги народа. Дугін використав навіть цю формулювання. А хто ці люди? Ой, слухайте, це Силуанов, який на минулому тижні надіслав уряд російський, надіслав Путіну доповідь про необхідність скоротити на 16 трильйонів витрати на війну. Інакше російська економіка не витримає. Ми знаємо, що Чемізов є людиною, яка якраз говорить про необхідність зупинитися. Ми знаємо, що оцей Єкатеринінський кружок, до якого належить Дмитрієв, це купка синків, діток, які зібралися навколо Катерини Тихонової, дочки Путіна. Вони це називають, і вони її називають Катерина Великий. Мовляв, як буде добре, От вона буде спадкоємицею. Править вони будуть як сиятельний граф Потьомкін, синок там Патруша. Патруша взагалі в бізнес пішов. Він взагалі не відсвічує. Все, комари закінчились. Зверніть увагу. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ця чекістська еліта, яка планувала бути аристократією, вони всі топлять за те, зупиняємося, перестройка 2.0, обманемо Захід, а потім своє візьмемо. А з іншого боку Золотов, Лавров, Герасимов, от ми бачимо Малафєєв. А чому Малафєєв? Бо Малафєєв спонсорував ДНР, так названі ЛНР, всі ці кубки. Тобто вони воєнні злочинці, і ці божевільні прекрасно розуміють, що в разі будь-якого потепління, будь-якої демонстрації перестройка 2.0, саме вони в Гаагу поїдуть, не Путін. Вони це прекрасно, Дугін як ідеолог оцього руського міра. І там іде дуже сильна боротьба. Я спостерігаю з великим задоволенням за всім. І для мене, наприклад, коли йде цей лист, він дуже в тему. Тому що він знову нагадує Путіну, що навколо тебе людожери, які хочуть спонукати тебе до чергової помилки, після якої, як Зеленський пише, подумайте про своє виживання. Ми будемо боротися за своє, а вам треба вже поборотися за своє. Тобто все це, купа ж народу, ми сьогодні Христа Грозів давав інтерв'ю, дуже цікаве, з посиланням на всі ці витоки. Він говорить, що вже рік іде оце, от він прям називає ці групи. І він каже, що найбільша загроза для Путіна, це, звісно, не Шойгу, це Золотов. От це та людина, яка фактично по ту сторону, де Малафєєв і Дугін. Там такі ігри, там така зараз, ну, просто шекспіровщина. Так що ми якось і в цьому ключі, коли Зеленський пише цей лист, фактично апелюючи і до тієї групи, яка це не тільки народець, який устали, хоче, щоб все зупинилося. Це елітка, яка спить і бачить, вони хочуть, щоб Путін здох. От вони правда це хочуть. Вони вже так втомилися від цього всього. Вони не хочуть, щоб він опинився під судом, вони не хочуть зміни режиму, але вони хочуть якоїсь трансформації. І для них, і їх дуже лякають. Дугіни, всі ці зет-патріоти, вони їх лякають. Бо... А Путін ще й що робить? Каже, дивіться, Путін каже, в нього це «Время героїв», ця його програма, де він підтягує всіх цих людожерів, ну всіх цих солдат, шкуродерів з СВО, підтягує в елітки. Ми бачимо. ФСБ їх ногами назад відпихує. Бо ФСБ вже еліта, вони вже олігархи. Вони ніякі не... Ну, тобто, це не чесні чекісти-держинцевці, розумієте? Це інші люди. І ми бачимо, яка там іде боротьба, де сажають губернаторів, на їх місце ставлять цих героїв СВО, прості господі. Потім їх ФСБ тут же сажає, знаходить на них компромати. Ну, тобто, там весело.
15: Петербурзький міжнародний економічний форум, який ви згадали, це ще одне таке сакральне, улюблене у Путіна після парада. Він завжди пишається проведенням цього заходу, і цього року особливо красиво відбувалися там події, тому що вони відбувались на тлі пожежі на нафтовому терміналі. Горіло сильно, і це теж такий психологічний хід.
14: Да, при цьому ми побачили, що елітка, ми маємо розуміти, що російський народ не суб'єктний, абсолютно. Він нікого не цікавить, ні Путіна, ні всіх цих людей. І ми постійно ж це проговорюємо, що якщо ж може статися, то табакерка, умовно кажучи. І от російська елітка вперше на цьому форумі відкрито і відверто розлікається. Вже багато років вони цього не робили. Пам'ятаємо цю голу вечірінку, пам'ятаємо, зараз в них офіційні вечірки перекриті, але не офіційні, ну, тобто в них там відмовили у цьому, які батяня комбат, не пам'ятаю, хто це, Любе. Йому відмовили в контракті, але при цьому виступала Земфіра. Це дуже цікаво. Там купа вечірок приватних. Оця Потупчик їх, от ета вона ж коханка віце-прем'єра Москви, віце-мера Москви.
15: Я думала, Земфіра з хороших руських
14: Ну, вони всі з хороших русських, там гонорар починається від 150 тисяч. Тому чому б не попіти?
15: Розуміло.
14: І це не концерт, це вечірка, ти 5 пісінок спіла.
16: Так, ну тут, скоріше, запитання не до Земфіри, чому б не попіти, а до тих, хто її запросив.
14: Так, тобто вони вже не є табу. От ці люди вже не є табу. Це дуже цікаво. І там на одних цих вечірках там одночасно і пропагандони, і ліберали, кого там тільки нема. І от ви уявіть собі, що, до прикладу, зараз, коли поїхав весь глянець з Росії, Потупчик, вона ж очолює цей видавничий дім, «Москвичка» вони роблять журнал глянцевий. Вони там висхваляють Собчак за її оці, що як це так, на Собчак нападають, а вона просто взяла трансвестита, взяла в нього інтерв'ю, а що такого? Що за піщерність? Тобто ці люди фактично вже формують, вони показують з одного боку, дивіться, сумасшедший Дугін зі своїм дебілуватим квасним раєм, де всі поїхали в села і всі пашуть землю. А з іншого боку, давайте все це припиняти і буде красиво, будуть білі ночі, будуть оці смішні оці дядечки в платях, буде як раніше. Тобто от зараз іде, ще раз, ми всі маємо розуміти, хто така Потупчик. Це людина, яка керувала, ну, це наші, це нашисти. Це людина, яка керувала всіми цими божевільними, парву за Путіна, всі ці тьолочки, які там, ну, от, такого, як Путін, щоб не піл. Тобто вони ж його і возвеличували, як мачо. І зараз вони в опозиції до Путіна і до того, що, ну, вони показують, от це нам такого не треба. Ми хочемо як раніше. Ми хочемо, щоб от було весело, щоб було красиво. А там то, що там горить, той, господи, той Петербург, шампанське, кристал льється. Тобто в них там вже, ну, ми бачимо, що це такий розкол, він відбувся. Це фактично те, що було перед лютневою революцією, коли в Росії, якщо ми подивимося уважно, перед Росією, перед революцією був дуже сильний розкол філософський на западників і славіністів. І ми пам'ятаємо цих теж, слухайте, те, що ми читаємо у Дугіна, та раді Бога, відкриваєш і читаєш там переписку Бердяєва, як він їх чистіріт всіх цих, які теж з квасним патріотизмом, з квасним патріотизмом, це ж тоді виникла оця от історія. Тобто, яке майбутнє? Вже тоді, з одного боку, царизм, який нічим не керує, впадає в містику, в божевілля, вирощує Розпутіна і все проще, а паралельно йде суперечка, захід чи схід? От ця славяністика лапті, чи під Петр Перший вперед? Ну от, і от зараз ми бачимо цю дискусію. Вона вже є, вона наявна.
16: А кого привезуть до Росії в опломбованому вагоні?
14: І це важливий момент. По-перше, не кого, а по-друге, хто?
16: Ну, це друге запитання.
14: Хто запломбує цей вагон?
16: Угу.
14: Тому що от на всьому цьому фоні в результаті приходять більшовики, які нічого не мають, нічого не мають. Фактично, герої СВО. Тому що давайте згадаємо, на кого спиралися ті ж есери? На солдат. На тих солдат, які вже залишали поля бою і цілими полками просто дезертували, прибивши своїх командирів. І тому оця от кривава баня, в яку потім погрузилася вся ця їхня Росія. І вони до цього рухаються, поки вони ділять. Але те, що вони вже ділять майбутнє після Путіна, це вже очевидно. Тому що і Дугін за своєю ядерною бомбою, і Чемізов з Потупчик, які хочуть, щоб було як раніше. Це все вже ділимо майбутнє після Путіна. Путіна вже нема для них. Вони вже кожен чекає, поки він не вернеться. Вони не мають сили його привіти. Але вони його таки доб'ють, я серйозно. Бо пускати йому кулю в лоба буде герой СВО. От серйозно, потилицю. От в чому. Але вони добивають цю свою країнку. Ну і окей, спостерігаємо. Можливо, буде і запломбований вагон, може це будемо ми, хто знає. Якогось Фігіна туди направимо, він нам обіцяв бути хорошим прокурором. В нього свої рахунки, мало лі що.
15: Друзі, якщо вам цікаво, а якщо ви тут, вам цікаво, і значить, вам не складно поставити нам вподобайки, написати коментар, що ви думаєте про те, що розповідає пані Лариса, і яку подію тижня вважаєте головною і найцікавішою. І також чекаємо дуже сильно на ваші підписки на наш канал, тим більше, що дуже треба підписатись, бо сюрприз, який я анонсувала на початку програми, обов'язково розкажу про нього в кінці програми, буде теж на цьому каналі. Підписуйтеся вже. Отже, чим ще себе добиває Росія? Дуже приємні новини. Мені так подобалося, читала цілий тиждень про черги за талонами на бензин спочатку, потім про те, що талонів вже нема, потім про те, що талони є, але там тільки по 20 літрів на людину. Потім взагалі закінчився бензин. І що дуже приємно, ця ситуація не тільки в окупованому Криму зараз, але вона й до московського регіону дійшла.
14: Так, і Москва, Пітер, там 60 літрів, правда, дають, але дають. Тобто ми бачимо, що це питання...
16: А це багато?
14: 60 літрів – це багато.
16: Ну, бо я про автомобілі не знаю нічого.
14: Знаєте, в мене тут, ну, це багато, тому що бак 40.
16: Угу.
14: І, в принципі, сучасні автомобілі, ну, вони, тобто ти на баку можеш, ну, умовно, якщо це гібрид, доїхати, ну, до Львова доїхати без питань.
15: Бака і... мені на 2 тижні вистачає.
14: Ну, мені на більше, я заправляю, в мене гібрид.
15: Угу.
14: Тому я вообще, ну, тобто, а у цих людей хороші машини. Ну, тобто, сучасні, які дуже економні. Ну, всі цих еліток. Але ж ви розумієте. Знаєте, мені тут нагадало, от мій спогад дитинства кінець Савка. Значить, і тоді теж були уроки про головне. Називалися вони, значить, година політінформації, і ми мали приходити кожен день на півгодини раніше діти, готувати звіт по програмі «Врім'я». Кожного могла вчителька підняти, спитати, от що там говорили, а ми діти. Ну, я там в 5 класі. Я сижу, значить, включаю. А мені ж треба виписати програму «Время», тому я її включаю. І я слухаю. А там на дої, ми там, там допомагаємо голодаючим Лаоса, там ще щось таке. І я все це записую. Значить, все це конспектую, бо в мене урок буде. Я маленька і я відповідальна. Я не розумію, що це пропаганда. А поруч сидять батьки, які вже в цей момент б'ються по тих чергах, які тягнуть мене маленьку з моєю ще меншою сестрою, бо в руки дають тільки баночку сметани 200 грам, треба руки. І от вони слухають про голодаючих Лаоса, тобто вони слухають цей фон, бо я дитина його включаю. Вони б не включали цю програму «Время». А так, як вона їм чується, і вони співставляють це своє, в них аж просто ненависть. Така, «Какий Лаос? Да что? Що таке, щоб я дітей буду кормити? Ну, мама, от вона ж її ж бісить, це все». І от уявляйте собі Крим, якому нема. А тут ці з кристалом, ці воювати до ядерної бомби, ці, значить, перемога в 50-му році, 60 літрів бензину в Москві. От уявляйте собі, що чують ці люди. Який 36-й год? Ну, тобто, от це от зараз російська пропаганда, це те, що було в кінці Радянського Союзу. Я просто бачила, як вона почала працювати проти режиму, як вона просто доводила до сказу тих людей, які ці люди не йшли протестувати. Але вони ненавиділи всіх цих старців. Вони реально, от вони ненавиділи цей Савок. І коли Савок навернувся, вони щиро вважали. Ну, звісно, потім вони були зачаровані, що зараз нарешті буде колбаса і джинси.
16: Оце була велика помилка тих, хто вів справу до розвалу Радянського Союзу, що вони не попереджали людей, наскільки важко буде.
14: Ну, так, да, тим не менш, ми отримали шанс на еволюцію. От зараз Росія в тому ж стані, ми бачимо ці паралелі, вони прям, і вони ж не сконструйовані. Це коли Путін виходить і каже, Туапсе горить, а зато ми наступаємо по всім фронтам. Уявляйте собі, що відчуває людина в Туапсе, яка змушена вивозити дітей, бо на неї сипеться оцей дощ, і дихати цим не можна. На чорта мені той Донбас, я навіть не знаю, де це. Ці люди бісяться, коли вони це чують. Бо на них байдуже. І це все розхитує систему. Ми говоримо про те, що є між собою діаметрально протилежні, абсолютно відірвані від реальності елітки, абсолютно збожеволі цар, який сидить в своєму якомусь мирі вообще. І є народ, який розриває, просто вони вже все, вже він, тобто ця ненависть, вона копиться всередині. Ну, чекаємо вибуха. Я прям хочу подивитися. Тому для мене все, що відбувається в Криму, в Росії, всі ці ті всі моменти, які ми говоримо економічні, вони мають ще й інформаційний момент. Вони реально це, ну, інформаційний отакий от, вони підточують цей режим. Бо його ніхто не буде захищати, ніхто не буде по ньому плакати. І насправді вони будуть готові на що забути.
16: Ніхто не буде плакати в момент його падіння, так. А років через 10-15 будуть...
14: Він не прокачумає. Да, вони його канонізують, як Ніколашку, 100%.
16: Так.
14: Це навіть і як Сталіна. Це навіть не... Слухайте, якби ми сумнівалися, чи можливо ця... Мені, знаєте, от, чи можлива еволюція в Росії, мені дуже з цього приводу сподобався Биков. Ну, от він там, він як людина-письменник. І він собі, він
16: Василь?
14: Каже, да, він, ні, не Василь, а оцей, ну,
16: Ролан?
14: Їх письменник зараз, оцей Биков.
16: А, Дмитро.
14: Да, Дмитро.
16: Дмитрий.
14: І він каже, ну, в принципі, Путін добив Росію, після Путіна нічого не буде. Після царизму була реінкарнація, після того, але ми маємо констатувати, вона померла. Після нього немає нічого. От коли ми питаємо, а хто в пломбірованому вагоні? А хто замінить? І ми бачимо, що ні Стрілков, ні Зетніки, ні Кашеварова. Ми не бачимо ніякого Кадирова в Кремлі. Нема нічого. І от це найцікавіше в цьому, що мені дуже подобається ця думка, я за нею спостерігаю, що реінкарнації Росії, оцього ударилася пол, як в їх цій русській сказці, і перетворилася, не буде. Що
16: пані
14: є
16: Ларисо,
14: кінець. Це
16: от
14: цікаво.
16: Ми зараз не бачимо, а тоді воно з'явиться, і ми здригнемося.
14: Ми будемо битися.
16: Так?
14: Звісно. Мені в цьому плані, ми маємо розуміти, що українці, мені здається, що в силу того, що ми знаходимося поруч з цим монстром, ми не усвідомлюємо взагалі дива, яке ми всі разом створили. Тому що от я постійно, в мене була, я в своєму блозі, я люблю дуже розумних людей, таких от нетипових, які можуть думати. І я дуже люблю Івана Кричевського. От він мені подобається, як він, ну, він воєнний експерт, він військовий, але він експерт по зброї. І от ми з ним якось розповідали, це він мене наштовхнув на цю думку, коли він говорить, що насправді, от уявіть собі, от ми зараз бачимо, як проходила російська мобілізація. Ми пам'ятаємо ці 300 тисяч, в них там на полу спять, вони не знають, куди їх дівати, чим їх годувати, хтось там напився, б'ється, хтось там в лісу живе, ну, дурдом якийсь. 300 тисяч всього. Країна, яка воює всі ці 30 років. Країна, в якій авторитарна диктатура, в якій всі ці структури військоматські, от це все в наявності. І вони, коли вони змушені провести мобілізацію на 300 тисяч, вони не знають, що з ним робити. Ми в перші дні війни, в нас мільйон приходить до військоматів, і цей мільйон опиняється в лавах. Вони ми створюємо з них бригади. Ну, ми бачимо, що в нас не було такого хаосу. Уявляєте собі, системна українська армія, як система, як інституція, в таких умовах так швидко перетравити цей мільйон, розподілити, командири, люди йдуть до бою, тут ситі, тут то сьо, ну, умовно, живуть тут, сплять тут, ну, це ж насправді Росія не впоралася при тому, що вони готувалися, в них ця радянська система, вони не впоралися.
16: Можливо, причина в тому, що вони намагалися це зробити згори, а у нас воно йшло великою мірою знизу.
14: Тим не менш, знизу ти не будеш, пробачте мені, знизу ми зібралися, ми готові воювати, але ж, пробачте,
16: знаємо,
14: армія не може видати нам командира.
16: І ми знаємо, де ми будемо спати, і ми знаємо, як
14: да,
16: ми
14: хтось...
16: в своїх межах розподілимо зброю.
14: Це структура. В нас є оця синергія. І ми говоримо, що ми структурна, як держава, як суспільство, просто дивовижні. Ну, от це треба зазначити. І от насправді, тобто от навіть коли я спостерігаю за всіми цими медіагейтами, мені подобається. Я кажу, що мені подобається не те, що подобається всім. Бо я постійно говорю, що дивіться, що я спостерігаю, що такі скандали були завжди. На президента, його любі друзі, ми це бачили і навколо Кучми, і навколо Ющенка, і навколо Порошенко. Жоден президент, стикнувшись з таким скандалом, ну, по-перше, всі казали, що це вороги, що вони от це от на врага працюють і розказують ні правду, ні хорошу про нас, хороших людей, теж саме, що зараз. Але завжди ці друзі залишалися на посадах. І вперше вони всі навколо когось, іде скандал навколо в оточенні Зеленського, влада від них позбавляється. Це вперше, на мій погляд. І це наша спільна еволюція, як суспільство. Бо оці розмови, хто тут сволоч, хто проти кого врет, нас вже як суспільство не задовольняють.

0: простіше роздмухати суспільство на чорзна що. Зараз же ні. Це цікаві моменти. Тому це все наше українське диво. І ми його чомусь не помічаємо в собі. Структурно, системно. Ми вам кажемо, от влада така, а от общество у нас. Ні, ми всі. Ми це ми робимо всі. І ті, хто ховаються, і ті, хто воюють. Бо ті, хто воюють 5 років, виносити весь цей треш реально. Ну, от читати наші фейсбуки. І от це все. І все ж стояти на позиції. Ну, це ж круть. Тому в даному випадку ми більш життєздатні, ніж Росія. А Росія ламається. На кожному етапі вони в божевілля якесь ідуть.
1: І в цьому сенсі відкритий лист президента Зеленського, наскільки він ламає Росію?
0: Ну, він додає.
1: А наскільки він додає нам чогось?
0: Дивіться, ну, він додає, тому що в цьому плані, я ж кажу, що він охоплює, він дзеркалить Трампа, і Трамп почув. Він дзеркалить думки всіх цих еліток, де Путін веде Росію до загибелі. Він дзеркалить страхи Путіна. Це дуже хороший психологічний лист. Ми маємо, головне, щоб ми не сприймали його для себе. Бо я вже бачу намагання, Боже, що він пише, ми тут так,
1: ну,
0: не читаємо.
1: Це
0: назовні.
1: Угу.
0: Тепер всі обговорюють в світі лист Зеленського, а не зустріч Путіна з іноземними журналістами. Цікаво.
2: В цьому листі Зеленський сказав, що знає, за даними розвідки, що Путін хоче воювати ще у 2027 і у 2028 році. Але лист сам відбувся на тлі цікавих розмов, як на мене, про вікно можливостей. Ця фраза «вікно можливостей» з'явилася і від європейських політиків, і від американських, і від наших, тому що Буданов теж зазначив, що зараз ми маємо вікно можливостей. З чим воно пов'язане? Саме з паливною кризою, до речі, про наші здобутки, я ще хотіла підкреслити. Виявляєте, наскільки це крутий здобуток, незважаючи на те, що через Іран ціни на нафту піднялися, і росіяни відверто і, ну, об'єктивно почали більше заробляти на нафті, і тим не менш у них зараз криза з бензином. Це відбувається через те, що Україна завдає по російській нафтовій інфраструктурі дуже системно удари. Отже, вікно можливостей, воно пов'язано з цією економічною кризою в Росії? Чи ще є якісь причини, чому ми зараз заговорили, що дійсно можливо, що Путін все ж таки зустрінеться з Зеленським?
0: Оці розмови про вікно можливостей, вони ж не про те, що Путін щось захоче. Вони про те, що ми його коцнемо, і він може захотіти. Тобто ось чому суть. Це говорить про те, що з'явиться осінню, тобто до осені. Росії чекають ще багато розчарувань. Ось це про це. Бо ми ж розуміємо, що Росія готувала весняний наступ. Ну все вже, нема. Про літній наступ вони в нього дійсно йдуть. І це насправді лякає всіх. Лякає всіх цих зет-блогерів, вони кажуть, що це безмістовно. Бачили, який скандал був з цією мобілізацією, які вічі в Росії з цією мобілізацією пов'язані. І от в тому плані, але ми ж теж щось готуємо, ми ж не просто так б'ємо. Це ж не економічні моменти, коли ти виносиш тили. Ну, Гіркін вважає, Гіркін чекає десант на Крим, насправді. Він там, ну, реально, вони вважають, що попереду втрата Криму. Я не думаю, що прям втрата Криму, але те, що вони прямо описують, ну, він описує, що українці зараз зробили те, що вони зробили з Херсоном. Вони перетворили Крим на острів, залишивши один місток, для того, щоб було по якому тікати. Тобто в них відчай. І навіть якщо все це не впориться, що в нас не буде чим воювати, що а чим ми будемо обороняти цей Крим, наша армія, коли в нас немає, вони вже пишуть, що в Криму всі ці ловці на наші дрони не можуть виїхати, бо в них немає бензина, всі ці екіпажі. А бензина, а там через те, що вони не можуть виїхати, бензина і нема. Ну, тут уявляєте собі, да, от в якій вони, і все це їх роздмухує. Рано, і очевидно, що до осені, поварившись в цьому котлі, знову з'явиться привід прийти до Путіна. Це ж така садистська гра. Ми його б'ємо прямо по його ліцу, яке так намагалися зберегти йому наші західні партнери всі ці роки. Потім приходимо, і ну що, одумався, поговорим? Ні? Окей.
2: До листопада Буданов сказав.
0: Ну, тобто до листопада стане очевидним, що їх літній наступ теж провалився. От це про що от говорить.

0: Весінні вже провалився, вони в нього вже не пішли. Ну, намагалися, але не вийшло. Зараз всі анонсують літні, хоча західні, навіть західні воєнні експерти вже все. Ні. Анонсують, кажуть, ну, Путін точно піде, він буде намагатися штурмувати Донецьку область, але ну, це призведе до збільшення втрат. Восени стане зрозуміло, що літній наступ провалився. І знову почнеться ниття. Знову підійдемо і скажемо, ну що? Оце теж треба бачити. До речі, європейці дуже цікаві. Я бачу, що в нас є таке трошки нерозуміння в інфополі того, що відбувається, бо з одного боку ми говоримо про європейське посередництво між нами і Путіним. Да? Тобто, що от в розмовах з нами, як Зеленський каже, ми не проти бути один на один, ми не проти бути при трампівському посередництві або європейському. А, тобто посередництво Європи, да? В цій розмові. І Путін каже, що я теж не проти, всі приїжджайте в Москву. А з іншого боку, ми бачимо позицію Європи, яка формується поза нами. І вона доволі красномовна. До прикладу, нещодавно от, на зустрічі, на цьому саміті голів міністрів іноземних справ країн НАТО, який відбувся на Кіпрі, Кая Калас вийшла і проголосила, всі назвали ультиматум Калас. Типа, от що от Путіну, що ні, це не про Україну взагалі. Ми чомусь намагаємося прив'язати ці умови до російсько-української війни, що от Калас вимагає від Путіна виведення військ із Придністров'я і з Абхазії. А до чого тут це? Так а це ні до чого, це не до нас. Це до того, що міністри закордонних справ 32 країн Європи визначили, що Росія веде з ними війну. І виставили умови свого мирного договору з Росією, де чітко сказали, що, по-перше, ми не будемо з вами розмовляти, поки ви не припините вогонь в Україні. Це раз. А по-друге, ніякого миру між Європою і Росією не буде. Вони описують там, що Росія веде проти Європи інформаційну, диверсійну війну, а Європа проти Росії економічну, санкційну і дипломатичну. І оця війна не припиниться. Тобто європейські санкції зняти не будуть, поки Путін не звільнить від своєї окупації всі європейські території. Тому це взагалі не про нас. Ми маємо розуміти, що є ще один трек. Трамп, от сьогодні Трамп має підписатися, бо це нам анонсував Дмитрієв. Він прям велика перемога. Сьогодні вони на
1: ризику. Це про тунель?
0: Та меморандум про проєкт тунелю. Mm-hmm. Тунель буде. Тунеля не буде, і ми це розуміємо. Якщо Путіну хочеться сплатити за цей проєкт, до прикладу, проєкт НОА, це 10 міст в Об'єднаних Арабських Еміратах, тільки проєктна документація коштувала півтрильйона доларів. Це не побудова, а сам mm-hmm. проєкт. Уявляйте собі, скільки буде коштувати проєктна документація тунелю, якого ніхто ніколи не побудує. Якщо Путін хоче платити, хай платить. Але от, тобто росіяни і Трамп ведуть свої перемовини поза нами про співробітництво, про налагодження стосунків з Америкою, виставляючи умови, що ну, ти Україну якось втіхамірі, і у нас почнеться біг діл 13 трильярдів. Європейці окремо каже, що Україна може вести перемовини з Росією про свої умови. Ми готові бути посередниками. А оце наші умови миру. Ніякі санкції не будуть зняті поки. І там такий перечень, що Росія має гарантувати, значить, позбутися нерухомості комерційної і приватної, купленої на третіх осіб. Тобто має бути запроваджений орган, який починає наглядати за російською пропагандою і не дозволяти, ну, якби керувати і відмічати, що Росія не втручається, виконання Росією зобов'язання не втручатися в інформаційний простір і вибори в країнах Європи. Там вони говорять про те, що Росія має співпрацювати от з тим трибуналом міжнародним, який вони розпочали, і видавати воєнних злочинців. Очевидно, що Росія на це не піде. А значить, санкції Європи проти Росії будуть продовжені. Про що би не договорився Трамп з Путіним? Про що би не договорилася Україна з Путіним? Європа каже, ми санкції не знімемо. Гуляйте. Поки ви не звільните Придністров'я і не позбудетеся своєї нерухомості на наших теренах. Ну, уявляєте собі. в якому положенні знаходиться. Це окремий трек, ми його чомусь пропустили, де Європа чітко заявила, ЄС, всі 32 країни, всі. Бо цей документ готувався з лютого, і в нього ці пункти вносили всі ці міністри всіх країн. І от зараз воно в єдиний документ. Це умови мирного договору Європи і Росії. А це значить, що Європа визнає, що вони з Росії в стані війни. Це дуже круто. Я вважаю, що Путіну, коли ми спостерігаємо за всіми цими паралельними процесами, очевидно, що такі процеси неможливі, якщо всі не очікують, що Росія скоро навернеться. Ну і знову ж поляки, Навроцький, господі, Волинська ж різанина, наконець, призрак у нас знову возник. Це теж нам говорить про те, що крах Росії близький. Бо всі осмілілі. Розумієте, всі осмілілі.
1: Що ж, мабуть, настав час оголосити той сюрприз, який я обіцяла на початку програми. Друзі і подруги, ми на Громадському радіо знаємо, як ви любите Ларису Волошину. Знаємо, як ви дякуєте їй на кожному, під кожним випуском вдалі заголовках і як просите, щоб Лариси Волошиної стало більше на нашому каналі. Отже, я вам вперше повідомляю, зараз анонсую тільки вам по секрету, вже з наступного тижня на каналі Громадського радіо та в ефірі Громадського радіо будуть виходити блоги Лариси Волошиної. Цілих дві рубрики щотижня. Тож, пані Лариса стане набагато більше, дуже раді, що пані Лариса долучається до нашої команди, а у вас стане набагато більше класного і якісного контенту, який можна переглядати у вільний час. Тож, щоб не пропустити перший випуск з пані Ларисою, а вже зараз треба натиснути на кнопочку «Підписатися» на канал Громадського радіо, щоб вже ж, коли вийде цей випуск, ви побачили це і перші подивились, написали свої коментарі.
2: Щоб вас вчасно попередили навіть, та поставили до відома. От.
1: Отже, будь ласка, також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим випуском. І ми з вами прощаємося на цьому, побачимося в цій програмі «Далі заголовків» так само наступного тижня. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: громадському радіо.
1: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутньої ідеології». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулась різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Драконенята вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і третій клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для другого класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз ви почуєте розмову Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном.
7: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Руслана Кравченко. Сьогодні ми будемо говорити на мою улюблену тему. Це трансплантація, трансплантологія до Всесвітнього дня трансплантології. І поруч зі мною у студії громадського радіо Артур Карамян. Він завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації. Артуре, вітаю вас.
8: Добрий день.
7: Дуже рада бачити і чути, тому що насправді трансплантація – це така тема, яку, зокрема, громадське радіо висвітлює активно, але мені здається, тема, можливо, дещо замовчувана в українському суспільстві. Розкажіть загалом, як працює Український центр трансплант-координації, які найбільші виклики існують в його роботі. Я дуже сподіваюся, що від початку роботи цього центру виклики все-таки зменшилися.
8: Дуже дякую, пане Руслано. Дякую за запрошення і дякую за увагу до цієї теми, особливо від вас, як до людини, яка пережила по факту так. Те, що дійсно багато людей боїться. І основним фактором, який зараз стоїть в нас в країні з наймасштабнішою проблемою, це дефіцит донорів. І це не тільки проблема наша національна, це проблема в усіх країнах світу, вона наявна, тому що система трансплантації, в ній завжди потреба, значно перебільшує можливість її реалізації. Наприклад, на сьогоднішній день в нас більше 4000 пацієнтів в національному листі очікування, а за рік в нас максимальна кількість донорів була 160. Це в минулому році. До цього було ще навіть менше донорів. Український центр трансплант-координації – це установа, яка створена Міністерством охорони здоров'я для того, щоб здійснювати координацію закладів охорони здоров'я, які співпрацюють в сфері трансплантації. В нас, якщо значно упростити це для розуміння звичайних громадян, в системі трансплантації наявна дві лікарні. Це лікарня, в якій можуть бути реципієнти, і лікарня, в якій можуть бути донори. І от Український центр трансплант-координації – це якраз заклад, який пов'язує реципієнта і донора між собою. Тобто, якщо в якійсь лікарні з'являється донор, ця інформація потрапляє до єдиної державної інформаційної системи трансплантації, і яка ця система забезпечує співставлення пар донор-реципієнт. І після цього вже реципієнти в центрах трансплантації отримують сповіщення про те, що на них розподілені анатомічні матеріали.
7: Анатомічні матеріали можуть бути розподілені по всій Україні, чи через те, що в нас закритий повітряний простір, ну, умовно, з однієї частини країни в іншу складно буде доставити або ж довго якісь матеріали?
8: Ні, розподіляються вони абсолютно по всій території України. Дійсно, є проблема, враховуючи ситуацію, в якій ми вже живемо стільки років, з закритим повітряним простором. Це дійсно важче здійснювати транспортування анатомічних матеріалів, проте зараз теж невеличкі інсайт, ведуться роботи з відповідними відомствами щодо того, щоб налагодити роботу на плановій основі щодо перевезення анатомічних матеріалів, а можливо навіть і бригад медичних працівників, яким необхідно брати участь під час вилучення анатомічних матеріалів і під час трансплантації, до закладів охорони здоров'я, до яких неможливо дістатись автотранспортом. Але навіть на сьогоднішній день такі авіаперевезення в нас в країні відбуваються, рідко, правда, але відбуваються.
7: Хотіла запитати саме за донорів, тому що в моєму випадку мені здається, що мені пощастило, тому що донор, який мені віддав нирку, як реципієнті, він написав згоду на донорство ще за рік до своєї смерті. Це була така відповідальна людина щодо свого здоров'я і подальшого життя, я не знаю. Але зараз ми маємо різні процеси, так, вони відрізняються в Україні і там в деяких інших країнах, от, зокрема, щодо згоди на донорство. Тут важливу роль відіграє і трансплант-координатор в цьому плані. Розкажіть про це більше. Умовно, помирає людина, яка перед цим написала згоду на донорство, або її рідні хочуть, аби органи цієї людини дісталися іншим. Як відбувається цей процес?
8: В нас в країні діє презумпція незгоди. І для того, щоб людина стала донором, вона має або самостійно при житті визначити, що вона після смерті готова стати донором, або якщо така людина при житті не визначилась, тоді після смерті запитують її родичів. Для того, щоб відбулось таке спілкування взагалі після смерті особи щодо згоди, має бути в першу чергу встановлено діагноз смерть мозку. Після того, як встановлюється діагноз смерті мозку, це досить важка процедура, це не просто один лікар підходить до пацієнта і визначає, що тут смерть мозку. Для цього необхідно зібрати консиліум лікарів, провести два неврологічні дослідження, провести тест апноє. Якщо це дитина, там взагалі і два тести апноє. Тобто в деяких випадках це займає часу навіть добу. Може, навіть і більше, враховуючи, якщо були задіяні, наприклад, лікарські засоби, які могли вплинути на результати цього дослідження. І в таких випадках скликається консиліум, консиліум підписується під рішенням, що смерть мозку встановлена цьому пацієнту, і лише в такому випадку підіймається питання, чи надавала особа при житті згоду. Коли особа фіксується в єдиній державній інформаційній системі, ця інформація стає рішення, умовно, при житті людина, якщо надає згоду на посмертне донорство, ця інформація прихована і вона зберігається в єдиній інформаційній системі трансплантації. Вона стає доступною для лікувального персоналу лише після того, як встановлено діагноз смерть мозку. Так от, коли цей діагноз встановлено, вони запитують в цій системі, чи не наявна згода. Якщо вони отримують інформацію, лікарі на місцях, там, де знаходиться цей пацієнт, якому встановили смерть мозку. Якщо вони отримують інформацію, що згода наявна, вони повідомляють просто представників померлого про те, що в системі наявна згода на вилучення органів, відповідно, зараз розпочинається процес співставлення пар донор-реципієнт, визначення сумісних реципієнтів і в подальшому буде відбуватись співставлення. Тобто в такому випадку родичі мають бути просто поінформовані. Розглянемо інший випадок, якщо в системі не наявна згоди, не наявна відмови. В такому випадку, після діагностики смерті мозку, в першу чергу мають запитати у родичів, найближчих родичів, чи не проти вони пожертвувати анатомічні матеріали для трансплантації. Якщо вони надають згоду, а це дійсно колосальна робота трансплант-координатора, тому що всі ми розуміємо, що отримання звістки про те, що найближча нам людина померла, це як мінімум психологічний важіль, це як мінімум удар для людини, а тут одразу після цього і має бути питання від трансплант-координатора щодо можливості пожертвувати анатомічні матеріали. Чому має бути одразу? Тому що мозок, він контролює всі наші процеси в організмі. Це наш керуючий елемент. І коли констатується смерть мозку, втрачається регуляція функцій абсолютно всіх органів. Тобто ми в реанімації підтримуємо життєдіяльність організму завдяки наявним в реанімації апаратам, але через те, що смерть мозку вже встановлена і наявний цей діагноз, не зрозуміло, як довго ми зможемо підтримувати ці органи, тому рішення від родичів має бути максимально швидко отримано. І тому така потреба одразу запитувати трансплант-координатором, запитувати у родичів, чи готові вони надати згоду. Звісно, не всі готові на це погодитись, на жаль, проте на сьогоднішній день ми вже реєструємо збільшення кількості дійсно надання таких згод. Якщо, наприклад, порівняти 21-22 роки, ми стикались з більшою кількістю упереджень, міфів стосовно того, що навіть банально, що ви зараз розберете, продасте ці органи. Такі питання теж були і зараз. Дякувати Богу, дякувати вам за роботу, дякувати інформаційній компанії про те, що люди більш обізнані і вони більш активно надають згоди.
7: Але все одно матеріалів не вистачає.
8: Однозначно.
7: Це через те, що люди можуть і відмовлятися від того, аби органи далі надавалися реципієнтам, чи ще якісь причини. Але тут давайте важливе уточнення, що у військових органи не забирають.
8: У військових, які загинули внаслідок виконання бойових задач, і навіть якщо це цивільні, які загинули під час воєнного стану, через воєнні ризики, умовно, прильот ракети, такі ні військові, ні цивільні не можуть розглядатись як донори. Це заборона закону, це з точки зору законодавців. І з іншої сторони, з медичної сторони, це теж навіть нереалістично, тому що, як правило, всі військові травми – це політравми, це не просто ізольована смерть мозку. В такому випадку ніяким можливостям стати донором немає. Основні проблеми, чому по факту не можуть бути донори. Інформаційна кампанія, вона проводиться, але її завжди недостатньо. І завжди недостатньо обізнаних громадян. Нас більше за те, в нас навіть реципієнти не всі, які могли бути в листах очікування, не всі обізнані про те, що в Україні ще на сьогоднішній день повністю компенсуються державою надання медичної допомоги методом трансплантації. Тому навіть коли ми приїжджаємо в регіони, ми деколи і спостерігаємо інформацію навіть від лікарів, не тільки від пацієнтів, про те, що трансплантація – це треба в Київ їхати або у Львів, і це дуже дорого. Це не так. Для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Тому таких обізнаних компаній, інформування, навіть про шляхи подання заяви щодо згоди, цього теж все одно, на жаль, недостатньо. До воєнного стану розглядався варіант подання заяви на посмертне донорство, прижиттєве надання цієї заяви через Дію. На жаль, війна втрутилась в цей процес, і, на жаль, він зараз не реалізований, і тому дійсно шлях подання заяви на посмертне донорство, він на сьогоднішній день досить важкий. Не кожний громадянин поцікавиться, в якому закладі охорони здоров'я наявний трансплант-координатор, приїде до нього зі своїми документами для того, щоб підписати цю заяву. Якби цей механізм був більш автоматизований через Дію, я впевнений, в нас і думка суспільства щодо можливості, щодо доступності цього була значно вища, і, звісно, і обізнаність населення щодо донорства теж була більша.
7: Так, тому що в інших країнах є така система. Коли я, умовно, за кордоном розповідаю, що я є людиною після трансплантації, по-перше, люди насправді дивуються, що в Україні роблять вже трансплантації, бо навіть я пам'ятаю ті часи до 20-го року, коли не було посмертного донорства, коли була програма лікування українців за кордоном, шалені гроші віддалялися в інші країни. Я сама стояла в черзі, умовній черзі, ми теж з вами поговоримо про це слово, в Білорусі, і в результаті, на щастя, мені провели трансплантацію в Україні, тому що українська медична система охорони здоров'я, вона потрібна українцям, як і ми їй. Тому я насправді дуже рада, що я тут. У нас є чудові лікарі, у нас є чудові фахівці. І трансплантація – це справді не щось страшне, тому що я також пам'ятаю ті історії, коли я була, умовно, за програмою гостьового діалізу в невеликих містах Івано-Франківської області, де люди просто не знали, що це таке, що можна стати на якусь чергу, як це взагалі, діаліз – це довічно. І добре, що ми живемо неякісно, з поганим самопочуттям, але живемо. Тому так, не бійтесь трансплантації. Людина, яка пережила цей неймовірний досвід, кажу вам, що, будь ласка, шукайте трансплант-координаторів. І це не складно. І давайте згоди на донорство. Це також не складно. В кінці нашої розмови також хочу анонсувати одну таку ініціативу від громадського радіо. Але давайте поговоримо про трансплант-координаторів. Це така нова професія в Україні. Та? Розкажіть, наскільки їх багато зараз? Як, можливо, можна ним стати, якщо нас слухають якісь лікарі? І загалом, що це за професія? Наскільки вона важлива в цьому ланцюгу трансплантації?
8: Вкрай важливо, вона по факту основна. Навіть якщо порівнювати трансплантолога і трансплант-координатора, бо трансплантолог – це по факту особа, яка здійснює цю трансплантацію, але він не зможе здійснити трансплантацію, якщо не буде трансплант-координатора, який, власне, і направить до нього цього пацієнта для визначення потреби в трансплантації, для включення в лист очікування. Трансплант-координатори – це на сьогоднішній день спеціалісти сфери охорони здоров'я, це переважній більшості лікарі, можуть бути також і психологи, можуть бути навіть і медичні сестри, але в переважній більшості це лікарі, і лікарі, які совміщають з основною посадою, наприклад, кардіолога, нефролога, гастроентеролога або навіть трансплантолога. Як і в будь-якій галузі медицини в нашій країні, трансплантація – це не виключення, дефіцит кадрів, воно спостерігається всюди. Якщо говорити про центр трансплантації, в ньому має бути як мінімум 4, а то й 9 трансплант-координаторів, в залежності від того, скільки анатомічних матеріалів пересаджуються в цьому закладі. Має бути чітка диференціальна розмежованість стосовно того, який трансплант-координатор забезпечує які функції, тому що функції можуть бути на дотрансплантаційному етапі, на трансплантаційному і посттрансплантаційному етапі. Так само ця діяльність може бути пов'язана лише тільки з донорами або лише з реципієнтами. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що в більшості закладів, якщо це заклад, в якому одночасно можуть бути і донори, і реципієнти, і в таких закладах через дефіцит кадрів трансплант-координатор так само вимушений забезпечувати діяльність і з донорами, і з реципієнтами. Це, звісно, важко, тому що окремо від того, що в них є функції з трансплант-координації, в них є ще там основна спеціалізація з кардіології, з трансплантології, з нефрології, за якою вони так само обслуговують пацієнтів, надають їм медичну допомогу. Тому дефіцит кадрів – це системна проблема галузі охорони здоров'я. І наскільки важко отримати спеціалізацію? Тут вже головне від бажання. Тому що курси спеціалізації, вони проводяться в спеціалізованих закладах. Навчання недовге, воно займає 2 тижні з отримання сертифікату трансплант-координатора. Після цього навчання, звісно, в закладах є змога влаштувати на ставку або на півставки за суміщенням, як там вже керівник закладу визначить, таку особу на посаду трансплант-координатора. І, відповідно, визначити функції і перелік цих повноважень, які буде здійснювати такий спеціаліст.
7: Зрозуміло. Тепер давайте повернемося до цієї черги, тому що з приводу цього також таки існують непорозуміння і міфи, можливо, бо умовно, якщо ти там людина каже, що вона перебуває в черзі на трансплантацію, часто виникає питання, то яка ти в черзі, та який порядковий номер умовно. Але так це не працює, тому що в нас працює ЄДІС, так, це єдина державна інформаційна система трансплантації. От про це хотіла запитати, що як працює ця система. І як забезпечується загалом прозорість розподілу донорських органів між пацієнтами?
8: Знаєте, хотілося спочатку сказати «на жаль», але я не впевнений, на жаль чи на щастя, немає змоги присудити конкретній особі, мабуть, все ж таки на щастя, порядковий номер, тому що це, ну, як мінімум, неможливо. ЄДІСТ, він побудований таким чином, що він здійснює співставлення донора-реципієнта. Реципієнти в цій системі зберігаються постійно. Тобто, як тільки пацієнту встановлена потреба в трансплантації, він одразу потрапляє в цю систему. А от коли вже йому підійде конкретний орган, буде визначено лише тоді, коли в систему потрапить донор. Такі випадки епізодичні. Тобто, це не значить, що от ми зараз з вами сидимо тут спілкуємось, і протягом нашого спілкування одночасно 2 донора з'явились в системі. Це, ну, на жаль, такого не відбувається. Бувають випадки, коли одночасно може бути 2-3 донора, але, як правило, після таких випадків десь тиждень донорів не буває взагалі. Тут теж такий процес, до нього треба з цікавістю ставитись, наскільки систематично потрапляють і виникають взагалі донори в країні. Це навіть тема окремого наукового дослідження. Стосовно того, чому ж немає можливості присудити номер кожній особі, яка з реципієнтів наявна в ЄДІСТі, тому що коли пацієнт встановлюється в чергу в ЄДІСТ, він може бути на початковій стадії захворювання, от хронічне захворювання нирок, та? Там воно вже, стадія цього захворювання, наявність діалізу передбачає те, що пацієнт має бути внесений в лист очікування. Але, наприклад, у кожного органу, який наявний в листу очікування, та, і за яким спостерігаються там, власне, реципієнти, для цього кожного органу наявні свої статуси екстреності. Статус екстреності – це, власне, пріоритизація, наскільки швидко пацієнт має отримати анатомічний матеріал. І от, наприклад, якщо ми говоримо про нирку, переважна більшість пацієнтів в країні мають 3-й статус екстреності. Але бувають випадки, коли пацієнти в 3-му статусі стоять і рік, і 2, і 3, і потім терміново вони переходять в 1-й статус екстреності. Якщо виникає 1-й статус екстреності, то, звісно, будь-який донор, який з'являється в країні за умови імуногенетичної сумісності, будь-який донор буде розподілений в першу чергу на реципієнтів в 1-му статусі. Коли ліквідовуються, ну, трансплантуються, я маю на увазі, всі реципієнти в 1-му статусі, тоді вже донор розподіляється на інші статуси екстреності. Це саме спостерігається і з серцем, серце навіть 6 статусів екстреності, і з печінкою, там бали за шкалою МЕЛТ присвоюються, і з легенями, там теж 3 статуси екстреності. Тобто, в першу чергу, ЄДІСТ побудований за тим, щоб визначати, в першу чергу, медичні передумови і тяжкість клінічного стану хворого.
7: Зрозуміло. Якщо говорити про анатомічні матеріали, ми можемо сказати, що, наприклад, реципієнти із потребою донорства нирки швидше, можливо, можуть отримати цей орган. Тому що, наскільки мені відомо, здається, найбільше пересаджують саме нирок. Та? Можливо, мене поправите. І які загалом анатомічні матеріали пересаджують в Україні і на яких етапах?
8: Так.
7: Бо нирки дві.
8: От тут ви вже одразу відповіли на своє питання. Тому що дійсно так, нирки пересаджуються швидше. Потреба на нирки теж при цьому значно більше. Це статистика теж не тільки наша, це світова статистика. Переважно 60% пацієнтів в листі очікування, вони потребують трансплантації нирки. За результатами минулого року в нас 60% пацієнтів і пересаджено з усієї загальної... це пацієнти на трансплантацію нирки, вони отримали нирки з загальної кількості трансплантованих пацієнтів протягом 25-го року. Стосовно того, чому частіше нирки, тому що дійсно в нас дві нирки. Якщо взяти серце, то воно одне, так само і одна печінка. Найчастіше в нашій країні пересаджуються нирки, слідом за ними печінка і потім серце. З серцем, печінкою складніше, тому що і вони більш вибагливі стосовно біохімічного складу, стосовно ураження артерії серця, щодо судинних особливостей печінки. Нирка в цьому випадку, вона менш чутлива до особливостей життєвого циклу, власне, донора. Серцями, печінкою тут складніше. Але при цьому в нирці значно складніший період посттрансплантаційного супроводу. Тому ви теж, я думаю, вже неодноразово чули, і ви...
7: Сама це пережила.
8: Вот, ви і регулярно спостерігаєтесь у лікарів, тому ви більш обізнані щодо цього. Нирка, вона значно чутливіша до імуносупресії, до способу життя реципієнта після трансплантації. І тому, на жаль, і виникають, деколи виникають в більшості випадків відторгнення, власне, і в нирках, а не в серці та в печінках. Ну, як правило, якщо це серце, печінка, відторгнення, то там більш складніші ситуації, але от загально по кількостям виконаних трансплантацій нирка на першому місці в усіх країнах світу.
7: Якщо говорити про легені, на жаль, зараз в Україні...
8: Складна тематика
7: та,
8: до нас.
7: Складна тематика, мало пересаджуються легені, але розкажіть, будь ласка,
8: мало пересаджуються навіть не через те, що в нас недостатньо донорів чи недостатньо реципієнтів, тому що реципієнтів, ну, здається, на перший квартал в нас було близько 50 реципієнтів, які потребують трансплантації легень. Вони більш-менш в компенсованому стані, тобто немає таких, що от сьогодні легені потрібні і, на жаль, якщо не зробити трансплантацію, людина помре, бо такі випадки бували. Зараз таких випадків немає в національному листі очікування. Але з легенями складніше, в першу чергу, через те, що вони ще більш чутливіші до навіть
7: зовнішніх факторів.
8: До зовнішніх факторів. Коли ми підбираємо легені донора до реципієнта, там має зійтись абсолютно все, повністю всі і медичні, і немедичні фактори, навіть там об'єм грудної клітини, має зійтись антропометрія донора-реципієнта, настільки все чутливо, і якщо мінімальний цей фактор не підходить, це навіть не тільки за імуногенетику, яка рутинно має бути зроблена, тобто співставлення по генотипу донора і реципієнта. Це от навіть такі мінімальні фактори об'єму, вони досить чутливі, і якщо їх правильно не підібрати, це вже може бути ризикована, критично ризикована ситуація. Окремо від цього, це наявність захворювань у донора, тому що, як правило, донори в нас знаходяться в відділенні реанімації. Це всі пацієнти, які під'єднані до апарату штучної вентиляції легень. Під'єднання пацієнта до апарату штучної вентиляції легень пов'язана з наявністю інфекції дихальних шляхів. І чим довше пацієнт перебуває на такому апараті, тим більша вірогідність того, що в нього є інфекція. І прогресування цієї інфекції теж прямо пропорційно часу, з яким пацієнт перебуває на цій апараті штучної вентиляції. Тому і якщо ми, наприклад, діагностуємо смерть мозку через 2 тижні після того, як пацієнт потрапив у відділення реанімації, це вже майже 97-99% того, що легені будуть непридатні для трансплантації.
7: Та, на жаль, я розумію, що це така проблема не лише в Україні, а й загалом світова
8: тенденція. Це світова проблема, і, чесно сказати, трансплантація легень, вона в усіх країнах світу майже на останньому місці з кількості трансплантацій. Навіть в Штатах одиничні заклади, які виконують такі трансплантації, і це переважно до 30, ну, максимум до 50 трансплантацій легень на рік.
7: Зрозуміло. Якщо говорити про дітей, як саме зараз виконуються трансплантації дітям, в яких трансплант-центрах України, наскільки це, можливо, складніше або, навпаки, легше, ніж трансплантації в дорослих?
8: Ну, чесно сказати, щодо складності чи легкості, я не буду вдаватись в деталі, тому що я особисто не робив трансплантації дітям. Це було б неправильно зараз зневажити роботу трансплантологів дитячих чи дорослих і сказати про те, що це легше чи це складніше. Але ситуація в тому, що з 26-го року набули чинності зміни в нормативно-правову базу, які, власне, дозволили пріоритизувати дітей в національному листі очікування. Тобто на сьогоднішній день, в першу чергу, це знов повернемось до питання черги в листі очікування. І так, от якщо примітивно розглянути, коли з'являється донор в країні, в першу чергу з'ясовуються, чиї пацієнти в першому статусі. Це з'ясовується, я маю на увазі, ЄДІС так підбирає, єдина державна інформаційна система. Спочатку він дивиться на те, чи наявні перші статуси. А потім, якщо перших статусів немає, от виведена з цього року пріоритизація дітей. Розподіляється анатомічний орган, на анатомічний матеріал на реципієнтів дитячого віку по всій країні. І от якщо трансплантологи, трансплант-координатори цих дітей підтверджують, що дійсно, бо ми ж теж розуміємо, донори, як правило, це донори не дитячого віку.
7: Так.
8: От. І не завжди дорослий орган може підійти реципієнту дитячого віку. Власне, з цією метою і було винесено цю зміну в пріоритизації дітей. Тому що дитині не завжди підійде будь-який орган. Їм має бути пул донорських органів, які для них підбираються, має бути більший. Тому що, як мінімум, ці зміни антропометрії досить колосально відмінні. І тому в першу чергу пропонується дітям, якщо погоджують трансплантологи, відбувається трансплантація дитини, якщо відмовляються, то далі йде по критеріям співставлення так і далі.
7: Угу, зрозуміло. В багатьох центрах України роблять такі трансплантації. Чи це мають бути якісь окремі лікарі, які пов'язані з трансплантаціями дитячими?
8: Це так, звісно. Це, як правило, трансплантологи, які мають ще в своєму арсеналі сертифікат з дитячої хірургії. Центрів у нас, основний центр країни, це, звісно, Охматдит. Також у нас є центр Західноукраїнський дитячий центр, це структурний підрозділ закладу охорони здоров'я на Львівщині. Також є центр дитячої медицини, є в нас епізодично бувають випадки, коли пацієнти дитячого віку включені в листи очікування закладів, які в переважній більшості надають медичну допомогу дорослому населенню, але вони також мають відповідних спеціалістів, відповідно, і до них також можуть іти пацієнти дитячого віку. Це, от, наприклад, і в Шалімова можуть бути діти, і в Інституті серця досить багато дітей, і в переважній більшості дитячі трансплантації серця власне і інститутом серця. Також в центрі дитячої кардіохірургії виконуються такі втручання. В клініці Оберіг відбувались теж трансплантації дітям, трансплантації печінки.
7: Тут ви, мабуть, згадали про Оберіг.
8: Так.
7: Це приватна клініка, я думаю, що багато хто знає, але все одно трансплантації там виконуються за кошти держави.
8: Це єдиний медичний центр в країні приватного сегменту, який долучений до системи трансплантації. І в плані як надання медичної допомоги для реципієнтів. Так, дійсно, там виконуються трансплантації, виконуються за кошти державного бюджету. Тобто клініка Оберіг має договір з Національною службою здоров'я на 3 послуги, можливо, не більше послуг, але в плані в трансплантації їх конкретно 3. Це дотрансплантаційний супровід, трансплантаційний і посттрансплантаційний супровід. Відповідно, якщо пацієнт до них звертається, вони відповідно до цього договору і надають медичну послугу, пацієнт ні за що не повинен платити.
7: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і зараз у студії завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян. Артура, зараз хочу перейти до моєї улюбленої в лапках теми чорних трансплантологів, звісно ж. Я не знаю, як знайти ці сили пояснювати людям, що це все просто маячня і неправда. Я просто завжди кажу, слухайте, в мене трансплантація була вночі, з 3-ї ночі до 6-ї ранку. Це, до речі, не надто довгий процес цієї операції, моя тривала 3 години. І там було стільки лікарів, ну що, якщо там би був якийсь чорний трансплантолог, я думаю, його б точно помітили. Тобто це величезна така структура, яка займається трансплантацією, де багато лікарів, це не робиться, я не знаю, в якихось маленьких операційних. Завжди всі про це знають. Купа лікарів залучені, не лише лікарів, а й медичного персоналу. Тепер я даю вам слово. Як можна розвінчати ці міфи? І мені здається все-таки, що вони вже на якомусь меншому етапі, ніж були там, не знаю, 5 років тому умовно.
8: В першу чергу дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І все те, що ви перелічуєте, все дійсно так воно і є. І дійсно на сьогоднішній день міфів значно менше. Але вони все одно трапляються. Навіть зараз... Час соціальних мереж

0: людину, а для того, щоб її обстежити, власне, імуногенетичний профіль, треба провести специфічні аналізи, які робляться в обмеженій кількості лабораторій. Тобто ми не понесемо ці зразки крові в якусь...
1: Сінево,
0: та, або в іншу лабораторію для того, щоб визначити, чи підійде мені ця нирка. Так воно не працює. Це інформація наявна тільки в єдиній системі, і ця єдина система здійснюється співставлення. Окремо для того, щоб відбулось вилучення органів у людини, як мінімум мають це забезпечити хірурги. Хірурги не працюють самостійно, для них потрібні асистенти, їм потрібні медичні сестри, їм потрібні санітарки, які забезпечать, власне, стерильність цієї операційної. Їм в першу чергу так само потрібні анестезіологи, які зроблять так, щоб можна було вилучити органи у донора. І після цього ці органи потрібно комусь пересадити і десь пересадити. Це неможливо зробити в якомусь підвальному приміщенні, тому що, як ми вже починали з нашої розмови, що нирка або навіть інший орган, вони дуже чутливі до будь-яких факторів. І якщо на цих мінімальних етапах з вилучення, з транспортування або навіть з імплантації нирки припустити якісь помилки, це вже однозначно буде впливати на результат. І ніхто на таку процедуру навіть не піде, тому що скільки б не було грошей у замовника, замовник в першу чергу розуміє, що це його життя. І заплатити гроші за чорну трансплантацію для того, щоб померти на операційному столі в підвальному приміщенні, я сумніваюся, що людина якась на це погодиться. Тому це неможливо. І це не потрібно цього робити, тому що працює система активно в країні, донори з'являються, реципієнти отримують медичну допомогу.
1: А моя особиста інформаційна кампанія сходиться і до того, коли умовно в якихось соцмережах люди пишуть, що це ж коштує як нирка умовно, або там, ну, нирка не коштує, друзі, це також, я не знаю, просто якась дезінформація. Ми, звісно, звикли про це говорити, що умовно, та нирку треба продати, аби купити щось там. Але дуже прошу так само цього не робити. Мені б ще дуже хотілося поговорити про порівняння України і Європи умовно, або за кордону в плані трансплантації. Тому що ми, ну, до повномасштабного вторгнення ми думали, як добре в Європі. Зараз ми бачимо, що у нас теж непогано. У нас є і Дія, і набагато більше сервісів, яких немає в Європах, і швидше ми можемо відкрити якісь умовні рахунки і все інше. Але про трансплантацію. Там люди чекають орган довше. І це вже, я не знаю, це вже, здається, мені не мої особисті спостереження, а багато хто про це говорить. Ну, з моїх знайомих там в Німеччині умовно 8 років чекали на орган. Тобто там ця система, вона ніби і має працювати краще, бо це система євротрансплант, наскільки я, якщо я не помиляюсь. Але все одно термін ось такий більший.
0: Якщо ми говоримо про систему євротрансплантату, там теж є в цій системі зобов'язання. Тобто вони працюють по прикладу єдиного медичного простору. Якщо в країні, в якійсь країні Європейського Союзу з'являється, до речі, до системи євротрансплант долучені не всі країни європейської зони. І якщо в якійсь країні, яка долучена, з'являється анатомічний матеріал, він розподіляється теж по критеріям критичності, в першу чергу, для реципієнта, тобто статусу екстреності. І не в залежності від того, де донор і де реципієнт. Лише потім з'ясовуються фактори, чи можливо цей анатомічний матеріал доправити до цього реципієнта, який найбільш критичний. І чи дійсно там вже з'ясовуються фактори, вони імунологічно сумісні. І от всі фактори мають зійтись. Тому, звісно, коли в нас розподіл відбувається лише на наших реципієнтів, нам простіше. Інша складова – це те, що і теж основна складова, в них система трансплантації працює вже досить багато років. В нас вона от тільки шостий рік вже розвивається, вже на міцних стовпах стоїть, але все одно є куди нам рухатись. Тому і пацієнтів в листах очікування в них значно більше. У нас з кожним роком приріст пацієнтів в листах очікування наявний, але він не настільки великий, як в них, тому що теж у нас ще на сьогоднішній день, як ми з вами вже обговорювали, зберігається ця необізнаність в регіонах. Не всі пацієнти, які потребують трансплантації тієї самої нирки або навіть серця, впевнені в тому, що їм потрібно їхати в центр трансплантації і ставати на обліки і чекати трансплантації. Також стосовно взагалі розвитку системи трансплантації, враховуючи те, що більшість країн Європи вже не перше десятиліття працюють з цією системою і надають таку медичну

0: на допомогу, в них, звісно, більш стандартизовано налагоджені процеси. Ми тільки рухаємося за цим шляхом, і в цьому році нам вдалося створити робочу групу з трансплантологами галузевий стандарт з трансплантації печінки. Зараз ще на фінішній стадії трансплантація нирки, теж незабаром має бути передана до міністерства. І ці питання, які теж в першу чергу систематизують і стандартизують процеси підбору донорів і реципієнтів. Тобто вони створені для того, щоб більш з науковим підходом підбирати конкретні пари для того, щоб здійснювати ці трансплантації безпосередньо в цих парах. Звісно, країни Європи в цьому працюють більше часу, і тому в них досвіду тут більше. Але, наприклад, якщо порівнювати кількість донорів, максимальний показник по результатам минулого року в Україні він склав 4 донора на мільйон населення. В країнах Європи такий показник 15-20. В такій країні, як Іспанія, яка є лідером з трансплантації органів в світі, цей показник 49. Тобто в Іспанії реєструється 49 донорів на мільйон населення. І, звісно, ми розуміємо, що при такій кількості реєстрацій вони можуть проводити там до 3000 до 10 навіть тисяч трансплантацій органів на рік. Ми такого на зараз не маємо.
1: Що ми маємо зробити? Чи змінить, можливо, законодавча база цю ситуацію?
0: Насамперед, якщо говорити про донорство, це в першу чергу це діагностика смерті мозку, і в нас повністю наявна законодавча база, яка регламентує критерії для ініціації діагностики смерті мозку пацієнтам, які перебувають у відділеннях реанімації. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, навіть ще після вже 5 років функціонування системи, на сьогоднішній день, на жаль, ще реєструються заклади, в яких така процедура не проводиться. І була пропозиція від Українського центру трансплант-координації щодо наділення нас функціональними спроможностями того, щоб перевіряти в закладах дотримання такої процедури. Ця пропозиція зараз на погодженні, і ми чекаємо, якщо все ж таки нам визначить Кабінет міністрів надати такий функціонал, ми будемо займатись і визначати, безпосередньо контролювати дотримання закладами охорони здоров'я цієї процедури. І, звісно, якщо воно вийде в рутину закладами охорони здоров'я, це вдасться і збільшити кількість донорів.
1: Сам кінець я б хотіла запитати, якою ви бачите систему трансплантології України принаймні за 5 років? І що для цього потрібно зробити кожному і кожній? Можливо, ми тут повторимося, але я думаю, що це зайве не буде.
0: Так, це для мене ідеальна модель системи трансплантації – це автоматизація процесів повністю всіх. Коли це не підв'язано під керівників закладів, це не підв'язано під бажання проводити діагностику смерті мозку чи не бажання. От є чітка лікарська процедура, як серцево-легенева реанімація. Та? Якщо бригаду швидкої викликають на те, що у пацієнта зупинка кровообігу, бригада швидкої має забезпечити проведення цієї реанімації. Правильно? Так само і з діагностикою смерті мозку. Мені б хотілося, щоб без будь-яких нагадувань, без будь-яких стимуляцій, без будь-яких постіків в Фейсбуці про те, що є критично помираючий пацієнт, йому потрібна трансплантація, будь ласка, зробіть нам донора. Такого теж не має бути, це ненормально. І без цих всіх нагадувань, щоб стандартна рутина проводилась процедура діагностики смерті мозку. Це основне. Друге, яке теж не менш важливе, це наша обізнаність населення. Щоб наші громадяни не вишукували інформацію стосовно того, хто, де і як може зробити трансплантацію, і чи це дійсно законно, чи це чорна трансплантологія, щоб в них було достатньо інформаційних ресурсів і достатньо обізнаності про те, що це дійсно потрібно, щоб громадяни при житті мали змогу визначитись і, як мінімум, проговорити це в колі своєї родини, що навіть якщо щось трапиться, і якщо вас запитають про те, чи хочете ви пожертвувати мої органи для донорства, щоб родина вже одразу була поінформована, яке рішення вони мають надати. І основне, звісно, це період спостереження за реципієнтами. І це період реабілітації, і це період тут навіть не питання більше як до лікарів, які це забезпечують, а більше до пацієнтів. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми теж реєструємо багато прикладів, коли пацієнти проходять через таку важку медичну допомогу, коли весьма такими складними зусиллями вони отримують довгоочікуваний анатомічний матеріал, а потім ведуть не зовсім сприятливий спосіб життя, не сприймають на регулярній основі імуносупресивні препарати, ну і втрачають функцію цього анатомічного матеріалу. Це теж неправильно. Для таких пацієнтів має бути безпосередньо створені школи супроводу, які безпосередньо будуть навчати, що робити, як робити. Бо єдиний трансплантолог, який здійснив таку трансплантацію, або кардіолог, або нефролог, який буде просто виписувати лікарські засоби після трансплантації, вони не здатні повністю навчити всіх пацієнтів, в них просто немає часу на це, щоб кожному пацієнту це розжовувати. Але такі школи супроводу пацієнту, я вважаю, що вони мають бути створені.
1: Так, я з вами погоджуюсь абсолютно. І тут, до речі, таку погану послугу робить і штучний інтелект, і запити до Гугла. В пацієнтів є свої чати, де ми всі спілкуємося, там, мабуть, всі трансплантовані з усієї України. І от я помітила, що останнім часом всі стали більш свідомі, тому що не дають поради один одному, а все ж таки основна порада – звертаємось до лікарів, тому що хто, як не наш лікар особистий, знає наш стан здоров'я.
0: Це чудово, це приємно чути, бо навіть, знаєте, зараз у нас активно виникає питання щодо вакцинації пацієнтів до трансплантації чи після трансплантації. І, на жаль, коли пацієнти повертаються в свої регіони, навіть на сьогоднішній день багато лікарів, які бояться їх спостерігати, сімейних лікарів або інших, ну, пацієнту потрібна заміна суглобу, наприклад, вони знову звертаються до центру трансплантації, тому що в тому закладі, наприклад, регіональному, в якому вони б могли зробити таку таку операцію, їм відмовляють, тому що бояться, не знають, як вести цього пацієнта. І, на жаль, це теж потрібно покращувати, проводити ці навчальні курси і для лікарів, не тільки для пацієнтів, для того, щоб в нас не було культу зашуганості такими пацієнтами. Це воно, звісно, зараз не масштабно спостерігається, але, на жаль, в далеких регіонах, в сільській місцевості такі випадки трапляються.
1: Дуже дякую за те, що ми проговорили скільки важливих питань. Я хочу сказати всім нашим слухачам і слухачкам, якщо ви задумалися про те, що ви готові написати згоду на донорство, пишіть до нас на Громадське радіо, всі знають наші соцмережі, ви знаєте наш Viber 067-67-404-76, тому що у мене давно була така думка організувати людей і піти написати разом згоду на донорство. Ну, я вже, на жаль, не можу бути посмертною донорикою. Ну, так, і інших органів, крім нирки, так? Але було б дуже добре зробити разом цю важливу справу, тому що ви почули, що в Україні, ну, це потрібно, і ніхто вас точно, я не знаю, не зробить з вами нічого погане, якщо ви напишете цю згоду на донорство. Лише ви зробите надзвичайно важливі речі, які будуть важливі потім, а це важливо зробити саме зараз.
0: Більше за те, ця згода буде відома тільки вам, і ніхто з лікарів про цю згоду не дізнається, і в переважній більшості випадків подання такої згоди для нас несе суто інформаційний характер, тому що в переважній більшості люди, які подають такі згоди, вони готові після цього комунікувати в родині, що вони надали цю згоду. Ну і, звісно, коли родина про це стає обізнаною, в них теж виникають питання, а чому моя дитина надала згоду, а я не визначилась, так? І, можливо, і батьки теж переосмислять своє рішення або хоча б про це задумаються. Тому дуже дякую вам за інтерес до цієї теми, дякую слухачам за те, що їм, сподіваюся, це теж було цікаво, і якщо є бажання підписати таку згоду, перелік центрів, де це можна зробити, на сайті Українського центру трансплант-координації з контактами трансплант-координаторів, до яких можна звернутися. Ну, а так само можна і організовано, якщо
1: об'єднатися.
0: Та подати спільно ці заяви теж.
1: Дякую вам дуже. Завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян був в етері Громадського радіо. Будьмо свідомими, слухайте Громадське радіо. Я кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
2: Це була розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро.
6: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вранці російські війська атакували безпілотником передмістя Запоріжжя. За попередніми даними, загинув водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Про це повідомили в ДСНС. На місці події працюють усі екстрені служби. Загалом за останню добу в Запорізькій області одна людина загинула, ще 25 отримали поранення внаслідок ворожих атак. Впродовж доби окупанти завдали

0: Були майже 1000 ударів по 51 населеному пункту області. Загалом до органів місцевої влади надійшло 165 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Цієї ночі ворог масово атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Зокрема, в Одесі внаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. Там постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення. Його стан зараз задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. Ще зафіксовано пошкодження житлових будинків і на території Чорноморської громади. Там минулося без травмованих. Наразі триває ліквідація наслідків атаки і уточнення інформації щодо постраждалих і завданих збитків. На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 20 разів ворог атакував два райони безпілотниками і авіабомбою. Зокрема, на Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській, Мирівській громадах. Там понівечена інфраструктура і загинув 59-річний чоловік. На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Покровській і Миколаївській громадах. Там пошкоджені підприємства, автомобілі, господарча споруда. І постраждав 35-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Приозерне, Благовіщенське і Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, службове і цивільне авто, газогін, об'єкт критичної інфраструктури. Загалом внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 14 людей отримали поранення. На Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання після блекауту, який тривав 15 годин. Про це повідомили на сторінці МАГАТЕ. Під час блекауту станцію оживили через аварійні дизель-генератори, щоб забезпечити електроенергією і охопити 6 реакторів. Це був 18-й блекаут на ЗАЕС за весь час повномасштабної війни. Також він був один із найдовших. Нагадаю, що росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 22-му році. Відтоді вона функціонує під їхнім контролем. Із вересня 22-го року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону. Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. В таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був 10-й блекаут, який стався через російський обстріл і тривав цілий місяць. Із вересня по жовтень у 25-му році. Китай оголосив про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства транспорту Китаю. Оголошення операції відбулося після того, як Японія і Філіппіни оголосили переговори щодо делімітації морських кордонів на схід від Тайваню. На думку Китаю, це є серйозним порушенням його територіального суверенітету і морських прав та інтересів. Тож Міністерство транспорту Китаю організувало так звану спеціальну операцію з контролю за морським рухом. Згідно з повідомленням міністерства, цей крок мав на меті здійснення морської адміністративної юрисдикції Китаю і захист національних інтересів, а також посилення патрулювання і правоохоронної діяльності у віддалених морських районах і зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях. Нагадаю, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, а останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий і економічний тиск на самоврядний острів. Глава КНР Сі Цзіньпінь протягом останніх років неодноразово заявляв, що хоче, цитую, «воз'єднання з островом, якщо знадобиться, то силою». А от уряд Тайваню наголошував, що хоче миру, але в разі нападу захищатиме себе. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра
3: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: Той самий ранок на Громадському радіо.
9: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на свій мобільний телефон, ну і на мобільний телефон іншої людини, якщо вона вам, звісно, це дозволить. Ну, а про частоти, на яких можна слухати Громадське радіо, на додачу до застосунку і сайту, я вам скажу в перебігу цієї програми. Зараз з нами на зв'язку Олександра Ляшенко. Вона професорка економіки, вона фахівчиня з питань безпеки, вона людина, завдяки зусиллям якої, ну і команди, звісно, з'явилося видання у «Вогняному кільці» про оборону Луганського аеропорту 2014 року, а тепер ця справа знаходить своє продовження і розширення, тому що ось-ось у Києві має відкритися виставка про оборону Луганського аеропорту. І, пані Олександро, вона буде на звичному місці біля поштамту, де виставляють, ну, такі плакати, стенди із розповіддю про не дуже відомі сторінки української історії?
10: Та, пане Андрію, вітаю. Вітаю всю спільноту слухачів і слухачів громадського радіо. Принагідно, в першу чергу хочу привітати з учорашнім професійним святом, Днем журналіста і журналісток, як тепер додають.
9: Можна, і... насправді, я журналісток завжди ставлю на перше місце.
10: Ну, так, добре, тоді журналісток, журналістів. І дуже подякувати за цю величезну роботу, бо очевидно, що це не просто професія, це величезний вибір, тому хочу усім подякувати, хто його зробив і, направду, служить цим вибором, великим цілям. Я хочу зробити на початку невеличке уточнення. Якби моя історія пов'язана з виходом книги про оборону Луганського аеропорту, вона починається з англомовного її етапу, тому що книга з'явилася трішки раніше, вона з'явилася вперше українською у 2018 році. От і минулого року, в 2025-му, вона почала турувати світ своїм англомовним виданням. Виставка буде проходити в першу чергу під такою спільною орудою декількох співорганізаторів, але головним є Український інститут національної пам'яті, і дійсно біля поштамту, в самому серці, це така постійна стаціонарна завжди є виставка, але виставка про оборону Луганського аеропорту буде не там. Це будуть трошки менші банери за розміром, але від того абсолютно не менші за змістами, сенсами і значущістю. Це прекрасне місце, я би сказала, можливо, друге серце столиці, це Контрактова площа. І повз цю виставку не можна пройти, якщо ви рухаєтеся з виходу метро Контрактова площа у бік Києво-Могилянської академії, у бік пам'ятнику Сковороді, ну, у бік проти Подолу, так? Вздовж Подолу. Це буде 10 банерів, це такий анонс того, що відбувається, великих, дуже великих, і 10 банерів українською мовою, і 10 аналогічних англійською мовою, бо, на щастя, на відміну від 2014 року, коли в Луганському аеропорту не було професійних репортерів, не було професійних, не тільки українських, але і зарубіжних, не було, на відміну від тодішньої ситуації, на щастя, сьогодні ми маємо достатньо потужну спільноту тих не тільки осіб, не тільки навіть організацій, але і багатьох зацікавлених у тому, щоб дізнатися про те, що було, але і зазнімкувати і запам'ятати те, що відбувається зараз. І я це до чого? До того, що в цій частині точно завжди є багато людей, не тільки ті, які знають українську, не тільки ті, які знають англійську, але й ті, хто не знають українську, але говорять англійською, бо це їхня або рідна, або друга мова.
9: Це ви маєте на увазі в цій частині на Контрактовій площі?
10: Так.
9: Чи?
10: Так,
9: пані Олександро,
10: в Києві в цілому на Контрактовій площі, зокрема.
9: А от це Інститут національної пам'яті звернув увагу на цю тему, чи ви і ваші однодумці і однодумці довели до відома інституту?
10: Другий варіант. Коротка відповідь, варіант другий. Але ми дуже вдячні команді Українського інституту національної пам'яті за те, що вони зголосилися дуже, дуже радо, направду, і з відкритим таким серцем зорганізувати ось цю візуальну експозицію. Треба сказати, що це вперше взагалі, мабуть, за весь час існування проєкту саме англомовного видання книги. Ця виставка, вона буде зорганізовуватися, саме її монтаж, друк банерів і монтаж, це кошти Українського інституту національної пам'яті, все решта це кошти людей, які підтримують проєкт, продовжують підтримувати проєкт з усього світу. Тому тут таке дуже, дуже добре партнерство. І для Українського інституту національної пам'яті це нова сторінка в дуже новій, направду, історії нашої держави.
9: Пані Олександру, тут схоже, що до нас на телефон 0800 30 40 33, котрий безкоштовний для дзвінків з будь-якого українського номера, дозвонилася людина, яка хоче поставити вам запитання. Зараз я до цієї людини звертаюсь. Будь ласка, ви в етері. Представтеся і ваше запитання або репліка.
11: Вас вітає, корінний киянин Олександр.
9: Нарешті, давненько ми вас не чули.
11: Так, то не випускали. І лаконічна тріада. А пане Андрій, а що у вас за дзвінки в ефірі? Друге, Інститут української мови, кажучи, школяри мають на увазі школярок. Не треба перевантажувати українську мову.
9: Не треба, в цьому я з вами цілком згоден. І не треба, і не треба, і не потрібно, і не має сенсу.
11: І Путін бахав по штампу. І це анонс не Путіна, що на Контрактовій площі буде. Дякую.
9: Дякую вам дуже. Насправді це не просто анонс, а оголошення, об'ява, оприлюднення, оприявнення для тих, хто може завітати із наших і наших друзів на площу Контрактової, подивитися на цю виставку.
10: Відносно, це запрошення. Запрошення.
9: Відносно висновків Інституту української мови, я все ж таки дотримуюся тієї думки, що там ще багато чого треба висновувати знову і знову. Ну, а що за дзвінки у студії? Ну, такі дзвінки, як від корінного киянина Олександра, ті, хто хоче поділитися, ті, кого наші теми зацікавлюють, і вони вважають за потрібне висловитись. Будь ласка, я вас знову і знову запрошую. Отже, 0800 30 40 33, безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера. А ще є номер Вайбера, на який написати можна. 067-67-40476. Повертаємось до Олександра Ляшенко. Наскільки виставка повторюватиме структуру, композицію книги?
10: Частково, звісно, вона буде її повторювати, але назва виставки буде «Початок спротиву», оборона Луганського аеропорту. І, направду, в цих матеріалах, які будуть представлені, є більше акцентів не тільки на самій битві, ну, власне, як і у книзі, але у контексті, який, в якому ця битва відбувалася. Тобто, я б не сказала, що ця виставка, вона структурно абсолютно дублює книгу, але вона бере і вносить на такі пагорби найбільш значущі події, які відбувалися не тільки протягом 8 квітня, 31 серпня, коли офіційно, від першого дня, коли офіційно аеропорт був узятий під охорону, під варту, і до останнього дня, коли з 31 серпня, коли наші бійці залишили аеропорт, ті, хто залишилися в живих, звісно. І вона охоплює період, починаючи з осені 2013 року, коли, власне, почався Луганський Євромайдан, коли почалося формування першого волонтерського руху. Нам про то інколи здається сьогодні, що волонтерський рух, він розпочався саме дуже активно під час вже повномасштабного вторгнення, чи то широкомасштабного. Але, направду, ні. І перші команди волонтерів, вони ціною свого життя підтримували оборонців і, на мою думку, так само боронили, боронили Україну. Я буквально вчора була на одному заході в Українському католицькому університеті, в Інституті лідерства і управління. І це, власне, була зустріч з представниками і представницями громадських організацій, які вчаться на освітній програмі управління неприбутковими організаціями. І в цій команді ми також говорили, у нас була тема про проєкт майбутнього України, і ми говорили про те, чи є сьогодні, ось якою є наша ідентичність сьогодні, і якою ми бачимо її відповідно надалі, як вона, чи бачимо ми, як вона має трансформуватися. І я про всі ці деталі чому говорю, тому що, направду, ми всі мали багато точок зору, але зійшлися у тому, що якби не було попередніх 8 років, які передували у 2022 року, не тільки військового досвіду, принципово нового, але і ось цієї зміни, мені навіть хочеться сказати, модернізації нашого суспільства, пов'язаного з підтримкою тих, хто робить найважливішу справу, яку тільки можна робити, тобто ось волонтерські рухи, громадські організації, ініціативи і окремі громадяни і громадянки, якби ось цієї громадської активності не було, бо якби ось це те, що ми називаємо громадянським суспільством, не формувалося, то очевидно вистояти було б набагато складніше, і не факт, що взагалі ця стійкість, вона сформувалася би.
9: Ну, якщо так, цю думку продовжити, то можна сказати, якби не було десятків років спротиву за радянської влади, якби не було сотень років спротиву за царської влади, ну і не тільки за царської, то теж би цього не було. Пані Олександро, нам відомо зараз, що на місці Луганського аеропорту?
10: Так, на місці Луганського аеропорту залишаються рештки міжнародного аеропорту Луганськ. Якби конструкція, знаєте, це прозвучить зараз трошки, може, трішки страшно і може десь жорстоко, але конструкція в вигляді, в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона дуже нагадує мені Лук'янівський квадрат і рештки Лук'янівського ринку, які я буквально сьогодні нарешті змогла, знаєте, побачити. Я маю на увазі, що подивитися дуже уважно, бо до цього мені було дуже важко дивитися на цю будівлю, тому що вона мені, саме тому, що вона дуже нагадувала те, як виглядають перші жертви російської неспровокованої збройної агресії проти України. Більше того, в відновленні аеропорту представники країни-загарбниці Луганського аеропорту ніби зацікавлені. Я навіть у відкритих джерелах знаходила інформацію, що є проєкт, який передбачає, що в 2028 році має початися відбудова аеропорту, і навіть є там якийсь проєкт, який я пам'ятаю, що він там має символізувати, але, пане Андрію, я би не говорила би про це. Чому? Тому що проєктантка та дизайнерка, жінка, яка виграла конкурс на відновлення, на кращий проєкт відновлення Луганського аеропорту, я не знаю, як він виглядає, має виглядати там зовні, та я не знаю, які там будуть нові матеріали використовуватися будівельні, але та назва проєкту, який виграв, і те, як він позиціонується, це те, що мене, мабуть, найбільше непокоїть. Ну, бо відбудувати фізично ми точно зможемо, і краще, ніж було. Але назва, вона відразу корінить з російськими наративами. Вона відсилає до якихось там російських билин чи ще чогось.
9: Ого.
10: І там така міфологічна, як зараз.
9: Така
10: сюди.
9: Саме до російських чи до руських?
10: До руських. Спіймали.
9: Я не піймав, але тут різниця в тому, що ми, до речі, часто замінюємо руський на російський і не усвідомлюємо, що в такий спосіб ми від власної історії, так би мовити. Ну, якщо не відрікаємось, то забуваємо.
10: Так. От, власне, заради того, щоб не забувати ось цю найновішу історію, бо 2014 рік – це на все про все 12 років тому. Для того, щоб знати, якою ціною відвоювалось все те, що, направду, належить Україні як державі. От заради цього і буде представлена ця виставка.
9: Пані Олександро, а є вже художня література або художньо-документальна про Луганський аеропорт?
10: Художньої немає, тобто те, що називається нонфікшн, принаймні дотепер не створено. Але ще одна книга, така невеличка, вона є про оборону Луганського аеропорту. Вона у дуже обмеженому також накладі. Якщо я не помиляюся, вона видавалася в одному невеличкому, я зараз не пригадаю назву видавництва, але зараз немає значення, її видавав історик вже от нещодавно, пан Жорнов, він є істориком за фахом, і він, власне, перше, що він написав у своїй передмові, це така невеличка книга, якщо би хтось, можливо, зацікавився, то вона 58, здається, там, сторінок, сьогодні всіх лякають великі товсті книги, так, тому, але я не можу поки що достеменно сказати, я її замовила, бо вона не була в такому широкому продажу, тобто, та, і я усе ще її чекаю, але в відкритому доступі те, що я могла побачити, те, що робить честь цьому досліднику, він говорить про те, що документальних свідчень, які були би зафіксовані, які були би в архівах і говорили би про те, що відбувалося в Луганському аеропорту у 2014 році, їх немає, і тому він, власне, спирається в першу чергу на те, що є у книзі, на свідчення людей, які були, власне, безпосередньо або на полі бою, або, ну, тобто, полем бою тоді була територія довкола терміналу, і мешканці Луганщини, які дуже допомагали, направду, оборонцям. І про це також є на банерах виставки будуть цитати не тільки військових, але й будуть цитати волонтерів. Ну, прямі цитати, які є підтвердженням цьому. Тому є тільки ще один примірник, він так і називається, «Оборона Луганського», він називається просто «Оборона Луганського аеропорту», можна знайти, подивитися, про що ця книга. Нонфікшн – ні, але є невеличкий фільм, він є у відкритому доступі, він називається «Кіборги Луганського аеропорту». Ну, тут, якби, якщо говорити про терміни, про ті ж слова і зміст, і їхнє значення, ось тут якраз є те, що трохи, якби, ну, ототожнює оборонців Луганського і Донецького аеропорту, але, направду, це трішки інші, дві різні історії. І ось цей, не сказала би топонім, та, це не топонім, та, але цей термін «кіборги», він стало визначає в першу чергу тих, хто оборонили Донецький аеропорт. Військові говорять про те, що ті технології оборони, які вже в усій найновішій історії застосовувалися у Луганському аеропорту, вони стали таким керунком і для оборони Донецького аеропорту. Ну і якщо дивитися в нашу вже дуже близьку історію, то і ті, хто захищали Гостомель, також говорять про те саме, що ось уроки не сивої, абсолютно не сивої давнини, вони далися в знаки. От. І тому ми командою думали, направду, чи треба визначення оборонцям Луганського аеропорту на кшталт кіборгів, але якесь інше. І поки вирішили, що якщо вже якби суспільство не створило до цього моменту якогось іншого імені, можливо, воно і не потрібно, але оборонці ЛАП – це скорочений, це абревіатура від Луганського аеропорту. Вони залишаються назавжди оборонцями саме Луганського аеропорту.
9: Ну і цілої України.
10: І цілої України. І, власне, це одна з цитат, яка в нас в усіх заходах, які супроводжують просування розповіді про оборону Луганського аеропорту, є. Це цитата безпосереднього оборонця, офіцера Збройних сил України у запасі, співавтора книги пана Юрія Руденка, який говорить, що ми оборонили не Луганський аеропорт. І не Луганськ ми боронили. Ми боронили Україну. І, пане Андрію, ви спитали про те, чи відомо, що зараз з аеропортом. Знаєте, ну, руїни, якщо коротко, але і в книзі, і от люди, які...
9: Пані Олександро, я перепрошую, у нас ще є дзвінок зараз.
10: А, так? Та, прекрасно.
9: Візьмемо дзвінок. Будь ласка, ви в етері, представтеся, ваше запитання або репліка.
12: Доброго дня. Це з Галичини, з Львівщини, Аркадій турбує вас. І хочу щиро дякувати ведучим студії за таку прекрасну передачу, за таку гостю.
9: Дякуємо за увагу, дякуємо.
12: Дякую взаємно. І хочу сказати, що серед оборонців, як Донецького, так і Луганського аеропортів, Литовищ, були і виходці з Галичини. з Львівщини.
10: Переважно.
12: Дякую. Так. Переважно. І вічна їм пам'ять загиблим. А хто вижив, звичайно, така передача надає наснаги людям, які зараз молодого віку. І вони, можливо, цього всього не знають, не пам'ятають, не розуміють ще. І ця передача дає дуже багато що зрозуміти людям молодшого віку. Я так вважаю. Ну і старші ті, які вважають, що все, що було найкраще в цьому совку, то їм би добре було відновити. Очевидно, вони в цьому помиляються. Хотілося б теж донести до розуму, до їхнього сумління, до совісті людей, які пережили ці страхітливі дні, роки з 14-го року. І, пане Андрію, дуже вас прошу, бо гостя сказала такий термін, як нон-фікшн, щоб це було перекладено. Це документальна література, історія, це документ.
9: Я, пане Аркадію, підтримую вас усіма, як той казав, фібрами душі, тому що сам я намагаюся уникати невиправдано запозичених англіцизмів. В тому числі я не вживаю слово «банер».
12: Так, так. Прекрасно.
10: Плакат?
9: Ще, ну, по-різному. Дякую вам дуже. Дякуємо, пане Аркадію. Дуже-дуже важливо, що нас чують в різних куточках України. І от коли людина з Галичини так говорить про Луганщину, ну, це для мене є запорука нашого майбутнього, насправді.
10: Так, пане Андрію, я хочу подякувати також, і хочу подякувати, я сподіваюся, пан Аркадій все ще на зв'язку, і він чує нас. Направду, основна сила десь понад 10 підрозділів військових, які боронили Україну на території Луганського литовища, це були представники 80-ки, так званої, тоді ще аеромобільної бригади, тепер 80-ї окремої штурмової бригади, Галицької бригади. І я, мабуть, провідкрию трохи тільки завісу, бо ще...
9: Але трохи, бо у нас залишається хвилина.
10: Так. Просто я зараз подумала, чи доїде пан Аркадій на відкриття виставки, яке буде вже наступного понеділка, але ідея у тому, що ця виставка буде рухатися Україною, і очевидно, що одне з перших місць, куди вона поїде, це буде Львів.
9: Ясно. Дякую дуже. Олександра Ляшенко була нашою співрозмовницею в програмі «Ранок з громадським радіо». І, ні, той самий «Ранок на громадському радіо». І зараз у нас те, без чого чесне радіо не живе, а саме чесно оголошена реклама, а може і соціальна реклама.
13: Той самий «Ранок на громадському радіо».
14: Спеціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Соціальна реклама.
13: Той самий ранок на громадському радіо.
9: Андрій Куликов знову при мікрофоні громадського радіо з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Діани Яворської. І нагадаю, в 11:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. А зараз з нами на зв'язку кінорежисерка, документалістка Жанна Довгич, чий фільм «Мир для Ніни», ну, нарешті, можна буде подивитися не лише на фестивалях, я так розумію, так, Жанна?
16: Вітаю, Андрію.
9: Чи ще досі на фестивалях?
16: Це сьогодні буде українська прем'єра фільму. До цього був лише один показ в Парижі. Це була світова прем'єра, і поки що фільм починає своє фестивальне життя. І я сподіваюся, що будуть можливості додаткових спеціальних показів. А за якийсь час ми будемо розуміти, чи можна якось його показати ширшому колу.
9: Ну, а чому не можна? Що стоїть на заваді? Давай, може, ти сформулюєш трохи нам, про що цей фільм? Я то знаю, але багатьом «Мир для Ніни» – це прониклива і пронизлива назва, але її можна трактувати по-різному.
16: Це фільм про те, чи взагалі можливо примиритися з втратою, чи може настати мир для рідних загиблих на війні. І головна героїня фільму Ніна Брановицька, вона пройшла дуже довгий шлях, і, ну, власне, я би сказала, що вона співавторка фільму, так, тому що це питання про довіру, коли тебе впускають в своє життя, і ти маєш можливість знімати. Це мама Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту, який в січні 15-го року потрапив в полон в Донецьк, і він був закатований і розстріляний російським найманцем, та його Моторола, так його знали, насправді його звати Арсеній Павлов. От, але мій фільм не про те, як там пошуки тіла і так далі, а про боротьбу Ніни за те, щоб цей воєнний злочин в судах назвали воєнним злочином. З іншого боку, це фільм про трансформацію болю, про горювання, як це відбувається. І, власне, я коли цей фільм задумувала, власне, я думала, що це буде таке дуже правозахисне кіно, дуже активістське. От, але тоді, коли ці всі речі пов'язані з справедливістю в судах, це все розтягується на роки і роки. Власне, фільм вийшов про інше, от про цю трансформацію, про можливість чи неможливість примирення з втратою.
9: В яких судах треба доводити, що розстріл військовополоненого безсудний, ну, це воєнний злочин?
16: І в українських, і в міжнародних. Справа розглядається в Європейському суді з прав людини. І, власне, ось тільки минулого року нарешті там якось перейшли від того, щоб просто от накопичувати такі справи, та і кейс Ігоря Брановицького, він розглядається окремо. Але як ми пам'ятаємо, що це не мова не про Європейський суд з прав людини, а про Міжнародний кримінальний суд, розгляд справи по збиттю Боїнга, та який трапився в 2014 році. Скільки часу це все тривало, перш ніж якісь перші вироки з'явилися в судах. Тобто це дуже тривалий час. От, що стосується України, у нас воєнні злочини розглядаються за кримінальними статтями. У нас досі не прийнятий закон про воєнних злочинців і лише зовсім нещодавно ратифікований Римський статут, який дозволяє узгодити місцеве наше законодавство з міжнародним щодо воєнних злочинів. Власне, тому є певні перепони, як в Україні, власне, так і за кордоном. Десь часові рамки, а десь особливості законодавства.
9: Кінорежисерка Жанна Довгич в етері Громадського радіо. Нагадаю, можна потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, поставити запитання Жанні на додачу, а може і замість тих, що я ставлю. Жанно, коли ти починала знімати, коли вже почала знімати, наскільки те, що ти зараз нам розповідаєш, стало для тебе несподіванкою? Чи ти підходила до цього вже добре підготувавшись?
16: Ну, власне, часом життя саме підкидає такі несподівані теми, сюжети. Я не планувала робити цей фільм. Власне, так склалося, що ми з Ніною Костянтинівною були знайомі ще до вторгнення, коли І коли Ігор Брановицький вирішив приєднатися до Збройних сил України в 2014 році, я там десь трохи допомагала там збирати кошти якісь там на бронежилети, там на шоломи. Ви пам'ятаєте, у нас армія тоді була не готова до війни. От. І, ну, власне, ми були знайомі, і коли Ігор зник в ці останні дні оборони аеропорту, то я включилася в пошуки. Спочатку серед живих, а потім, коли ми дізналися, що він загинув, в перемовини, пошуки тіла Ігоря. От. І тому для мене питання не стояло, чи знімати, чи не знімати цей фільм. Не було ніякого пошуку героя. Я просто в день похорону Ігоря, це було 3 квітня 2015 року, я просто зрозуміла, що це потрібно знімати як хроніку цієї неоголошеної російсько-української війни. От. І десь лише через рік я для себе сформулювала оце бажання зробити історію саме про Ніну. До того я вже написала кілька публікацій там для Української правди про, власне, про пошуки. Вийшов на СТБ в 2016 році фільм про Ігоря Брановицького як одного з героїв України. І я написала до цього фільму сценарій. От. Я в той момент себе відчула вільною зробити історію про цю жінку, яка не здається, яка попри біль, попри втрату, намагається щось зробити для інших, тому що сина не повернеш, але ось те, що трапилось з її сином,

0: на російську агресію проти Грузії. Далі дозволили анексувати Крим. І нам говорили, ну що ж, в Росії, напевно, теж має на нього право. Далі там в Донецькій області і Луганській ці бойові дії, нібито це якісь там міфічні сепаратисти. Ось, і ну ось так. Тому
1: Жанна Дович, кінорежисерка, документалістка, зараз в етері громадського радіо. Йдеться про її фільм «Мир для Ніни», українська прем'єра якого відбувається сьогодні, а відбулася вже світова прем'єра у Парижі. І, ну, якщо можна розкрити цей секрет, Жанна одна із небагатьох нині, ні, скажімо так, із недостатньої кількості людей в Україні, які знають добре і активно послуговуються французькою мовою. Наскільки це зіграло роль у тому, що прем'єра в світі відбулася саме в Парижі? І як там приймали фільм?
0: Я думаю, що це випадковість така. Просто коли фільм майже, ну, як коли фільм створюється, то це робота не лише творчої групи, яка працює над зйомками, монтажем, а також це робота продюсерів, які шукають фінансування, далі шукають, де би фільм показати, і починають подавати на різні фестивалі. От, власне, ми отримали запрошення від фестивалю Жана Руша, міжнародного фестивалю в Парижі, от, і це на цей показ, прем'єра була 10 травня. Ось, ну, ми прийняли з вдячністю запрошення. Звичайно, прийшло досить багато французьких журналістів, тому що я працюю з виданням «Le Monde», я знаю журналістів, які працюють в Україні, висвітлюють війну російсько-українську повномасштабну. І тому, власне, знаючи мене, вони також запрошували своїх колег, знайомих. Тому так, якоюсь мірою це зіграло. От.
1: Це я для того, щоб ми не замикалися в англійській мові, бо ігноруючи і не надаючи достатньої уваги іншим мовам, ми, я вважаю, багато втрачаємо. Так публіка була в основному, які прийшли рецензію писати, чи ті, хто хотів фільм подивитися?
0: Ті, хто хотіли фільм подивитися, і, власне, була практично повна зала. Мені люди, які дотичні до фестивалів, там казали, що це взагалі там це багато людей прийшло. Я не можу сказати, скільки там точно, але велика зала була там дуже так на 2/3 заповнена. От, і після фільму ще була дискусія близько години. Власне, що для мене було важливо? Питання про те, що російсько-українська війна триває не 4 роки, не з 2022-го, а з 2014-го. Власне, мій фільм, він є таким свідченням, і для людей це стає самоочевидно, тому що кожен раз, от я працюю як кореспондент для радіо CBC канадської, кожен раз, коли говорять там кореспонденти чи в підводках, то включень, в яких я беру участь, говорять про те, що війна триває 4 роки, і кожен раз я виправляю, кажу, ні, війна триває не 4 роки. Ось. Тому певний вплив, як ми бачимо, наша робота може мати. І якраз відмінність від новин документального кіно, що це такий глибший погляд на певні явища. Ось тут долю людини, от, яка по-різному сприймає наслідки війни, десь горює, а десь діє. От, з іншого боку, ми бачимо, в моєму фільмі є фрагменти відео, які російські посіпаки викладали в інтернет, вільний доступ. Ми бачимо Ігоря Брановицького за кілька годин до його загибелі. І це 15-й рік, січень. І ми розуміємо, що це росіяни, так, це, ну, їхні посіпаки. Але це не донецькі шахтарі, які 2 роки тому, до того, я нагадаю, у 2012 році був чемпіонат футбольний Євро-2012, і стадіон був, і аеропорт були побудовані в Донецьку, і там жовто-блакитні прапори були скрізь, і донецькі шахтарі вболівали за українську збірну, ну і не тільки донецькі шахтарі. І тут така разюча зміна, та як це могло відбутися. Власне, мій фільм дає можливість говорити і про це, не лише про втрати.
1: Жанна, кілька років тривала робота над фільмом, і коли з'явилося відчуття або усвідомлення, що от уже можна його випускати?

0: Наскільки сценарій змінювався за час цієї роботи?
1: Сценарій змінювався. Коли ти знімаєш документальний фільм, ти приблизно собі уявляєш, що буде наприкінці. І документальний фільм великою мірою створюється на монтажі. Фільм пройшов кілька ітерацій монтажу, і ми спочатку отримали фінансування від Держкіно. Це було в 17, наприкінці 17-го року. Я активно почала знімати в 18-му році. І, власне, оптимістичний сценарій виробничий, який у нас прийнятий, такий, що є трошки більше року на створення фільму. На створення фільму, звичайно, ми в ці терміни не вписувалися, подовжували терміни виробництва, і я думала, що десь в 21-му році фільм вийде. Але була якась у нас версія монтажу, яку ми показували на Держкіно. Я розуміла, що це не все, що я хочу сказати, що я фільм буду допрацьовувати. Я, власне, цим займалася. Ось. І, звичайно, повномасштабне вторгнення, воно внесло свої корективи в наше життя і, звичайно, в сценарій фільму також. Ось, я дознімала фільм і перемонтувала великою мірою фільм. Було кілька підходів з різним режисером монтажу. Я спробувала працювати з прекрасним режисером монтажу з Косова, з Енісом Сарачі. Але, зрештою, я повернулася з монтажем до України. І ми в тому вигляді, в якому фільм зараз є, це результат нашої спільної роботи з чудовою режисеркою монтажу Світланою Залогою. Вона якось відчула, що я хочу сказати. У нас таки було багато суперечок, діалогів. Ми, власне, найважче в монтажі – це прибирати, відкидати той матеріал, який тобі подобається. Ми говоримо, називаємо сцени. Наприклад, була така чудовий такий епізод, коли ми з Ніною Костянтинівною Брановицькою та журналісткою Радіо Свобода Іриною Штогрин поїхали в Запоріжжя, а потім на Кам'яну могилу. Зараз ця територія окупована, це Мелітопольський район, так, і Ніна Костянтинівна сидить ось на цій самій кам'яній могилі і плаче через те, що природа така гарна. І це був фінал моєї попередньої версії фільму, так, тому що людина, яка пройшла повз такі втрати, через такі втрати, і вона не втратила здатності бачити красу навколишнього світу, мені здавалося, що це хороший фінал. Але після повномасштабного вторгнення це було позбавлено сенсу. Власне, ця сцена повністю зникла з фільму. Ось, тому монтаж – це такий, знаєте, для режисера – це такий дуже болісний процес відкидання.
0: Жанна, сьогодні прем'єра українська, є ще шанс потрапити на неї?
1: Так, звичайно. Прем'єра сьогодні о 3-й годині дня в кінотеатрі «Жовтень», це Костянтинівська, 26. Квитки можна придбати або в касі кінотеатру, або онлайн на сайті кінофестивалю DocuDays.ua. Там потрібно зайти в розділ про розклад, знайти фільм в програмі за сьогодні, так, «Мир для Ніни». І там є посилання на квитки. Квитки, повний квиток коштує 150 гривень, а для військових, для ветеранів, для пенсіонерів, людей з інвалідністю – це безкоштовний квиток. Ось, тому можливість є. А також ще буде два додаткових покази завтра в кінотеатрі «Жовтень» о 12:20. І у вівторок кіно 42.
0: Завтра це… Виходить у нас понеділок 8 червня, так?
1: Так, понеділок 8 червня, 12:20. 9 червня, кінотеатр «Кіно 42» о 3-й годині дня.
0: О, а це де?
1: Це Костянтинівська, 11. Такий чудовий маленький кінотеатр, він називається «Кіно 42», бо це 42 місця.
0: Я зовсім не знав цього. Жанно, ще запитання от таке, напевне, дилетантське, але, власне, я дилетантом і є. В художньому кіно ти можеш писати сценарій і ставити крапку там, де ти вважаєш за потрібне поставити. Так, в документальному найчастіше, я думаю, історія має продовження. Так? І те, що зараз уже сталося, воно ж триває, та й розгляди справ тривають, і війна триває, і так далі. Що робити з цим? Наскільки можливо продовження, чи інший фільм, який уже може не безпосередньо на цю тему, але на дотичну.
1: Так, це великий виклик в неігровому кіно, в документальному, коли поставити крапку. Ну, в випадку з «Миром для Ніни» ми вирішили частину інформації винести в титри після фільму, та, тому що знімати безкінечно неможливо. А з іншого боку, документальне кіно зазвичай після того, як воно там зроблено, показані прем'єрні є покази, далі не лише пересічні глядачі дивляться фільм, а й в різних інституціях відбуваються спецпокази і так далі. Тобто це взагалі мовою, ну це такий є сленг професійний, та, це імпакт-компанія називається, тобто компанія впливу, так, тобто є певні речі, про що ми хотіли би сказати фільмом. І якщо до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, головний, ну, знову ж таки, скажу англійською меседж, тобто те, про що хотілося говорити разом. Теза, та була теза, це було те, що Росія вчиняє військові воєнні злочини в Україні, так? І власне звернути на це увагу. Ну, після Маріуполя, Бучі, нікому це вже доводити не потрібно, на жаль. От і зараз ми говоримо про долю наших українських військовополонених, про умови утримання, про можливості їхнього звільнення. А також, як я вже говорила, для мене важливо говорити про те, що війна триває 12 років, а не 4. От і власне я бачу, що це впливає на, якщо це те, про що ми говоримо за кордоном в Україні. Ми маємо якось між собою домовитися, як ми називаємо ту війну, яка тривала до повномасштабної фази. Так, що це було? Це АТО, ООС, ми називали по-різному. Ми розуміємо, що це війна, але власне ми не прийшли до згоди між собою. І повномасштабна фаза війни. Ми маємо про це домовитися. Що це було і що це є взагалі? Ось ще, крім всього іншого.
0: Так, ще одне запитання. Я от звертав увагу, що коли у нас роздають, присуджують і вручають різноманітні кінематографічні премії, там дуже рідко є премія для звукорежисерів або премія за музичний чи звуковий супровід. Що у фільмі «Мир для Ніни»?
1: Ну, якщо не говорити про премії, то, почати з премії, то є у нас наша кіноакадемія українська, є у нас кінопремія «Дзига», вона називається так, то там відзначають роботу звукорежисера і композитора. Ось, а що стосується мого фільму, звичайно, ми звертали на це увагу, та я працювала з чудовими звукорежисерами, це Сергій Авдієв, це так, Наталя Авраменко, це Артем Мостовий, це Андрій Борисенко. Я з великою вдячністю називаю ці імена. Ось. І також в фільмі звучить пісня у виконанні Мар'яни Садовської «Ой, давно-давно». Я вдячна Мар'яні за те, що вона погодилася дати цю пісню для фільму. Ось, тому звук, та, він грає велику роль, і якщо говорити про «Мир для Ніни», ми відмовилися від, знаєте, дуже часто в фільмах є ще робота композитора, який пише композиції. Мені здалося, що в моєму фільмі це недоречно, що, власне, тут не потрібно підказувати глядачу, де йому сміятися чи плакати. Ось, взагалі, вважають, що звукове тло, воно десь, ну, дає не менше 30% сприйняття фільму. Ну, мені здалося, що ось ця реальність, от, власне, підсилити її чи показати, якою вона є. Тобто тут в моєму фільмі така дуже тонка робота, як звукорежисера називається, з атмосферами, так? Тобто з реальними звуками, от, з реальним звуком, який був під час зйомок. Ось так, це для мене дуже важливо.
0: Дуже дякую. Жанна Дович, документалістка, кінорежисерка, авторка фільму «Мир для Ніни», українська прем'єра якого відбувається сьогодні, 7 червня о 15:00 в кінотеатрі «Жовтень», і також буде в 12 годині 8 червня у тому «Жовтні» і 9 червня у кінотеатрі «42». Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо і наша звукорежисерка Діана Яворська. Ну, ви чули, як Жанна Довгач про звукорежисерок і звукорежисерів відгукувалася. Я дуже радий, що у нас з Жанною співпадає думка про значення, значущість і просто необхідність не тільки того, щоб звукорежисерів знали, щоб чітко ми якомога розуміли, повністю, звісно, осягнути їхню роботу, я думаю, не бувши звукорежисеркою чи звукорежисером, неможливо. Але потрібно знати, чому саме тут той звук, чому там піднято рівень, чому і так далі, і так далі. І коли звукорежисерка каже мені в мікрофон, не чіпайте бороду. Ну, зараз вона не каже, бо у мене зараз бороди нема. А так, коли вона є, то бувало її там заторкнеш, а вона так шурхотить. Добре, я повернуся до вас після випуску новин Громадського радіо.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вранці ворог атакував Ковпаківський район Сум і Піщанський старостат. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. Безпілотник влучив у міський приватний будсектор і територію сільської школи. Внаслідок удару пошкоджено вікна житлового будинку. Попередньо люди не постраждали, інші обставини і масштаби атаки з'ясовуються. Нагадаю, що на Сумщині за минулу добу одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Армія Російської Федерації вдарила по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Про це повідомляє Енергоатом. Частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, але відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає. Зазначається, що радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми. Сили оборони завдали ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив радник Міністерства оборони Сергій Стерненко. Зокрема, на Донеччині дрони вразили Зуївську ТЕС у

0: Агресії. На місці вирує пожежа. Відомо також про удари по залізничній інфраструктурі у місті Чистякове, а у селищі Леніно, що в Криму, уражено Семиколодзинську нафтобазу. Супутникові знімки підтверджують пожежу на місці удару. Також вибухи цієї ночі лунали на тимчасово окупованій території Луганщини. Сьогодні у Лондоні президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Макроном, Мерцем та Стармером. Про це повідомляють закордонні ЗМІ. Сторони планують обговорити подальші кроки щодо врегулювання війни і посилення дипломатичних зусиль для встановлення миру. Також серед ключових тем переговорів будуть перспективи нових контактів і можливих перемовин із Росією. Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова розповіла, що сьогодні кожен військовий підрозділ в обов'язковому порядку отримує щонайменше 50 новобранців на місяць. Про це вона заявила в інтерв'ю Суспільному. За словами Решетилової, обов'язковий розподіл по 50 новобранців – це один із трьох основних каналів поповнення війська. Окрім нього, частини залучають людей через власний рекрутинг, а також через батальйон. Йони резерву із числа військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину. Омбудсманка пояснила, що цей механізм ініціював президент, а в медіа його назвали справедливим розподілом. За її словами, по суті, це пряма мобілізація. Щомісяця кожен підрозділ, який бере участь у бойових діях, отримує 50 військовослужбовців. Розподіл запровадили, бо командирам часто немає ким замінити військових на позиціях. Решетилова також спростувала інформацію, що за таким принципом людей насамперед скеровують у штурмові полки. За її словами, раніше першими поповнення отримували штурмові війська, десантно-штурмові підрозділи і морська піхота. Проте нині розподіл однаковий для всіх бригад. Омбудсманка розповіла, що особисто перевіряла ці дані під час поїздок на фронт. У Вірменії розпочалися чергові вибори до парламенту. На всій території республіки працює понад 2000 виборчих дільниць. У виборах беруть участь 18 політичних сил, 2 блоки і 16 партій. Нагадаю, що президент США Дональд Трамп підтримав чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів. А російський диктатор Володимир Путін заявив, що курс Вірменії на зближення із Європейським Союзом нібито може призвести до наслідків. Слідків подібних до тих, які пережила Україна. Водночас він пригрозив жорстокою відповіддю у разі будь-яких дій проти Калінінградської області Російської Федерації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
4: Thank you. часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Той самий ранок – на громадському радіо.
7: І той самий Андрій Куликов при мікрофоні, і наша звукорежисерка Діана Яворська, а в 12:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який на додачу до застосунку громадське радіо на мобільному телефоні і нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо можна слухати на таких частотах: у Києві 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі частота громадського радіо 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові громадське радіо мовить на 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM частота громадського радіо. Ну і той самий ранок, знову зранку дощило, вода капає, накрапає. І це символічно, тому що в розмові із ландшафтною архітекторкою, кандидаткою архітектури Анною В'язовською, вона сама повела мову, перша повела мову про значення дощової води у такій агломерації, як Київська.
8: Я тут зараз боюсь заплутатись в формулюваннях, але мені здається, що в Україні тільки про Київ і про Київський столичний регіон ми можемо говорити про агломерацію. Хоча насправді для того, щоб розуміти, що таке агломерація, ну, це треба відкрити загально прийняту якусь класифікацію, подивитись, в якому разі місто з передмістями можна починати вважати агломерацією, да, за якими ознаками. Але з того, що мені відомо, тому дійсно щодо Києва ми можемо вживати цей термін, а щодо інших міст, я не впевнена, інших міст України.
7: А, до речі, зараз термін конурбація ще у вжитку?
8: Я його чула в академічному середовищі, але я би не сказала, що його вживають поширено.
7: Ну, так я задовольнив свою першу цікавість і повертаємось, що переходимо до питання води у великих містах. Знову ж таки, обережно вживаю термін агломерація. Пані Анно, які особливості використання чи бажаного використання водойм, можливо, підземних джерел, можливо, дощової води у Києві?
8: В даному випадку у Києві або в інших містах вода є частиною природного середовища і також частиною природного каркасу міста, бо річки – це частина рельєфу і частина фізичного природного каркасу міста, і це вже готова структура для створення цілісної природної системи, для створення, для збереження. Це вже як по якому шляху розвитку пішло місто. Тому да, водойми і вода дуже важливі. І з точки зору екології, і з точки зору впливу на людину. Ну, принципово, мабуть, ось це дві функції. Функція екологічна, функція соціальна, як місце, де приємно проводити час людям, як місця прибережні території, прирічкові території, як місця, які позитивно впливають на наш психологічний стан, бо в забудованому середовищі ми не так часто можемо знайти такий великий відкритий простір, де нам може бути приємно проводити час.
7: А от по-різному ж може бути приємно проводити час. Я пам'ятаю себе хлопчиком, і приємно було прогулятися гранітною набережною Дніпра від, умовно кажучи, річкового вокзалу і до станції метро Дніпро, де і дерев то не було. І приємно було перейти на Труханів острів і там поніжитися або, навпаки, побігати по піску.
8: Ну, саме так, це все місця біля води. Тобто тут сама вода позитивно впливає на людей, бо створює такий от особливий досвід сприйняття. До речі, це навіть, якщо окрім впливу психологічного, є навіть філософи, які окремо досліджували воду як елемент і природній, і з точки зору філософії, що таке вода, що таке водний об'єкт, і як він сприймається людиною, як він впливає на людину. Тобто, насправді, це тема така дуже широка.
7: Часто звертаю увагу на те, що навіть у найменших парках, чи хтось каже в садах, є якийсь водний простір. Ну, от, скажімо, парк Шевченка, він зовсім невеликий у Києві, так? А там є принаймні три фонтани. Угу. Причому, ну, два з них впадають в око, один там на бічній алеї, мало хто знає. До речі, він у формі Чорного та Азовського морів. І люди з Криму, яким я його показую, часто дивуються, як це так сталося. Чому навіть у таких невеликих зелених просторах ми робимо воду? І наскільки це бажано?
8: Ну, звісно, це бажано. Вода, окрім всього, ще сприяє покращенню мікроклімату. Тобто, коли жаркий день, простір, де є вода, він, знову ж таки, приємніший для перебування там, просто через те, що там температура трохи нижча, вологість трохи вища повітря, і комфортніше для людей там перебувати. Фонтани, водоспади також створюють звуковий ефект. Те саме, як, знову ж таки, це до позитивного впливу на здоров'я і на наш психологічний стан. Це як бути на березі моря, да? Нам подобаються хвилі. Так само ось цей звук, як тече вода, він дуже сприятливо впливає на людей. Тому, звісно, що бажано мати якісь водні об'єкти, і, зокрема, які от можуть створювати такі ефекти, зокрема, звукові.
7: Пані Анно, бути на березі моря, і, звісно ж, знов-таки посилаюся на своє дитинство, я був ще зовсім маленьким, коли починали в Україні зводити оцей каскад, скажімо, водосховищ на Дніпрі, і водосховище називали штучне море, та от Київське море у нас є. Наскільки воно, як штучна водойма, виконує чи не виконує функції, які може виконувати або виконує справжнє море?
8: Ну, якщо ми говоримо про людей і про рекреаційний простір, і про відпочинок, то я думаю, що цілком виконує, тому що на море ви з'їздите один-два рази на рік, а на Київське море до війни можна було потрапити в будь-який час. Ну, і зараз можна потрапити просто не всюди. Але ж разом із тим, це дуже такі значні інженерні споруди, і, звісно, що їх створювали не для того, щоб створити рекреаційні простори. Тобто це був функціонал для захисту міст від повеней і для створення систем зрошення в південних регіонах. А взагалі щодо дамб і щодо штучних водойм на ріках, я би сказала, що однозначної думки немає. І це дискусійне питання, бо багато де в світі, навпаки, є така тенденція дамби прибирати, відновлювати природний рух річки, тому що це впливає на біорізноманіття. І от навіть в Україні, ви знаєте, щодо Каховського водосховища, спеціалісти розділились. Хтось каже, що це буде катастрофа для наших південних регіонів з точки зору сільського господарства, тому що ми всі рахуємо, що у нас відбуваються зміни клімату, температури підвищуються і будуть проблеми з водою. А екологи навпаки кажуть, що ні, у нас відновлюється великий луг, це дуже добре для природи і можливо забезпечувати південні регіони водою для сільського господарства, можливо і в інший спосіб.
7: Анна В'язовська у студії Громадського радіо. Повернімося до Києва, аж із Великого Лугу, із південних регіонів України. І та рідкісний птах долетить до середини Дніпра. Але насправді Дніпро для Києва – це плюс чи мінус? З одного боку, урізноманітнює наше життя, а з іншого боку, чітко розділяє місто на дві частини.
8: Ну, я би сказала, що Дніпро – це не плюс і не мінус, це така природна історична даність, що старі міста, вони не виникали випадково, вони виникали в дуже конкретних місцях, в тих, там, де природне середовище сприяло зручній обороні. І тому дуже довго, от ви як киянин, поправте мене, якщо я не права, що лівий берег почав забудовуватись активно, коли в 70-ті, 80-ті.
7: Ну, це тобто... той, який ми зараз знаємо. Насправді місто Дарниця існувало з давніх давен, ще з князівських часів.
8: Ну, у них не було потреби щоденного зв'язку з правим берегом.
7: Не було.
8: Тому от рахуємо, що аж до другої половини 20-го століття Дніпро це був потужний оборонний рубіж для Києва. Тому, коли місто почало зростати і почав забудовуватись лівий берег, то, звісно, що виникла проблема логістики. І це відомий факт, що для такого великого міста у нас дуже мала кількість мостів. Тобто вони мали би бути, ну, наприклад, вдвічі частіше. Або навпаки, лівий берег мав би розвиватись як адміністративний і як діловий центр окремо для того, щоб не було такої щоденної міграції. І тоді теж не було би такої проблеми, що Дніпро це нам ускладнює пересування містом.
7: Були такі плани розвивати адміністративні різноманітні центри на лівому березі. Ви, напевне, знаєте лівобережний поштамт біля станції метро Лівобережна. А ще однією цікавою тут історією є те, що бульвар Верховної Ради існує у нас у Дарниці, у соцмісті. Знаєте чому?
8: Ні.
7: Саме там планували побудувати нову споруду Верховної Ради України. От, і це був єдиний випадок, коли Верховна Рада заперечила Центральному комітету Компартії України, сказавши, ні, переїздити з правого берега ми не будемо. І от ще дуже довго, приблизно ще 15-20 років тому, на тому місці, де мала стояти Верховна Рада, хоча плани ці були з 50-60-х років, ще нічого не було. Ну, і бульвар досі так називається. Абсолютно нелогічно. Так що, так, ви правильно вказуєте стратегічний напрямок розвитку. До речі, і будівля Держплану УРСР будувалася біля станції метро Лівобережна, але оскільки розвалився СРСР, держплану не стало, то її так і не закінчили. Але я хочу повернутися про те, про що я згадав, а саме про дощову воду. От не часто, але все ж таки бувавши у дуже південних країнах, я бачив, що там пласкі дахи у будинків. Я їх запитую, а чого так? А вони кажуть, а це, щоб коли дощ падав, ми могли цю воду зібрати і використати. Ну, то ясно, там, де взагалі дуже мало води. А у нас яка користь із дощової води?
8: Ми тут знаходимось в загально, ну, мабуть, світовому контексті серед країн і міст із такими ж кліматичними умовами, як і у нас, і порівняно також з містами, які зростають. І ситуація приблизно однакова. Вона полягає в тому, що місто зростає, з'являється більша кількість водонепроникних поверхонь, асфальт, бруківка і так далі. Відповідно, утворюється більша кількість так званих миттєвих дощових стоків. Тобто, коли у вас падає дощ, і воді просто нема де потрапляти в ґрунт. І вона ось цими непроникними поверхнями йде, ну, в кращому випадку, до дощових каналізацій. Але ці дощові каналізації, якщо вони, ця мережа була побудована раніше, вона часто не розрахована на такі об'єми води. І, відповідно, можуть виникати підтоплення місцеві. А в різних країнах Європи дійсно таке буває, що ця мережа, вона є частиною загальної каналізаційної мережі. Там взагалі катастрофа, бо від великої кількості дощової води відбуваються скиди загальнопобутової каналізації в водойми. І тому, дійсно, у нас тут проблема не із нестачею води, вона більше із надлишками води і попередження затоплення, локальних затоплень на тих чи інших територіях. Це такий самий прагматичний момент. Просто дощова вода і ландшафтні рішення, які можуть підтримувати на допомогу до зливової каналізації, іноді при належних розрахунках замість інженерної системи дощової каналізації, ми можемо це локально збирати. Ну, тобто, що це значить? Це якісь осередки озеленені, наприклад, дощових садів, якихось канав, які можуть бути озеленені, які можуть бути мати якусь щебеневу чи гравійну засипку. І ми туди направляємо цю воду, і вона там якийсь час зберігається і поступово просочується. У нас мають бути для цього, відповідно, досить проникні ґрунти. Ну, тобто є ціла низка умов, які нам треба врахувати, щоб така система працювала. Але в цілому, да, прибрати дощову воду з поверхонь міста. Але разом із тим, коли ми дощову воду вводимо в зливову каналізацію, вона просто йде із нашого міського середовища, ну, а далі її скидують вже у водойми. А концепція ось цього ландшафтного вирішення, вона полягає в тому, що ми можемо покращувати власне міське середовище за рахунок цього, що якраз от у нас виникають озеленені території, де виникає вода. Просто що це вода не в вигляді фонтану або водоспаду. Це більш, вона має більш природний вигляд, і не всі люди можуть бути готові до цього, бо їм це може бути здавати, що це якась канава, як у нас в селі, а в місті такого не має бути. Ну і крім того, вони потребують особливого догляду, ну як особливого, просто догляду стежити для того, щоб воно працювало в належний спосіб, щоб рослини вчасно оновлювались. Тому, да, це потребує фахівців відповідних.
7: Пані Анно, і ще одне запитання відносно води, бювети. артезіанські свердловини. Я от пам'ятаю, як в Києві за часів міського голови Омельченка набудували тих бюветів, і дуже багато людей з одного боку сміялися з того, інші казали, це лише спосіб розкрадати гроші і так далі, і так далі. А коли настали оці наші негаразди під час широкомасштабного російського вторгнення, багато людей оцінили, та води нема, але якщо є електрика, пішли на бювет, накачали собі і так далі, і так далі. І все ж таки, наскільки, якщо це кілька сотень свердловин, воно впливає взагалі на стан води під містом і в місті?
8: З точки зору, як може впливати наявність бюветів на водоносні горизонти, ви маєте на увазі?
7: Ну так, я просто не можу це оформити так вправно, як ви.
8: Якщо чесно, в такому розрізі я, мабуть, про це питання не думала і не вивчала, але мені здається, що якщо комплексно так подивитись, то ось ці водоносні горизонти, вони мають поповнюватись водою. І дійсно, для того, щоб ми цю воду забрали, вона туди має потрапити. І, можливо, ну, я б конкретних прикладів навести не можу, але теоретично, можливо, якщо вода туди нова недостатньо потрапляє, то якісь горизонти можуть виснажуватись, якщо ми забираємо звідти багато води. Як це відбувається в Києві, якщо чесно, я не можу сказати. Можу сказати тільки, що вважається, що на лівому березі ось ця вода із бюветів, вона більш якісна, тому що свердловини дуже-дуже глибокі і дістають до ось цих геологічних шарів певних історичних періодів, і там дуже чиста і дуже гарна вода.
7: Ну, у кожному разі це дуже цінна інформація, тому якщо, звісно, у кого є змога, то ті мають тепер їздити по воду на лівий берег, а це може розкрити їм те, що на лівому березі теж є на що подивитися. Там є дуже цікаві квартали, особливо, ну я так вважаю, другої половини 70-х, які зведені за дуже цікавими містобудівними зразками, які ані трохи не гірші, якщо ми вже порівнюємо із так званою Західною Європою, західноєвропейських. Ну і останнє запитання у цій розмові із Анною В'язовською – то яку на загал пораду відносно ставлення до води, та ну не того, що вмиватися кілька разів на день або зуби чистити, ви дасте людям, які живуть у великому місті?
8: Ну, не забувати, що це велика цінність за можливості. У кожного може бути певні можливості, хтось може вийти на якийсь суботник, хтось може відповідно до своєї роботи чи посади прийняти відповідні рішення. Якщо буде вибір між, скажімо так, погіршенням ситуації навколо тієї чи іншої річки або покращенням, то, звісно, треба обирати покращення, бо це наша загальна спільна цінність, і відновлюються такі об'єкти дуже довго, дорого і складно.
7: Пані Анно, у вас є якась сторінка в соціальних мережах?
8: Сторінки є, але я би не сказала, що я їх активно, публічно веду.
7: Ну, в кожному разі, запам'ятайте, так. Анна В'язовська, багато цікавого і корисного, можете дізнатися і про воду у великому місті, і про наше містобудування, про ландшафтні аспекти. Дякую вам за участь і нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працював Андрій Куликов. Нашою звукорежисеркою була Діана Яворська, і рівно о 12:00 ви почуєте черговий випуск новин Громадського радіо.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Соціальна реклама.
9: Окохено Ланселоту. Не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
10: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
11: Соціальна реклама.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
12: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
7: А зараз розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни». Це фотокнига. Почнімо, утім, із пісні гурту «Кам'яний гість», який Юрій створив і очолює ось уже багато років. І це найновіша пісня із записаних цим гуртом. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, але спершу спів Юрія Вереса.

0: Юрій Верес і гурт «Кам'яний гість» у етері громадського радіо. І не лише в етері, бо просто у студії зараз Юрій Верес, якраз є він в атах цього гурту і автор фотокниги «Світло крізь руїни». І коли я слухав цю пісню, то я якраз подумав, наскільки ця версія пісні дуже знаменита. Пов'язується із твоєю фотокнигою.
1: Так і є, так, звичайно.
0: Так і є, так.
1: Насправді, ідея переспівати цю пісню, вона з'явилася в 22-му році. Тоді я ще не знімав війну, це був, або тільки починав, це був березень. І я почув скрипаля, який грав цю пісню, і це раптом зупинився. Такий момент відчуття тут і зараз, і інакшого переосмислення цієї пісні. Я зрозумів тоді, що якщо ми залишимося живими, ми маємо зробити, переграти і переспівати, вже відчуваючи сьогодення, так як вона відгукується нам сьогодні.
0: Ну і в 26-му році ти впевнений, що ми залишимося живими?
1: Ну, як мінімум, ми зробили цю пісню зараз. Mm-hmm. Але я б дуже хотів, щоб ми залишилися живими.
0: Я знаю, і ти робиш для цього дещо. І не тільки, щоб ми, а ми в тому сенсі, в якому от в кінці цієї версії «Києва мій» співається «Маріуполем мій», «В Україні моїй» і так далі, і так далі. Ну, а що із новим виданням «Світло крізь руїни»?
1: Чекаємо. Пішло все трошки з затримками. Ми живемо в такий час, що друкарні не завжди справляються, встигають, там черги після блекаутів, ще щось. І ми мали встигнути до книжкового арсеналу, але десь тиждень-два у нас затримка йде. Скоро буде, незабаром повноцінний тираж з'явить, наклад, це десь буде, ну, думаю, 20 червня.
0: Угу.
1: 1000 примірників, тобто це вже такий, і от видання, яке дарував вам минулого разу, про яке ми спілкувались, воно... було таке трошки на швидкоруч зроблене, більше для презентації в Європі ми тоді хотіли показати, а зараз уже таке переосмислене, врівноважене, тобто і доповнене новими фотографіями.
0: А текст?
1: Текст змінений, так.
0: Змінений. В який бік? В якому напрямку?
1: Ну, більше відчуття, там, ну, як на мене, більше емоцій. А щось пригадав, дещо в якихось записах своїх знайшов. І він більш повноцінний, більш такий розширений.
0: А можеш зараз пригадати найхарактерніше із того, що ти знайшов і в записах, і відчув, що от без цього не така книга буде, треба додати?
1: Це Харків, 22-й рік. Я поїхав туди на зустріч з моєю кумою, яка... служила на той момент, вона до цього захищала Київщину, а потім їх перенаправили в Харків. І вони почали захищати Харків. І цю зустріч я описав в цій книзі. Тобто я вважаю, що цього дуже не вистачало.
0: Ну так, а опиши її тепер в етері, тому що 1000 примірників – це не 200, але це все одно на всіх не вистачить. Я певен, що зараз нас слухає, а потім ще в запису послухає більше людей.
1: Це була дуже щемка зустріч. Ірина Сергієва, так звати мою подругу, мою знайому, зустріла мене в Харкові, і ми потім блукали вулицями порожнього Харкова, і тоді можна було пройти там, не знаю, 5 кілометрів, нікого не зустріти. Настільки він був в якомусь сенсі самотнім, а з іншого боку він був під захистом наших захисників, і ми багато з нею блукали, вона багато чого показала. Ну, це... краще почитати буде в книзі все ж таки.
0: Куди зараз їздиш?
1: Зараз в основному знаходжуся тут в Києві, але нещодавно був і в Миколаєві, і в тому ж самому Харкові. Сподіваюся, що буде ще і друга книга, може, пізніше з'явиться.
0: А як вона називатиметься?
1: А, ну це будемо ще думати.
0: І це буде «Світло крізь руїни», видання друге, чи другий том, чи що?
1: Може, це буде світло крізь любов?
0: О.
1: Щось таке. Може, ми вже тоді на той момент переможемо? І тоді можна буде інакше показати це.
0: А тепер про фотографії нові, які з'явилися в другому виданні. Що там додалося?
1: Знову ж таки, додався Харків, Миколаїв додався. Потроху, 10 сторінок. На 10 сторінок у нас збільшилося. Тобто я більше в архівах подивився, де щось нове, те, що я знімав нещодавно, додалося. В основному так.
0: Що найбільше вражає під час подорожей і що найбільше вражає в Києві порівняно з іншими містами і в інших містах порівняно з Києвом?
1: По-різному. От, наприклад, Миколаїв начебто недалеко знаходиться від лінії фронту, та, але люди навчилися жити там мирним доволі життям. Тобто виходиш, кава, якісь діти займаються, хтось на скейтах катається, дівчата танцюють просто посеред площі. І це якось трохи теж певні розриви шаблонів. Тобто в Києві тут ми все ж таки трохи далі знаходимося, але і близько одночасно, тому що в будь-який момент ракети можуть прилетіти, в будь-який момент.

0: була у місті, де на додачу до повітряної тривоги ще оголошують тронову безпеку. І тоді правила поведінки ще змінюються. Ми стояли, ну, останній раз, як це було, ми стояли на вокзалі і чекали на потяг на Київ, який, зрештою, вирушив майже на 2 години пізніше, ніж було заплановано. От, і була весь час повітряна тривога. Але поки повітряна тривога, то потяги все ж таки приходять, вони затримуються, відходять там, але рух є. А коли дронова небезпека на тлі повітряної тривоги, то все припиняється. І навіть, ну, це вже вечір був, гасять світло. Для того, щоб, бодай, в якийсь спосіб затруднити цим дроном. От, і потім я запитав свою знайому, яка щойно була в Конотопі, там так само воно. От, я бачу, що нам щось написали на Viber, здається. До речі, у нас 067-67-404-76. Це номер Viber, на який ви можете писати нам і ділитися враженнями про те, що у нас тут відбувається, що ви чуєте. А також ви можете набрати 0800-30-40-33 і поставити власні запитання Юрію Вересу на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрію Кулакову, а також висловитися схвально про версію «Кам'яного гостя» пісні «Києво мій». Чому саме цю пісню обрали? Давно ж не робили «Видногроїв».
1: 22-й рік ця історія.
0: Ну, але, так, але з тих пір дещо змінилося. Може, щось нагальніше, актуальніше з'явилося, ні?
1: Та я думаю, що ця пісня зараз є актуальною. Ми відчули її не лише про Київ, а в цілому про дім. Тому що А коли ми на концертах виконуємо її, то хтось співає «Луганську мій», хтось співає «Донецьку мій». Тобто вона вийшла за межі Києва, але це, ну, про місто, за яке болить, фактично, що я відчув в 22-му році. Я інакше відчув любов до Києва, любов до України навіть, тому що ти розумієш, що в будь-який момент ти це можеш втратити, що тут це можуть зруйнувати, що... Ну, взагалі, зовсім інших масштабів ця любов. Тому от в цій нашій версії пісні ми саме передали цю емоцію, це відчуття.
0: А де зараз дає концерти «Кам'яний гість» і який репертуар?
1: Нещодавно був у «Пепперс Клаб», це тут в Києві, біля метро «Арсенальна». Ми грали концерт «На шапку». Це благодійна акція, всі кошти пішли на кісткові імпланти для поранених. Була хороша подія, така душевна. Ми, до речі, там також звучав «Києво мій», і знову ж таки люди всією залою співали. Поки що так. Можливо, буде презентація книги в липні, то ми там оголосимо, де саме, і ми зробимо це в форматі концерту.
0: Що ще? От що ти маєш зараз сказати тим, хто нас слухає, які, можливо, вперше чують «Кам'яний гість», або, може, навпаки, які давно і захоплено за вами стежать. Що зараз є для нас, ну, необхідним, щоб ми одні одного не втрачали?
1: По суті, те саме, що і в пісні показано в відеокліпі, це єдність. Я вважаю, що тільки втручаються політики, дуже часто наша єдність теж за ними, ну, розходиться за кожним з них, і ми перестаємо бути цільними. Для нас важливо це залишатися цільними, тому що тільки так можна здолати ворога, тільки так можна зробити країну сильнішим, самим стати сильнішим, мудрішими. Тому ця єдність важливо зберігати її попри все.
0: Попри все. А що заважає? От за відчуттям, що заважає? Якщо попри все, значить є якісь перешкоди?
1: Ну, по-перше, ворог заважає. Він все робить для цього, щоб ми, Російська Федерація, якщо так сказати прямо. Також, ну, знову таки, коли починається політична боротьба, виходить, що кожен собі намагає якусь частину.

0: електорату, да, там, а за електорат це є в якомусь сенсі ми, ну, для них. Тому
1: ой, вони... Це мені нагадує знамениту пісню гурту «Кам'яний гість» у Києві на Подолі.
0: Так, так, так. Тому слухайте «Кам'яний гість», можливо, це додасть вам трошки єдності.
1: Чуєш, а повернімося все ж таки до другого видання і книги «Світло крізь руїни». Наскільки це була твоя, Юрія Вереса, ініціатива, а наскільки це дослідження аудиторії, що ти відчув, що аудиторію потрібно дати більше?
0: Коли я починав знімати в 22-му, я взагалі навіть не планував цю книгу. Угу. Тобто просто поїхав, зняв, виклав в соцмережі. Хотілося ділитися цим, максимально поширювати інформацію. Коли матеріалу стало дуже багато, захотілося його систематизувати і зробити книгу. І ну, для таку книгу, яку можна буде показувати і за кордоном, особливо це важливо, тому що ми війну, на жаль, в більшості випадків бачимо тут, і нас уже там складно чимось здивувати. Да? Але хотілося зберегти оцю пам'ять і докази цих злочинів. Я дуже хочу зробити ще англомовне видання. І перш ніж робити другу версію, зробити англомовне видання оцієї першої.
1: Ну, моя порада всім, не обмежуйтеся англомовними виданнями. Ми оце англійське, англійське, англійське. У світі сотні мільйонів людей розмовляють іншими мовами і не знають, і ніколи не будуть знати англомовної. Ми зосереджуємося і в результаті ми втрачаємо. Росія не втрачає, тому що вона працює багатьма-багатьма мовами.
0: Ну, у нас є деякі ідеї, там і пропозиції іспанською ще зробити.
1: О, ну тому... так, сотні мільйонів людей. Mm-hmm. Насправді, цей ну, ринок не скажеш, аудиторія це. Тим більше, що у вас ж є, наскільки я пам'ятаю, зв'язки із іншими, ніж англомовні, культурами.
0: Так, так.
1: Да. Юрій Верес у студії Громадського радіо. І, значить, 20 числа червня ми будемо мати друге видання книги «Світло крізь руїни», так?
0: Угу.
1: А хто там передмову написав?
0: Передмову я написав.
1: А що ж це за книга, коли передмову автор писав?
0: Ну, мені хотілося вступне слово таке. Там так. І передмова, і післямова є. О. Все моє.
1: Угу. Тому. І всі ці самі фотографії робив, і за давньою термінологією проявляв, закріпляв. І друкував.
0: Ну, проявлялося воно всередині, закріплялося на книжці. Я ще таке спостереження, коли ти працюєш, намагаєшся вимикати емоції, тому що працювати неможливо, ну, практично. А от коли ти вже переглядаєш ці фото, от тоді оце внутрішнє проявлення, коли до сліз.
1: Угу.
0: Ну, тому будемо називати це от проявкою фото.
1: Ну, до речі, до сліз, я знаю вже людей, яких версія «Києва мій» у виконанні «Кам'яного гостя» не те, що ні, не довела, а допровадила, викликала в них сльози. І це сльози, звісно, і за ті втрати, яких ми зазнали, але це і сльози радощів за те, що попри всі ці втрати є, от як каже Юрій Верес, ми залишилися живі, і це... Надія на наше і цілого світу майбутнє. Тому зараз ми ще раз послухаємо пісню «Києве мій» у виконанні київського гурту «Кам'яний гість».

Ove mi, Hersone mi, Bahmute mi, Mariupolu mi.

0: київський гурт «Кам'яний гість» і його версія пісні «Києва мій», і автор цієї версії Юрій Верес, він же ж очільник, ні, ватах гурту «Кам'яний гість» зараз у нас у студії. Я все ж таки хочу ще одне запитання поставити відносно цієї пісні. А чому в кінці, наприкінці, а може це початок нового етапу, саме ті міста, про які ти співаєш? Харків, Бахмут чи Бахмут, та Херсон, Маріуполь, Сімферополь, що я ще забув?
1: Харків, Херсон, Маріуполь, Сімферополь і Бахмут. Mm-hmm. Так. А я насправді, перша версія, там було значно більше міст. Mm-hmm. Але ну, ми не можемо зайняти весь ефір громадського там або іншого радіо, перераховуючи всі. Ну, ті, які мені більше відгукнулись на той момент, коли вирішив зупинитися на них. Але немає значення, будь-яке українське місто сьогодні важливе. Будь-яке українське місто – це любов. Немає міст, до яких ми байдужі.
0: І ви можете, шановні слухачки і слухачі, пересвідчитися в тому знову і знову, коли у вас буде перше або друге доповнене і невиправлене. Тому що виправляти там, на мою думку, нема чого доповнювати. Так, видання книги Юрія Вереса – це фотокнига «Світло крізь руїни». Це була розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни», ватагом гурту «Кам'яний гість». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
15: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
16: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
17: Курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
17: Долар.
18: 44 гривні 37 копійок.
17: Євро.
18: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
19: Курси валют на Громадському радіо.
20: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російські війська продовжують дроновий терор Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, армія Російської Федерації атакувала селище Балабине. Попередньо там загинуло двоє людей. Також ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури. Також там є постраждалі. На місці виникла пожежа. Нагадаю, вранці російська армія завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок. За допомогою до медиків звернулася 45-річна жінка. Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Структура, ще поранення отримав 49-річний чоловік. У Чернівецькій області під час екскурсії понад 30 дітей одночасно вийшли на дерев'яний міст через річку Вижинка. Міст не витримав навантаження і упав у річку разом із дітьми. Про це повідомили в ДСНС та прокуратурі Чернівецької області. Відомо, що діти приїхали на екскурсію із Харківщини. Внаслідок падіння шестеро дітей отримали травми. Їх госпіталізували до медзакладів Чернігівщини, Чернівців. Попередньо у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони здоров'я і життя дітей. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події, перевіряється дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту і дії осіб, які були відповідальними за його утримання і експлуатацію. У тимчасово окупованому Севастополі запустили QR-коди на пальний, які видаватимуть раз на тиждень. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про запуск нової системи обліку і продажу пального на міських заправках. Водії раз на 7 днів можуть отримати персональний QR, за яким доступно до 20 літрів бензину. Вони закінчилися менше, ніж за годину. Також Розважаєв зазначив, що заправка з еталонами для приватних осіб відтепер неможлива. Ними користуватимуться лише комунальні служби та організації, які забезпечують життєдіяльність міста. У партії комуністів Молдови вперше за час її існування змінився лідер. Після того, як понад 30 років політсилу очолював Владимир Воронін, про це повідомляє «Європейська правда». На партійному з'їзді проголосували за призначення новим очільником партії депутатки Діани Караман, а Владимир Воронін, який очолював політсилу понад 30 років, відтепер є почесним головою. На з'їзді затвердили нову редакцію програми і внесли зміни до статуту, щоб створити посаду почесного голови спеціально для Вороніна. Політик, нагадаю, 41-го року народження, в травні йому виповнилося 85, він входив до різних владних структур Молдови ще за радянських часів, а в 2001-2009 роках обіймав посаду президента Молдови, коли комуністи були керівною політсилою. Нагадаю, що на парламентських виборах у 2019 році комуністи отримали найгірший результат в історії і не здолали прохідний бар'єр, а у 2021 році прийшли до парламенту Молдови у блоці з партією соціалістів Ігоря Дадона і отримали 10 мандатів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.
8: Вітаю слухачі і слухачки Громадського радіо. Мене звати Євгенія Таранченко. Я операторка і співавторка мілітарного проєкту про російську війну в Україні «На лінії вогню». На нашому YouTube-каналі ви знайдете інтерв'ю з бойовими командирами, репортажі з фронту, а ще наш документальний фільм «10 втрачених років» про спецоперацію ГУР в Сирії. Сьогодні ви почуєте розмову авторки ведучої проєкту Ірини Сампан з героєм України, екс-командиром 58-ї бригади Дмитром Кащенком. Полковник жорстко критикує методи управління головкома Олександра Сирського і пояснює, до яких критичних наслідків це може призвести.
0: На лінії вогню.
9: Пане полковнику, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Я, з твого дозволу, перейду одразу на «ти», тому що ми знаємо один одного ще з 14-го року, мені здається. І почну, мабуть, з болючого. Прямо одразу тебе, знаєш, уколю з твого звільнення. І не тільки з твого звільнення. Зараз, знаєш, масово відбувається щось дуже дивно. Звільняються герої України, бойові офіцери, командири, які багато років на цій війні, вони стають непотрібними, можливо, або відчувають себе непотрібними. Ти, мабуть, також потрапив під цей каток. Нашумів ти своїм попереднім інтерв'ю. Скажи, будь ласка, що відбулося? І чому ти звільнився після скількох років в армії?
10: 28,5.
9: Чому ти звільнився після 28 років в армії?
10: Ну, вітаю, Ір. Значить, що я скажу? Ну, по-перше, на сьогоднішній день, якщо брати конкретно мене, то я міг би звільнитися ще в кінці 14-го, на початку 15-го років, після поранень, які мав у Донецькому аеропорту. Ну, звісно, за цей час я там проходив декілька раз лікування, і звісно, що організм мене за останні 10 років він молодший не став. От, тобто воно ще більше усугубляється. От, тому, в принципі, привід для звільнення я мав давно, от, але просто я не користувався, ну, десь я себе бачив, що я потрібен цій державі. От, маючи там бойовий досвід, маючи відповідну освіту, тобто в мене за спиною воєнне училище, в мене за спиною оперативно-тактичний рівень, стратегічний рівень. Якби пройшов війну, я почав командиром батальйону, був замкомандиром бригади, був командиром бригади. Тим більше, що ну, я розумію, на сьогоднішній день там війна, вона досить відрізняється від війни 2014 року. Ну, але знову таки, штурмові дії є штурмові дії. От, і я маю досвід безпосереднього ведення штурмових дій саме з боку солдата. Тобто, як це відбувається, бо мені доводилось особисто в цьому приймати участь.
11: Звання Герой України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні і дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії і вигнання окупантів.
10: Особисто то я, якби там якісь героїчних вчинків, ну, в моєму, мабуть, там розумінні, можливо, там не робив. Да, я керував тим організмом, який робив героїчні вчинки. На сьогоднішній день я думав, що мій досвід дійсно буде цікавий, він буде корисний. От. Але, на жаль, із зміною військового керівництва, саме військового керівництва в державі, в наших Збройних силах, ну, для кого не таємниця, коли був звільнений попередній головнокомандувач Залужний Валерій Федорович, там з ним був звільнений ряд генералів, там той же начальник генерального штабу, там Шаптала, там. От, і не тільки там звільнені, просто людей поперемішували з посади, як той же самий там Наєв, там, і там деякі командувачі оперативних командувань. От, тобто для командира, для любого командира, батальйона, там роти, батальйона, бригади, корпуса, оперативного командування, мабуть, саме, ну, як там, саме, мабуть, позорне, це коли тебе відстороняють від управління військами і не дають можливості впливати на хід бойових дій. Тобто, і коли прийшов нинішній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський, от він, відповідно, поміняв, поставив там своїх начальників. От, ну,
9: і... Але це ж природня історія. Ну, кожен командир тягне за собою свою команду, зручну йому, віддану йому. Тому мені здається, що будь-який головнокомандувач, який би прийшов, він би звільнив попередніх людей і поставив би своїх.
10: Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо там в світлі начальника там генерального штабу, там заступників головнокомандувача, в принципі, я допускаю, що це десь можливо і, можливо, ну, і має сенс ставити там своїх людей, які там будуть контролювати певні процеси. Але якщо ми беремо там командувачів оперативних командувань, на сьогоднішній день там командири корпусів, от, командири бригад, ну, я вважаю це не зовсім якби доцільним, тому що, ну, знову ж таки, давайте будемо відвертим. На сьогоднішній день командири бригад, наші командири бригад і наші командири корпусів, вони ще в 2014 році були командирами взводів, от вони були командирами рот, були командирами батальйонів. Тобто вони мають дійсно реально класний бойовий досвід. І я не бачу сенсу їх просто міняти. Якщо от за 20... Здається, за 23-й рік, ну, якщо я не помиляюсь, Сирським було звільнено десь близько 70-80 командирів бригад. 70-80. Тобто, якщо ми давай допустимо, що на ці 70-80 командирів бригад, ну, хай там якийсь десяток був реально, можливо, якихось там дебілів. Ну, я допускаю, можливо. От людей, які не на своєму місці були. Але ж, знову таки, такий же самий десяток, півтора. Це 100% були реально класні з головою хлопці, грамотні, з досвідом і так далі. От. І хай ми візьмемо там решту основної маси, тобто хай, ну, назвемо, можливо, я не зовсім коректно виражусь, там, посередні. Ну, але це, знову ж таки, були досить непогані хлопці. Я більше, чим впевнений в цьому. Чому їх звільнили? Ну, не звільнили. Зараз от, модне слово це звільнили, і там не звільнили. Прибрали від управління. Бо у нинішнього головнокомандувача є досить така собі, ну, такий стиль управління, як дві думки моя і неправильна. Тобто, якщо ти висловлюєш свою думку, що там, пане начальник, дивіться, оце отак, отак, от воно не працює, воно працює отак, отак і отак. Так, отак, от воно не працює, воно працює отак, отак і отак. От, то все, ти зразу становишся врагом народу, от, врагом номер один, і, звісно, тебе переміщують. Ну, от, тому, а коли тебе прибирають, от, до речі, здається, якщо я не помиляюсь, командир батальйону цієї 47-ї бригади Шершин десь там. От, він, до речі, також, здається, в інтерв'ю там озвучив момент, що от він був командиром батальйону, Ну, людина, яка була там зводним, ротним, комбатом, вона собі там має бойовий досвід на сьогоднішній день. От, і я вважаю, це досить класний досвід. Ну, де він? Він десь в якомусь штабі носить бумажку з одного кабінету в інший.
12: Але в цілому ви написали рапорт на звільнення.
13: Ні, це перше, це не рапорт на звільнення, це рапорт на те, щоб мене зняли з посади.
12: Зняли з посади, перепрошую, да, звільнити
13: зняли, зняли з посади. По якій причині я це зробив? Тому що коли я відмовився заводити в оточення людей, мені комбриг сказав, пиши рапорт про відмову. Угу. Кажу, немає питань. Немає питань. Написав, тобто це не була відмова, це було обґрунтовано. Чому? Я сказав, що за таких умов це неможливо. І сказав, якщо не підходить, знімайте мене з посади. Приблизно таким чином формулювалось, я пам'ятаю, чи позатерміновий, чи рапорт це був написаний. Ну так от. Не було метою зняти з посади, було метою не вбивати безтолково людей.
10: Ну це от типовий приклад. Ну це просто людина, яка озвучила на загал те, що відбувається. Але ж більшість вони цього не озвучують. Вони просто тихенько собі сидять. От. І от коли ти розумієш, ну, на сьогоднішній день, от я розумію, що я не можу впливати на хід бойових дій. От просто не можу. Я не хочу називати там прізвищ деяких там діючих генералів, ну от мені доводилось там вже на посаді там командира корпусу одному начальнику пояснювати, чому між посадками там 700 метрів люди не змогли дійти. Ну, чого вони не пішли. От, а чого вони не йдуть? Я, ну, я навіть, я не можу, це якраз той момент, коли, якщо мені треба вам це пояснювати, то мені взагалі нічого не треба пояснювати. Ну, чому вони 700 метрів по дню не дійшли, чи не пішли? Ну, то, що їх вб'ють там, їх просто розмотають дроном і все.
9: Ну, це то... ти про якогось діючого командира корпусу?
10: Так, я нинішнього, ну, одного із начальників, просто не будемо озвучувати.
9: От. Дивись, після того інтерв'ю...
10: Озвучувати. От.
9: Дивись, після того інтерв'ю, де ти відверто критикуєш Сирського, ти казав, що тобі багато в приватних повідомленнях писали командирів і підтримували тебе. Як думаєш, чому вони мовчать публічно?
10: Ну, по-перше,

0: сир. Тут я би сам на місці, ну, на той момент, коли я там був діючим військовослужбовцем, я не озвучував навіть, ну, в якихось там приватних бесідах багато моментів. Чому? Тому що я вважаю, що поки ти на певній там посаді, ну, не варто десь там про щось там віщати на загал. Ну, по-перше, якщо ти там начальник, навіть як начальник управління, коли тебе будуть наказувати через що? Ілі через кого? Через підлеглих. Тобто, навіть, наприклад, от я командир бригади, я собі десь озвучив, що я там не согласен з цим, і я це зробив на загал, приїжджають перевіряти мене. Ну, давай будемо чесними. Я водку я не п'ю, не курю, ну, що до мене особисто. На службу я хожу, на війні я воюю. Правильно, будуть перевіряти моїх підлеглих. І от мене підлеглі будуть дивитись і думати, боже мой,
1: на що він наговорив?
0: Ну, ти, ми і так знаємо, що ти там нормальний, примір, адекватний командир. Ну, от, ну, із-за того, що ти от там десь не промовчав лишній раз, от, ми там собі маємо там клопіт. І це ж не то, що там 5 хвилин воно відбувається. Тобто те там приїжджають, там починають лопатити ту документацію, перевіряти.
1: Тебе були такі перевірки?
0: Так, були.
1: Мені здається, що все-таки критикувати чи там навіть принижувати та головнокомандувача у воюючій країні це не зовсім здорова історія. Я розумію, що виходять медійно з такими закликами, так, і про його звільнення, і про те, що він робить неправильно в яких своїх діях, тільки тому, що всі до того методи були вже вичерпані, і вони не діють. Хоча він і в своїх інтерв'ю, і там його наближені до нього люди говорять, що ми можемо позвонити пану головнокомандувачу, і він вирішить всі питання, і він нам допоможе, і він нас чує, і він, ну, тобто, дуже людяна людина. Людяна людина. Тому, як ти вважаєш, ну от як робити в цих ситуаціях, коли вже всі методи дійсно вичерпані впливу, але армія дуже політизована. Ті, хто наближені, вони мають і людей, і ресурси, і якийсь вплив певний. І собі дозволяють трішечки більше, ніж інші. То як бути в цьому випадку?
0: Ну, я ж кажу, що десь виступати, ну, на загал. Ну, по-перше, те, що там начальник управління якийсь, чи там командир бригади якийсь там покричить десь на загал, ну, нічого не буде, його просто приберуть і буде він сидіти далі. Ну, от, приклад Шершина. Угу. От він собі, ну, далі, да, він розказує, що отак воно не працює, чи потрібно отак. До нього дослухаються? Ні. Ну, на якомусь певному рівні так дослухаються. Я, ну, наприклад, от я дивився там інтерв'ю, я розумію, що людина, вона вірно говорить, в принципі. І знову ж таки, враховуючи, що я досить багато знаю офіцерів в Збройних силах там на командних посадах, і коли там телефонуєш там тому чи тому, і просто запитуєш там, розкажи мені там про цього хлопця. Ну, от, то, як правило, більшість відзиваються, наприклад, за нього, ну, реально, що хлопець здравий, адекватний командир. Ну, от, ну, але да, є своє бачення, яке він просто виражає все. Тобто хтось може, ну, я знаю командирів бригад, які, ну, називаємо це так, лавірують. Тобто десь вони отут от начальнику кажуть, є так точно, ну, от, але там роблять все на свій лад. Потім, якщо навіть якісь там питання виникають, ну, там здвигають плечами, ну, ой, вибачте, я там не зовсім вас зрозумів. Ну, тут все залежить, знову ж таки, від особисто, мабуть, від кожної людини. От, тобто, ну, наприклад, в мене є така риса, як нетерпимість. Тобто, ну, можливо, я некоректно скажу, але коли я бачу, що начальник дебіл, я не можу йому про це не сказати. От, бо, ну, от вдруг людина собі живе, і вона не знає, що вона дебіл. От, я так хоч скажу от, про це. Тому от, я для себе прийняв рішення звільнитися. От, знову ж таки, не можеш впливати. Ну, то іди, впливай там, де ти можеш.
1: Які у тебе тоді конкретні претензії до управління, методів управління головкома? І ти розумієш, за що тебе звільнили конкретно? Я розумію, що ти незручний, саме тому намагались якось тебе кудись засунути, щоб ти не мав впливу. Але все одно, які претензії у тебе?
0: У мене до нього претензія одна. Просто

0: Змінити управління Збройними силами із того, що дві думки моя й невірна, слухати те, що кажуть люди. Не те, що там кажуть один, два, три наближених якихось начальники, а те, що там от кажуть на містах. Давай будемо чесними, Ір. Без команди головнокомандувача ні одна позиція відділення не може відійти.
1: Так, це я знаю.
0: В мене зразу питання, люди добрі, ви здраві? Ви не здраві. Ви зовсім не здраві. Чому? Тому що оператору кулемета, там, кулеметнику цьому, йому видніше, де зайняти позицію. Я, наприклад, там з посади командира бригади, чи там комкора, чи навіть командира батальйону. Це не та історія, показувати, мужик, ти сядь, отут. Є цей оператор кулемета, він повинен, от в нього є задача. Від тіля сюди, в цьому секторі прикривати. Все. А де він вже займе собі вигнану позицію? Отут. Це вже його, рішення буде. А коли головнокомандувач особисто керує позиціями відділень, скільки по лінії фронту цих позицій відділень? Тих тисячі. Їх тисячі. І якщо ти керуєш там тисячами цих позицій відділень, то у мене питання, а коли в тебе є час на інші обов'язки, які в тебе є? Від головнокомандувача теж обов'язки це не керувати відділенням? Ні. Це навіть не командир роти, навіть повинен це командир взводу. А оце ж питання ініціативи. Тобто, коли командир взводу не може впливати. Коли командир роти не може впливати. Командир батальйону не може впливати. То окей. От сьогодні не впливає, завтра, післязавтра. А післязавтра він собі просто сидить і чекає, коли йому дадуть команду щось робити. Воно автоматично вбиває ініціативу. І що ж цьому хорошого? Цьому хорошого нічого немає. Я інколи, досить часто привожу такий приклад з цивільним, там, заправка ВОГ. Там є пістолетчики, які заправляють. І от є якийсь регіональний управляючий, наприклад. Я ж сумніваюся, що він там їздить по тих заправках, він там розбирається, хто там справа, зліва від заправочної колонки стоїть, хто вставляє той пістолет, хто не вставляє, там, де водії самі вставляють. Я дуже в тому сумніваюся. Бо як він цим буде займатися, він не буде виконувати свої безпосередні обов'язки. Тому тут Олександр Станіславович, він не глупа людина. Він як генерал, він ерудірований, він багато знає, він багато читає, тут питань нема. Але ж знати багато і читати, і робити щось. Це той випадок, коли людина, він головнокомандувач, але він на якомусь там певному рівні застопорився, і все. Ми ж дивимось, я періодично дивлюсь публікації Генерального штабу, я періодично дивлюсь публікації головнокомандувача, я читаю там, про що там пишуть, і так далі. Я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, де люди стоять в флісових цих кофтах там, чи в кітелях, і рядом стоїть головнокомандувач там, з тими магазинами, з тим, в тому бронежилеті, в касці, там, і ще й з навушниками. То в мене зразу виникає питання, а навіщо воно тобі? Ти когось збираєшся стріляти? Ні. Я, наприклад, я лишній раз, я не хочу на себе то надівати, воно реально важке і воно некомфортне.
2: На лінії вогню.
3: Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія BlueBirdTech, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: «На лінії вогню».
1: Добре, давай пройдемося по фронту і по ключових напрямках наступу противника і про нашу стратегію, так, якою ми воюємо, чи вона взагалі є. Тобто зараз це оборона, наскільки ми можемо так її втримувати, не допустити просочування противника, відбивання там невеличкі контрнаступи, точніше контрудари, так, втрачених позицій. Але ще й намагаються планувати ще якісь наступи все-таки на певних ділянках. Як ти бачиш взагалі цю стратегію оборони, стратегію ведення війни на 2026 році? Чи правильна вона, на твою думку, і чи можемо ми собі дозволити ось ці навіть думки про якийсь наступ?
0: Знову ж таки, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день на сьогоднішній день. Ми не маємо ресурсу для того, щоб проводити якісь масштабні наступи. По-перше, читаючи воєнні книжки, тобто, ну, люба наука, там, медицина, там, економіка, військова справа, це все наука. І її там вивчають, аналізують, і щось там собі з цього аналізу там пишуть якісь догми. Так от, для того, щоб, наприклад, проводити контратаку там чи контрнаступ, необхідно виконати, створити обов'язкові умови. Це воно так написано і в американських, там, в російських книжках, в українських, у всіх арміях воно таке є. Тобто треба створити умови. Ну, елементарно, ми хочемо поїхати кудись на машині, ми повинні мати цю машину, ми повинні мати її справну, ми повинні її заправити, ми повинні так далі. Так само і в військовій справі. Тобто для того, щоб проводити контрнаступ чи контратаку, перше, ми повинні противника зупинити і заставити його ввести передчасно свої резерви, тобто використати свої резерви. Друге, ми повинні частково повністю порушити його управління. Третє, ми повинні мати свої резерви. Ну і на сьогоднішній день, ну звісно, ці книжки трошки вони там раніше писались, тоді дронів не було. Тобто на сьогоднішній день, ну як мінімум, маленьке небо, воно повинно бути нашим. Тобто я вже там від себе якусь цебятину додаю, четвертий пункт обов'язкових умов. Тобто, звісно, що просто сидіти в глухій обороні, так, ми не можемо. Тому що, ну, потрібно противнику нав'язувати свою ініціативу. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, так, противник, він проводить мобілізацію. Так само, як і ми проводимо мобілізацію, так само і противник проводить мобілізацію. Звісно, що він не проводить, по крайній мірі, поки ще загальну мобілізацію. Тому що, якщо він буде проводити загальну мобілізацію, я навіть, ну, чесно, я боюсь навіть думати про це, тому що там 20-25 мільйонів моб ресурсу, це досить такий серйозний мобілізаційний ресурс. І питання тут в тому, щоб просто завалити шапками, ну, це ж теж якби своєобразна перемога, але завалити шапками, якби не хотілося б, щоб вони нас завалили шапками. Тобто противник тими ресурсами, які в нього є, він на сьогоднішній день так, теж не може проводити якісь там масштабні наступальні операції. Ну, але вони за рахунок людей, вони просуваються. Тобто у нас воно повинно, от, знову ж таки, ми повернемось до ініціативи. Тобто якщо командир бригади, батальйону, він розуміє, що отут йому краще відійти, і він самі буде, ну, коли ми дамо йому в руки ініціативу, щоб він сам то робив. Отут я можу відійти з метою тягти сюди противника, для того, щоб там у фланг йому там перерізати логістику десь, чи там флангом нанести якісь там ураження там вогневе, чи там атакувати десь його фланг. Але ж знову таки, командир любий, він повинен розуміти, що в нього є ким. На сьогоднішній день в бригадах у нас там укомплектованість там по 30-40, ну 50%. Ну, опять-таки, давайте будемо чесними. Що таке там навіть 50% укомплектована бригада? Ну, там укомплектовані підрозділи тилу там, на 80% чи 90%. Там ремонтні підрозділи 80-90%. Там, ну, управління бригади, там штаб бригади там укомплектований там на 80-90%. А піхотна рота? Оп. А піхотна рота у нас, оказується, там відсотків 10, 8, 15. От. А тепер давай порахуємо. На 10% укомплектована піхотна рота. Ну, грубо говоря, там візьмемо там 100 чоловік. 10% – це 10 чоловік. Командир роти, який повинен там десь керувати боєм, ну він же не може там 24/7 керувати цим боєм. Не може. Він через тиждень він просто його винесуть. Тут йому інколи треба спати, їсти там, і так далі. Тобто його хтось повинен поміняти. Ну, як мінімум, якийсь офіцер чи сержант. І це все ж з цих людей. То тоді питання виникає, а хто там на позиції сидить? А Бог його знав, хто там сидить. Тобто от на сьогоднішній день, виходить, ми маємо цих героїв, от які там 300 діб на позиції, там 250, там 345 діб на позиції. Ну, да, це звісно, це люди титани, ну, я не знаю, як там їм там золоті пам'ятники при житті треба ставити. Ну, це ж біда чия. Ну, це біда наша, там, командирів і держави біда. От. І от на сьогоднішній день, якби командири бригад мали людей навчених, тому що ми повинні розуміти, знову ж таки, ну це ж не всіх в піхоту. Тобто хтось дронний, хтось артилерія. Ну, в дронах і в артилерії та ж сама біда, як і в піхоті. Просто в піхоті там Їх набагато менше, бо їх вибили ще в 22-23 році більшість. І от то, що там якісь каплі є, то вони є. Але ж знову таки, де брати тих людей? Якщо вони там йдуть десь там, чи в штурмові війська, там, в основному там десантно-штурмові, там піхота майже нічого не отримує. От коли командир піхотної бригади там отримує там 8 людей на місяць, і тут навіть якщо він хоче розвивати дронову складову, ну, опять-таки, давай будемо чесними, на сьогоднішній день дронщики – це пріоритетна ціль. Це реально пріоритетна ціль. Тобто, якщо вибирати там між якимось там артилерістом, ну, ти дронщиком, ну, звісно, що краще мені шукати дронщиків. Навіть піхотинець той, він нікому не потрібен.
1: Тобто, активна оборона з елементами якихось контратакуючих дій, вона так, ну, в принципі, от, і має залишатися.
0: Правильно. Є так, от є це, от модно називати, знову ж таки, там, зараз активна оборона. Є визначення маневрена оборона, так? Ми десь, ми щось віддаємо, для того, щоб створити якісь певні умови, для того, щоб втягти кудись противника і там його закрити. Тобто, сугубо за рахунок, за такий рахунок. Тому що, якщо ми от візьмемо, наприклад, запорізький напрямок, де в нас сидять наші солдати, от коли вони там відходять з якихось позицій? Ну, там, по цих хатах сидять. А що таке хата, бля, ця в Запорізькій області? От я там жив, наприклад, в Софіївці, там, свого часу, будучи замкомкором. От хата... Там можна було через стіну антенну Starlink поправляти. Тобто вони там глінобітні ці хатки, там вони там як з якогось кирпича чи саману там викладені там 50-60-х років постройки. От воно все потріскалось, воно все полопалось. Тобто коли проїжджає, наприклад, там трал цей з танком на собі там чи з якоюсь артилерійською установкою, оця хата двихтить, воно там все сипеться.
1: Я просто... Так, а як? Ти ж не будеш окопи вже копати.
0: Я ж до чого це веду? До того, що прилета бомба, якийсь каб, і він зразу всю вулицю, він просто зносить. Так от же ж питання, знову таки, для того, щоб от генеральний штаб, він і повинен планувати, де і які окопи копати, і як. Чому? Бо от на сьогоднішній день знову ми маємо там купу цих ліній оборони, ротних опорних пунктів. А кого ми туди посадимо? Ну, укомплектовано 40%. Ну, хто там буде сидіти? Ну, сяде там рота, яка там складається з 10 чоловік. А вони зможуть то всього хапити? Ні.
1: Та довго, тобто, вони там просидять.
0: Так от правильно. Це інкубатори, чи ці не інкубатори, а розсадники для просачуючихся груп противника. Ну, тобто, ну, або треба вже міняти підходи до побудови тієї оборони. От, або нарощувати, опять-таки, дронову складову. Ну, я, наприклад, я проти там війни людьми. Я за дронову складову, тим більше, що на сьогоднішній день ми вже маємо навіть моменти, де дрони самі проводили атаку там і брали полонених. Тобто це вже, ну, його треба масштабувати, розвивати. От. Знову ж таки, підготовка солдата. Якщо ми кажемо, ну, давайте подивимось на обичного піхотинця. Це обичний там дядька, який там 50 там, плюс років. З отпавшою спиною, отпавшими суставами там, і так далі. Ну, і обичний там якийсь там тракторізм. Да, він герой, ну, але ж його треба навчити. Та от базова загальновійськова підготовка там за 50 днів, та нічому він не навчиться там за 50 днів. От просто не навчиться. Якщо, тим більше, що в навчальних центрах. Якщо ми говоримо там про бригади, які мають там свій же курс БЗВП проводять. Ну, я, наприклад, знаю, в 20-му корпусі, ну, 23-я бригада, 31-ша, по-моєму, 141-ша навіть. Ну, от я знаю, 93-я, там теж вони класно проводять самі БЗВП. Тобто вони самі там готують тих солдат. По-перше, вони досить часто проводять його, набагато більше, там, чим ті 50 днів. Їм база дозволяє готувати мені, тих людей. Ну, за рахунок цього, за рахунок навченості. А так ми маємо собі там тих три піхотинця на передньому краї, які не навчені. Ну, а тобі автомат, мужик, він десь там учився, стрельнув три рази, і ми щось від нього хочемо.
1: А хочу повернутися, знову ж таки, на гарячі напрямки. Ваш корпус стояв на Запорізькому напрямку, і скажи, який там потенціал у ворога розвити щось масштабніше?
0: Ну, на сьогоднішній день у ворога, в принципі, достатньо ресурсу для того, щоб розвивати масштабно, вірні, не так, мабуть, розвивати щось масштабно у нього недостатньо ресурсу, а от ресурс у нього достатньо для того, щоб просочуватись. А от біда цього просочування, знову ж таки, що ми маємо? Ми маємо позиції, які там розкидані між ними, там просто дири страшніші. Ми маємо, тобто, не комплект звичайної піхоти, ми маємо не комплект тих же самих дронщиків. От, і, відповідно, ми маємо собі оці от мертві зони, от, через які противник просочується. Як він просочується? Елементарно. Так, вони кладуть дуже багато людей, але от, от тут йдуть три чоловіки, от там йдуть два чоловіки, от там п'ять чоловік, от там два чоловіки. Не пройшли, їх вбили наступні. Тобто, або поки тут перезарядка, грубо говоря, там іде, вони проходять, або десь поки от сюди зосередили зусилля, от там от вийшла дірка. Тобто, пройшли. А потім, коли вони вже виходять в тилу, все, ми вже собі маємо проблеми. Маємо проблеми, в першу чергу, знову ж таки, з пілотами, маємо проблеми з логістикою. От я із особистого прикладу приведу колись, це десь, мабуть, вже вересень місяць минулого року, там от на Гуляйпільському напрямку в одній із бригад противник просто просочився і зайшов, постріляли навіть саперів, які облаштовували там другу лінію оборони. Так, там прийшло три підари мене, всього-навсього три, але вони вбили двох наших людей і одного поранили. Так, їх вбили, так, це там, льотчики, але ж знову таки, ну, потрібно розуміти, льотчик ж він не може там, от він працює сюди, взяв, от полетів туди, щось там зробив, ні, тобто це треба вилізти, треба довернутися там антенну, тобто це купа всяких, ну, всякого геморрою, якого ще там треба зробити. От, перш ніж полетіти туди, чи полетіти от туди, куди нам захочеться. От. А сапери, ну, знову ж таки, будемо відвертими, хто там в саперів? Ну, знову ж таки, дядьки 50+. Які там десь, от він бачив там автомат, він пройшов якусь там БЗВП, але він не готовий там вести бойові дії, прям от як хороший стрілок-піхотинець. Ні, він не готовий. Плюс просочились, сховались, вичекали момент, бух вбили. От. На наступний раз сапери вже, а, от там нас саперів постріляли, там постріляли, все, вони говорять, ну, ми туди не підемо. Ну, звісно, що вони туди не підемо.
1: То як боротися з інфільтрацією? Більше пташок, більше... Я пам'ятаю, Трійка, здається, говорила про контрінфільтраційні групи, тобто які працювали.
0: Є, ну, є мисль, знову ж таки, от, ну, положа руку на серце, була і в мене така думка. Якось довелось мені, поки знімали командира 110-ї бригади, зняли на нашому напрямку, мені довелось повиконувати десь там днів 3 чи 4 обов'язки командира бригади. Я вже не пам'ятаю прізвище командира роти, ну, він там виріс із солдата, хлопчина, ну, молодець такий, він сам по собі з яйцями і з головою дружащий. І от він займався підготовкою іноземців, там, кубінці, якісь, коротше...
1: Колумбійці.
0: Да, колумбійці. І от якраз от в той час нам дали на 110-ту бригаду 286 чоловік. Там було щось типу 86, там штурмовиков, там. Ну, я цю хлопчину поставив задачу, говорю, там поїдь, подивись, там, переговори з ними, що там за 86 штурмовиков, ми там розберемося, що за штурмовики. Він поїхав, десь він там година, наверное, через 4-5 приїхав назад, каже, ну, із цих, говорить, 86, ну, по-перше, щоб ти розуміла, там, на 286 там приїхали, там, ні, там, ВЛК, нічого, ну, я розумію, що, може, воно і було те ВЛК, але він там по дорозі його викинув, все, в мене нема ВЛК, в того воєнника нема, тобто, там, викинув воєнника, нема, тобто, ну, просто затягування часу. Але із от 86 тих обіцяних там штурмовиків, яких там десь на якомусь полігоні готували, він каже, є 14 хлопців, от, дядьків, які, все, ми готові. Ну, типа, нам би тиждень-два, от, із, бо нас там, типа, навчали теж хлопці, які там, якби, десь чув дзвін, та не знаю, де він. Ну, от, теж, знову ж таки, якісь сумнітельні інструктора, без бойового досвіду, у мене теж там ряд питань. Ну, тим не менше, вони говорять, що, от, якщо нас там тиждень-два хоча б потренують, ми, типа, готові там йти в штурмовики. І от я одному пану начальнику говорю, там, треба було щось відштурмовувати якесь село, і я дуже сильно там, по крайній мірі, цих 3 чи 4 доби я упирався, і ми його таки не відштурмовували, тому що, ну, я розумію, що толку ніякого, і просто людей там вб'єм, краще зайняти якісь там позиції нормальні, підготуватись там до оборони і зустріти противника там. І от я тоді запропонував, що давайте ми цих 14 чоловік, ми їх не будемо, ніякі там штурми, нікуди ми їх там, то це, ми їх зараз потренуємо, от хлопчина це їх потренує, в нього є бойовий досвід, він там за сотню штурмів особисто, там пара поранень у хлопця. Тобто він потренує їх хоча б тиждень. І от ми за рахунок цих людей, ми попробуємо от ці от антифільтраційні групи. От. Для того, щоб вони попробували, по-перше, цей вкус крові, цей вкус побєди, що коли ти переміг, а не тебе перемогли. Один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. От з часом ми цих 14 чоловік, можливо, там розділимо там, на якісь там 2-3 групи, там по 3-4 чоловіки хай будуть. От, але це будуть люди, які там після декількох таких от зачисток, вони будуть

0: ну, це реально, це класна ідея. По-перше, люди отримують досвід, вони реально потренуються в реальній бойовій обстановці. Ну і, звісно, потім навіть, якщо десь тактично буде вигідно щось відштурмувати, дійсно, воно потрібно буде, то ви матимете людей, які зможуть виконати цю роботу. Тому що, знову ж таки, ну, штурмувати щось – це реально складна робота. По-перше, навченість особового складу. Тому що навіть от візьмемо дрон, звичайний дрон, він там летить, просто взяти навіть мисливську рушницю і вистрілити збитою, ну це не так просто. Любий, який там собі, ну не знаю, диванний експерт, якщо він там сидить там десь кнопає там в Фейсбуці, що якісь там, не знаю, свої думки там дебільні, візьми, поїдь на любий там клуб потренуватись і візьми тарілки, запусти і попробуєш збити. А я подивлюся, як в тебе вийде. Так це тарілка, яка от вона один раз, там другий раз вона вилетіла, і ти вже, ну, за третім разом ти вже розумієш її траєкторію і так далі. А дрон там ж сидить оператор, який, в принципі, грається, тобто це непредсказуєма траєкторія і так далі. Тобто я до чого веду? До того, що повинна бути тренованість, навченість настільки, щоб от людина могла це зробити. І те ж саме там штурм. Для того, щоб штурмувати, треба достатньо потренуватись. А плюс левова доля планування. А зачастую ці відштурмовки, вони бувають так, що от все, к утру. Ну от к утру і той же самий купол, здається, десь він там інтерв'ю, він там розповідав про один із таких моментів, де от все, завтра з утра ми там кудись наступаємо.
1: В цілому, можете повторити, які проблеми ви бачите в цих військах?
2: Так, ці всі проблеми, що ми озвучуємо, вони всі присутні.
1: Викрадення, підвали, катування, утримання.
2: Катування, побиття, тобто, ну от. Це зачесники приїхали ввечері на автобусі, вранці вони пішли на штурм. Це штурмові війська.
0: Ну це нереально. Тобто, для того, щоб наступати, ну, на сьогоднішній день людина, піхотинець, солдат, помімо навченості, він ще повинен, ну, побачити. У нас тим більше, у нас є можливість десь щось з дрона засняти місцевість, показати, щоб людина хоча б своїми очима побачила, а не там десь догадувалась, як воно там на місцевості, де він знаходиться.
3: Якщо ми вже говоримо про запорізький напрямок, я думаю, ти тоді це було при твоєму керівництві так само, що ти був в корпусі, коли втекли з позиції на Гуляйпільському напрямку і залишили всі дані, всі журнали, всі...
0: Ні, це вже було після...
3: Це вже
0: не... да, це вже...
3: Ти вже пішов,
0: да,
3: так?
0: Я вже пішов. Ну, але я чув...
3: Ти розумів, що трапилось, чому так трапилося, чому люди втекли?
0: Чесно, я, знову ж таки, ну, не розбирався в цьому моменті досконально. Я можу привести із того, що було за час того, коли я був заступником командира корпусу. От в Малинівці 102-га бригада. В Малинівці там десь, мабуть, ціла рота, якщо не більше, знялась і втекла з позицій.
3: А що сталося?
0: Ну, знову ж таки, ну, якщо брати там 102-гу бригаду територіальної оборони, реально там хороша бригада, вона, в принципі, ну, не слаба. Не слаба, в неї реально класна дронова складова, але десь зіграла, ну, як то, злий такий жарт, момент, що там командир батальйону проявив слабину, командири рот деяких там проявили слабину, в плані того, що от ця от рота, це от цей взвод з цього села, це з цього села, це з цього села. Тобто тут кум, тут зять, тут брат, тут сват. Тобто оці от моменти. І десь от на рівні командирів рот батальйону була оця от просадка слабина, і просто люди втекли. Командир бригади за рахунок там інших батальйонів, тобто там створювали зведені ці підрозділи, ну от і затикали цю дірку, заткнули, і достатньо вона довго там тримала цю Малинівку, все нормально було. Тобто є такі випадки. Тому я просто до чого це кажу, що я не знаю досконально, як воно тут було на Гуляйпільському напрямку. Можливо, дійсно там була така інфільтрація вже противника настільки серйозна, що от просто обійшли вже, зайшли, тобто непонятно, хто там в мене, хто в мене там і так далі. Ну, знову ж, якщо дійсно там мала місце така інфільтрація, ну, то треба вже якихось певних начальників карати за неприйняття рішення там на відхід, на вихід там на якісь інші позиції там і так далі, тому що, ну, воно повинно бути готово. От. І знову ж таки, от, коли ми говоримо там про готовність позиції, там хто солдату копає окоп, то він сам собі його копає. Але ж де той солдат, якого немає? Тобто, оп, і ми от упираємося знову в людей.
3: І тут в гру вступають штурмові війська, ну, яких ще немає, штурмові полки, штурмові підрозділи. Хотіла з тобою про це поговорити.

0: говорити і про доцільність їхнього створення, так і про перший у світі, мабуть, полк, який має 15 батальйонів у своєму підпорядкуванні.
1: У вас 15 батальйонів. Це навіть більше, ніж бригада. Це дивізія. Криза управління присутня в такою кількістю організмів.
2: Слухайте,
1: і чому вона не скажімо так, не трансформується вже в дивізію, якщо вже не то пішло?
2: Ну, тому не трансформується, бо я це не вирішую. Це по-перше. А по-друге, ну, за розміром так, за розміром це дивізія. А працюємо як полк. Я це вже переживав, будучи батальйоном в 10 штурмових рот, коли досить складно, в мене тільки заслуховування там в першій половині дня займає 2 години на те, щоб зідзвонитися, провести ВКЗ і так далі з підрозділами, а плюс об'їхати підрозділи. Плюс у кожного є проблеми забезпечення там. Не проблема, а ті питання, які потребують вирішення.
1: Але зараз це ще більше людей, ще більше
2: зараз людей. Ще більше працюємо. Ну, я не знаю, що сказати.
0: Наскільки це нездорова історія? Можливо, з власного досвіду, можливо, корпус працював, чи ти особисто працював зі штурмовими полками. Наскільки правдива історія про те, що ну, людей там безмежно і їх не жаліють? Дискусія про їхню ефективність. Тому що інші командири бригади говорять, дайте мені цих людей, я їх навчу, я правильно їх розподілю, і моя бригада буде не менш ефективна, ніж там полк Скеля, чи 225, чи інші. Так? Тому скажи свою думку з приводу цього, і чи могли би механізовані бригади самі впоратися, там, наприклад, з тою ж інфільтрацією, зачисткою, виставлення оборони і так далі. Чи нам потрібні ці пожежні команди?
3: Ну, по-перше, це взагалі, на мою думку, це повністю дичайша історія з цими штурмовими полками. Чому у нас є десантно-штурмові війська? Тобто ми маємо два слова – десантно – десантуватись і штурмові – штурмувати. От, я дивився, там деякі начальники розказували, там, що це там от десантники, вони мобільні, а ці там ще мобільніші. Ну, слухайте, ну, за що чого вони мобільніші? Ну, я, ну, нехай я сильно утрировано скажу, але у них там БМП швидше їздять, чи що? Чи в них, може, там ці...
0: Вони смугу не тримають, броневики, вони там, не відповідають.
3: Ну, так, а при чому тут мобільність до тримання смуги? Ну, це, ну, якби... Я теж не... Ну, є десантна бригада, не треба їй там сидіти в окопі. От вона мобільна, і в неї є всі свої засоби. В неї там артилерія своя, там мінометі свої, там БПЛА свої, і так далі, і так далі, і так далі. Коли приїжджають штурмовики, ну, то вони приїжджають, дайте нам артилерію, дайте нам там БПЛА, дайте нам то, дайте нам цього. Ну, така собі історія. Тобто там злагодженості ноль. Це от така от збірна солянка. А коли би, ну, дивіться, в нас на сьогоднішній день десантно-штурмові бригади, в нас очолюють командири бригади, які там ще в 14-му році були взводними ротними. А можливо, хтось і там в 16-17-х роках. На сьогоднішній день вони Кембрія. Вони війну 22-го року, там, можливо, навіть хтось там починав ще командиром рот. Тобто я вважаю, що там люди, по-перше, з досвідом, люди з знаннями, от, і люди з бажанням. Плюс в них є організми підпорядковані, які, знову ж таки, з досвідом, з традиціями, там, в принципі, більшість десантних бригад, ну, вони створені дуже давно. Тобто там вже свої там бойові традиції там, і так далі є. І я більше, ніж впевнений, що кожен командир десантної бригади, він розуміє, як це робиться. Тим більше, що це їхня функція безпосередньо. Не просто сидіти десь там в траншеї, а іменно штурмувати. І от, а оці от люди, які йдуть на штурмові полки, ну, то їх роздати, знову ж таки, в ті ж десантно-штурмові війська. Ну, я розумію, що якщо ми штурмуємо, ми говоримо там про якесь, по-перше, більш там сильне фізичне вантаження, більш сильне психологічне вантаження. Ну, тому що, ну, атака є атака, як би там не було. І, ну, якщо, ну, я з свого досвіду знаю, що там маєш там 10 солдат, і, наприклад, там вони 10 готові оборонятись, то із цих 10, ну, в атаку далеко не 10 підуть. Ну, це 100% так. Тобто, і там 3-4, які, да, дійсно не підуть в атаку. Ну, добре, окей, давайте відбирайте, давайте штурмові війська, десантно-штурмові війська. Тобто, десантно-штурмові війська мають свої учебні центри, своїх інструкторів і так далі. Тобто, там все є. Тобто, екосистема готова для того, щоб там все це робити. Решту людей давайте їх в піхоту. Вони когось, да, вони когось посадять траншею, тому що, знову ж таки, люди, які отам сидять на позиціях, так, це проблема, туди дійти. І це проблема там знаходитись, і потім проблема вийти. Ну, але якби їх було ким рятувати, то, можливо, вони б не сиділи там по 300 діб на позиції. Ну, за 300 діб, що там, ні разу не було такого моменту, що там туман якийсь там, чи ще, ну, якісь умови, за рахунок яких можна вийти. Ну, 100% були. Але ж, а ким поміняти? А ніким. Точно так же, якби цих людей, місто штурмовиків, давали в піхотні бригади, то, можливо, ж розвивали б дронову складову. Ну, я вважаю, є смисл, ну, можливо, пробувати, там, ну, наприклад, взяти там якусь там 58-му бригаду, чи там 93-ю бригаду, чи там 28-му бригаду, і попробувати на її вже базі провести там, ну, якийсь експеримент, тобто зменшити кількість її піхоти, а, наприклад, наростити ще більше дронову складову. Подивитися, як це буде працювати, проаналізувати і так далі. От, і будемо мати собі розуміння, ну, до чого нам рухатися. Чи нам мати там 3 піхотних батальйони і, наприклад, там 1 безпілотних систем в бригаді. Чи, можливо, нам все-таки мати там 2 піхотних батальйони і 2 батальйони безпілотних систем в бригаді. Чи, можливо, нам в кожному батальйоні там мати там роту чи 2 там роти безпілотних систем, ну, і так далі. Ну, це треба експериментувати і дивитися, що воно краще поїде.
0: Але, як ти думаєш, навіщо Сирському штурмові війська?
3: Ну, це його якийсь... От я із свого, от ти питала про досвід. У мене досвід роботи з 225-м і 425-м. З 225-м, з 3-м батальйоном, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що Ваня звати його комбата. В принципі, в мене, ну, з ним непоганий досвід роботи. Тобто хлопець сам виріс з солдата, штурмовика, він ще там, якби навіть на Курщині, я не знаю, мабуть, що солдатом був, там штурмував. От, тобто людина розуміє, як це їде. От, він щось планує, ну, я бачив безпосередню роботу його, його штабу, тобто вони щось там намагаються планувати. Але ж біда в тому, що засобів своїх нема. Тобто, можливо, в них би все вийшло більш-менш. Класно, ну, в принципі, я не можу сказати, що в них не вийшло. В них, в принципі, більшість вийшло, це ж знову-таки як звичайні піхотинці. Тобто десь там щось відштурмували, і знову там сіли в оборону, і вони там собі сидять. Все. Своїх засобів нема, своїх там самольотів нема, своєї артилерії нема, нічого немає. Тобто
0: це... А хто їм дає корпус, в який вони да.
3: заходять? Ну, там, наприклад, вони діють там в смузі, там, наприклад, 141-ї бригади. От 141-ша, їх там, ну, щось там, корпус, якусь там свою безпосередню там артилерію. А так от за рахунок тієї бригади, яка там є. Тобто, ну, ця історія погана їде.
4: Це була розмова з героєм України, екс-командиром 58-ї бригади Дмитром Кащенком. Більше інтерв'ю шукайте на нашому ютуб-каналі «На лінії вогню». Аби підтримати якісну воєнну журналістику, підписуйтесь на нашу Монобазу та ставайте спонсорами проєкту. Слухайте, думайте, дійте.
5: На лінії вогню. Воєнна аналітика з шириною шампан. Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Для громадського радіо свобода слова – це...
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
18: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар.
19: 44 гривні 37 копійок.
18: Євро.
19: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
18: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російська армія атакувала Балабине на Запоріжжі кабами. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули і дістали поранень. На зараз за допомогою до лікарів звернулося троє поранених. Також відомо, що внаслідок ворожого удару по об'єкту інфраструктури в області поранений 59-річний чоловік. Йому надається вся необхідна медична допомога. Безпілотник сил спеціальних операцій в районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з'єднує Херсонську область із Кримом. Про це повідомляє російський ресурс «Астра». У повідомленні йдеться, що з метою безпеки рух через Джанкою тимчасово перекрито, проїзд автотранспорту здійснюється через Армянськ і Перекоп. Про терміни відновлення руху мостом в районі Чонгара повідомлять додатково. Нагадаю, що сухопутний шлях із Російської Федерації до Криму піддається атакам українських дронів. Зокрема, напередодні 3-й полк сил спеціальних операцій заявив, що його оператори безпілотників взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи супротивника на маршруті Мелітополь-Чонгар. Наслідок цього вже ускладнена логістика у частині постачання армії Російської Федерації і постачання палива на півострів. МАГАТЕ тимчасово спрямовує своїх інспекторів на постраждале централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні, щоб оцінити масштаби руйнувань після влучання російського безпілотника сьогодні вночі. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії. В агентстві уточнили, що Україна офіційно поінформувала їх про ранкову атаку на ядерний об'єкт, внаслідок якої спричинено значні руйнування інфраструктури сховища. Зокрема, удар спричинив пошкодження будівлі прийому палива об'єкта, включаючи фасад, вікна і двері. А вибухова хвиля також зачепила прилеглі будівлі. За даними України, рівень радіації на об'єкті залишається у межах встановлених норм. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цей інцидент, цитую, «глибоко тривожним». Цитую, інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на об'єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за декілька метрів від атакованої будівлі. Очільник агентства також наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими і прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема невід'ємним стовпам ядерної безпеки і захищеності під час військового конфлікту. Міністр фінансів США Скотт Бесент хоче використати іранські активи для допомоги країнам Перської затоки, які постраждали внаслідок ударів Тегерана. Таким чином він прагне обмежити наслідки війни для союзників США на Близькому Сході. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Ініціатива Бесента з'явилась після того, як тривалі атаки на найближчих союзників Вашингтона в регіоні, зокрема Кувейт і Бахрейн, спонукали американські сили вдарити по іранських цілях попри крихке перемир'я між США та Іраном. Відносини між США та їхніми ключовими партнерами у Перській затоці погіршилися через затяжний конфлікт і фактичне закриття Ормузької протоки, важливого маршруту для експорту нафти і газу з регіону. Ідея використати іранські активи, зокрема до 100 мільярдів доларів заморожених коштів, що зберігаються в різних країнах світу, для відновлення держав Перської затоки, з'явилася на тлі дискусії між США та Іраном про можливе повернення частини цих грошей Тегерану у межах потенційної мирної угоди. Однак переговори поки не принесли прориву, а військова напруга продовжує зростати. Цього тижня Іран запустив ракети по американських базах у Кувейті та Бахрейні, 6 із них перехопили, а 7-ма не досягла цілі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Що з економікою? За підтримки «Приватбанку».
6: Привіт! Це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
7: Я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Юлія Вітка з «Приватбанку». Вона голова управління з бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. Юлія, вітаю.
8: Вітаю.
6: Про що ми сьогодні будемо говорити? «Приватбанк» та Європейський банк реконструкції та розвитку запускають черговий новий механізм розподілу ризиків на 825 мільйонів євро для підтримки українського бізнесу. У межах цього проєкту ЄБРР надаватиме покриття частини кредитного ризику за новими кредитами, які «Приватбанк» надаватиме українським компаніям. Сьогодні про це будемо говорити, але, Юлю, для початку розкажи, будь ласка, що таке дерискінг? Що це за інструмент, для чого він бізнесу і як він допоможе українському бізнесу?
8: Дерискінг – це українською мовою фактично покриття ризиків. Це допомагає банку більш безпечно себе почувати, фінансуючи бізнес, особливо в умовах війни. Фактично, дерискінг замінює для банку забезпечення, тобто тверду заставу. Ми часто стикаємося з ситуаціями, коли в бізнесу немає застави, недостатньо, або це застаріле обладнання, або взагалі, якщо ми говоримо про прифронтові зони, то навіть і сама застава, вона ще не є гарантією. І ось наявність такого гарантійного механізму від або ЄБРР, або BGK, або Європейського інвестиційного банку, чи IFC, всі з яких є у нас у банку, фактично покриває для банку ось ці ризики. Тобто у випадку, якщо щось станеться, банк звертається до гарантора, і гарантор відшкодовує за підприємство вартість цього кредиту.
9: Тобто, якщо говорити просто, то це такий механізм, який дозволить українському бізнесу більше змоги брати кредити, а відповідно інвестувати це, розвиватися або відновлюватись.
8: Так, це дозволяє бізнесу або брати кредити у тих випадках, коли взагалі неможливо взяти кредит, або брати більші суми кредиту. Інколи це взагалі уможливлює, в принципі, фінансування в якійсь високоризиковій території, навіть якщо там є застава і всього по фінансових показників достатньо. Але, припустимо, це місто знаходиться під постійними обстрілами. Тобто це або збільшення фінансування, або уможливлення. І лише завдяки міжнародним програмам у 2025 році банк профінансував на 24,5 мільярди гривень 12 тисяч клієнтів.
7: Як виглядає цей ваш типовий клієнт по дерискінгу? У мене було відчуття, що дерискінг пов'язаний в першу чергу з безпековими ризиками, але зараз мені здається, що це не зовсім так, бо ви сказали, що це і в тому числі бізнеси, які не мають застави, наприклад. От типова ситуація, приходить бізнес, у нього є все потрібне, щоб отримати кредит, щось його зупиняє, і це щось може покрити дерискінг. Як виглядає ця ситуація?
8: Так, тобто може бути ситуація, коли, наприклад, застави недостатньо для отримання кредиту, причому коефіцієнт застави буде різним для прифронтових територій, для решти регіонів, тобто для прифронтових він буде вищий. Так, може бути таке, що не вистачає застави. Бо є певна частина от суми кредиту, ми вираховуємо, скільки є застави у клієнта, а решта частини – це буде, відповідно, незабезпечена частина. І ось буває так, що ті ліміти, які розраховані по незабезпеченій частині, вони також, наприклад, є недостатніми. Тобто клієнту потрібна більша частина кредиту, ніж оця незабезпечена, яка в нього залишається за мінусом застави. А в такому разі, от якраз гарантія або цей дерискінг допомагає збільшити оцю незабезпечену суму, фактично її подвоїти. Буває випадки, коли гарантія дозволяє зменшити суму авансового внеску. Ну, або ж взагалі, якщо немає застави, я про це сказала. Тобто, таких клієнтів, ну, є дуже багато. Ми фактично до великої частини портфелю застосовуємо дерискінг, тому що в таких умовах у нас зараз, в принципі, немає повністю безпечних територій, тому це дуже зручний інструмент для банку, а для клієнта це дозволяє або, в принципі, отримати фінансування, або більшу суму фінансування, або з більш сприятливими умовами, тобто більш сприятливою цією структурою кредитної угоди.
9: Ви вже згадали, що 12 тисяч клієнтів отримали такий кредит за таким інструментом. Що це за бізнес? Чи можна їх розділити на якісь категорії? От є умовно бізнес, хто готовий отримувати фінансування, тільки ці ризики заважають. Хто це?
8: Бізнес – це може бути з різних сфер. У нас історично, за нашою статистикою, десь близько третини – це є агробізнес. Ми знаємо, як для агробізнесу важлива посівна, важлива сезонна закупівля або засобів захисту рослин, або обладнання аграрного відповідної техніки. І у нас є такі можливості. Більше того, це буде відбуватися не тільки з гарантією, але і з грантами. У нас є можливість завдяки програмі ЄБРР отримати ще грант на агротехніку, особливо якщо це зелена техніка, розмір гранту від 10 до 30% від суми фінансування, так званий кешбек. І ця програма є дуже популярною. Це один з прикладів, так? Аграрний сектор, і в нашому портфелі він близько третини займає аграрний сектор. Але є виробничі підприємства, переробні, є підприємства логістики, надання послуг. Тобто в нас, коли ми історії успіху публікуємо підприємств, ті, які погоджують погоджуються на розкриття інформації. То в нас від зовсім маленьких, наприклад, кав'ярня в Харкові, в районі Бруклін, яка під час війни відновила свою роботу завдяки програмі БГК. Так, тобто це взагалі мікробізнес до таких великих підприємств, ну, скажімо, чи середнього розміру, як Уманський тепличний комбінат, який має багато гектарів теплиць, вирощує помідори, і це вже дійсно середній бізнес. І, допустимо, ми у цьому випадку підтримали енергонезалежність цього бізнесу. Їм потрібно було закупити відповідне енергообладнання. Тому ось такі кейси дуже різні, і тут немає такого, що з якого сектору ми відмовимо або якомусь надамо перевагу. Це вже буде залежати більше від фінансового стану клієнта, від його фінансової звітності, її актуальності, наявності, прозорості, від співвідношення фінансових показників, від бізнес-моделі клієнта і від наявності забезпечення.
9: Чи є взагалі історичні успішні приклади в інших країнах, як застосовується інструмент?
8: В інших країнах, ну, тут трошки важко порівнювати Україну, тому що все-таки усі ці програми Україні надаються Європейським Союзом, за що ми дуже вдячні. Це, напевно, треба підсвітити, що всі ці програми за підтримки Європейського Союзу, і вони надаються в рамках так званого Ukrainian Investment Framework, тобто української інвестиційної рамки. Так, це як виділення коштів, траншів Єврокомісії для підтримки бізнесу, і вони насамперед зосереджені на малому середньому бізнесі. Мабуть, що аналогічні програми існують або дещо у видозміненому вигляді, тому що я думаю, що в Україні вони на більш сприятливих умовах. Наприклад, ось ці грантові компоненти – це доволі така річ зараз, ну, унікальна і саме для України. Але загалом дерискінг в країнах там Східної Європи – це не є якийсь абсолютно там новий чи незнаний інструмент. Так само, звичайно, ці міжнародні фінансові інституції, такі як ЄБРР, АЄФСІ, Європейський інвестиційний банк, працюють і в інших країнах.
9: Приватбанк та ЄБРР також запустять новий механізм на 825 мільйонів, який я згадала. Як бізнеси можуть на практиці ним скористатися?
8: Для скористування потрібно звернутися до банку.
7: ЄБРР?
8: Ні, до нашого банку, звичайно, так. Тому що для цього і є банки українські, через які працюють міжнародні фінансові організації. Тобто звертатися потрібно лише напряму до Приватбанку, або через Приват24 подати заявку, або, в принципі, подати заявку на отримання кредиту, чи прийти за консультацію, неважливо як. І тут важливо розуміти, що клієнту може бути доступна не лише гарантія ЄБРР, може бути доступна якась інша гарантія, яка саме в його випадку буде більше підходити. Тому що кожен з цих міжнародних фінансових інститутів надає різне покриття. До прикладу, в ЄБРР це 50% покриття ризику по кредиту. Тобто 50%, якщо щось стається, це покриває ЄБРР. А, наприклад, в Європейського інвестиційного банку це 80%. У польського банк господарства краєвого, це польський банк розвитку, також 80%. Деяким клієнтам це більше підходить. І от особливість Приватбанку в тому, що коли клієнт звернеться, і ми подивимося на профіль цього клієнта, у нас з'явиться, чи доступна йому та чи інша гарантія. Знаєте, як галочками відмічено. І далі вже можна вибирати більш те, що підходить саме цьому клієнту. Є випадки, коли ось це покриття у 80%, ну, грає дуже важливу роль або навіть вирішальну роль для клієнта. У нас є також такий кейс в роботі, не будемо називати імен, це місто Марганець. Ми розуміємо, що це під постійними обстрілами, і там насправді небагато працюючих підприємств залишилося. Так ось, навіть незважаючи на те, що тут є застава, доволі ризиково фінансувати, так, бо ми розуміємо, що ця застава може бути знищена в будь-який момент. Але, власне, наявність такого покриття чи гарантій на 80% дозволила нам прийняти позитивне рішення, рухатися з таким клієнтом. І тут ще важливо зазначити, що інколи ми можемо просити якісь індивідуальні погодження через фінансові ці організації в Єврокомісії на певні підприємства, коли, наприклад, у них перевищуються певні показники по кількості підприємств чи по обороту за рік. Тому що
9: здавалося б, що вони вже більші, але їм все рівно потрібно скористатись, і ви просто ці кейси.
8: Так, тому що ми маємо оцінювати клієнта за групою, тобто не лише індивідуально клієнта, але за групою пов'язаних осіб, пов'язаних контрагентів фактично. І деякі клієнти через цей показник виходять за межі малого та мікро-малого бізнесу, тих, на які спрямована допомога Єврокомісії. То в таких випадках ми можемо просити індивідуальне погодження.
7: Якщо я правильно зрозумів, це не так, що бізнес приходить в Приватбанк і він думає, о, я хочу податись на цю програму 825 мільйонів євро дерискінгу. Він приходить до Приватбанку, просто каже, мені потрібні гроші. Це може бути і капітальні інвестиції, там і поповнення обігових коштів, якщо я правильно зрозумів. І вже під індивідуально конкретний бізнес в Приватбанку визначають, чи є та чи інша програма, якою він може скористатися,
8: так,
7: правильно?
8: Так.
7: І це що... може бути не обов'язково ця,
8: так,
7: це може бути
8: абсолютно.
7: Якась краща
8: так.
7: ще програма.
8: У нас, я відразу, можливо, перерахую, у нас є програма ЄБРР, це не лише новий договір, який ми будемо підписувати, але і це фактично продовження всієї попередньої співпраці, бо ми починали з 200 мільйонів, потім 400 мільйонів, 600 і ось зараз там 825 мільйонів. Це одна програма і там є грантовий компонент. Друга програма – це програма Міжнародної фінансової корпорації або всі. Там також покриття ризику 50%, але кредити від 10 до 100 тисяч доларів лише туди попадають. Саме отак визначили межі оцих мікромалих підприємств в даній програмі. Є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми ось якраз буквально, я думаю, завтра почнемо приймати заявки. Також дуже хороша програма, бо там покриття 80%. І також незабаром ми додамо туди грантовий компонент для інвестиційних кредитів, тобто то коли клієнти закупляють якесь обладнання, не просто обіговий капітал, а інвестиційні кредити. Ось ця програма. І також у нас є програма, як я вже сказала, Банк господарства краєвого Польщі, де в нас покриття 80%, і вона саме орієнтована на прифронтові області, там Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, тобто ось ці області. І фактично також вона в основному спрямована на інвестиційні кредити. Тобто, так, ви правильно кажете, що клієнт може, звичайно, запитати, його проконсультують про програму ЄБРР, але, насправді, можливостей є більше. Крім цього, ці міжнародні програми, вони ж з державними можуть поєднуватися. Наприклад, з цією ж програмою
7: так,
8: 5-7-9, знижені відсоткові ставки. Тому вже ми клієнту запропонуємо цю комбінацію там державної і міжнародної програми.
9: Я, до речі, в цьому контексті також хотіла запитати про програму від ЄБРР та Приватбанку. Механізм часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. На це виділили майже 7 мільйонів євро. Що це за інструмент? Чим він відрізняється, наприклад, від програми дерискінгу на 825 мільйонів? І хто ним зможе скористатись на практиці?
8: Цю програму нещодавно запровадили, буквально. Нещодавно ми підписали цей договір, лише у двох банках наразі програма, але далі буде масштабуватися, в тому числі у Приватбанку. Вона є частиною основної програми дерискінгу. І вона полягає в тому, що якщо у підприємства буде завдано збитки, фактично пошкодження його майна, яке було придбано за кредитні кошти під програмою ЄБРР, з гарантією ЄБРР, тобто дві умови має бути. Це майно придбано за кредитні кошти, якісь активи підприємства. Друге, це було під гарантією ЄБРР. І третя умова, відбулося пошкодження, знищення внаслідок війни. В такому разі підприємство може претендувати на фактично прощення частини боргу, яке відповідає відсотку покриття ЄБРР. А ми говорили, що це 50%. І ще є умова, що це повинно бути не менше як 10% від цих активів. Це пошкодження повинно бути. Тобто в такому випадку фактично підприємство буде прощено частину його боргу, от яка відповідає, власне, покриттю ЄБРР. Тобто, умовно кажучи, ЄБРР відмовляється від своєї частини, яка пов'язана з, ну, з неможливістю повернення оцієї частини кредиту. Тоді, як решту кредиту позичальник буде банку повертати. Це, як, знаєте, як аналог страхування військових ризиків, де також є певна франшиза, де фактично якби виплата повинна бути здійснена клієнту, так, у випадку страхування. А тут, оскільки він брав кредит, йому фактично прощається борг, тобто те саме. І ще відмінність в тому, що це безкоштовно для клієнтів. Тобто для клієнтів от Приватбанку, які за програмою ЄБРР отримували кредит, це безкоштовна опція, яка, не дай Бог, з будь-яким з наших клієнтів це станеться, то клієнт може звернутися із заявою і там зручно, що є доволі невеликий пакет документів, взагалі мінімальний пакет документів, тобто фото до, фото після, і один з документів там ще підтверджуючий все. Тобто не потрібно збирати великого пакету документів, і ми далі це процесуємо, цю заяву, передаємо до ЄБРР і вже далі...
7: То виходить такий ланцюжок, якщо я правильно зрозумів. Дерискінг – це Приватбанк звертається до ЄБРР або іншої міжнародної інституції, отримує цю гарантію і може роздати багато так. кредитів. Якщо щось стається, то Приватбанк отримує компенсацію так. і це дозволяє фінансувати. Так, а цей так. покриття ризиків – це якщо у компанії, яка взяла кредит, щось стається, так. то вона вже отримує компенсацію і може не платити
8: так,
7: цю частину.
8: Так, фактично, як прощення частини боргу отримує, так.
9: На одному з наших подкастів Роман Боднар, співзасновник Лап'єц та власник мережі піцерії Pizza Hut, розповідав нам, що для довідки його виробництво росіяни знищили в листопаді минулого року. І от він нам розповідав, що його та подібні бізнеси не страхують від воєнних ризиків. Розкажіть, будь ласка, які зараз є в Україні програми, ну чи вони дійсно працюють?
8: Ну, тут, звичайно, питання перш за все до страхових компаній, але з того, що є на ринку, є певні пропозиції страхування воєнних ризиків, як мінімум, я знаю, декілька компаній українських або навіть з іноземним капіталом, які в Україні працюють, пропонують страхування. Вони перестраховують свої ризики у Лондоні, відповідно, або у декого з них є програми перестрахування з DFC. Відповідно, вартість такого страхування є досить високою. Це перше. Друге, вартість страхування, вона може, ну, якби на один момент бути одною, на інший момент іншою. Залежить також від безпекової ситуації в даний момент. Залежить від, в принципі, сам попит на такі продукти, він є доволі волатильний. Тобто, коли спілкуєшся зі страховими компаніями, то вони говорять, що ось в періоди посилення
9: активних
8: атак попит збільшується,
9: угу.
8: в період зменшення атак попит зменшується. Власне, через і цю волатильність, і ціна доволі висока. Тому я не буду тут говорити якісь індикатори ціни, бо різні говорять, там і 10%, 5% може бути. Все залежить від того, який об'єкт страхується, де він знаходиться, ми розуміємо, що тут ціна дуже буде визначатись територією, який об'єкт і так далі. Але точно знаю, що за підтримки ЄБРР і деяких українських страхових компаній, ось якраз зараз знову запроваджується страхування воєнних ризиків вже під більш прийнятну ціну. Можливо, це товарів в обороті страхування, тобто не всі будуть об'єкти попадати туди, але ну цим треба більше цікавитися. Тобто, в принципі, є певні інструменти, вони, скажімо, не системні, але вони є. Друге, може бути ціна висока. Третє, щодо певних об'єктів, в принципі, страхові можуть відмовлятися страхувати, тому тут дійсно якогось такого системного рішення, системного покриття наразі цілої держави немає, але і невідомо, чи воно буде, тому що ніхто не готовий, звичайно, брати. Зрозуміло, що хтось потім буде платити за ці ризики, тому небагато є охочих брати на себе ці ризики.
7: А чому так виходить? От чому ми говоримо, що там для дерискінгу ми вже є системні програми на ну, суми мільярди євро вже обчислюються, та? І тут і різні інституції готові це підтримувати. І ну, бачимо з того, що ви розповідаєте, що це дійсно працює, бізнес може прийти, йому меню видадуть, і він обере, що йому найбільше

0: підходить. А чому, от може, ваші думки, чому з страхуванням ризиків ми такого не бачимо? Хоча, можливо, це матиме навіть більший ефект і більший вплив на роботу підприємства.
1: Ну, важко сказати, я там якісь тільки свої думки можу говорити. По-перше, у нас банківський сектор набагато більше розвинений і ліквідний в Україні. Тобто,
0: ніж страховий.
1: Так, так. Тобто, зрозуміло, що це хтось на себе повинен брати ці ризики. Банк також на себе бере ризики позичальників, але маючи дуже сильну базу, маючи резерви, ліквідність і може вже цим оперувати. Страховий ринок України, ну, по-перше, він дуже мало займає у ВВП і він історично не був такий розвинений. На ринку є небагато страхових компаній фінансово там спроможних. Відповідно, їм приходиться або якось об'єднуватися, так, в якісь консорціуми, або шукати ось це перестрахування за кордоном, тобто фактично додаткове для себе покриття, так? І ось оте покриття для них є доволі дорогим. Тут ще, якщо говорити про дерискінг, який йде через міжнародні фінансові організації, це все йде в рамках оцих траншів і підтримки Єврокомісії. Тому цей дерискінг, він не є таким там вартісним для банків.
2: Тобто це більш не прибуткова історія, це такий самий механізм підтримки від Європейського Союзу.
1: Так, це механізм
2: Союзу
1: підтримки, і тому він
2: бізнесу
1: є здешевлений для України. От наразі таких системних механізмів підтримки від Європейського Союзу, які би настільки здешевлювали страхування, їх немає. Можливо, цьому також і розвиток стан страхового ринку сприяє, тому є поодинокі компанії, які спроможні, але цього начебто недостатньо для системного покриття країни всієї, тому що ж підприємств багато, а розмір цих страхових компаній, їх кількість є набагато меншими.
0: Минулого літа ми записували подкаст з Євгеном Заіграєвим, членом правління Приватбанку, з питань корпоративного, малого і середнього бізнесу. Тоді у нас тема була про покриття ризиків, дерискінг від ЄБРР, який надав Приватбанку на суму 185 тоді мільйонів євро. Це було минулого року. Як спрацювала та програма? Я так розумію, що зараз це все продовження тієї, та чи є якісь гучні історії успіху тут? І загалом там скільки кредитів видали по факту? То які суми і так далі.
1: Ну, власне, це ці цифри, про які я говорила. Тобто там 12100 клієнтів у нас за програмами міжнародної підтримки за 25-й рік, а фактично у 25-му році це в нас тільки і були наразі ЄБРР і програма БГК, але там клієнтів не в тисячах вимірюють.
0: То в 25-му були тільки ці дві програми, а зараз
1: так,
0: вже меню ціле.
1: Так,
0: ага,
1: саме так.
0: Розум.
1: Ми багато працювали минулий рік, щоб підписати договори ще з IFC, я називала, із ЄІБ. І, власне, підписали в кінці минулого року обидва ці договори, але певний час займає, щоб впровадити це в системах банку, якраз зараз впроваджуємо. Тому ось ці 12 тисяч клієнтів, це за допомогою міжнародних програм, в основному ЄБРР було профінансовано, бо БГК – це значно менша програма Банк господарства краєвого. І тому ми постійно нарощуємо наш портфель з ЄБРР. Вони бачать, що ми надійний партнер, швидко видаємо кредити, утилізовуємо ці транші, і відповідно ці розміри збільшуються. Дещо там видозмінюється, можливо, структура цих траншів і сублімітів. До прикладу, можуть бути спеціалізовані субліміти на енергопотреби. Ось у нас такі є ще спеціалізовані субліміти з ЄБРР на енергопотреби. До речі, там частка зелених технологій повинна бути, по-моєму, не менше як 70%. Тобто, таким чином ми навіть і
2: пропагуємо
1: так принципи сталого розвитку. Хоча в Україні це доволі важко, бо зрозуміло, що багато бізнесів можуть там генератори закуповувати. І ось коли ми бачили хвилю закупівлі генераторів, особливо коли держава ще видала там свою програму так під генератори ось взимку, то був такий сплеск. І ми бачимо, що ми тоді якби вже наближаємося і незабаром не будемо виконувати 70% показник зелених технологій, бо це не про генератори, так? То відповідно ми це тоді починаємо коригувати, спрямовувати такі заявки, скажімо, не в цій програмі, так, щоб дотримуватися того показника 70%. Ми не відмовляємо в таких заявках, просто це піде в іншу програму, де або немає таких вимог, або це буде без покриття гарантії ЄБРР. Тобто є в нас енерго, такі субліміти з ЄБРР. Далі ми з ЄБРР і взагалі з Єврокомісією, якраз вчора був діалог банків з Єврокомісією тут в Києві. Дякуємо їм за те, що вони так приїжджають і напряму з нами спілкуються, наскільки ці програми корисні для бізнесу. Розвиваємо тему фінансування підприємств середнього розміру. Тобто ми бачимо, що є велика потреба попит, пайплайн проєктів клієнтів середнього бізнесу, не лише там мікро, малий за нашими мірками, але середній, корпоративний, тобто більші клієнти, особливо на енергопотреби. І це клієнти, в яких потреба є більше, ніж 5 мільйонів євро. Навіть інколи, якщо ми говоримо дійсно про там забезпечення енергонезалежності, то більше і ніж 15 мільйонів євро. І ось ми з Єврокомісією говоримо про те, що ці рамки потрібно розширювати, не обмежуватися визначенням МСБ або СМІ, як це є у європейській регуляції, а додавати ще якісь механізми, транші для ось таких підприємств, бо ну вони ж також будують навколо себе там і екосистему цих малих підприємств. Тому ми не можемо українську економіку відновлювати лише за рахунок там мікро і малих підприємств. І також вдячні Єврокомісія це чує, йде на зустріч. Ми сподіваємося, що буде в нових програмах закладено хоча би якась частка так того фінансування, але вже на більші підприємства. Нехай це буде 20% від всього, що виділяється на бізнес, на середні і більші підприємства, і це вже буде дуже добре. Якщо там ще якась би грантова складова була для інвестиційних кредитів, було би взагалі чудово, чи для зелених технологій, припустимо. Тобто ось так програма видозмінюється від того, які ми відчуваємо попит, запит від українського бізнесу, ведемо ці переговори з Єврокомісією, з нашими партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, не лише прямо як Приватбанк, але й через банківську асоціацію ведемо. Тому вдячні, що вони чують і рухаються нам назустріч. Ще одна потреба, от ви запитуєте так, як еволюціонують ці відносини, та бо крім самих сум, які збільшуються, і це дуже добре. Наш банк здатний це абсорбувати, процесувати і видати в бізнес. Крім самих сум, ми ще говоримо з ними про, наприклад, такі галузі, як товари подвійного призначення, там оборонний комплекс. Зрозуміло, що це для багатьох цих інституцій це є табу і так звані списки виключення. Списки виключення, тобто як такий ОПК не підпадає під ці програми гарантій. Але там потрошки також з'являється такий рух в Єврокомісії, хоча би дозволяти фінансувати так звані MilTech, DefenseTech, Innovations Companies, тобто фактично розробників дронів. Тобто і десь ми сподіваємося, що ці списки виключення вони будуть ставати більш гнучкими, хоча би дозволяти от розробників товарів подвійного призначення фінансувати. І вже я так ось була на EU Ukraine Business Summit, то підписувалися там угоди, поки що там не через банки, але з європейськими інвестиційними фондами, де вони будуть співінвестувати в українські стартапи, розробники дронів і фактично надавати їм такий equity капітал, тобто такий пайовий капітал, так, бо це ще стартапи, але можливо, якщо там будуть оці інвестиційні фонди в капіталі у них, то далі можливо, десь і вимоги до гарантій стануть більш гнучкими, і ми, як банки, зможемо не тільки самостійно фінансувати, бо це не означає, що ми взагалі не фінансуємо, Це означає, що ми не під ці гарантії фінансуємо. То дуже би хотіли, щоб ми могли би і під такі гарантії. Тобто такий діалог йде. Наразі таких прямо чітких механізмів, що такі гарантії ми можемо застосовувати до товарів подвійного призначення, їх ще немає, але ведеться в цьому плані робота.
0: А з цих гарантій 185 мільйонів довелось Приватбанку звертатися до ЄБРР по покриття? Чи все пройшло супер?
1: Ні, всі попередні наші транші, вони утилізовані. Тобто, коли банк підписує нову угоду, а ми підписували, це 185, це ще було раніше, так. Ми підписували там, от починаючи 200, 400, 600 і 800. Це ми про портфель говоримо.
0: Так.
1: Бо в тому портфелі певна частка покриття ЄБРР, так? Тому 185 це могло бути про оцю частку покриття. Так от, оцей факти, оці збіг збільшення з 23-го року, це означає те, що попередні ми використали. Все, ми беремо
0: маю на увазі, чи ці ж кошти, вони, якщо я правильно розумію, не надходять Приватбанку одразу. Вони надходять тільки, якщо щось стається і потрібно покривати.
1: Ці кошти – це так звані unfunded mechanisms. Тобто ці кошти Приватбанк їх не має в наявності,
0: так.
1: Вони як потенційні. Так? Це гарантія від потенційного збитку. Але це фіксовано в угоді і, звичайно, якщо будуть якісь невиконання, тобто NPL якісь будуть, дефолтні кредити, то ми будемо звертатися. Але той рівень дефолтів дуже низький.
0: Угу.
1: Тому це,
0: угу.
1: Якщо ви запитували про ось це, так, в яких випадках ми звертаємося, то це справді поодинокі випадки, якщо так говорити. І слава Богу, ми взагалі спостерігаємо невисокий рівень NPL, і тим більше по цих програмах гарантій, оскільки там позичальники також певним критеріям мають відповідати. Навіть взяти критерії там оцих sustainability, тобто сталого розвитку. Відповідно, природньо туди навіть, можливо, кращі позичальники попадають під гарантії ЄБРР. Тобто в нас рівень NPL або неповернених кредитів є низький, в принципі. За програмами гарантій так це точно низький, тому в нас дуже небагато є таких випадків звернень за цими виплатами.
0: А чи не виходить тоді, якщо NPL такий низький, то може ці гарантії не потрібні? Може і без них можна давати кредит?
1: Ви знаєте, якщо залежно, яка би була безпекова ситуація, це перший момент. Другий, як я сказала, наразі це дозволяє банку все-таки в рамках кредитних політик і в рамках вимог Національного банку надавати більші суми кредиту. Ми би могли фінансувати без гарантій. Це не те, що банк би не міг. В нас є частина портфелю без гарантій. І та зрештою до 23-го року в нас і ЄБРР, то не було. Були гарантії Кабінету міністрів, але це ж також не весь портфель покриває. Але це би були тоді значно менші суми, значно менші портфелі.
0: Тобто є ще регуляторні вимоги, які обмежують.
1: Так, є регуляторні вимоги, бо ці гарантії ще позитивно впливають на капітал банку. Вони якби як тверда застава, вони зменшують оці ризикові
0: тобто,
1: активи.
0: Тобто хоч банк не отримує фізично ці гроші, але
1: вони повністю впливають на капітал, згідно з регуляціями Нацбанку, і вони нам знижують активи, зважені на ризик, так як ніби ми заставу взяли на всю цю суму.
2: Цікаво. Часто малий і середній бізнес каже, банки все рівно не кредитують. Це відповідає реальності? І чия це проблема, банків чи бізнесу? Чи вона є?
1: Я б не сказала таке твердження, бо навіть якщо ми там подивимося статистику кредитування, в кожного банку зростає портфель, в когось швидше, в когось повільніше. Я знаю, що в нас в одних з найшвидших банків, які зростають портфелі, тому це, в принципі, вже за статистикою не може відповідати дійсності. Друге, тут, можливо, або клієнти, насправді не пробували, а лише так щось чули. Це перший фактор. Другий, можливо, в них є якісь завищені очікування, тобто... я не знаю, це може бути умовно там якийсь стартап, в якого там просто є ще бізнес-ідея, невідомо, як вона буде реалізована, і він там хоче якусь велику суму кредиту. Зрозуміло, що тут це може бути нереально, бо це не відповідає очікуванням, а може бути якась непрацююча бізнес-модель і так далі. Тобто це, як правило, я думаю, може бути така думка тільки там в підприємств або якихось стартапів, які лише починають діяльність, ще самі не знають, чи їхня ідея буде втілена, або якісь завищені очікування в плані суми кредиту. А так, в принципі, ми ж це можемо бачити, знову ж таки, по портфелях не тільки нашого, але й інших банків. Це від ФОПів, так? Тобто, якщо ФОПи можуть взяти кредит до великих підприємств. Якщо ти ФОП, в тебе є звітність і в тебе там немає збиткової діяльності, то абсолютно цілком, як цих тисячі прикладів.
0: А кого Приватбанк зараз кредитує? Які пріоритетні є сектори? Це ФОПи? Чи це великі бізнеси? І от ви казали, що в європейців там є табу, вони ОПК не кредитують, Приватбанк кредитує, чи є в Приватбанку табу? Або які навпаки сектори пріоритетними є?
1: Так, я можу пояснити це і по сегментах, і по секторах. Тобто історично Приватбанк – це є Приватбанк мікромалого бізнесу. Так, ми навіть знаємо, що Приватбанк – це банк ФОПів. Дуже багато, я не знаю, вже не пригадую цю статистику відкритих там рахунків Приватбанку і скільки має додаток Приват24. Але протягом вже певного часу, там близько 2 років, ми розвиваємо в банку і сегмент середнього корпоративного бізнесу. Тобто це порівняно є нові сегменти для нас, ми там свою експертизу розвиваємо, ми вже маємо багато клієнтів, вже наростили портфель, тому будемо в цьому плані також рухатися. Тому так, історично для мікромалого це залишається, напевно, що основною цільовою аудиторією Приватбанку, але ми активно працюємо, і про нас вже знає середній корпоративний бізнес, і, власне, оці нові програми, які ми зможемо отримати від ЄБРР або від інших, які будуть покривати ці сегменти, дуже нам допоможуть. Більш того, якщо говорити про енергопроекти, то це саме більше середнім із корпоративним бізнесом, ось приклад Уманського тепличного комбінату, про який я сказала. Тому ситуація змінюється, і ми під неї перебудовуємося. Якщо ми розуміємо, що для відбудови України це потрібно, ми будемо рухатися. Більш того, на перспективу можна думати про муніципалітети, про комунальні підприємства. Не всі банки фінансують ці сектори, але ми також розуміємо, що для відбудови це наш стратегічний і буде напрям також. І тим більше, що також програма програми Єврокомісії з'являються у цьому напрямку. Якщо ж говорити про сектори, то для нас немає якихось заборонених таких секторів економіки. Є ті сектори, які не попадають під програми. Це вже кожен IFI визначає. Тут не тільки, скажімо, може бути там ОПК, тут може бути гральний бізнес, наприклад,

0: ради консорціумні, і це вже тоді питання якихось вже індивідуальних рішень відповідних органів банку.
1: Я наостанок хотіла запитати, чи є якась взаємодія такої підтримки від європейських банків, пов'язана з оподаткуванням українських банків 50% зараз?
0: Тут я б не сказала, що це питання дуже залучене, там Єврокомісія чи європейські банки, бо це все-таки питання оподаткування, ну, це питання такі внутрішні наші. Тут важливу роль, в принципі, відіграє НАБУ, як банківська асоціація.
2: Це не той НАБУ, це інший НАБУ.
0: Це інший, так.
2: Національна асоціація банків України.
0: Я є голова Міжнародного комітету в цій асоціації банків України. І НАБУ, в принципі, там відстоює позиції банків в плані оподаткування. Я особисто не пригадую, щоб якісь були там стейтменти там від Єврокомісії чи європейських банків. Це більш все-таки тут наша внутрішня політика.
1: А це більше допомога українському бізнесу?
0: Так, це більш допомога, саме так. Тобто вони, є певна допомога, знаєте, в питаннях policy, ну, issues, так званих політик. Наприклад, там розвиток факторингу, сприяння появі нових фінансових інструментів. Є така технічна допомога, а допомога в розробці законопроєктів і так далі. Але велика частина, і оця Єврокомісія постійно наголошує на цьому, ми хочемо бачити, як це допомагає кожному конкретному бізнесу, кожній там людині, як це доходить наша допомога до бізнесу. І тому в своїх угодах вони дуже чітко прописують оцю так звану передачу вигоди. Тобто, як оці гарантії допоможуть потім цим бізнесам, як ми оці спростимо свої вимоги, або там збільшимо суми, ми це все прописуємо, як її вимоги, або там збільшимо суми, ми це все прописуємо. Я тут так, знаєте, можливо, дуже швидко про це розповідаю, дуже поверхнево, але це все прописано в наших договорах, і, власне, це є індикаторами потім для Єврокомісії, що допомога йде за призначенням, що це дійсно допомагає безпосередньо українському бізнесу.
1: Дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що ви слухали або дивилися подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні була Юлія Вітка, голова управління бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. З вами, як завжди, були Ангеліна Заведецька та Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Якщо дивитеся в Ютубі, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Дякуємо. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Про курс в Вірменії після парламентських виборів розповідає Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
5: Хочу з вами почати з такої теми про те, що я пам'ятаю в 2018 році, коли вперше обрався Пашинян, я як журналіст тоді їздила до Вірменії, ми тоді всі ці наслідки, всі ці настрої вірмен відстежували, і у мене і тоді складалось враження, і нині, що для жителів Вірменії дуже важливим було той факт, щоб піти далі від Росії, і саме Нікол Пашинян обіцяв їм ось цей проєвропейський курс. Трохи згодом стає зрозуміло, що Пашинян не зовсім виправдовує їх очікувань, і його рейтинги падають. Станом на зараз, як ви оцінюєте, чи дійсно країна може піти європейським курсом?
6: Ну, що значить, дивлячись, що називати європейським курсом, бо зрозуміло, що перспектив євроінтеграції повноцінного вступу на найближчі, не знаю, 10 років, може й більше, немає. У Вірменії в зв'язку з географією просто і в зв'язку з тим, що це процес, і попереду Західні Балкани, Україна, Молдова, і це все доволі тривало. От, і плюс треба наявність політичних лобістів і певних умов. Але це курс відмінний від російського, що вже для нас дуже важливо. Це прямий виклик для Росії. Це курс насправді на регіональну інтеграцію, на те, що Пашинян назвав реальна Вірменія, тобто Вірменія без окупованих азербайджанських територій. Визнання тієї реальності, яка є, визнання державних кордонів, відкриття поступово цих кордонів, воно не буде швидким, але воно вже відбувається із Туреччиною, із Азербайджаном. І це зовсім інший вимір, зовсім.

0: Чим інша реальність на Південному Кавказі, в якій Росія не буде відігравати вирішальної ролі.
1: А як щодо питання Нагорного Карабаху, тому що опоненти Пашиняна дуже грають на цьому, що як так поступилися в такому принциповому питанні. Чи суттєво це вплине в подальшому на його рейтинг?
0: Ну, в подальшому це коли? Післязавтра?
1: Ну, я думаю, я маю на увазі те, що вони дуже розганяють питання того, що якщо поступилися в такому принциповому питанні.
0: Це єдине, що в них є, що вони, чому вони розганяють, бо в цілому проросійська опозиція. Якщо ви були в 18-му після революції, то знаєте, Серша Саркісяна, Качеряна, як вірмени до них ставляться. Єдине, що в них є, це от, культивувати ресентимент, тобто емоції стосовно втрачених територій. Хоча вони були напівпорожніми або взагалі 20% території Азербайджану було окупованими, там майже ніхто не проживав. Так, вони це намагаються робити. Пашинян каже, ну яка реальна альтернатива? Ну, ви хочете йти воювати? Окей, йдіть воюйте з Азербайджаном. Наслідки війни зрозумілі. Ні. Ну, тоді давайте налагоджувати відносини і йти далі в майбутнє. А у проросійської опозиції, яка зараз конкурує з Пашиняном, у них єдиний козир залишився лякати Росією, що вибори Пашиняна це будуть означати війна з Росією. Тобто Пашинян грає на те, що він пропонує мир для вірмен, мир і регіональне співробітництво. І його опоненти лякають, що от це буде означати конфронтацію або війну з Росією. Але, як каже мій добрий друг, російська база в Гюмрі, це на півночі Вірменії, може напасти тільки сама на себе. А росіянам, щоб напасти на Вірменію, доведеться батутом запускати своїх солдат з Кавказських гір.
2: Пане Сергію, а от ми з моєю колежанкою, співведучою Настею, слухаємо вас і одразу пригадується фраза, це ж було вже, оці от лякалки, дійсно, але наскільки в них вірять самі вірмени?
0: Ну, частково вірять, лякалки були, але тут ситуація така, що Росія своїми діями штовхає навіть критично налаштованих до Пашиняна вірмен підтримувати саме Пашиняна. Тому що Росія діє настільки нагло, настільки без поваги, настільки так, як вона діяла у нас тривалий час. І таким чином Росія контрпродуктивна для тих, кого вона підтримує.
1: Ви сьогодні згадували про те, що опоненти використовують саме питання Росії і згадували про те, що прогнозують війну з Азербайджаном, якщо оберуть Пашиняна. Я так розумію, що...
0: Ні. Якщо Пашиняна оберуть, навпаки, мир з Азербайджаном буде підписаний.
1: Дякую, що поправили мене. Хотіла б говорити з вами ще одну опозиційну силу. Це Роберт Кочарян. Його називають давнім другом Путіна і прихильником стратегічного союзу з Росією. Йому кажуть, що його альянс може подолати бар'єр у 8%, якщо вони пройдуть. Я так розумію, що у Вірменії там така система голосування, що навіть не набравши достатню кількість голосів, місця в парламенті можна отримати.
0: Да, ну його називають не тільки другом, але й бандитом, кримінальником, корумпованим. І якраз 2008-й це було і про Кочаряна, хоча більше про Серша Саркісяна, звичайно. Є такий шанс, деякі соціологи таке прогнозують, але я думаю, що він набере 7,9. І таким чином це буде саме оптимальне для Пашиняна результат. Чомусь мені так здається, перевіримо післязавтра ввечері.
1: А наскільки, на вашу думку, відчутним був ось цей зовнішній вплив на виборчу кампанію зі сторони Росії?
0: Ну, робили все, що могли. За традиційним сценарієм, перше тиск, публічні заяви, там підтримка своїх. І правда, там до смішного дійшло, коли Пашинян при зустрічі з Путіним відповів йому доволі нагло. От буквально це слово можна використовувати, що в виборах можуть брати участь тільки громадяни, коли Путін лобіював теж безпардонно своїх людей. От, закінчуючи традиційними методами обмеження вірменського експорту до Росії, раптом знайшли в коньяку вірменському якісь шкідливі речовини, квіти, гвоздики виявилися токсичними, ну і так далі. І перейшли за останній тиждень особливо, перейшли просто вже до погроз Вірменії, що якщо виберуть Пашиняна, то ми вас будемо там, не знаю, бомбити, виключати з Євразес і весь стандартний набір лякалок, які має Росія.
2: Так, тут варто, мабуть, пане Сергію, додати, що коли були оці лякалки від Путіна, я нагадаю нашій аудиторії, що він навіть там Гітлера Mein Kampf цитував і дійсно розповідав, що ой, що вам буде, якщо ви, які страшні будуть економічні наслідки і яке буде, зокрема, підвищення різних тарифів, якщо буде розірвання відносин з Євразійським економічним союзом, але поправте, якщо я не права, все-таки ці лякалки вже вірменами не так сприймаються або сприймаються, але все одно є розуміння, що євроінтеграційний оцей от вектор єднання з адекватними країнами, так будемо казати, воно важливіше.
0: То на когось впливає. Все-таки Вірменія дуже сильно зав'язана на Росію, а будемо ще більш відвертими. Вірменія – бенефіціар, тобто вигодонабувач війни Росії проти України. У них дуже виріс імпорт і експорт з Росії. Вони через Вірменію йшов сірий підсанкційний потік товарів з тими ж компонентами для ракет, які нас обстрілюють. Вірменія раптом стала найбільшим покупцем російських алмазів, наприклад. От, ну, алмази Росія їм вже прикрутила, а інше воно взаємовигідне, поки не до кінця прикрутили. Ну, тобто, лякалки частково діють, бо вони дуже добре зростали економічно після російського вторгнення в Україну. Їм війна Росії проти нас вигідна. Зараз ця вигода буде зменшуватись.
1: І буквально останнє питання, у нас хвилинка до завершення ефіру. Якщо підсумовувати сьогодні нашу з вами розмову, то можемо ми сказати, що вірмени обирають Пашиняна через те, що їм дійсно ближче та програма, яку він пропонує. Або ж навпаки, їм не подобається те, що пропонують його опоненти, і доводиться обирати з того вже, що є.
0: Ну, швидше друге. Плюс Росія дуже сильно зіпсувала свій образ за дві карабахських війни останніх, 20-го і от остаточного, коли Азербайджан відновив свою територіальну цілісність, а Росія в очах вірмен не виступила захисником, і тепер вона виступає з зрадливим таким союзником, який встромляє ножа в спину. Тому позиція Пашиняна в цьому сенсі для багатьох більш зрозуміла і більш близька. Але частина можливого успіху Пашиняна – це те, що проти нього люди, яких абсолютна більшість вірмен ненавидить.
2: Це була розмова про парламентські вибори у
3: соціальна реклама.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У прибережній зоні корабельного району Херсона російський дрон атакував службовий автомобіль патрульної поліції. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У результаті вибуху троє правоохоронців, які в цей час здійснювали евакуаційні заходи, отримали вибухові травми та контузії. Нагадаємо, що минулої доби через російську агресію на Херсонщині поранення отримали 14 людей. Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників. Про це повідомляє група ДТЕК у своїх соцмережах. Внаслідок удару безпілотника поблизу шахти постраждав механік, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Наразі на місці працюють тривають відновлювальні роботи. В компанії наголошують, що це вже третій обстріл цього підприємства за останні дні. Зокрема, напередодні дорогою на зміну через удар російського дрона загинув працівник шахти Юрій Філіпов. Під час випробувань військового безпілотника американського Ші-стартапу офіцерка військово-морських сил Румунії втратила два пальці і зазнала серйозної травми. Про це повідомляє видання Reuters. Постраждала вже перенесла декілька операцій і зараз її перевели до військово-медичного центру США, де, власне, і проходить лікування. За даними розслідування видання, інцидент стався на тлі тривалих проблем із безпекою дрона VBAT. Повідомляється, що за останні 18 місяців апарат зазнав понад 50 аварій, а деякі співробітники, які висловлювали занепокоєння щодо його безпеки, були звільнені. Компанія Ші-стартапу заявила, що інцидент стався через порушення процедур безпеки, а не через технічну несправність самого дрона. У компанії також наголосили, що безпілотник залишається одним із найбільш перевірених у своєму класі. Тим часом Міністерство оборони Румунії повідомило, що триває розслідування обставин подій. У Румунії після сильних злив 6 населених пунктів відрізані від світу через підтоплення та суви. Десятки родин потребують допомоги надзвичайних служб. Про це повідомляє видання DG24. Один населений пункт у румунському повіті Прахова і 5 сіл у повіті Бузеу відрізані від світу через підтоплення, суви і руйнування локальних мостів після сильних злив. Десятки людей опинилися заблокованими у підтоплених домівках і потребували допомоги надзвичайних служб. Через наслідки негоди обмежили рух на трьох дорогах національного значення і двох місцевого значення. Вартість біткоїна вперше з жовтня 2024 року опустилася нижче позначки у 60 тисяч доларів. Найбільша криптовалюта світу продовжує втрачати позиції на тлі відтоку інвесторів, геополітичної напруги і зростання конкуренції з боку інших популярних напрямків для інвестицій. Про це повідомляє видання Bloomberg. Під час торгів у Нью-Йорку вартість найбільшої криптовалюти опустилася до 59 доларів, і це стало найнижчим показником за останні місяці. Свого історичного максимуму, а це понад 126 тисяч доларів, зафіксованого восени минулого року, біткоін втратив більше половини вартості. Наразі криптовалюта торгується нижче рівня, на якому перебувала після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Експерти пов'язують нову хвилю падіння із декількома факторами. Серед них відтік коштів із біржових фондів, прив'язаних до біткоїна, посилення геополітичної напруги і занепокоєння інвесторів щодо подальшого зростання попиту на криптовалюту. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Yet freedom is not the same as independence.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Chicken Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст Chicken Kyiv, у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
9: Chicken Kyiv.
10: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Chicken Kyiv», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки ХХ століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема Радянський Союз, і про власне боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової війни консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який приїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладыжинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
11: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися і не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
10: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетись чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
11: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці, тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні. Нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
10: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час, і навіть зараз, у 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
11: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 2022 році, але в наступні роки, 2023, 2024, 2025, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
10: Окрім безпекового фактору, тому що всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися, і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством, чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий. Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто, дуже різні сценарії.
11: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які, ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони виїхали і вони не збираються повертатися. І є такий ще дуже важливий факт. Ви казали про сім'ю, так, дійсно, родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, умовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже орієнтується на якісь матеріальні стимули. Тобто, якщо вони побачать, що все-таки в Україні можна знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, якимись перспективами, теж є ймовірність, що вони повернуться. Але, звісно, якщо людина вже побудувала своє життя за кордоном, особливо, якщо це молода людина, і вона там довго живе, і вона вже побудувала своє життя, тобто ймовірність зменшується. Тобто це скоріше для, наприклад, більш мобільних людей, там молоді, але ще без дітей, наприклад. Да? І навіть ті, хто в парі без дітей, вони теж частіше кажуть, що вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну я можу розглянути повернення.
10: Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
11: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
10: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працює з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, і такі інші речі.
11: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, отакі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
10: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які ну, доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
11: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Та? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі. І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да? А діяти в наших інтересах ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
9: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
11: Ну, так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Так? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну, це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну, це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
10: атрибути нашої культури.
11: Атрибути, да, або вишиванки, або, я не знаю, ну, борщ, ну, хоч щось. Тому що якщо цього немає, то, ну, як вас відрізнити від когось іншого, да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, вивчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема. Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз, або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну, дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
10: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
11: Якось клацає, так. Напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
10: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту, тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
11: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент підмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
10: Тобто на виключення?
11: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
10: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
11: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
10: Не завжди щитується,
11: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто дійсно наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки, але тим не менш найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б, наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий, і тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
10: надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально. Багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
11: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Да? Тобто багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві, будь ласка, не плутайте нас. А я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
10: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
11: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли б бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
10: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, прям дуже сильну суспільну дискусію. Дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
11: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Да? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Да? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
10: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
11: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось

0: Чіпків, слухайте, думайте, дійте.
1: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Чому російський Сахалін-2 залишається поза американськими та європейськими санкціями, пояснює Ольга Кондратюк, дата-аналітикиня разом в Істенд, при мікрофоні Єлизавета Цареградська. Треба тут одразу пояснити, взагалі, що таке Сахалін-2 і його основна ключова функція, перш ніж переходити до, власне, цих питань і причин.
4: Звичайно. Загалом Сахалін-2 для Росії є як ямальський проект, це така база їхнього видобутку газу, це видобувний газовий проект, який так само постачає нафту. Це, напевно, єдиний проект, який суміжно видобуває і нафту, і газ, і тим самим експортує її. Наразі Сахалін-2 і Ямал – це такі два несанкціоновані газові експортні проекти Росії, які залишаються в дозволі порівняно з іншими. Там Арктика СПГ-2, він під санкціями, Висоцький Кривгаз теж вже є, а ці два конкретно є достатньо продуктивно, є двома найбільшими та постачають свої продукти на треті ринки, включаючи з партнерами G7, в тому числі Японію, в випадку Сахалін-2, а для Ямалу в нас є Європа.
3: Чому так сталося і чи можемо ми сказати, що коренем цієї причини є щось одне або хтось один?
4: Ну, в даному випадку є такі ринкові відносини, які є наразі, які були започатковані ще до повномасштабного вторгнення. І в даному випадку ці компанії, які є залученими до них, конкретно в сахалінському випадку, це японські дві компанії Mitsui і Mitsubishi, які в 22-му році при реструктуризації Сахалін-2, коли Shell мав змогу вийти з активу цієї компанії, і це зробив відповідно, віддавши свої 27% на продаж в газпромівський консолідований актив. А ці дві компанії японські, конкретні Mitsui і Mitsubishi, залишились бути акціонерами в компанії, залишились отримувати звідти операційні прибутки, залишились загалом в цій структурі після 22-го, коли була можливість завершити будь-яку співпрацю з Росією і цим проектом.
3: Станом на зараз, про які взагалі обсяги і кошти йдеться, от коли ми обговорюємо Сахалін-2, наприклад?
4: В відносно СПГ вони експортують понад 10 мільйонів тонн в рік. Загалом це такий навіть в 25-му році. Це, напевно, єдиний проект в Росії, який насправді збільшив свій видобуток і експорт порівняно з усіма іншими. А так само на рахунок нафти це приблизно 24 мільйони барелів в рік, що плюс-мінус дасть 3 мільйони, але загалом більшість цієї нафти йде в Китай, враховуючи, що багато адекватних країн вже не мають намірів мати якісь ринкові зв'язки з російською нафтою і газом, але тим самим існують досі санкційні виключення, це конкретно з прайскепом, конкретно на обслуговування танкерів, які перевозять нафту. І це виключення стосується виключно Японії. Ці виключення надходять від США, Великобританії та Євросоюзу. І саме цікаво, що навіть з цими виключеннями, які обґрунтовані тим, що це необхідно, а саме постачання нафти з Сахаліну до Японії, це необхідно для енергетичної безпеки Японії, вони отримали тільки два поставки за останній рік. Це один був в літку 25-го, який був виконаний на санкційному танкері, переважно, я перепрошую, а другий так само на цьому ж танкері був виконаний буквально в квітні цього року. На тому самому санкційному танкері, який вже був під санкціями Євросоюзу, США і Великобританії. То вони отримали буквально дві поставки нафти, а ці санкції дозволяють їм загалом мати цю операційну діяльність і не отримувати жодного тиску від банків, від операційників, від загалом цієї глобальної системи, яка націлена на те, щоб Росія не отримала жодних прибутків і не могла далі працювати з енергоресурсами і третіми ринками.
3: Тобто, коли ми говоримо про лідерів, імпортерів, це хто? Це Японія і Китай, правильно?
4: Так, загалом, коли ми говоримо про лідерів, це переважно Японія. В них зараз залишаються їхні довгострокові

0: Рокові контракти. Є низка енергетичних компаній в Японії. Це типу JERA, Tokyo Gas, Kyushu Electric, Osaka Gas, які мають довгострокові контракти, які були заключені задовго до повномасштабки, і загалом в них визначена цінова політика за певними формулами, які є підв'язані до глобальних цих benchmarks, так назвати. І в тому самому числі до довгострокових контрактів і покупців відноситься також південно-корейський КОГАЗ. Це теж вони залежать від поставок з Сахалін-2, але їх обсяг набагато менший порівняно з Японією. Наприклад, якщо оцінити саме постачання російського ФСПГ до Японії, вони отримують річний їх внесок в газовий імпорт, це 9% російського газу. Загалом не занадто критична сума, щоб замінити його чимось іншим, але тим не менш він продовжується з року в рік надалі. А це для, умовно, не підсанкційних, для довгострокових контрактів, які досі є цим базою для цих санкцій. І для виключень, і цього впливу Японії на загальну картину до відношення до Сахалін-2. Іншим, третім великим ключовим гравцем – це є Китай. Він забирає все решта, що залишається після довгострокових контрактів. Переважно це покупки на спотовому ринку, які дуже волатильні для змін в ціні. І тим самим Китай оперує своєю такою leverage, своєю перевагою з Росією, коли вони можуть отримувати енергоресурси за нижчими цінами за рахунок санкцій, за рахунок своїх співпраці, а потім використовувати, наприклад, інші поставки, які в них є, надлишок цього газу, який вони отримують з третіх країн, і перепродавати його надалі там на азійські ринки, наприклад, як зараз відбувається з кризисом до цієї весною, перепродавати їх надалі за вищими цінами. Тому тут Китай виступає таким головним драйвером по ціновій політиці зараз цією весною, коли надає Сахаліну прибутки, тим самим отримуючи їх з своїх перепродажів, а Південна Корея і Японія отримують цей стабільний прибуток і ревеню, видобуток, який дозволяє Сахаліну працювати далі, і знати, що в них є стабільний канал збуту на наступний рік умовно.
1: Я нагадую, що ми чуємо в етері дата-аналітикиню разом в Істенд Ольгу Кондратюк. Пані Ольго, якщо з приводу Китаю, я думаю, наші аудиторії і широкому загалу все цілком зрозуміло, тут і не потрібно бути експертом чи експерткою за великим рахунком. Утім, говорячи все ж таки і про Японію, і про Південну Корею, чи легко, чи є можливість у цих країн знайти альтернативи? Чи вони наразі у безвиході і тому, власне, користуються Сахаліном-2?
0: В цих випадках, я думаю, що в південно-корейському випадку, враховуючи менший обсяг їх поставок, це питання просто політики і вибору. На рахунок Японії навіть були конкретні заяви, коли виключно починався це обговорення на сахалінських таких ринках про те, чи буде змінятись ці поставки іншими варіантами. Японія і певні ключові особи казали, що в випадку санкцій, в випадку повноцінних санкцій, у нас є варіанти, як це можна замінити, ми готові, загалом для нас це не страшне. Виключно, чи це було політичне від, для нас це не страшне. Виключно, чи це було політична відповідь, чи це таким чином це було апелювання до японської аудиторії і їх споживачів. Загалом, наразі, знову ж, враховуючи, що будь-які санкційні тиски відсутні на Сахалін, тим самим немає цієї мотивації для цих країн наразі чомусь, саме комерційної, відмовлятися від таких збутових ринків. Тут так само є, грає велика роль саме акціонерної позиції японських компаній в даному випадку, адже вони є як учасниками сахалінського проєкту, тим самим є покупцями сахалінського проєкту. Виключно процес виходу з цього проєкту є для них, скажімо так, багатокроковим, і це може бути так само ускладнено з російської сторони, очевидно, враховуючи, як це було з Shell у 22-му. Але в будь-якому разі є багато кейсів компаній, які відмовились від російського газу, які відмовились від російських проєктів, які не співпрацюють з будь-якими російськими енергоресурсами. І це може бути дуже доречним кейсом для японських компаній, в тому числі, як надалі рухатись і бути надійним партнером G7 та українським партнером так само.
1: Я розумію, що ми зараз перебуватимемо в

0: площині припущень, утім, з того, що ви можете проаналізувати, тому що ви, власне, досліджували це і бачите динаміку, наскільки реалістичним є те, що найближчим часом будуть ухвалені зміни, і оце непопулярне рішення ухвалять в Японії, зокрема?
1: Загалом, в нас такий оптимістичний погляд на майбутнє, враховуючи, що ми бачимо великі рішення від Європи на рахунок Ямальського проекту. Врешті в цьому році, точніше в грудні 25-го, і в цьому році вже виставлені терміни, коли Європа мусить відмовитись повноцінно від російського газу, а саме від довгострокових контрактів вже в 27-му році, це саме по СПГ, який так само постачає Сахалін в Японію. І таким гарним прапорцем саме для Сахалінського, який ми можемо знати вже в червні цього року, це самі оці санкційні виключення, які зараз є від США, Великобританії і Європи, вони стікають в червні цього року. Загалом виключення США від санкцій, які вони окремо видавали, вони закінчуються десь за два тижні, мені здається, в 18-х числах червня. І буде питання, чи вони будуть продовжені, чи нарешті ми побачимо певний закриття цієї історії з гештальтом по виключенню Сахаліна з загальної картини російських енергоресурсів. І, відповідно, за декілька днів після, саме з США і Великобританії, їхні ці документи по виключенню, вони закінчуються в 28-х числах червня. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб спонукати, як мінімум, наших європейських партнерів Великобританію не продовжувати дані виключення і тим самим апелювати до їхніх партнерів на G7, коли будуть розмови про повноцінний морський бан на енергоресурси, коли будуть розмови про прайскеп, який зараз знаходиться теж під обговоренням, і як його зупинити на стабільному рівні, мінімальному, $44. І ми сподіваємось, що тим самим загальним глобальним голосом буде позитивні зміни до японських колег і партнерів, і покупців в тому числі.
0: Такою була розмова з Ольгою Кондратюк, дата-аналітикиною «Разом Вістенд». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
16: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрюк,
17: Дніпров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
18: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
17: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
15: Реклама на Громадському радіо.
19: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: Курси валют на Громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
15: Долар.
20: 44 гривні 37 копійок.
15: Євро.
20: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
15: Курси валют на Громадському радіо.
21: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. На Чернігівщині вночі і вранці ворог завдав ударів по територіях підприємств у Прилуцькому, Курюківському і Новгород-Сіверському районах. Внаслідок атак пошкоджені адміністративні і господарські будівлі, загорілися вантажні автомобілі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі займання. Нагадаю, також вчора ввечері російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію у Курюківському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа адмінбудівлі та ЗАЕС. Поранення отримала жінка 1957 року народження. Підрозділи сил спеціальних операцій у ніч проти 7 червня атакували нафтобазу Сімікалодзінська і морський нафтовий термінал у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що ця нафтобаза розташована у селищі Єдикую приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти використовують її як перевалковий пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального і бітуму. На об'єкті знаходиться 9 резервуарів міськістю від 700 до 3000 кубічних метрів, а морський нафтовий термінал у Феодосії розташований за 250 кілометрів від лінії фронту. Він має 7 резервуарів міськістю 10 тисяч і 20 тисяч кубічних метрів і забезпечує перевалку нафтопродуктів із залізничних цистерн на морські судна. За даними сил спеціальних операцій, окупанти використовують термінал для резервного постачання пальним на випадок надзвичайних ситуацій на півострові. Додамо, що напередодні оператори безпілотників 3-го полку сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту російських військ до Криму. Українські захисники нищать військову техніку і руйнують логістичні шляхи на важливому для окупантів маршруті Мелітополь-Чонгар. Росія знову атакувала рухомий склад «Укрзалізниці». Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій. Зокрема, у Запоріжжі ворожий безпілотник влучив у електровоз. Завдяки роботі моніторингової групи і вчасній евакуації локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав. У міністерстві наголосили, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення та загрози. Нагадаю, сьогодні армія Російської Федерації атакувала Балабине на Запоріжжі кабом. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули і дістали поранень. Зокрема, двоє людей загинуло і за допомогою до лікарів звернулися троє постраждалих. Фільм «Пасхальний день» Миколи Засєєва став найкращим європейським фільмом на Краківському міжнародному кінофестивалі. Стрічка отримала приз журі на 66-му Краківському кінофестивалі як найкращий європейський ігровий фільм. Завдяки цій нагороді «Пасхальний день» має статус кандидата на премію Європейської кіноакадемії у категорії короткометражного кіно. Зазначу, що події фільму натхненні реальною історією, яка розгортається у Великодню неділю. Двоє працівників ТЦК Петро та Андрій повільно їздять Києвом у пошуках чоловіків призовного віку. Вони зупиняють головного героя Сашка, спокійного юнака, який тільки вийшов з під'їзду, і за правилами його мають доставити на медкомісію, але той наполягає, що спершу йому потрібно нагодувати кота і освятити паску. Чоловіки погоджуються і починається неспішна подорож містом, сповнена дрібних побутових деталей, тихих суперечок і кумедних моментів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
3: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куреса НАН України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
2: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть, ну, дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали, ну, за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні всередині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
1: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
2: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але, ну, зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загали ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
1: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але, зрештою, теж дуже цікавий погляд.
2: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики, і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо.
1: Mm-hmm.
2: Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, ну, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
1: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
2: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему ось цих божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазово, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
1: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке в оспівування, напевно. Ну, але зрештою це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
2: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш. І в тому числі мовою ідиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену 16 століття, тобто мова ідиш на час появи хасидизму, це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврити арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврита і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою ідиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою ідиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на ідише, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на івриті.
1: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
2: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось Баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось в Меджибоші живе Баалшем, позбавлений від податків. Бо вже в похилому віці він здобув визнання і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баалшема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
1: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
2: Дивіться, значить, по-перше, Етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік. Це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і, ну, на той час певних якихось відступів від літери закону. Ну, хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шпибу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого шпибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязливе і взаємонесприйняття.
1: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
2: Ні, так недоречно це малювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства. Близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там, в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом несучасним, ось серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці 20-го століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр. Руставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм. От щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них, і теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прибічників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку ХХ століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями. Є, так щось так.
1: І це дуже цікава, насправді, історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби, можливо, дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою, і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все, але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Спеціальна реклама.
4: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Про роботу демократичних інституцій під час війни говоримо зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте окреслимо, щоб наші слухачі та слухачки розуміли, про що мова, який перелік демократичних інституцій аналізували у рамках звіту.
7: Цей звіт, який Democracy Reporting International готує, до речі, вже з 2023 року спільно з нашими партнерами, аналізує роботу парламенту, президента, уряду, судової системи, місцевого самоврядування, медіа, громадянського суспільства та правозахисних інституцій, щоб зрозуміти, як українська демократія функціонує в умовах повномасштабної війни.
6: Тоді одразу ж питання, чи здатні інституції працювати ефективно самі по собі, або це відбувається здебільшого завдяки саме контролю громадськості, активістів та міжнародних партнерів. Чи можемо ми назвати ті інституції, які у 25-му році працювали з найбільшим коефіцієнтом доданої вартості?
7: Один з головних висновків нашого звіту – то, що стійкість української демократії під час війни забезпечують і державні інституції, і, звісно, сили оборони. Але значною мірою ця стійкість – це заслуга громадян, громадських організацій та незалежних медіа, які не дозволяють системі працювати без контролю. Саме ці незалежні медіа та громадські організації виступали додатковим механізмом стримувань і противаг. Тобто вони не замінювали інституції державні як такі, але допомагали їм залишитися в демократичному руслі. Одним з головних висновків звіту є те, що громадянське суспільство в Україні забезпечує саме той рівень підзвітності, який у стабільних демократіях гарантується насамперед інституційними процедурами. Тобто це не просто група спостерігачів, це активні дієвці. Мені складно сказати щодо коефіцієнту доданої вартості. Я тут можу на позитиві сказати, що фактично всі державні інституції продовжили функціонування в складних умовах, підтримували загалом стійкі системи. Однак, наприклад, виконавча влада, вона часто забезпечувала швидкі і масштабні відповіді на безпрецедентні виклики безпеки та управління, повторю, безпрецедентні, п'ятий рік повномасштабної війни. Також я б звернув увагу на місцеве самоврядування. Війна стала справжньою перевіркою реформи децентралізації, і громади продемонстрували здатність виконувати свої базові функції і брати, власне, на себе завдання і забезпечення стійкості, відновлення, де це можливо, та підтримки людей, які там проживають. Знову ж таки, в складних умовах це відбувається. Дякую.
6: Також одразу цікаво, оскільки ви окреслили в переліку тих інституцій, які аналізували, як ви оцінили у звіті роботу парламента, адже навіть в українських медіа чимало інформації щодо кризи певної в цьому органі, що вдалося зафіксувати вам і як наші партнери реагують на результати звіту, чи вони вже ознайомилися, я бачу, що ви в партнерстві це, звісно, робили, але тим не менше, чи була вже якась реакція?
7: Відповідаючи зразу на друге питання, ми так презентували вже на міжнародному рівні звіти, а для, зокрема, колег з Європейської комісії відповідних, котрі опікуються питаннями розширення, ну, характеристики загалом, ну, такі, що звіт є досить збалансованим і цінним поглядом на те, що відбувається. Щодо парламенту, складне питання, дійсно, ну, я би тут його, ми досить детально описуємо, і певні позитиви, і, звісно, кризові явища, скажімо так, котрі в роботі Верховної Ради України відбуваються. Я лише одну річ скажу, що вочевидь складність ухвалення рішень, вона не в останню чергу зумовлена, ну, наприклад, тим об'єктивним чинником, це кількість народних депутатів та кількість голосів, необхідних для ухвалення будь-якого рішення. Ви знаєте, що конституційний склад Верховної Ради 450 народних обранців. Зараз у нас їх є 391, якщо я не помиляюсь, повноважний. А ухвалення рішень для цього потрібно 226 голосів стабільно. Тобто це майже 60%. І це ускладнює, звісно, роботу. З іншого боку, це до певної міри позитив для демократії, тому що, вочевидь, монобільшість змушена домовлятися, змушена комунікувати для того, щоб ці рішення проходили. Тобто це теж певні позитиви тут в час війни і є. Але, звісно, скажімо так, інституційна спроможність парламенту – це і здатність його до ухвалення рішень, до здатність його бути справді мотором, драйвером, як то кажуть, європейської інтеграції, де роль парламенту є абсолютно визначальною, і без парламенту тут жодним чином не обійтися. Це, я думаю, буде на порядку денному і міжнародних партнерів України, які нам допомагають, і аналітичних центрів, і громадських організацій. Тобто будемо приділяти цьому, вочевидь, увагу, наскільки можемо. І я думаю, що тут головне – це, звісно, комунікація між парламентом та іншими зацікавленими сторонами. Але повторюсь, ще один фінальний момент. Знову ж таки, от ми наскрізь, розумієте, ми говоримо і про Верховну Раду, і про виконавчу владу, місцеве самоврядування, медіа, але ми маємо також розуміти, що всі ці інституції складаються з людей. З людей, які працюють, виконують свою роботу, свої обов'язки у складних умовах повномасштабної війни. І це теж впливає, ймовірно, і на продуктивність, і на швидкість. Десь, можливо, хотілося більш інтенсивно, щоб ці інституції працювали. Десь іноді прагнення швидких рішень йде, ну, в розріз, як то кажуть, із питаннями там належного консультування і так далі, як це було, наприклад, під час ухвалення рішень про НАБУ і САП минулого року, яке було дуже швидко прийнято, потім, на щастя, швидко так само цю помилку виправили. Одначе так, тобто процеси досить складні.
6: Дякую вам за вашу думку. І так само у контексті євроінтеграції України ви однією з наскрізних тенденцій зафіксували те, що президент та його офіс залишаються домінантним координаційним центром у ключових сферах врядування. Тобто тут все пов'язано і з парламентом, також з певним впливом. Розкажіть, чи відмічають наші партнери цю тенденцію як негативну, або на цьому фокусується більше українське суспільство?
7: я б не сказав, як в думці суспільства чи партнерів, що сама по собі сильна координаційна роль президента та офісу президента під час повномасштабної війни є перешкодою для євроінтеграції. Саме в умовах війни певна централізація ухвалення рішень є цілком закономірною, тому що президент є главою держави, верховним головнокомандувачем, і багато в чому саме це допомагає державі швидко реагувати на безпрецедентні виклики, здійснювати знову ж таки комунікацію щодо міжнародної дипломатичної військової підтримки України. Це все очевидно і зрозуміло. Питання радше в іншому, наскільки така модель залишається врівноваженою іншими інституціями. Я думаю, що і для Європейського Союзу, і те й для нас з вами, громадян України, важливо не те, де саме знаходиться центр політичної координації, а те, чи зберігаються належні механізми стримувань і противаг, підзвітності, чи відбуваються, зрештою, необхідні реформи, визначені в тому числі дорожніми картами європейської інтеграції. Тобто і так, до речі, тут теж роль парламенту дуже велика. І міжнародні партнери звертають увагу не стільки на сам факт концентрації впливу, скільки, власне, на її наслідки для незалежності інституцій, для верховенства права. Саме ці питання регулярно

0: Ну, до речі, ми, в принципі, говорили про це рік тому. І, скажімо так, тут відсутність якихось суттєвих змін, чесно кажучи, це ознака, оскільки, знову ж таки, війна, це ознака певної стійкості. Тобто, євроінтеграція у нас триває, так? Тобто, принаймні, на рівні були ухвалені дорожні карти євроінтеграційні. Тобто, місцеве самоврядування працює. Громадянське суспільство лишається надзвичайно активним, я би навіть сказав, можливо, його активність стає, принаймні в минулому році була, може, навіть більш дещо резонансною, ніж раніше. Але головна проблема, мені здається, в тому, що ця наша стійкість, вона, як то кажуть, залишається реактивною. Не в тому сенсі, що дуже швидко ми реагуємо, а що ми реагуємо на те, що відбувається. Система здатна виправляти помилки, але не завжди здатна цим помилкам запобігати. Саме тому звіт говорить про необхідність посилення інституційних запобіжників, а не лише про здатність реагувати на кризи. І десь так я би на це питання відповів.
1: А як, до речі, у нас з цими запобіжниками? Чи вдається якимось чином їх посилювати, запроваджувати? І, як я розумію, тут ключову роль, знов-таки, грає саме громадянське суспільство.
0: Так, якщо говорити про громадянське суспільство, то воно є де-факто одним із ключових запобіжників, в тому сенсі, що воно може швидко там ідентифікувати проблему, підняти до неї увагу і, відповідно, змусити інституції якимось чином на це реагувати. Це однозначний висновок, що саме громадянське суспільство, медіа, правозахисні організації є центральними елементами системи підзвітності. Також інший, знаєте, запобіжник – це більше про надію, про майбутнє, про те, що буде після війни – це, звичайно, європейська інтеграція. Тому що ми говоримо про роль міжнародних партнерів, але насправді міжнародні партнери не просто так ці вимоги формулюють. Вони є частиною євроінтеграційного нашого пакета. І, звісно, вона залишається потужним якорем реформ. Тобто, власне, цей сам процес вступу до Євросоюзу, він виконує функцію певного зовнішнього механізму підзвітності поряд із громадянським суспільством, умова, коли, наприклад, країна об'єктивно не може провести вибори. Так, немає виборів у нас в силу зрозумілих обставин. Але от інші запобіжники у нас існують. Звісно, можливо, хотілося б, щоб парламент був більш активним майданчиком і для дискусій, і для ухвалення якісних рішень, але є відчуття, що ще й ця каденція цього парламенту може таку роль поступово на себе перебрати.
1: Це була розмова про роботу демократичних інституцій під час війни і наскільки вони ефективні. Ми спілкувалися зі Станіславом Лячинським, директором Democracy Reporting International в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: МАГАТЕ інформує про локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС. Деталі розповідає Олена Паренюк, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
3: Поясніть, будь ласка, для наших слухачів простими словами, наскільки серйозним був ризик для безпеки ЗАЕС через пошкодження ось цих ліній електропередач, і сам механізм, який діє у разі ось таких ударів, коли станція знеструмлюється, то що відбувається далі?
4: Власне, на станції в блоках, в реакторах, я нагадаю, що на Запорізькій атомній електростанції 6 ядерних реакторів, перебуває паливо, воно завантажено всередину ядерних реакторів. Запорізька атомна не генерує вже більше 4 років, власне, з

0: Весня 22-го року, і це означає, що реактори знаходяться в холодному зупині. Там набагато нижчий тиск і набагато нижча температура. Нижчий тиск і нижча температура, ніж тоді, коли вони генерують. Але це не означає, що і температура, і тиск дорівнюють атмосферним. Ядерне паливо потрібно охолоджувати. І для того, щоб охолоджувати, треба через реактори перекачувати воду у охолоджувач. Для того, щоб перекачувати воду у охолоджувач, потрібна електроенергія. І для того, щоб заживити, власне, насоси циркуляційні, потрібна електроенергія, яку атомна станція і бере з мережі. Тобто навіть коли АЕС генерує, все одно вона бере трошечки електроенергії для роботи насосів з мережі і віддає там ту електроенергію, яку вона генерує. Наразі АЕС тільки бере електроенергію. І саме в цьому є ризик. Електроенергія має надходити звідкись. Якщо вона підключена до мережі, вона надходить від української електромережі. Якщо, як от наразі відбувається, атомна електростанція відключена від мережі, то працюють дизель-генератори. І, власне, саме це зараз і відбувається. Дизель-генератори працюють, в них є паливо на певний проміжок часу, але робота АЕС на дизель-генераторах не є нормальною. В тому і є небезпека.
1: А що станеться, якщо АЕС повністю втратить зовнішнє електропостачання?
0: Почнуть розігріватись ядерні реактори.
1: Тобто це, по суті, це призводить до трагедії, правильно? Це перші, так скажімо, кроки.
0: Ну, скажімо, це не буде ядерний вибух, абсолютно точно, але це може призвести до розгерметизації реакторів, пошкодження ядерного палива, пошкодження самих ядерних реакторів.
1: А чи достатньо, скажімо так, цієї кількості днів локального перемир'я для того, щоб виконати всі роботи? Бо, наскільки я розумію, то це вже вшосте, в кінця минулого року таке перемир'я оголошують, але, по суті, все призводить до того, що знову відбувається знеструмлення і події відбуваються по колу.
0: Власне, перемир'я, певно, оголошено на той період, який потрібен технікам для того, щоб виконати ремонт цієї лінії. Тому думаю, що такого часу достатньо. Ми маємо дивитися трошки ширше. Ненормально, щоб була пошкоджена лінія електропередач, яка веде до атомної станції. Тобто там має бути постійно діюче перемир'я. І більше того, по міжнародному законодавству обстріл або будь-яка військова присутність, будь-яке військове втручання на об'єкти ядерної генерації, на будь-які ядерні об'єкти, включно зі сховищами відпрацьованого ядерного палива, є незаконним. Тому ні, нічого, що відбувається на ЗАЕС і під час перемир'я, і без перемир'я, не є нормальним вже от п'ятий рік.
2: Пані Олено, ми розуміємо, звісно, що в умовах, коли Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, то повної безпеки, хоча би бодай якоїсь безпеки, гарантувати неможливо, коли оголошується отаке перемир'я з боку МАГАТЕ як посередника. Чи були фіксовані колись удари російських окупантів поряд все одно? Чи вони зважають взагалі на це оголошення припинення вогню або ні? Тому що МАГАТЕ то оголошує його. І водночас той самий Рафаель Гроссі, він потім може зустрітися з російською стороною, як це вже було, але цікаво, наскільки на практиці це дійсно допоміжне таке от оголошення припинення вогню.
0: Ну, розумієте, на ЗАЕС і зі сторони Росії, і зі сторони України, і зі сторони МАГАТЕ знаходяться технічні експерти. Тобто потрібно розуміти, що МАГАТЕ – це технічна організація. Вони не мають мандату вирішувати політичні, скажімо, такі геополітичні питання. Мандат МАГАТЕ – забезпечити безпеку ядерного об'єкта. Вони будуть спілкуватися хоч з чортом для того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто вони опікуються саме атомною станцією. На жаль, для цього їм доводиться спілкуватися з Росією, що їх абсолютно не виправдовує. Менше з тим, це такий необхідний крок. Російські ядерні експерти, які, між іншим, хочуть перезапустити Запорізьку атомну станцію, вони також не зацікавлені в тому, щоб розплавились ядерні реактори. Тобто таке перемир'я потрібно всім фактично для того, щоб зберегти цей технологічний об'єкт. Тому, наскільки я знаю, Росія таке перемир'я не порушувала. І ми, відповідно, також не порушуємо.
2: Пані Олено, єдине уточнення. Тут ви сказали, що і представники України так само є. Це я правильно вас зрозуміла, що тут йдеться про представників України саме всередині МАГАТЕ?
0: Ну, на жаль, в МАГАТЕ не так багато представників України, тим більше на керівних посадах. Тому, на жаль, як це питання не за адресою. У нас просто немає таких впливових представників України в МАГАТЕ, які могли б таким дуже сильним чином впливати на цю ситуацію.
1: І буквально останнє до вас питання. Які ознаки свідчили про реальне наближення ядерної аварії?
0: Навколо Запорізької атомної станції розташовані точки моніторингу радіаційного стану. І якби ми побачили по цим моніторинговим джерелам підвищення радіаційного фону, тоді ми могли б сказати, що ця аварія відбулася. А про наближення такої аварії ми сказати не можемо, тому що, ну, власне, це моніторинг всередині станції, який наразі Україні недоступний.
2: Це була розмова з Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею Інституту проблем безпеки АЕС НАН України про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
17: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
18: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
17: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
16: Реклама на Громадському радіо.
19: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Курси валют на Громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
16: Долар.
20: 44 гривні 37 копійок.
16: Євро.
20: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
16: Курси валют на Громадському радіо.
1: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запорізький район збільшилася, поранених вже п'ятеро. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Допомога лікарів знадобилася п'ятьом цивільним мешканцям. Найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому 17. Свідомий удар Російської Федерації по централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС стане предметом обговорення на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочнеться вже завтра у Відні. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко. За його словами, українська сторона вже поінформувала секретаріат агентства про російську атаку і звернулася із закликом довести цю інформацію до всіх держав-членів МАГАТЕ, а також взяти до уваги цю інформацію під час підготовки до засідання Ради керуючих і належним чином відобразити цю атаку у відповідних звітах і повідомленнях агентства. Як зазначається у направленій до секретаріату агентства вербальній ноті, Україна звернула термінову увагу на чергову атаку Російської Федерації проти ядерної інфраструктури України, а саме центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Нагадаю, у Генштабі поінформували, що близько другої ночі зафіксували пряме влучання ворожого безпілотника в будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відстань до ЧАЕС приблизно 15 кілометрів. Зазначений об'єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива із реакторів типу БЕР українських атомних електростанцій. Внаслідок удару будівля частково пошкоджена, там виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Силами і засобами пожежно-рятувального загону і мобільної оперативної групи пожежу ліквідували протягом години. За наявною інформацією, постраждалих немає. Також, за даними Генштабу, радіаційний фон у межах норми, рятувальники і всі залучені служби продовжують моніторинг обстановки і виконують завдання за призначенням. Румунія посилить заходи безпеки після інциденту з вибухами морських дронів у порту Констанці і поблизу узбережжя Чорного моря. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан за підсумками робочої наради щодо інциденту. За його словами, повне розслідування подій у Констанці завершить за декілька днів, проте ключові деталі відомі вже зараз. Слідство встановило, що 5 червня у порту вибухнув український безпілотник, який входив до групи з 4 дронів, які втратили керування. Наразі Бухарест веде діалог із Києвом у межах чинного двостороннього протоколу, що передбачає реагування на подібні події. Водночас румунський лідер наголосив, що відповідальність за цей інцидент повністю лежить на Росії, як на країні-агресорці, тоді як Україна є жертвою нападу і лише захищається. Нікош Ордан зазначив, що вже цього літа відомство збільшить кількість екіпажів для проведення розвідки і виявлення потенційних загроз на узбережжі. Країна очікує на постачання нового військового обладнання, яке почне надходити вже наступного місяця. Також на запит Румунії 10 червня в рамках НАТО відбудеться окрема сесія, присвячена безпеці Чорного моря. Понад мільйон вірян вийшли на вулиці Мадрида, щоб взяти участь у месі «Просто неба», яку очолив папа римський Лев XIV. Це найбільша подія його тижневого візиту до Іспанії, про це повідомляє видання The Guardian. У проповіді папа Лев закликав людей жити своєю вірою через допомогу іншим, наголосивши, що Бог ототожнює себе з бідними, пригніченими, самотніми і покинутими. Понтифік також закликав світових лідерів припинити розколювати суспільство і поважати кожну людину. За його словами, візит до Іспанії, перший до країни ЄС поза Італією, має стати прикладом для світу. Як пише видання, візит Лева 14-го до Іспанії триватиме до 12 червня. Серед зупинок ще буде Барселона і Канарські острови, де він зустрінеться із мігрантами, які ризикували життям, перетинаючи море із Західної Африки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози в окремих районах, град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
7: Онси челмайзура ло дахтіл тявел імо андалсавори.
8: Так звучить ромське прислів'я «Хто є найсильнішим, той може перемогти будь-кого». І це про нас.

0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Повномасштабне російське вторгнення в Україну без перебільшення вплинуло на все українське населення. Проте ризики та наслідки для тих спільнот, які й раніше були у складнішому становищі, можуть суттєво відрізнятись. Однією з найвразливіших груп населення під час російської агресії є роми. Ромські родини, які через війну були вимушені покинути рідні домівки, набагато важче адаптуються на нових місцях. За даними громадських організацій, до Великої війни в Україні проживало від 200 до 400 тисяч ромів, найбільше – в Закарпатській і Одеській областях. Наступними за кількістю ромського населення були Донецька і Харківська області, які перші потрапили в епіцентр бойових дій. Розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Офісу Уповноваженого з прав людини.
2: Стосовно взагалі впливу війни на, скажімо, на міграцію внутрішню, зовнішню, скільки сьогодні у нас ромів офіційно залишилось в Україні, ми не можемо сказати, але знову ж таки є дослідження громадських організацій. Станом на 2022 рік приблизно десь на травень місяць, тоді була цифра така, що 100 тисяч ромів з сходу багато переселились на захід. З них приблизно десь відсотків 40, можливо і 50, виїхали на той час за кордон. На сьогодні, наскільки ми орієнтуємось, знову ж таки, це громадські організації нам дають таку інформацію. Ну, приблизно третина з тих, хто виїхали за кордон, вони повернулись. Різні причини, різні умови, обставини. Ну, тобто, на сьогодні ця кількість 300-400 тисяч у нас вона більш-менш є. Але для того, щоб точно сказати, це треба чекати все ж таки після закінчення війни. Ми спостерігаємо і сподіваємося, що буде все ж таки перепис, тоді будемо про це казати.
1: Ромським організаціям після початку Великої війни довелось фокусуватись на гуманітарній діяльності. Йдеться про допомогу біженцям і переселенцям, доставку продуктів, ліків у прифронтові зони, підтримку військових та цивільних. Проте активніше доводиться працювати і всередині самих ромських спільнот. Багатьом ромським родинам довелось виїхати з зони бойових дій та заново будувати життя в нових громадах та за кордоном. А зробити це набагато складніше, без достатнього рівня освіти, документів і під постійним тиском від дискримінаційного ставлення.
2: Війна дуже вплинула на бачення взагалі себе як частини українського суспільства серед ромів. Ми бачимо, скільки наших хлопців воюють, немало, особливо в Закарпатті. На жаль, багато і повертається загиблими. І це також важливо. Це говорить саме про те, що ромська нація – це українці. Всі це вже для себе визначили. Я вам хочу сказати, що більшість родин залишаються в Україні. І навіть родини, які поїхали, більшість з них повернулись. І жінки там можуть приїхати, поїхати, але вони тут, їх чоловіки тут знаходяться, тобто родини тут залишаються.
1: Довелось покинути рідний дім і очільниці громадської організації «Товариство Ромен» у Донецькій області та медіаторці фонду «Чиріклі» Раді Каландія. На Донеччині організація «Ромен» працювала із 2003 року. Займалась гуманітарними та соціальними питаннями. Серед іншого, очільниця організації допомагала переселенцям, а зрештою і сама стала переселенкою.
3: Працювала я з 13-го року в Донецькій області. З 14-го теж ми допомагали переселенцям, які на той час переїжджали з великих других міст. Допомагали їм адаптуватися в новому місці, хоча людям не дуже так потрібно це було, але з іншими питаннями, відновлення документів. Ми так і працювали, роздавали гуманітарну допомогу. Під час ковіду надавали теж засоби гігієни, займалися розвитком громади. Ну, багато що робили в цій області.
1: Покинути Вугледар пані Раді та її родині довелось 20 березня 2022 року. Тоді Вугледар зазнав інтенсивних обстрілів з авіації, реактивних систем та артилерії, а українські військові обороняли місто від наступу російських сил.
3: Ми виїхали 9 людей, це мої діти, дядя мій рідний з двома дітьми, жінка його була на креслі інвалідному, тоді подруга моя, яка працювала в Ощадбанку зі своєю дитиною неповнолітньою. 9 осіб нас їхали, ми приїхали всі в Ужгород. І там теж перший прихисток був для переселенців. Ми там прожили 9 місяців.
1: Основну кількість ромів, які стали внутрішньопереміщеними особами, прийняла Закарпатська область. Тут громадські організації відкрили прихистки, дехто оселився у домівках місцевих ромських родин. Життя ромів, які змушені були виїхати з інших регіонів, суттєво змінилось. Попри ініціативи громадських, міжнародних організацій та допомогу громад, рівень дискримінації щодо ромів у деяких місцях навіть зріс. Люди стикаються з упередженим ставленням і труднощами під час пошуку житла чи роботи.
3: Дуже вплинула ця ситуація і на стан здоров'я, і на мислення, і взагалі на подію всього життя. Тому що коли ми втратили все, ми з одними валізами виїжджали, було дуже тяжко, і не вірили в це, що таке можливо. Бо ми сиділи під час АТО в місті в своєму. У нас не було ні сирен, нічого не було. Хоча ми знали, що 60 кілометрів Донець, 30 кілометрів Мар'янка, і бачили в місті Новотроїцьк, як це все літало, перелітало. Ну, ми ніколи не думали, що таке буде воно повномасштабне вторгнення. Тому воно дуже вплинуло. По-перше, дуже тяжко. Громади сприймають тебе як особистість, як людину, тому що ти завжди будеш вже не місцево. Розумієте? Вони кажуть, що вони місцеві, ви не місцеві, ви не маєте то права, не маєте то, хоча по законодавству це таке. Якщо говорити про людей, то люди стикнулися з тим, що рівень дискримінації дуже зріс. Не дивлячись на те, що війна, вона, на мій погляд, повинна була якось об'єднувати, а вийшло взагалі навпаки. Коли люди евакувалися з Донецької області, то до мене поступали дзвінки, коли я вже була в місті Ужгород, і люди жалілись на те, що їх не пускали в потяги, коли була евакуація безкоштовна. Казали, місць немає, і добирайтесь самі. Люди телефонували, не могли виїхати, хто знайшов бензин, той виїжджав, багато там залишалося, але потяги не брали людей. Тому ця ситуація, коли почалось повномасштабне вторгнення, дуже вплинула на ромські родини. Негативно, на жаль.
1: Під час Великої війни траплялися випадки, коли ромам відмовляли не лише у розміщенні в колективних центрах, а й у видачі гуманітарної допомоги, кажуть правозахисники. Ромські громади часто залишаються ізольованими та мають обмежений доступ до інформації про можливу підтримку, через що їм складніше отримати допомогу чи долучитись до програм реагування на кризу. Також зафіксовані випадки дискримінації під час спроб орендувати житло. Якщо ромська родина переселенців знаходить можливість винайняти помешкання, їм часто відмовляють лише тому, що сім'я велика або має багато дітей, говорить Рада Каландія. Такі ситуації свідчать про те, що упереджене ставлення до ромів все ще лишається проблемою, навіть у часи, коли українське суспільство має бути максимально об'єднаним.
0: І це про нас.
3: Перш за все, це за ознакою, що вони є ром. В гуртожитках теж дуже тяжко ромській родині знайти місто. От недавно, місяць тому, нам дзвонили в місті Львов, там волонтери, і запитували, тут жінка на вокзалі сидить, четверо дітей. Нема у вас місця для неї? Я кажу, є, а що, неужелі, кажу, у вас в місті Львов немає прихистки? Наскільки я знаю, там є. Ну, ви ж знаєте, ромів не беруть. Тому прийшлось з Львова до Мукачева пересилати кошти, щоб ця людина сіла на електричку, приїхала сюди до нас. І таких випадків дуже багато. Ромі взагалі ніде не хочуть. Не, якщо родина звертається з приводу навчання для дітей, то вони кажуть, у нас нема місць. Бо у нас така практика була в місті Мукачево, наші дітки в ВПО, у нас 8 дітей було на той час. Ми звернулися до місцевих шкіл, нам сказали, приведіть дітей, ми побачимо, як вони виглядають, чисті вони, не чисті, які вони на вигляд, а потім... Тому війна дуже вплинула, особливо на ромські родини.
1: Важливо відмітити значну самоорганізацію, яку проявили ромські громадські організації на заході України з початком повномасштабного вторгнення. Вони з перших днів організували надання гуманітарної допомоги, продуктові набори, засоби гігієни, гарячі обіди, ліки і багато іншого.
3: Ми виявили, і особисто я зробила такий висновок, що ми допомагаємо тільки один одному самі. Нам дуже тяжко, що в такій ситуації, де наша країна в війні, ми повинні були об'єднуватися, тому що наші ромські хлопці теж пішли захищати. Дуже багато захищають зараз нашу державу. Але суспільство, на жаль, не сприймає, що ромські діти теж живі, хочуть жити, спасти свою родину, не хочуть ромські родини своїх дітей вивезти з тих місць, де небезпечно, вони теж хочуть жити. Ну, бачите, яка ситуація виходить. Тому війна дуже вплинула на це, вона не об'єднала, навпаки, погіршила стан.
1: Частково вирішувати проблеми допомагають громадські організації, які отримують підтримку від міжнародних партнерів. Вони реалізують гуманітарні та освітні проєкти, надають юридичну і психологічну допомогу, сприяють працевлаштуванню.
3: У нас був проєкт з офісом омбудсменом, з Радою Європи. Ми виявили 304 недокументованих людей, документували вже 158 осіб. Це були і перший паспорт, коли людина досягла вже 18 років, там через встановлені особи. Це люди через суд отримують документи, яких взагалі не було. Не свідоцтво про народження, взагалі ніде не зареєстровані. Така кількість людей дуже багато, і нікого це не цікавить.
1: Та самоорганізації недостатньо. Проблему дискримінації ромів можна побачити і на місцевому, і на державному рівні, а також у повсякденному ставленні суспільства. Часто упередження закладені настільки глибоко, що стають частиною звичайних взаємин між людьми – у побуті, на роботі чи навіть у школі.
3: По-перше, це потрібно все робити на державному рівні. Тому що якщо не буде законодавства, я завжди кажу про кримінальне упровадження, про дискримінацію, то ці випадки вони будуть постійно. Від представників влади і від представників різних структур, і від суспільства. По-перше, влада на місцях, вона показує свою некоректність до будь-якої там національної меншини. От я ще проживаю в місті Мукачево на Закарпатті. Тут самий великий табір, не те, що в Україні, а в Європі. І ви не повірите, яка бідність тут, у людей води нема в поселенні. І це не говориться не під час АТО, не під час повномасштабного вторгнення. Ці люди так живуть. Ви розумієте, що сама влада не зацікавлена, щоб ця національна спільнота якось жила краще. І тому суспільство вже підтримує це все, тому що нема ніякого, знаєте, як сказати, головного наказання за це. Все потрібно робити на державному рівні. Я завжди це кажу, і нам потрібен представник у владі, щоб він представляв інтереси ромів. Тому що без цього представника дуже тяжко. Не всі ромські родини знають про ромські організації, про те, що ми скільки допомагаємо, скільки робимо дослідження, скільки ми говоримо про проблеми ромів. Під час повномасштабного вторгнення тільки родини, коли ми почали приймати їх, допомагати, вони зрозуміли, що у нас є ромські організації, є ромський прапор, є ромські якісь свята, є багато чого вже зроблено на державному рівні. А про це роми не знають, тому що недовіра до влади у них, вона вже давно.
1: У багатьох громадах великою проблемою залишається саме ізольованість ромських родин. Вони часто живуть окремо від інших мешканців – у віддалених районах або на околицях населених пунктів. Через це роми мають обмежений доступ до якісної освіти, медицини, комунальних послуг.
3: От, наприклад, якщо говорити про Мукачево, то тут немає доступу. Роми живуть дуже ізольовані від суспільства. Дуже. Тому діти не ходять в ніякі кружки, діти не можуть піти в іншу школу, тут є определена школа для них. А коли я спілкуюся з родинами, вони говорять, що ця школа не дає таку освіту, тому діти туди не хочуть ходити. Немає мотивації для людей, для дітей. Коли закордонні представники ми зустрічаємося, вони запитують, чому Закарпаття поїхало все за кордон. А я одразу кажу, йдемте в поселення, ви побачите, як люди живуть. У них своя війна, розумієте? Вони ні води не бачать, ні будинків у їх нема. Вони самі що зроблять, містечка таке, там з дітьми по дві, по три родини живуть. Люди, ну як сказати, документів не мають, люди освіти не мають, люди дуже замкнуті. Тому, коли я сюди приїхала, я це побачила, і для мене був дуже великий шок, що Донецька область від Закарпаття дуже відрізняється. У нас немає поселень, у нас є улички, де проживають роми, там компактно. Ну, ми разом жили з місцевими людьми, ми як-то здружили, як-то зділилися. Тут повна сегрегація йде, розумієте? Громаду закрили, люди не знають, як живуть вони, тільки знають цей стереотип, ага, вони нарожали дітей і виплати получають. А реально там велика кількість людей без документів, і ці діти голодують через те, що їхня мама без документів, розумієте? І їй ніхто не хоче це робити.
1: Ще одна проблема, яку складно вирішити самостійно – це оформлення компенсації за втрачене внаслідок війни житло.
3: Велика кількість людей, якщо ми говоримо про ВПО, залишилися без житла. Не всіх людей у нас є право власності оформлено, тому що це одна із найголовніших проблем серед ромів – це право власності. Вони купляють будинку, чи їм дарять, але вони ніколи не дивляться, чи є документи, чи нема. І тому, коли люди втратили свої домівки, зараз проблема стоїть в тому, що люди не можуть отримати виплати на розруйноване житло і придбати собі житло. Це одна з найголовніших проблем. І люди винуждені скитатися по світу, тому велика кількість виїжджає за кордон. А там, розумієте, вони не мають освіту, їм дуже тяжко. Коли людина не вміє на українському читати, писати і приїжджає в іншу державу, тоді вона не розуміє, що потрібно вивчити законодавство іншої держави, бо вона свої не знає, що це таке, розумієте? І тоді виходить багато випадків, в яких ромські родини, опять виходить, як агресор якийсь там, я не пойму. А люди не розуміють, що вони не винні в цьому, вони освіти не мають.
1: Та попри поширені стереотипи про ромів, самі представники спільнот готові до змін. Вони прагнуть здобувати освіту, працювати, брати активну участь у житті своїх громад і країни.
3: Я можу це чітко сказати, що бажання це є, тому що я тут уже 2.5 роки працюю з людьми. Люди хочуть і працювати, люди хочуть і навчатися, люди хочуть доступ, просто доступ. Дайте доступ до всіх соціальних послуг, дайте нам доступ просто жити нормально, як всі люди, спілкуватись, навчатись, працювати, але, на жаль, цього нема.
1: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті також зазначає, що ромам України потрібне не лише матеріальне забезпечення, а й системні зміни, які дозволять їм жити гідно, відчувати себе повноправними членами українського суспільства та бути частиною толерантної громади. Представники держслужби кажуть, що намагаються оперативно реагувати на запити громад, надавати допомогу та підтримку у вирішенні проблем. Та для більш системного підходу потрібні ресурси, більшість з яких спрямована зараз на оборону та безпеку України.
0: І це про нас.
1: Від початку повномасштабної війни європейські країни приймають біженців з України, надаючи їм житло, гуманітарну допомогу та можливість почати нове життя в безпеці. Це величезна підтримка, за яку Україна надзвичайно вдячна міжнародним партнерам і державам, які відкрили свої двері для тих, хто постраждав від війни. Проте навіть за кордоном роми-біженці іноді стикаються з дискримінацією. Їм можуть відмовляти в оренді житла та упереджено ставитись на роботі, говорить начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національної спільноти Володимир Кондур. Такі випадки показують, що навіть у безпечному середовищі ромські громади часто залишаються вразливими та потребують додаткової підтримки.
2: Випадки такі були зафіксовані, нам надавали звіти, це фонд Чиріклі. Ми співпрацюємо, якщо говорити в контексті Офісу Уповноваженого і громадського сектору, то є обмін, нам надають іноді свої звіти громадські організації. От дослідження Чиріклі фонд робили, там були випадки в різних країнах Європи на початку міграції. Це була Румунія, це була Молдова, Чехія була, ще кілька країн, де були зафіксовані випадки саме дискримінації за національною ознакою. Це не системні, слава Богу, такі випадки, але вони відбувались. В основному це стосувалося житлових питань, коли не хотіли поселяти родини ромів з України, бачили, що це роми, і давали більш плюс для тих, хто там були слав'янами, не схожі на ромів, скажімо так, тим надавались переваги. На жаль, ще випадки, коли, ну, тут більше про соціальну таку складову, коли забирали дітей в ромських родинах. Але там обставини, знаєте, більш треба розбиратися, чи хто в цьому винен, враховуючи законодавства європейських країн. Вони більш, скажімо так, направлені на прискіпливий такий погляд на права дитини. І якщо в нас тут ще можуть якось дати можливість там виправити ситуацію, якщо там дитина не ходить в школу або ще там якісь такі дрібні, як для нас, то в той же Німеччині там дуже так чітко визначається, що якщо бачать якісь скарги, там сусіди скаржаться, що в цій родині там не виконуються якісь батьківські обов'язки, просто приходили, забрали дітей. Такі випадки є, але це не говорить про те, що це дискримінація. Це більше про те, наскільки ти в іншій країні повинен поважати ці закони.
1: Про випадки дискримінації українських ромів за кордоном розповідає і Михайло Білявський. Він є представником українських біженців, зокрема ромів, які проживають у Баварії.
4: Починаючи з 22-го року, я працюю з українськими біженцями, в тому числі з ромами, які проживають в Баварії. Станом на 22-й рік 70% біженців в таборах для біженців складали це саме роми і сінті. На даний час в Баварії, саме в Баварії, проживає близько 4000 саме ромів. Найбільше це Закарпаття, Одеська область, Черкаська область і Київська область.
1: Згідно міжнародного права, усі люди мають рівні права та можливості. Проте на практиці часто зустрічається прихована дискримінація. Через це формально рівні умови не завжди перетворюються на реальні можливості для всіх членів суспільства.
4: Біженці, які пробувають в Німеччині, за національною ознакою їх Ausländerbehörde, це міграційна служба, і поліція не розрізняє, оскільки це є дискримінація. Але все-таки є прихована дискримінація, і вони розподіляють там роми, сирійці, афганці. І згідно міжнародного захисту, який надається українцям, в тому числі ромам, вони перебувають під тимчасовим захистом, тобто параграф 24. Згідно цього параграфу, всі біженці, в тому числі і роми, отримують соціальну допомогу. На одного дорослого це 565 євро, на дитину 250. Кожна сім'я або особа, яка сама приїжджає, забезпечується житлом, медичною допомогою, правом на освіту, це для дітей відвідування дитячих садків, ясел, а для дорослих відвідування інтеграційних курсів. Це стандартна програма для всіх біженців. Але ми бачимо до ромів таке не дуже рівне ставлення, оскільки, якщо, наприклад, приходить на перегляд українська сім'я квартири або ромська, то, відповідно, перевагу надають українській сім'ї. І багато просять від українських родин надати там рекомендацію від якогось попереднього орендаря, як вони можуть взяти рекомендацію, якщо вони тільки приїхали з України. Або випуску із рахунків, так само, як і випуск з рахунків, якщо їх нічого немає.
1: Ті родини, які не можуть винайняти житло у Німеччині, проживають у таборах для біженців до тих пір, поки їм не знайдуть соціальне житло, кімнату у гуртожитку або соціальну квартиру. Цей процес може тривати від місяця до 2 або навіть 3 років. Тим часом умови в таборах для біженців – це ще одне випробування, каже Михайло Білявський.
4: Це двох'ярусні ліжка. В деяких випадках там годують, а зараз вже відмовились від годування і поставили там кухні, і кожна особа готує сама.
1: Біженцям знайти роботу за кордоном теж буває непросто. Михайло Білявський особисто стикнувся з проявом дискримінації за національною ознакою.
4: На собі я це відчув. Я закінчив інтеграційні курси, я пройшов стажування. І коли мені запропонували роботу управління, соціального захисту населення, і коли я пройшов відповідні всі етапи, було 2 конкурсанта, я і німець, і мені там один з комісій сказав: «Ну ти ж циган, для чого тобі ця робота?» Відверто так. Да. Але після цього я взнав, що йому була жорстка догана за це висловлювання, і мене не взяли на роботу, взяли німця.
1: До поширення дискримінаційного ставлення до українців за кордоном активно долучаються росіяни, які розповсюджують мову ворожнечі, маніпулятивні наративи та фейки, підживлюючи негативні стереотипи і послаблюючи солідарність міжнародної спільноти з Україною.
4: Якщо раніше, у 2022-2023 ми бачили і в суспільстві, і в чиновниках таке толерантне відношення, то зараз ми бачимо, дуже різко змінилось через те, що у вас війна в Україні, у нас виросли ціни на продукти, на газ, на світло. Ви винуваті, що війна в Україні, ми бачимо. Але це я хочу запевнити, що це російська пропаганда, саме російські німці, які проживають в Німеччині. Тут дуже залучена така дуже потужна пропаганда. І бачимо в Тік-Токі відео, які знімається проти українців. І бачимо таке пропаганда і в Фейсбук, і Інстаграм, і в Ютубі проти українців. Що саме через війну в Україні, в Європі все життя змінилось. Також бачимо, що якщо дитина хоче відвідати дитячий садок, є місце в садку, але відмовляють, не хочуть. Відкрито кажуть «цигойна», але ми знаємо, що в Німеччині це слово заборонене, навіть карається законом. Але є такі люди, які вживають.
1: Незважаючи на всі гуманітарні та соціальні проблеми, роми України показують, що вони справжні патріоти, які готові боронити свою землю разом з усіма українцями. Вони воюють на фронті, волонтерять, активно працюють у громадському секторі та підтримують тих, хто постраждав від війни. Але вплив війни на ромські громади все ж є особливо відчутним. Це вразлива соціальна група, яка традиційно стикається з обмеженням власних прав. Часто вони страждають не через власні помилки чи рішення, а через зовнішні обставини, на які не мають впливу. Саме тому наслідки війни для ромської громади потребують особливої уваги та підтримки з боку держави та суспільства. Міжнародні оглядачі та європейські активісти в свою чергу попереджають, що національний план відновлення в Україні наразі не враховує багато проблем, з якими стикаються представники ромського населення. Для ромів, як і для всіх українців, критично важливою є справедлива та інклюзивна повоєнна реконструкція. Це передбачає не лише відновлення зруйнованого, але й подолання системної дискримінації та створення рівних можливостей для різних верств населення.
5: Консичел майзура лода штілця вел імо андалсаворе.
1: Про ромів, які щодня доводять, що є невід'ємною частиною українського суспільства і роблять свій внесок у спільну боротьбу та перемогу, слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо і Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
0: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Наскільки розвинена в Україні антикорупційна освіта, розповідає Маргарита Чабанна, керівниця освітніх програм АКРЕК. У студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
7: Перше моє до вас питання. Ми, в принципі, звикли чути про корупцію в Україні. Цей наратив, зокрема, розганяє Росія. А от про антикорупційні ініціативи ми здебільшого чуємо від активістів. А наскільки в Україні розвинена антикорупційна освіта, де, скажімо так, навчають на антикорупційників, так? Я так розумію, що тут здебільшого йдеться про працівників НАБУ і САП в майбутньому.
8: Дякую, дякую. Дуже цікаве запитання. І ви маєте рацію. Насамперед маю сказати, що в Україні справді доволі потужні антикорупційні громадські організації, такі як Transparency International, Центр протидії корупції і також Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в НаукМА, які максимально висвітлюють та привертають увагу суспільства до корупційних правопорушень в багатьох сферах, до певних ризиків. І тут зазначу, що безумовно в прозорості, підзвітності, доброчесності насамперед зацікавлена громадськість, платники податків, виборці, тобто ми з вами. Тут в контексті діяльності активістів з однієї сторони та в контексті інтересу громадськості, широкої громадськості з іншої, постає таке питання, хто і як оцінюватиме ефективність антикорупційних ініціатив, хто буде втілювати ухвалені рішення, хто водночас контролюватиме їх реалізацію, їх виконання. І тут хочу зазначити, що безперечно громадська участь не має бути хаотичною для захисту своїх інтересів. Безумовно, суспільство потребує експертів. Причому експертів не лише в спеціалізованих антикорупційних органах, про які ми з вами дуже багато чуємо, і НАБУ, і НЗК, і САП, ну, деякі ви вже назвали сьогодні, або не лише в провідних міжнародних громадських організаціях, якраз такі, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, і, власне, що є очевидним, але країна, зокрема суспільство, потребує експертів в органах державної влади, в органах місцевої влади, в правозахисних організаціях, в бізнесі навіть. До того ж, експертна підтримка нам необхідна не лише в процесі прийняття рішень, виконання рішень, реалізації певних політик, але в аналітичній і навіть, я би сказала, в академічній діяльності, коли ми формулюємо ті самі критерії ефективності, про які я кажу, або здійснюємо просвітницьку, освітню роботу. І, власне, ближче до відповіді на ваше запитання про громадські організації. Якщо з просвітницькою роботою вони можуть впоратись просто чудово і мають справді дуже багато ініціатив, проводять тренінги для різних стейкхолдерів, організовують численні інформаційні кампанії. Водночас системна антикорупційна освіта потребує, на моє переконання, все ж таки академічного середовища. Ви дуже влучно спитали про працівників НАБУ, САП, ну і також можемо додавати інші організації, інші державні органи антикорупційні. Тут вважаю, що залежно від функцій, покладених на того чи іншого працівника, може бути іноді достатньо, наприклад, економічної або більшою мірою правничої освіти і паралельно вищої підготовки в спеціалізованій сфері, безпосередньо пов'язаній з виконуваними обов'язками цієї людини. Саме через це, що цікаво, існує стереотип в суспільстві про антикорупційну освіту як освіту суто правничу. Коли, наприклад, при підготовці юристів викладаються навчальні дисципліни з протидії корупції, пов'язані з покаранням, да, за корупцію, те, що нам знайомо. Проте, якщо ми говоримо про ширший контекст, ми ж говоримо в контексті інтересів суспільства, і якщо ми говоримо відповідно про вагому роль превенції, запобігання корупції, а не лише покарання за корупцію, то на таку освіту треба дивитись, я вважаю, комплексно. При цьому треба вивчати, так би мовити, власне суспільство, яке толерує або не толерує корупцію, тобто бере участь в корупційних діях, чи висловлює мовчазне схвалення, або навпаки діє, ну, схильне до протестних дій. І такий фахівець-антикорупціонер, про якого ми сьогодні говоримо, може одночасно і визначити загрози корупції, і запропонувати шляхи їх уникнення, і проаналізувати ті стратегії, які вже є ухвалені, або закордонний досвід, проаналізувати рішення, долучитись до інформаційної, або, як ви слушно зазначили в своєму запитанні, дезінформаційної кампанії, тому що я з вами абсолютно згодна, ця тема розганяється і дуже часто маніпулюється в політиці. І відтак такий експерт потребує вже набагато ширших навичок, ніж може здобути, прослухавши там декілька лекцій або відвідавши декілька тренінгів. Навіщо, в принципі, всі ці компетенції, про які я кажу, аналіз стратегій, рішень, кампанії інформаційні? про кого б ми не казали, про аналітиків, про журналістів-розслідувачів, про комплаєнс-офіцерів, ну тут можемо перераховувати, правозахисників, зазвичай для досягнення оптимального результату та в процесі взаємодії між собою такі експерти мають брати участь в дуже різних взаємопов'язаних видах діяльності. І тут без знань з права, економіки, політології, журналістики і навіть психології, я б сказала, працювати доволі непросто. Ви знаєте, це, я думаю, один з таких суттєвих аргументів на користь системної якраз антикорупційної освіти. Я хочу підкреслити, що от сильна сторона громадських організацій в пропонуванні короткострокових, дуже короткострокових певних програм і тренінгів, натомість університети мають все ж таки брати на себе роль готувати таких міждисциплінарних фахівців, які розуміються на дуже багатьох галузях, аби максимально ефективно бути корисними в антикорупційній сфері. І, можливо, це не так відомо в суспільстві, але в країнах Західної Європи, Північної Америки переважно, хоча є і в країнах Південної Америки такі приклади, є, власне, запроваджені освітні, системні освітні програми, магістерські програми з антикорупції. Зокрема, найвідомішою є Австрійська міжнародна антикорупційна академія в Відні. Ну, окремі ініціативи є в університетах Нідерландів, Британії, Польщі, але це вужче

0: сьогодні єдину в Україні магістерську програму з антикорупційних студій. Це дворічна міждисциплінарна програма. Я маю честь бути однією з розробниць цієї програми. Як завідувачка кафедри, я дуже активно сприяю її імплементації, її реалізації. І зазначу, що при розробці власне самої стратегії ідеї ми якраз і орієнтувались на досвід Австрії і Сполучених Штатів.
1: Пані Маргарита, ви сказали, що це впроваджена саме як на останні роки вивчення магістерська програма. Можливо, я вас прослухала. Для мене і для наших слухачів, повторіть, будь ласка, цю магістерську програму, на яких саме спеціальностях вивчають?
0: Так, ця програма акредитована на спеціальності політологія, вона акредитована за всіма стандартами державними, тобто абітурієнти, вступаючи, чітко розуміють, що вони будуть вивчати антикорупційні студії і отримують диплом політолога з зазначенням цієї спеціальності, цієї програми. Тобто це доволі суттєво для них при працевлаштуванні, оскільки майже всі наші здобувачі.
1: А самі працедавці знають про те, що це, в принципі, перевага, тому що багато хто, ймовірно, навіть не дивиться ось цей додаток і перелік предметів, які вивчають дисципліни.
0: Дуже цікаво. Насправді ми з вами знаємо, що дійсно додаток до диплома рідко хто дивиться. Але в чому специфіка нашої програми? Зазвичай переважно до нас приходять люди, які або вже працюють в антикорупції, наші перші набори були на 100% власне з вступників з антикорупційної сфери. І оце якраз, знаєте, для мене найвагоміший аргумент, чому освіта має бути міждисциплінарна. Люди, які працюють за фахом, приходять за системною освітою, тому що їм не вистачає знань з антикорупції. І стосовно працедавців, у нас дуже тісні, скажімо так, контакти і з Transparency International, і з Центром протидії корупції, з НАЗК. Причому з НАЗК наша співпраця і стажування наших студентів, працевлаштування наших випускників призвели до того, що ми зараз в Києво-Могилянській академії антикорупційні студії вже починаємо пропонувати і молодшим студентам. Наші бакалаври, зовсім молоді бакалаври, вивчають вже як вибірковий такий компонент антикорупцію, доброчесність. І, скажу вам, попит величезний. Причому викладають наші випускники, відповідно, така тяглість для нас є дуже приємною.
2: Дякую вам, дуже цікаво було дізнатися більше, але хочеться також уточнити, чи є якісь статистичні дані, за якими ми можемо оцінити рівень побутової корупції в країні, зокрема, як з цим в Україні, тому що так, за моїми особистими відчуттями, досі зберігається ця звичка в частини населення, умовно там взяти сферу медицини. Навіть там, де все безкоштовно, все одно людям іноді хочеться віддячити, це називається. І навіть коли їх не просять, виходить, що йде певне толерування цієї корупційної складової.
0: І це дуже цікаво, насправді. От ви приклад такий найяскравіший, мабуть, навели, який завжди всі експерти з антикорупції обговорюють. Ви знаєте, для нашого суспільства оця суспільна складова, вона, мабуть, при відповіді на будь-яке запитання буде з'являтись знову, тому що суспільство не проводить чітку межу між цією подякою і, власне, корупційними діями. Тут більшою мірою такі кроки, про які ви кажете, вони переходять, скажімо так, в площину взаємної міжособистісної якоїсь комунікації, більшою мірою, меншою мірою в площину обміну певними послугами, благами і так далі. І отут, що ви цікаво поставили запитання саме про побутову корупцію. Тому що з однієї сторони, всі громадяни ніби мають уявлення про рівень побутової корупції, там в вигляді, зараз ми говоримо навіть якщо там не про подяки, а в вигляді хабарів, неформальних платежів і так далі. Але з іншої сторони, формальне оцінювання потребує ряду критеріїв. Є певні індекси, мабуть, з ними всі стикались, які цікаві більшою мірою, або експертам з антикорупції, або академічній спільноті, там індекс сприйняття корупції, за яким величезні показники корумпованості країни. Але

0: Насправді більшою мірою цікавить, зокрема, через таке неоднозначне ставлення суспільства, побутова корупція. Вона зазвичай вимірюється в межах таких глобальних досліджень. Є барометр корупції, євробарометр, національні опитування. Скажу, що в Україні подібні дослідження здійснює НАЗК. І попри те, що рівень сприйняття корупції от на офіційному рівні, да, за даними опитувань, виражений в індексах, є доволі високим, особистий досвід корупції за опитуванням саме українських громадян знижується. Він знижується безумовно після певних таких, знаєте, подій дуже вагомих для суспільства. Це і помаранчева революція, і революція гідності, але... Зокрема, дуже такі, ну, як на мене, позитивні показники пов'язані з цифровізацією державних послуг на сьогодні. Водночас тут треба додати, що до, так би мовити, традиційних видів побутової корупції, один з них ви вже назвали, також про освітню сферу, особливо там середню освіту, да, багато є різних кейсів. Але додались ще корупційні дії, пов'язані з, ну, мобілізаційними процедурами, скажімо так. І це насправді, ну, мені здається, дуже таке чутливе для нашого суспільства питання, але от є такі моменти. Ви запитали про конкретні цифри. Можу навести такі дані. Нещодавно, в 24-му році, було опубліковане, власне, дослідження НАЗК, і за цим дослідженням близько 19, трохи менше 19% громадян повідомили, що протягом року вони особисто стикалися з певними корупційними діями, тобто або пропонували хабаря, або у них вимагали, або їм пропонували, ну, таким чином. Водночас, загальноєвропейське дослідження того ж майже періоду, 25-го року, засвідчило, що лише 5% громадян стикалися або були свідками корупції. Тобто все ж таки ми бачимо, ну, в 4 рази різниця, хоча по Українах, звісно, ситуація є неоднаковою.
1: Це була розмова про антикорупційну освіту в Україні. Ми спілкувалися з Маргаритою Чабанною, керівницею освітніх програм АКРЕК. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Середа.
2: У ритмі громадського радіо.

0: знаю, добре так.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
13: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
14: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
13: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на громадському радіо.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Курси валют на громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
16: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро.
16: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
17: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Троє людей постраждали на Сумщині внаслідок атак ворожих безпілотників. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок атаки безпілотника по автозаправній станції постраждав чоловік. У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, триває обстеження, стан потерпілих уточнюється. Через атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Російська армія вдарила по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці. Постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У нього вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують. Нагадую, що 5 червня росіяни атакували АЗС ударним безпілотником типу «Шахет» також на Херсонщині. Від початку доби російська армія 41 раз атакувала позиції сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне і у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білецький, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває досі. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишова, Ставків, Діброви і у напрямку Шийківки і Лиману. Одне боєзіткнення триває. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Ілінівка, Русин-Яр і в напрямку Костянтинівки, Кучерявого Яру, Вільного. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Рятувальники Одещини, Тернопільщини, а також зі Львова провели спільні навчання в підземних лабіринтах Одещини. Про це повідомили в ДСНС. Спершу фахівці вивчали специфіку спелеології, орієнтування за картами і правила безпеки під землею, а далі тренування перемістилися безпосередньо у знамениті підземні лабіринти катакомб Нерубайське. У глухому підземеллі, де не ловить звичайний мобільний зв'язок, рятувальники розгортали спеціальні лінії дротового зв'язку, координували пошукові групи, вчилися надавати домедичну допомогу в умовах обмеженого простору і евакуювати постраждалих на поверхню за допомогою спецнож. Під час військового параду 14 липня над французькою столицею пролетять два винищувачі «Міраж», 2000, один з яких буде у кольорах України. А до участі у церемонії запросили країни коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Le Figaro», яке оприлюднило програму цьогорічного параду до національного свята Франції. За даними видання, 37 країн коаліції охочих, які заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки після досягнення припинення вогню, були запрошені взяти участь у параді. Список глав держав і урядів, які будуть присутні у Парижі 14 липня поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном, ще остаточно не затверджений. Водночас відомо, що на парад запросили президентку Європейської комісії Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Видання зазначає, що цьогорічний парад стане останнім військовим парадом 14 липня, який Макрон прийматиме у межах свого нинішнього президентського мандата. У ньому мають взяти участь близько 10 тисяч військових, а сама церемонія буде більш військовою та операційною, ніж у попередні роки. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. За її словами, також розширено можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла, тож тепер для цього можна буде буде використовувати акт дистанційного обстеження. Крім того, система компенсації стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть бачити всю інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру і нараховані виплати. Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, визначили порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну за кордону, зазначила прем'єр-міністр. Вона додала, що у державному бюджеті на 2026 рік на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу передбачили 833 мільйони гривень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8.30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9.30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила – спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.

0: Моє вам шанування, високодобірне товариство наших радіослухачів. Не все те золото, що блищить, і не всі ті слова «росіянізми» та «суржик», що на російську схожі. Парадоксально, але в доброму намірі й прагненні очистити мову, її часом помилково збіднюють, відсікаючи власне українську лексику. Бо замість етимологічної перевірки лексем – емоція. І тоді слово судять не за його походженням, а за тим, наскільки воно, не дай Боже, нагадує мову «зайд», тобто сусіда-загарбника. Врятуймо сьогодні раз і назавжди українські слова від клейма «російські», щоб більше не вихолощувати та не збіднювати нашу мову. Тож, ошатні слухачі та слухачки, побратими і посестри, біжімо у світ подкасту Світлани Білої «Ошатна українська» на громадському радіо. Там круто! Вам сподобається, особливо сьогодні.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Не знаю чому, але значна кількість українців слово «ждати» вважає росіянізмом, тому уникає його в українській та надає перевагу синоніму «чекати». Упевнена, у них є на це свої причини. Але одразу зауважу, якими б не були ці причини щодо ухвалення вироку «росіянізм», усі вони хибні. Бо, по-перше, слово «ждати» було в нашій мові споконвіку. Адже походить з праслов'янської мови, тобто спільнослов'янської мовної єдності. І це також означає, що звучання цього слова подібне в усіх слов'янських мовах. А по-друге, лексему «ждати» жоден зі словників не подає як архаїзм, тобто не подає як застаріле слово. На цю позицію чомусь не впливає навіть народне прислів'я. «Ждали-ждали, та й жданики поїли», та всім відоме зі шкільної програми «Шевченкове». Зокрема, йдеться про уривок із його вірша «Я не нездужаю ні в року». «Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі, вона заснула. Цар Микола її приспав». Щодо самої приказки «ждали-ждали та й жданики поїли» або «ждали-ждали та й жданки розгубили», що є різновидом фразеологізмів, та означає втратити надію на можливість дочекатися кого чого-небудь, на сторінці 532 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко, хочу зауважити ось що. Щоб стати прислів'ям або приказкою, а отже, осісти в мовній свідомості та бути зрозумілим на кілька століть уперед, мовній одиниці треба подолати тривалий шлях формування в напівтемряві лабіринтів історії. Дуже тривалий шлях. Сама ж лексема «ждати» була відома вже першій літературно-писемній мові слов'ян у формі «ждати». Зокрема, на сторінці 221 старослов'янського словаря за редакцією Цейтлін та інших, що ухоплює рукописні пам'ятки 10-11 століть. Та староукраїнській мові 14-15 століть у формах «ждати» та «ждать», які фіксує словник староукраїнської мови 14-15 століть у двох томах. Точніше сказати, перший том 1977 року на сторінці 355. У ньому ж на сторінці 312 знаходимо й дієслово «дожидати». Тобто «дожидати чого? Чекати чого?» А також дієприслівник «дожидаючи». Укладачами цього словника були провідні українські мовознавці та історики мови – Дмитро Гринчишин, Уляна Єдлінська, Валентина Карпова, Іван Керницький, Лев Полюга, Розалія Керста, Михайло Худаш. Головною редакторкою була Лукія Гумецька. Колектив, який очолював Дмитро Гринчишин, мав у планах укладати словник староукраїнської мови 11-18 століть. Але колективу укладачів не дозволили цього зробити. Не дозволяли навіть укладати словника 14-18 століть. В вчених, які вважали, що українська писемна мова починає свій відлік щонайменше з 11 століття, звинувачували в націоналізмі.
2: Але оскільки всі слов'янські народи вже працювали над таким словником, то щоб не відставати, Академія наук та Інститут мовознавства погодилися, щоб колектив авторів укладав такий словник.
0: Тому автори почали не з 11 століття, а з 14-го. Професорка Лукія Гумецька побудувала словник лише на пам'ятках ділового стилю. І у такий спосіб зуміла обійти тогочасну радянську цензуру.
1: Подкаст про українську мову.
0: І хоч укладачі словника зазнавали постійної критики з боку тогочасних ідеологів, адже совєти працю визнавали неактуальною, а тематику застарілою, все ж завдяки наполегливості Лукії Гумецької, вона була довершена, видана, а її вартість для науки належно оцінена.
1: Ошатна українська.
0: У словнику української мови 16-го, першої половини 17-го століть 2022 року, що є першою в історії української культури працею, яка подає інформацію про книжну і народно-розмовну лексику української мови цього періоду, лексема «ждати» у формах «ждати», «ждаті», «ждать» і «ждати» засвідчена вже з двома значеннями. Зокрема, на сторінці 131 у випуску 9 читаємо. Ждати кого, чого, на що і без додатка. Чекати кого, чого, на що і без додатка. Очікувати. І друге значення – ждати чого, сподіватися чого. До слова, словник української мови 16-го, першої половини 17-го століть створила група наукових працівників відділу української мови Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. Ця лексикографічна праця хронологічно продовжує двотомний словник староукраїнської мови 14-15 століть, укладений у тій самій установі під проводом професорки Лукії Гумецької та опублікований у 1977-1978 роках. Дев'ятий випуск цієї праці містить 1297 слів на літери «Д», «Е», «Є», «Ж», «З». Отже, слово «ждати» широко вживали і у староукраїнській літературній мові 18 століття і стало надбанням нової української літературної мови, про що переконливо свідчить наведений мною приклад із поезії Тараса Шевченка. Йдеться про вірш «Я не нездужаю ні в року». Тепер зазирнімо в етимологічний словник української мови у 7 томах. Може здатися, що на сторінці 190 у його другому томі якісь суцільні ієрогліфи, а не зрозумілі кожному та кожній умовні скорочення. Погодьтеся, без підготовки там можна голову зламати. Але добре, що ваша авторка Світлана Біла у подкасті «Ошатна українська» усе це розбере по кісточках. Тож розгадані словникові ребуси навколо етимології слова «ждати» ведуть на сторінку 220 першого тому словника української мови 1920 року лексикографа Дмитра Яворницького, що був задуманий як доповнення до словаря української мови за редакцією Бориса Грінченка. І містить тільки ті слова, яких у ньому не було, або вони мали інше значення. Отже, там зафіксоване слово «ждальня», що означає, цитую, «комната, де больные ожидають прийома доктором». Сам Яворницький посилається на часопис «Життя і знання» 1913 року. Тобто більше ніж 100 років тому люди приходили у таку собі чекальню. І мій куций – ліричний відступ. Бо, до слова, сучасний словник української мови у 20 томах фіксує теж це слово «ждальня», але як застаріле і рідко вживане, та в значенні «приміщення для очікування» з такими прикладами. Дворець, вокзал, стояв посеред поля, і в ньому під ту пору не було нікого. Ждальня була зачинена на ключ, бюро також. Та інший приклад. Ждальня стала майже повна.
2: тисячний раз дивилася ця звичайна, невибаглива кімната на все однакову, все таку саму різношерсту юрбу. А якщо перенестися від Яворницького з Катеринослава, сучасного Дніпра, до Львова, і погортати виданий там 1886 року двотомний малорусько-німецький словар Євгена Жилихівського та Софрона Недільського, то на сторінці 219 ми знайдемо і слово «ждати», яким укладачі фіксують його німецькі відповідники.
3: «Warten und erwarten».
2: І слово «ожидати» із відповідником «erwarten», і слово «жданок» із німецьким відповідником «erwartung». Уявляєте? Тобто не очікування чи чекання, як звикли говорити зараз, а саме як «жданок». І тут же укладачі додають приклади вжитку. Тільки вслухайтеся.
3: «Мені не до жданків».
4: «Ich habe nicht wie zu warten».
5: «Ich mag nicht länger warten».
2: Тобто те, що у 2026 році перекладають найпростіше, як «я не маю часу чекати» або «я не можу більше чекати», ошатною, споконвічною українською це звучить «мені не до жданків».
0: Ова! А жданки або жданки – це, відповідно, те, чого чекають. Втім, і це ще не все.
1: Подкаст про українську мову.
2: Гортаємо словник до сторінки 562 і фіксуємо слово «дожиданка» із тим самим німецьким відповідником «erwartung». А якщо повернутися назад, на сторінку 193, то почерпнемо ще глибші відтінки слова «дожидання», «дожидання». Укладачі пояснюють його двома іменниками «das erwarten» і «die erwartung». В нинішніх значеннях – очікування, надія, сподівання. Та трьома дієсловами – «erwarten», тобто «очікувати», «сподіватися», «вимагати», «чекати на», «warten», «очікувати», «чекати», «zu warten», «бездіяльно чекати», «зачекати», «очікувати». Розумієте, як тонко можна одним українським словом перекласти спектр значень 5 німецьких слів? Річ у тім, що малорусько-німецький словар Євгена Жилихівського, завершений у публікації Софроном Недільським і містить понад 64 тисячі слів, до появи українсько-російського словника Бориса Грінченка був найповнішим джерелом української лексики. Укладений переважно на західноукраїнському матеріалі, словник відіграв важливу роль у поширенні нової української мови на Західній Україні та витіснення з ужитку язичія. У словнику застосовано Жилихівку, західноукраїнський фонетичний правопис, зумовлений діалектними рисами місцевих говірок. Якщо ми зазирнемо в словарь української мови Бориса Грінченка, то відшукаємо ще й лексему «піджот», яким лексикограф фіксує точний переклад російських слів «поджиданіє» та «ожиданіє». І ще в нашому етимологічному словнику віднаходимо слово «дожидальня» із приміткою, що це «чекальня». Але в якому значенні його слід уживати? Ні пари з уст, ані етимологічного словника, ані малорусько-німецького словаря Жилихівського та Недільського, на який посилається етимологічний словник. Затято мовчить й праця «Говір батюків» 1912 року Івана Верхрацького. Бо ж розумієте, ошатні слухачі та слухачки, дожидальня була в українському науковому мовомисленні початку ХХ століття в термінах «для залізниці», зокрема, у термінологічному збірнику Міністерства шляхів Української Народної Республіки. О, ні, і я не обмовилася, озвучуючи, бо саме таку назву має цей збірник, який надрукували у Києві 18 жовтня 1918 року. Його уклали як російсько-український перекладний словник. Тож російське «зал ожидання» переклали лексемами «дожидальня» та «чекальня», тобто як «зал чекання на вокзалі». Але я б хотіла дізнатися, чи не йдеться також і про дожидальню, як таку, до прикладу, що розташована на узбіччі траси з трьома стінами і довгим бетонним козирком, в якій можна ховатися від дощу, чекаючи автобуса або попутної машини, коли всеньке небо облягли темні й густі хмари. Завжди треба дивитися вглиб слова.
1: Ошатна українська.
2: Я вже зазначала про те, що слово «ждати» було в нашій мові споконвіку, адже походить з праслов'янської мови, тобто спільнослов'янської мовної єдності. І це також означає, що звучання цього слова подібне в усіх слов'янських мовах. Послухаймо. Білоруською – це «ждать», російською – «ждать», польською – «ждать», чеською – «ждаті», словацькою – «ждать». Словенською «ждеті», булгарською «жда», тобто «чекаю», те саме, що «жда». Старослов'янською «жич», «жіч», «ждати». Давньоруською «ждати», праслов'янською «ждаті», «жідаті». А тепер найсоковитіша етимологічна вишенька на мовному торті. Наше «ждати» споріднене з давнім індоєвропейським коренем – «гхейтх». І цей корінь тисячоліттями жив під флером значень «вимагати», «жадати» і «бути скупим», уявляєте? У литовців цей корінь породив слова «гейчу» та «гейсті», що означають «пристрасно бажати». У латиській мові це звучить як «гайдіт» – «чекати», а у зниклій прусській мові «кейті» – означало «чекають». Нововерхньонімецькою мовою це «гайц» – у значенні «скупість». Натомість давньоверхньонімецькою та середньоверхньонімецькою «гіт», що означає «користолюбство», «жадібність». Ба більше, у давньоанглійській мові англосаксів було дієслово «гіцен» і перекладали його як «жадати».
1: Подкаст про українську мову.
2: Сучасний словник української мови у 20 томах наводить «ждати» з такими значеннями та прикладами вжитку. Перше значення – перебувати де-небудь, щоб побачити когось, зустрітися з кимсь, чекати, очікувати. І приклади. А може вона навмисне так довго одягається, щоб знову непомітно позирати, як поводиться Петро, ждучи її. І не раз після того можна було побачити його, як понурий сновигав біля Ратіївщини, наче ждав кого. Слово «ждати» має й таке значення – розраховувати на чиє-небудь повернення, на прихід, появу когось, чогось, на здійснення чого-небудь. Ну, наприклад, ждала дівчина, щоб настала ніч. Петрик щодня з війни ждав батька. Товариші ждуть команди. Друге значення слова «ждати» – надіятися на що-небудь, сподіватися чогось, чекати. Третє значення слова «ждати» – бути призначеним, неминучим для кого-небудь. І приклад. Вона почувала, що її жде велике горе. Четверте значення слова «ждати» – гаяти час, зволікати з чим-небудь, розраховуючи на здійснення, появу чогось. Божозовський ждав тиждень, ждав другий, а суду не було. Воно, якби Василь сміливіший, то ми, може б, і побралися, тільки він жде, поки батькові рік вийде після смерті. Про питомість на українському ґрунті лексеми «ждати» переконливо свідчать похідні «жданики», «жданки» у значенні того, чого чекають, на що надіються, про що мріють, а також похідне «ждання», як дія за значенням «ждати». До слова, є навіть давні імена «Ждан» і «Ждана». Ну добре, з етимологією та словниками ми розібралися, і думаю, що вдосталь вичерпно. А як щодо живої мови на щодень? Адже вкрай часто стійкі вирази перекладають калькою, навіть не підозрюючи, які соковиті та колоритні відповідники зафіксувала наша мовна традиція. Розгляньмо кілька популярних зворотів. До прикладу, російське «время не ждет» можна і треба, звісно, перекласти як «час не жде» або «час не чекає». Але послухайте, як звучить такий варіант. «Час тіснить».
6: Коротко і точно.
2: Якщо ви хочете сказати «не заставил себя долго ждать», забудьте про незграбні конструкції, бо українська має ошатні відповідники. «Не забарився» або «не загаявся». Вислів «все приходить вовремя для того, кто умеет ждать» українською звучить як «хто жде, той діждеться» або «чекай, аж час прийде». А якщо «ждали-ждали, дай ждать перестали», вустами української народної мудрості Ждали-ждали, та й годі сказали. Або згадуємо наших галицьких друзів Желихівського та Недільського і кажемо. Ждали-ждали, та й жданки погубили. Жданики розгубили чи жданики поїли. Це ж геніально! А «ждать у моря погоди» як правильно йошатно українською сказати? Просто. Виглядати над морем години. Виглядати над морем погоди. Чекати біля моря погоди. Ждати коло моря погоди. Марно сподіватися чого. Марно чекати чого. Марно дожидати чого. Замість «жди біди» або «ждіть неприятностей» ми кажемо коротко і влучно «начувайся», «начувайтеся». І ще є такі фразеологізми, як от «продавати жданики», що означає «обіцяти, але не виконувати». І «тепер і дожидайся, доки рак свисне». «Тепер і дожидайся, як рак свисне, коли рак свисне, поки рак свисне» і таке інше, що означає «ніколи» або «в невизначеному майбутньому». За легендою, ця ідіома виникла як жарт, адже річковий рак не видає звуків. Отже, подія ніколи не настане. Тож фразеологія дуже давно узаконила слово «ждати» та похідні від нього. Висновуємо, що лексему «ждати» ми ні в кого не запозичували. Але й не варто росіянам, які століттями у нас тільки те й робили, щоб збожно крали, його в такий спосіб дарувати, хибно думаючи, що воно російського походження. Ми вкрай подетально з'ясували, що це зовсім не так.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
2: Про дієслова «чекати» і «дожидати», «ждати», що є абсолютними синонімами, писав ще Борис Антоненко-Давидович у праці «Як ми говоримо». Цитую далі. Між ними нема ніякої значеннєвої різниці. Тільки й того, що перше вживається переважно в говорах правобережжя України, а друге й третє – здебільшого в говорах лівобережжя. Але в літературній мові їх однаково широко вживають. Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка. А мати спати не лягала, дочку вечерять дожидала. Не на тебе ждать я буду. Недарма не в міру ретельні працівники редакції часом виправляють дієслово «дожидати» на «чекати». В цьому нема ніякої потреби. А от між дієсловами «чекати», «дожидати», «ждати» і дієсловом «сподіватися» є деяка семантична різниця. Якщо візьмемо дві фрази «я чекала на тебе» і «я сподівалася, що ти прийдеш», то враз відчуємо певну відмінність у змісті. Якщо в першій мовиться лише про дожидання, то в другій, крім дожидання, вчувається ще й надія на прихід. У фразі «я не сподівалась нікого до себе в гості» мовиться про те, що не покладалось надії на прихід гостей. А у фразі «я не чекала нікого до себе в гості» відчувається, що прихід гостей, може, й був сподіваний, але до цього не готувались. Пам'ятаючи про перевагу, яку надає українська мова дієслову і дієприслівникові, над віддієслівним іменником, про що мовилось вище, слід уникати таких висловів із віддієслівними іменниками, як у чеканні, в сподіванні. Він простояв перед дверима в чеканні 2 години. Я залишилася в сподіванні, що він таки повернеться. Такі фрази краще і природніше побудувати, користуючись дієприслівником. Він простояв перед дверима, чекаючи 2 години. Я залишилася, сподіваючись на те, що він таки повернеться.
1: Ошатна українська.
2: Слово «ждати» є і у відомій поезії «Лебеді материнства» Василя Симоненка. У хмельні смеркання, мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності і любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. І ще у Василя Симоненка читаємо. Не вір мені, бо я брехать не вмію. Не жди мене, бо я і так прийду. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду. Згадаймо, що писав Володимир Сосюра. Під небом оцим хмурочолим знов буду я ждати весни. Знаєте, я теж ждатиму знову весни, як земля у спеку жде дощу.
0: Іван Франко 1898 року писав:
2: «Чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не ждиш? Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш».
0: Сучасні автори теж широко вживають «ждати». Послухаємо уривок з твору Ліни Костенко «Бездечко».
2: «Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки?
6: В твоїх редутах проростає мох. Оце й все. Одна така поразка закреслює 112 перемог».
0: Зачекайте, ну, а романс «Черемшина», створений у 1965-му, виконання «Черемшини» саме Дмитром Гнатюком наче заціпило першому космонавтові Незалежної України Леоніду Каденюку. Запис пісні він взяв з собою на орбіту 1997 року, тож цей український романс разом з питомим словом «жде» прозвучав їй у космосі.

0: жде дівчина, жде.
1: Ошатна українська.
2: Мова – це не стерильна лабораторія. Вона жива, і її очищення не повинно перетворюватися на механічне вилучення всього, що хибно має паралель з мовою загарбників. Бо тоді ми ризикуємо втратити власне українські слова, споконвічні, а не росіянізми. Та оскільки мова стала тією зброєю, яку видавали кожному та кожній ще від народження, тож знайте, ошатні слухачі та слухачки, ухваливши рішення забувати російську і учити українську, розмовляти нею, ви перейшли вже на бік світла і добра. І в такий спосіб ви робите ворогові дуже боляче. Робімо це разом. З подкастом «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Франція, Німеччина та Британія хочуть залучити Путіна до перемовин, розробляють план. Наскільки ефективним він може бути, говоримо з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Про яку саме зміну ми наразі можемо говорити, зміну динаміки, це про успішні удари чи про що йдеться, як гадаєте?
7: Ну, це, звичайно, це і успіхи Сил оборони України, причому мова йде і про стабілізацію ситуації на фронті загалом, де росіяни, нагадаю, в минулому місяці навіть, зважаючи на їхні безповоротні санітарні втрати, 1300-1500 осіб щодоби, змогли окупувати всього 14 квадратних кілометрів території. Про що засвідчив аналіз Deep State? Це, звичайно, діпстрайки по російських НПЗ, по військових об'єктах, нафтових терміналах. Ну, доволі показовим, наприклад, зараз в Петербурзі продовжується ж міжнародний форум економічний, як на тлі чорного диму від нафтового терміналу, який було уражено українськими силами оборони, заходили гості до цього форуму. Це, звичайно, мідл-страйки. Ми ж бачимо, наскільки береться зараз під вогневий контроль і територія загалом Луганщини, територія Донецької області, траса Нова Росія, так звана. Це суходольний коридор до Криму і багато інших важливих кроків, які зараз здійснюються. Звичайно, розвивається наша ракетна програма, окрім дронової, і все це має необхідний фундамент для того, щоб все ж таки активізувати спроби переговорів не просто з Російською Федерацією, а, звичайно, вже виходити на високий рівень з Володимиром Путіним. І в цій ситуації єдина, як на мене, проблема в тому, що Путіну чи не дають реальної інформації, чи ще в нього інші мотивації, але ні стан російської економіки, яка увійшла в період стагнації, ні ці проблеми із постійними пропусками від Сил оборони України, ні навіть бажання російського бізнесу, про що засвідчує, наприклад, матеріал Reuters, що ну треба зупиняти війну. Поки що саме, скажімо так, згоди на такі перемовини де-факто ми не бачимо. Але, тим не менш, спроби з боку Європи все одно присутні, дійсно використати нинішній момент, не чекаючи переходу там в осінь, не чекаючи наближення холодів для того, щоб пришвидшити дійсно мирний трек.
6: Щодо конкретно цих країн, про які ми говоримо, є розуміння, чому саме Німеччина, Франція і Велика Британія?
7: По-перше, все ж таки ці країни, ну і разом свого часу ще й зі Сполученими Штатами, часів Байдена, вони якраз представляли держави з явною якраз далекобійною зброєю, тими крилатими ракетами, балістичними, ну, наприклад, як атакамс ми використовували. І, відповідно, ми знаємо, що, в принципі, от уже і три формат, де Лондон, Париж, Берлін продовжує активно співпрацювати по темі координації допомоги офіційному Києву, ну і також співпраці з нашим ОПК, ну і відповідно розвиток низки проєктів. Ну і зокрема ці ж самі країни разом там з Данією, Швецією, Норвегією, наприклад, опрацьовують антибалістичну програму, яка там, наприклад, називається «Фрея». Тобто вони залучені до різних аспектів. Підтримки Києва – це і оборонна, це і фінансова підтримка. Ну і зараз питання дипломатії, бо є усвідомлення певного вакууму, якраз що стосується відсутності Європи в перемовному процесі. І коли постійно обговорювалась тема, а хто ж буде представником єдиним, видно, що в цій темі Київ запропонував якраз оцей формат І3, тому що це по факту найпотужніші країни зараз Європи, не лише Європейського Союзу, Великобританія додатково, плюс Великобританію, я нагадаю, у нас все ж таки підписані дуже серйозні договірні якраз документи і столітня угода та сама. Тобто багато що зараз показує, що якщо Європа хоче виходити з позиції сили і в аспекті дипломатії, то, звичайно, використання формату І3 в цьому аспекті цілком можливе. І як би там не намагалися показати в Москві, але все одно такі держави Путіну доведеться чути, доведеться слухати. І хоча ми знаємо, що були поодинокі спроби, ну, наприклад, президента Франції налагодити зв'язок.

0: нагадую, що ми спілкуємося з політологом та головою Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко з нами на зв'язку. Якщо маєте своє запитання, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж напишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. Пане Ігоре, говорячи про, на вашу думку, я розумію, що наразі йдеться про припущення або ж про ту оптику, яку маємо ми, очевидно, що ми не бачимо аж усієї цілої картини, так, як це роблять оці очільники держав зазначених. Утім, як гадаєте, чим ми наразі можемо послуговуватися, якою, не знаю, базою переконування, хоча якось дивно звучить для мене особисто це формулювання, можемо послуговуватись у випадку до мотивації залучення Росії там чи Путіна до перемовин?
1: Ну, ви ж розумієте, що насправді Росія розуміє виключну силу. І в цій ситуації якраз, в принципі, ну, з одного боку, звичайно, вже попередні рішення і щодо 90 мільярдів євро допомоги Україні на 2026-2027 роки, і низка контрактів в рамках дрон-діл, і робота в рамках подальшого забезпечення України системами і ракетами до протиповітряної оборони. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, що ну, ми теж маємо дивитись об'єктивно. Насправді, і в Німеччині є бізнес, є представники, які інакше дивляться на Російську Федерацію. Ну, тобто, вони готові десь продовжувати з ними, очевидно, бізнес. У Франції так само. Франція є однією з найбільших держав якраз по використанню російського LNG. Великобританія. Ну, ми теж бачимо, що з одного боку посилюється дуже серйозно санкційна політика, але, наприклад, що стосується використання британських територіальних вод в межах того ж Ла-Маншу, то якось не затримується. Наприклад, там адмірал Григорович, який супроводжує танкери російського тіньового флоту. Тобто всюди є такі кроки, які могли б бути розцінені Російською Федерацією, як все ж таки можливості до подальшого дипломатичного маневру. Але тут же ж питання насправді не в Україні. Питання не в третіх країнах. Питання виключно у Російській Федерації. Чи дійдуть вони до внутрішнього розуміння, що війну дійсно варто припиняти і точно не виходити з ультимативних вимог, які вкотре актуалізував, наприклад, речник Путіна Пісков, який вимагає від українських сил оборони покинути, як він каже, російські регіони. Ми ж розуміємо, що в такій констатації мова йде навіть не лише про територію Донецької області, а як мінімум про те, що вони незаконно внесли до російської конституції. Тому це якраз і показує, що Європа і Америка, і, можливо, навіть Китай нам можуть допомогти, але рішення про зупинку війни мають, змушені будуть прийняти безпосередньо в Кремлі.
0: Якраз про зупинку війни, і це дуже цікавий момент, тому що я вже на деяких засобів масової інформації є можливість коментувати новину, і я часом ходжу і користаюся цією змогою читати коментарі. І от за моїм таким спостереженням, найбільше якраз запитань і реакцій людей це про Мінськ-3, мовляв, о, буде Мінськ-3, там, умовно кажучи. Як гадаєте, чим могли би ми прокоментувати ось таку реакцію? Я, з одного боку, її цілком розумію, насправді.
1: Ну, я думаю, що Мінська третього не буде, але цілком реалістичний варіант такий собі а-ля корейський тільки 21 століття є з єдиною відмінністю. В Кореї все ж таки вони були розділені на дві держави. І, ну, і відповідно, Україна то єдина, просто 20% території окуповано, майже 20%. Тому в цій ситуації я б казав насправді, що ну, вже не буде Мінську, це абсолютно вже інша хода. Єдине, що Росія спробує це показати як Мінськ третій. Яким чином, ну, наприклад, зараз обговорюється, окрім, наприклад, пропозиції Путіна по Герхарду.

0: до Шрьодеру, як потенційному представнику від Європи. Ну, ми ж бачили, наприклад, в Німеччині неодноразово піднімали обговорення кандидатури Штайнмайера, який нині є президентом Німеччини, але під час мінського процесу був міністром закордонних справ і Німеччини, який і запропонував доволі відому формулу Штайнмайера, довкола якої, ну, багато горщиків побили, там, починаючи з 15-16 років і так далі. Тобто, в принципі, Росія може підвести це з точки зору, ну, скажімо так, форми до такого, знаєте, мінського процесу, дійсно, там, Мінськ третій, і Лукашенко зараз вистрибує з різними ініціативами, ніби от хоче бути посередником все. Але я думаю, що це вже інша історія, ми пішли далеко вперед, і це буде, ну, максимум, знаєте, максимум Будапешт 2, і то не з точки зору якості Будапештського меморандуму, можливо, Будапешт оберуть як там третя країна, де зустрінуться, хоча вирогідніше все ж таки, що це буде, наприклад, Туреччина, виходячи з її постійного долучення до перемовного процесу, або Азербайджан. Тому в цій ситуації ми, чесно кажучи, от чого я кажу саме про корейський варіант, там все ж таки довкола узгодженості військових дійшли згоди про режим припинення вогню без досягнення якихось принципових рішень політичних. І так, як ситуація розвивається зараз, такий варіант цілком можливий у разі зміни позиції Російської Федерації. Бо, по суті, Україна наполягає все ж таки на зупинці війни по лінії зіткнення без жодних територіальних відступів зі свого боку. Ну і, в принципі, це чесно, виходячи з позиції, що немає в цій війні ні переможців, ні переможених. І, ну, вважаєте, це така собі, дійсно є нічия, але для України, я вважаю, це все одно є стратегічною перемогою за рахунок збереження незалежності.
1: Як гадаєте, чи тут доречно зараз міркувати про якісь часові рамки? Як довго це напрацювання планів може бути? Чи маємо ми якісь обмеження в часі, доки маємо зараз ось цей фіксований успіх і просування, і треба робити це вже прямо зараз? Як це бачиться вам?
0: Ну, звичайно, Київ би хотів би бачити це все максимально швидко, але Путін робить ставку на літню наступальну кампанію, в якій в нього немає тих успіхів, яких він хоче досягти, ну, тим не менш. Тому, як на мене, реальне вікно можливостей, не факт, що його реалізують, але з політичної логіки, все ж таки, починаючи з осені, класне вікно можливостей, міжвиборний період, крім Конгресу і 3 листопада виборів до Конгресу Сполучених Штатів, є ще вибори чи то псевдовибори до Держдуми 18-20 вересня. І, в принципі, це можна було б використати як, ну, скажімо так, певна пропозиція Путіну для того, щоб і покращити результати єдиноросів до Держдуми. Ясно, що вони там малюють результат, але все одно легітимізація влади Путіну потрібна. Тому в цій ситуації можна було б зайти, ну, як мінімум, в декількамісячний режим припинення вогню, а потім за рахунок дипломатії зробити все, аби росіяни не відновили бойові дії вже на початку зими, тому що така спокуса у них точно буде. Тим не менш, багато ризиків, і, чесно кажучи, говорити про реалістичність цього плану можна, але він, чесно кажучи, мало ймовірний. Тому я більше особисто роблю ставку, що все ж таки росіяни спробують зайти взимку, використати нашу українську слабкість для того, щоб вже виходити на перемовини навесні наступного року. Тим не менш, зараз, якщо ми почуємо позицію і Офісу президента, і пана Буданова на цей рахунок, то в нього оптимістичніші прогнози, і дійсно, він же ж прямо говорить про, цитую, доручення президента, якщо буде там можливо завершити війну, дійсно, там до кінця цього року. Тому це якраз і показує налаштованість офіційного Києва. Хоча я ж кажу, я є песимістичнішим в цьому питанні, тим не менш, відні, які зараз демонструють, і вони дійсно можуть нас наблизити до завершення, ну, принаймні, повномасштабної війни. Протистояння з Російською Федерацією, зрозуміло, воно продовжиться.
1: Ви слухали розмову з політологом Ігорем Чаленком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
15: 44 гривні 37 копійок.
2: Євро.
15: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
14: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Троє людей постраждали на Сумщині внаслідок атак ворожих безпілотників. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок атаки безпілотника по автозаправній станції постраждав чоловік. У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, триває обстеження, стан потерпілих уточнюється. Через атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Російська армія вдарила по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці. Постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У нього вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують. Нагадую, що 5 червня росіяни атакували АЗС ударним безпілотником типу «Шахет» також на Херсонщині. Від початку доби російська армія 41 раз атакувала позиції сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне і у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білецький, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває досі. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишово, Ставків, Діброви і у напрямку Шийківки і Лиману. Одне боєзіткнення триває. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Ілінівка, Русин-Яр і в напрямку Костянтинівки, Кучерявого Яру, Вільного. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Рятувальники Одещини, Тернопільщини, а також зі Львова провели спільні навчання в підземних лабіринтах Одещини. Про це повідомили в ДСНС. Спершу фахівці вивчали специфіку спелеології, орієнтування за картами і правила безпеки під землею, а далі тренування перемістилися безпосередньо у знамениті підземні лабіринти катакомб Нерубайське. У глухому підземеллі, де не ловить звичайний мобільний зв'язок, рятувальники розгортали спеціальні лінії дротового зв'язку, координували пошукові групи, вчилися надавати домедичну допомогу в умовах обмеженого простору і евакуювати постраждалих на поверхню за допомогою спецнож. Під час військового параду 14 липня над французькою столицею пролетять два винищувачі «Міраж-2000», один з яких буде у кольорах України. А до участі у церемонії запросили країни коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Le Figaro», яке оприлюднило програму цьогорічного параду до Національного свята Франції. За даними видання, 37 країн коаліції охочих, які заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки після досягнення припинення вогню, були запрошені взяти участь у параді. Список глав держав і урядів, які будуть присутні у Парижі 14 липня поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном, ще остаточно не затверджений. Водночас відомо, що на парад запросили президентку Європейської комісії Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Видання зазначає, що цьогорічний парад стане останнім військовим парадом 14 липня, який Макрон прийматиме у межах свого нинішнього президентського мандата. У ньому мають взяти участь близько 10 тисяч військових, а сама церемонія буде більш військовою та операційною, ніж у попередні роки. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. За її словами, також розширено можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла, тож тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Крім того, система компенсації стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть бачити всю інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру і нараховані виплати. Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, визначили порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну за кордону, зазначила прем'єр-міністр. Вона додала, що у державному бюджеті на 2026 рік на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу передбачили 833 мільйони гривень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози в окремих районах, град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
0: Соціальна реклама.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
13: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
13: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
13: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
13: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
15: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
4: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
16: Станція «Держпром».
17: Це станція «Держпром».
18: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
17: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
18: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
17: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
18: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
17: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
18: Якщо ви далеко від рідного міста,
17: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
18: Я Олександр Бринза.
17: Рушаємо з нами. Це
16: станція «Держпром».

0: Чи буває у собак та котів ПТСР? Якими препаратами його лікують?
1: Наш сьогоднішній репортаж про евакуацію, лікування та адопцію тварин із зон бойових дій. Харківська організація Animal Rescue Харків за 4 роки повномасштабного вторгнення врятувала понад 28 тисяч тварин.
0: У ветеринарній клініці Animal Rescue Харків одночасно лікують по 50-60 собак та котів. Іноді одні, коли фронт рухається, це може бути і сотня тварин одночасно. Адже приймають усіх на вулиці, не лишать нікого.
1: Лікарі цієї клініки вимушені ставати ще і ветеринарними психологами. Адже багатьох тварин до них привозять у стані глибокого стресу. Наприклад, пес Тимоша з Донеччини від гучних обстрілів і після того, як його власники евакуювалися, став у буквальному сенсі з'їдати сам себе.
0: Про нього і решту підопічних у сьогоднішньому подкасті. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Клініка Animal Rescue Харків АРК розташована у центрі Харкова. На рецепції кілька боксів із собаками. На дивані двоє котів із катетерами в лапах. Усі пацієнти не вміщаються в лікувальних приміщеннях.
3: Да, охранник ти мой, да.
1: У першій кімнаті, де розташовані бокси з собаками та котами, нас зустрічає гучним гавкотом невисокий чорно-білий пес на колісному кріслі. Його задні лапи нерухомі. Говоримо із старшою адміністраторкою клініки Євгенією Толстою.
4: Розкажіть про вашого охоронця, який нас вилаяв.
3: Це наш Кріс. Він попав в ДТП, у нього перелом позвоночника, і він, к сожалению, ходити вже не буде. Поэтому опікуни – це люди, які їм займались, які нас визивали, що приїхала машина, забрала його. Вони нам таку коляску подарили, і він дуже активно любить на ній гуляти. Тобто він гуляє, він як собака, якщо можна так сказати, повноцінно здоров. Єдине, що він не становиться самостійно на задні лапи. Ми його зараз активно пристраїмо. Ми хочемо кудись в хорошу сім'ю, щоб люди змогли за ним ухажувати.
0: Поранення, мінно-вибухові травми, опіки, голодне виснаження, зневоднення, піроплазмоз після укусів кліщів, перелами. Майже у всіх тварин тут стресовий стан.
3: Ну, а якщо взяти кошек, то це в основному, як би вам так сказати, обще істощення. От нервно-психічне состояние, обще істощення, і яке впливає повністю на органи внутрішнього пищеварення. І, відповідно, там треба відновлювати не тільки, допустимо, печень, почки, а там треба відновлювати цілий організм в цілому.
4: Скільки загалом у вас тварин знаходиться в клініці приблизно?
3: Ну, от до 50-60, буває і 70 в основному. Но буває більше, залежить від того, яка ми стараємося приймати максимально, якщо нужна допомога. От це наша меседж. Ми не можемо, якщо, допустимо, у нас боксів стільки, допустимо, 50, а привезуть ребята або приїде евакуація, ми скажемо, извини, оставляй на вулиці. Соответственно, ми по-любому будемо приймати. Іноді, якщо серйозні якісь бої десь йдуть, то їх так достатньо і до 100. Буває, це максимально, коли здесь у нас вже ми везде їх розставляємо. Но ми стараємося дуже швидко передавати їх в другі організації, либо передаємо на передержку, либо пристраїмо.
2: Станція Держпром.
0: Ветеринарна лікарка клініки Animal Rescue Харків Діана Галілова дістає з одного з нижніх боксів цуценя з травмованою задньою лапою. Шерсті на ній немає.
5: Це Генрі. От його цуциком вивезли з зони бойових дій з Донеччини. От в нього була скальпована рана на лапі. Це з відкриттям повністю кісток. Це з некрозом. Там було просто повне загноєння його. Він приїхав дуже зневодненим.
1: Генрі загрожувала ампутація ноги, але виходили, каже Діана. Скоро пес поїде до Литви. Родину йому вже знайшли і вже навіть вакцинували. говорить Євгенія Толстая.
3: Ми так сотрудників підбираємо, які можуть вот, і хочуть це, щоб вкладатися максимально, щоб віддавати себе хоча б на то час, коли ти тут працюєш. Тут вже різні підходи, там, кому-то щось м'ягенько, з ким-то просто сидять в боксі по 40 хвилин, просто вот з ним сидять, розмовляють, общаються, кого-то ми виносимо на вулицю.
4: Ви ще маєте бути і ветеринарними психологами, є такий факт?
3: Є, так. Ми максимально стараємося вложитися і віддати їм все, що вони потеряли.
1: Найбільше тварин, розповідає Євгенія, зараз привозять з-під Куп'янська та з Донеччини. Дружківка, Костянтинівський напрямок, Лиманський, Слов'янський. Коти та кошенята, цуценята, дорослі великі пси, породні та прості дворові.
3: А у нас є собака Тимоша. Він був хазяйським. Це якраз його привезли з зони бойових дій непосредственно після прильоту, буквально через 4 дні. К нам обратились люди, які там живуть, і сказали, що є така собака. Але у нього історія почалась чуть раніше. Коли почалися обстріли хазяєва, у нього почався стрес. І він почав себе, коли після прильоту вели громкі звуки, він почав себе покусувати за бока в основному. Хазяєва пытались с ним что-то сделать. Потом, к сожалению, эвакуировались, и за ним следили соседи. И к нам он уже попал в тот момент, когда был недалеко прилет, там все разбомбило, и он просто начал себя съедать. То есть это полностью нарушена психика животного. Он себе полностью покусал задние лапы, полностью покусал все бока, это все кровоточило. Наша основная задача с ним, чтобы восстановить его доверие к людям и убрать этот страх, который у него был вот после громких звуков. Значит, наши девочки поняли один момент, что когда с ним все время разговариваешь, он как когда начинает себя покусать, он останавливается, перестает кусать. И очень общение с другими собаками.
4: У него ПТСР, это можно так называть?
3: Да.
4: Как думаете, это и от обстрелов, и от того, что люди его кинули?
3: Да. Оно, как знаете, очень похоже на то, что у него, то есть обстрелы – это психика, нервная система, плюс предательство. Ну, как не предательство. Я понимаю, что тут нельзя и осуждать хозяев, потому что мы сами не знаем, в каких условиях оказались они. Поэтому, но то, что он потерял человека, на которого он был ориентирован, да, это добавило ему это состояние.
2: Станция Держпром.
0: Дівчата дістають з верхнього бокса великого і дуже пухнастого красення кота. У Фунтика блакитні очі, чималі щоки. Він евакуйований з дружківки і теж у стресовому стані. Довго відмовлявся взагалі бодай щось з'їсти. Під ним кіт Сіряк. Так його назвали військові, які його привезли до клініки. У Сіряка множинні травми, говорить директорка з комунікацій Animal Rescue Харків Ярина Вінтонюк.
6: Крім того, що тварини потрапляють з різноманітними травмами, хворобами, те, що ми спостерігаємо під час війни, саме фактор стресу є каталізатором всіх цих захворювань, так, все, що з ними відбувається. Але одна з найбільших проблем – це різних порушень психіки тварин, а також саме моменту довіри до людей. Перш за все, що наші працівники роблять, коли приїжджають до нас ці тварини – це момент відновлення цієї довіри. І насправді сюди йдуть колосальні зусилля, тому що дівчата, зустрічаючи евакуацію, вони реально з ними і танцюють, вони їх голублять, вони з ними розмовляють. У нас є працівники, які теж пережили втрату дому, наприклад, і вони, розмовляючи з цими собаками, вони пояснюють: слухай, повір, все буде добре, я знаю, що ти переживаєш, ти вже в безпечному місці, те все буде якнайкраще. І оцей момент, як дівчата вдихаються життя у них, бо це основа якраз виздоровлення. Які б ми круті препарати їм не знаходили, які б лікування не розписували, але це не працює без оцього контакту відновленого людини-тварини.
1: Окрім ветклініки, Animal Rescue Харків має ще кілька локацій. Ми приїхали в один із їхніх центрів у 20 кілометрах від Харкова. Говорить Ярина Вінтонюк.
6: Зараз ми знаходимося в реабілітаційному центрі АРК «Піс Санктуарі». Конкретно ця зона – це зона карантину. Ось тут у нас знаходяться відкриті вольєри. Там ми бачимо вольєр з цуценятами-підлітками. Тут у нас вольєрчик з маленькими собачками, які дружать один з одним. Ось тут зона у нас, де є операційна, де є стаціонар невеличкий, де лікують тварин якби така підтримуюча терапія. І також в цій зоні ми будуємо зону для тварин, які тільки-тільки приїхали, і вони перші 3 дні повинні відіспатися, побути в спокійному приміщенні. Там є ось одна така зона, і йде будівництво реабілітаційного центру для стареньких собак, собак з інвалідністю.
4: Тобто оці всі собаки – це собаки евакуйовані?
6: Так, абсолютно.
4: Скільки їх тут?
6: Тут 330, близько 330 собак.
4: Скільки на місяць у вас надходить, скільки ви вивозите?
6: У місяць ми евакуюємо 300-500 тварин. Із них 150 потрапляє до нас. Решту вони роз'їжджаються або по організаціях, які звернулися до нас за допомогою евакуації, або це господарі, опікуни, які забирають цих тварин після евакуації.
4: Ярино, те, що я бачу по відео, куди заїжджає ваш Руслан евакуйовувати, туди, по-моєму, не заїжджають вже жодні гуманітарні організації, принаймні по тварин точно.
6: Так, на жаль, це є ситуація, коли гуманітарні місії, там поліція, вже різні структури не заїжджають через безпекову ситуацію в населені пункти. Але є люди, які залишаються якраз конкретно, тому що у них є, наприклад, під опікою тварини. Вони не можуть врятувати себе, тому що вони мають своїх, наприклад, тварин, або до них ще прийшли інші тварини, які мали раніше господарів. І тому і життя цих людей, і життя цих тварин залежить від евакуації. Люди просто пішком виходять. Ми це усвідомлюємо, що це їхній єдиний шанс, тому наша організація, безпосередньо наш Руслан, рятувальник, він продовжує виконувати цю роботу.
4: Скільки разів ви потрапляли під обстріли?
6: За останній рік це було самовилучання дрона тричі. От нас одна машина від'їздила після 3 ударів дрона. На щастя, все благополучно залишилось, і люди, і тварини в нас залишились живі.
2: Станція «Держпром».
1: Менеджерка з адопції, тобто з всиновлення, Олена Донець веде нас до вольєру з малюками та підлітками. Нас миттєво оточують десятки маленьких собак.
7: І от це один із вольєрів з такими малишами, це підлітки, і це отакі, от які люблять цілуватися, обніматися, отакі малюсенькі.
4: Ви багато віддаєте на всиновлення за кордон. Я бачу, які це країни і як вам вдається прилаштовувати.
7: Працюємо ми вже давно, працюємо з Францією, працюємо з Німеччиною. Німеччина взагалі дивна в гарному плані країна, тому що вони дуже співчутливі до стареньких і дуже співчутливі до собак з інвалідністю. Без ручки, без ножки, без очка, тобто вони більше всього в світі налаштовані на таких тварин. І ми з Німеччиною дуже добре співпрацюємо. Литва, Латвія, Швеція, Нідерланди,
4: які
7: Польща.
4: Це обсяги?
7: Ну от у нас виходить, в цьому місяці ми прилаштували 49 тварин, але насправді для нас 49 тільки собак, але насправді для нас це такий не дуже добрий місяць по адопції. Тому що враховуючи, скільки ми приймаємо тварин з евакуації, то для нас це мало.
4: Давайте розкажемо ці цифри. Чи є загальна цифра, скільки пройшло тварин через Animal Rescue Харків за час вторгнення? Це, мабуть, десятки тисяч.
7: За 4 роки це врятовано 28 тисяч тварин, 5-6 тисяч в рік рятується.
4: І скільки з них вам вдається прилаштовувати в родини, і яка це частка в українські родини? Бо так здається, що більше все ж таки за кордон.
7: Більше за кордон, так. От судячи з останнього місяця, у нас виходить, що при тому, що ми прийняли 62 собаки з евакуації в цьому місяці, 49 ми влаштували за кордон і 21 в Україні. Тобто ресурс український, він насправді не розкритий в нас.
4: Про вас мало знають. Нас,
7: насправді, аби ми змогли співпрацювати з людьми, які будуть їх приймати десь в безпечніших частинах України, це би була реально прекрасна допомога. Ще одна категорія, це третя вже категорія, це породисті тварини, породисті собаки. Вони генетично налаштовані на максимальне спілкування і життя з людиною. Це вівчарки, це лабораторії, чабаї, це стафорди, маламути, хаски, лайки. Це все тварини, які потребують безперестанної уваги, безперестанного конекту, спілкування, грання, все, що захочеш.
4: Альоно, якщо умовна людина побачить цей репортаж, але живе десь далеко, чи готові ви довести цього умовного пса кудись на Вінниччину або на Франківщину?
7: Так, ми спочатку повномасштабного вторгнення почали це робити, коли евакуювалися тварини із Харкова в різні точки України. Тобто логістика налагоджена.
4: То ви привезете, тільки візьміть.
7: От ми зможемо, так. Да. І це, звичайно, би нам би дало більший простір для прилаштування, наприклад, там великих, середніх, зосередиться на них.
1: Олена показує нам дорослу вівчарку Нору. Її сюди до реабілітаційного центру привезли військові. Собака була з цуценятами. У вольєрах на подвір'ї, де тримають крупних собак, бачимо двох хаски в одному боксі. Це дворічна мати та її однорічний син. Усім їм Animal Rescue Харків шукає родини, говорить Ярина Вінтонюк.
8: У нас побудований механізм, як ми працюємо з тваринами після евакуації. Абсолютно кожну тварину готують до усиновлення. Її як соціалізують, так працюють із її імунною системою, її вакцинують, стерилізують. Тобто це може займати там 2-3 місяці, але коли вже сім'я готова усиновити, це собака підготовлена.
0: Працює цей реабілітаційний центр не лише як допомога тваринам. Сюди приїздять і люди задля терапії. Часто цілими родинами, нерідко військові після поранень, продовжить Олена Донець.
7: У нас в реабілітаційному центрі був котик, приїхав з евакуації, у нього очка не було одного. І так як реабілітаційний центр працює з людьми, приходили до нас військові, один із військових вирішив всиновити котика. Військовий теж втратив око на війні в зоні бойових.
4: Він прийшов, побачив...
7: Да, це якийсь був процес тривалий. Да, але
4: він ходив кілька разів?
7: Він ходив, да, і він вирішив врятувати, всиновити так котика.
1: У Animal Rescue Харків є сторінки у Фейсбук, Інстаграмі, є сайт, де є вся інформація про евакуйованих тварин. Варто лише вбити в пошуку «Порятунок тварин Харків» або назву організації англійською. Тут будуть раді тим, хто шукає друга в родину. Допоможуть з усіма щепленнями, кормами та соціалізацією.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На «Громадському радіо» ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері «Громадського радіо». А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері «Громадського радіо» щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях «Громадського радіо».
4: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру «Громадського радіо».
6: Зараз ви почуєте розмову з Олександрою Ляшенко. Вона фахівчиня у питаннях безпеки і людина, яка надихнула видання книги про оборону Луганського аеропорту 2014 року. А книга, своєю чергою, надихнула виставку про оборону Луганського аеропорту, яку вже незабаром можна буде побачити в Києві. Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». Пані Олександро, вона буде на звичному місці біля поштамту, де виставляють такі плакати, стенди із розповіддю про не дуже відомі сторінки української історії?
7: Я хочу зробити на початку невеличке уточнення. Якби моя історія пов'язана з виходом книги про оборону Луганського аеропорту, вона починається з англомовного її етапу, тому що книга з'явилася трішки раніше, вона з'явилася вперше українською у 2018 році. От і минулого року, в 2025-му, вона почала турувати світ своїм англомовним виданням. Виставка буде проходити в першу чергу під такою спільною орудою декількох співорганізаторів, але головним є Український інститут національної пам'яті. І дійсно, біля поштамту, в самому серці, це така постійна стаціонарна завжди є виставка, але виставка про оборону Луганського аеропорту буде не там. Це будуть трошки менші банери за розміром, але від того абсолютно не менші за змістами, сенсами і значущістю. Це прекрасне місце, я би сказала, можливо, друге серце столиці – це Контрактова площа. І повз цю виставку не можна пройти, якщо ви рухаєтеся з виходу метро Контрактова площа у бік Києво-Могилянської академії, у бік пам'ятнику Сковороді, ну, у бік проти Подолу, так? Вздовж Подолу. Це буде 10 банерів, це такий анонс та того, що відбувається, великих, дуже великих, і 10 банерів українською мовою, і 10 аналогічних англійською мовою, бо, на щастя, на відміну від 2014 року, коли в Луганському аеропорту не було професійних репортерів, не було професійних, не тільки українських, але і зарубіжних, не було, на відміну від тодішньої ситуації, на щастя, сьогодні ми маємо достатньо потужну спільноту тих не тільки осіб, не тільки навіть організацій, але і багатьох зацікавлених у тому, щоб дізнатися про те, що було, але і зазнімкувати і запам'ятати те, що відбувається зараз. І я це до чого? До того, що в цій частині точно завжди є багато людей, не тільки ті, які знають українську, не тільки ті, які знають англійську, але й ті, хто не знають українську, але говорять англійською, бо це їхня або рідна, або друга мова.
6: Це ви маєте на увазі в цій частині на Контрактовій площі?
7: Так.
6: Пані Олександро,
7: в Києві в цілому на Контрактовій площі, зокрема. Угу.
6: А от це Інститут національної пам'яті звернув увагу на цю тему, чи ви і ваші однодумці і однодумці довели до відома інституту?
7: Другий варіант. Коротка відповідь, варіант другий. Але ми дуже вдячні команді Українського інституту національної пам'яті за те, що вони зголосилися дуже, дуже радо, направду, і з відкритим таким серцем зорганізувати ось цю візуальну експозицію. Треба сказати, що це вперше взагалі, мабуть, за весь час існування проєкту саме англомовного видання книг. Ця виставка, вона буде зорганізовуватися, саме її монтаж, друк банерів і монтаж, це кошти Українського інституту національної пам'яті, все решта це кошти людей, які підтримують проєкт, продовжують підтримувати проєкт з усього світу. Тому тут таке дуже, дуже добре партнерство. І для Українського інституту національної пам'яті це нова сторінка також. Нова сторінка в дуже новій, направду, історії нашої держави.
6: Пані Олександру, тут схоже, що до нас на телефон 0800 30 40 33, котрий безкоштовний для дзвінків з будь-якого українського номера, дозвонилася людина, яка хоче поставити вам запитання. Зараз я до цієї людини звертаюсь. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання або репліка.
8: Вас вітає, корінний киянин Олександр.
6: Нарешті, давненько ми вас не чули.
8: Так, то не випускали. І лаконічна тріада. А пане Андрій, а що у вас за дзвінки в ефірі? Друге, Інститут української мови, кажучи, школяри мають на увазі школярок. Не треба перевантажувати українську мову.
6: Не треба, в цьому я з вами цілком згоден. І не треба, і не треба, і не потрібно, і немає сенсу.
8: І Путін бахав по штампу. І це анонс не Путіна, що на Контрактовій площі буде. Дякую.
6: Дякую вам дуже. Насправді це не просто анонс, а оголошення, об'ява, оприлюднення, оприявнення для тих, хто може завітати із наших і наших друзів на площу Контрактової, подивитися на цю виставку.
7: Відносно, це запрошення. Це запрошення.
6: Відносно висновків Інституту української мови, я все ж таки дотримуюся тієї думки, що там ще багато чого треба висновувати знову і знову. Ну, а що за дзвінки у студії? Ну, такі дзвінки, як від корінного киянина Олександра, ті, хто хоче поділитися, ті, кого наші теми зацікавлюють, і вони вважають за потрібне висловитись. Будь ласка, я вас знову і знову запрошую. Отже, 0800 30 40 33, безкоштовні дзвінки з будь-якого українського номера. А ще є номер Вайбера, на який написати можна. 067-67-40476. Повертаємось до Олександра Ляшенко. Наскільки виставка повторюватиме структуру, композицію книги?
7: Частково, звісно, вона буде її повторювати, але назва виставки буде «Початок спротиву. Оборона Луганського аеропорту». І, направду, в цих матеріалах, які будуть представлені, є більше акцентів не тільки на самій битві, ну, власне, як і у книзі, але у контексті, який, в якому ця битва відбувалася. Тобто, я би не сказала, що ця виставка, вона структурно абсолютно дублює книгу, але вона бере і виносить на такі пагорби найбільш значущі події, які відбувалися не тільки протягом 8 квітня, 31 серпня, коли офіційно, від першого дня, коли офіційно аеропорт був узятий під охорону, під варту, і до останнього дня, коли з 31 серпня, коли наші бійці залишили аеропорт, ті, хто залишилися в живих, звісно. І вона охоплює період, починаючи з осені 2013 року, коли, власне, почався Луганський Євромайдан, коли почалося формування першого волонтерського руху. Нам просто інколи здається сьогодні, що волонтерський рух, він розпочався саме дуже активно під час вже повномасштабного вторгнення, чи то широкомасштабного. Але, направду, ні. І перші команди волонтерів, вони ціною свого життя підтримували оборонців і, на мою думку, так само боронили, боронили Україну. Я буквально вчора була на одному заході в Українському католицькому університеті, в Інституті лідерства і управління, і це, власне, була зустріч з представниками і представницями громадських організацій, які вчаться на освітній програмі управління неприбутковими організаціями. І в цій команді ми також говорили, у нас була тема про проєкт майбутнього України, і ми говорили про те, чи є сьогодні, ось якою є наша ідентичність сьогодні, і якою ми бачимо її відповідно надалі, як вона, чи бачимо ми, як вона має трансформуватися. І я про всі ці деталі чому говорю, тому що, направду, ми всі мали багато точок зору, але зійшлися у тому, що якби не було попередніх 8 років, які передували у 2022 року, не тільки військового досвіду, принципово нового, але і ось цієї зміни, мені навіть хочеться сказати, модернізації нашого суспільства, пов'язаного з підтримкою тих, хто робить найважливішу справу, яку тільки можна робити, тобто ось волонтерські рухи, громадські організації, ініціативи і окремі громадяни і громадянки, якби ось цієї громадської активності не було, бо якби ось те, що ми називаємо громадянським суспільством, не формувалося, то, очевидно, вистояти було б набагато складніше. І не факт, що взагалі ця стійкість, вона сформувалася би.
6: Ну, якщо цю думку продовжити, то можна сказати, якби не було десятків років спротиву за радянської влади, якби не було сотень років спротиву за царської влади, ну і не тільки за царської, то теж би цього не було. Пані Олександро, нам відомо зараз, що на місці Луганського аеропорту?
7: Так, на місці Луганського аеропорту залишаються рештки міжнародного аеропорту Луганськ. Якби конструкція, знаєте, це прозвучить зараз трошки, може, трішки страшно і, може, десь жорстоко, але конструкція в вигляді, в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона дуже нагадує мені Лук'янівський квадрат і рештки Лук'янівського ринку, які я буквально сьогодні нарешті змогла, знаєте, побачити. Я маю на увазі, що подивитися дуже уважно, бо до цього мені було дуже важко дивитися на цю будівлю, тому що вона мені, саме тому, що вона дуже нагадувала те, як виглядають перші жертви російської неспровокованої збройної агресії проти України. Більше того, в відновленні аеропорту представники країни-загарбниці Луганського аеропорту ніби зацікавлені. Я навіть у відкритих джерелах знаходила інформацію, що є проєкт, який передбачає, що у 2028 році має початися відбудова аеропорту, і навіть є там якийсь проєкт, який є. Я пам'ятаю, що він там має символізувати, але, пан Андрію, я би не говорила

0: Але назва вона відразу корінить з російськими наративами. Вона відсилає до якихось там російських билин чи ще чогось.
1: Ого.
0: І та там така міфологічна, як завжди.
1: Така
0: сюди.
1: Саме до російських чи до руських?
0: До російських. До руські. Спіймали.
1: Ні, я не піймав, але тут різниця в тому, що ми, до речі, часто замінюємо руські на російські і не усвідомлюємо, що в такий спосіб ми від власної історії, так би мовити. Ну, якщо не відрікаємось, то забуваємо її.
0: Так. От, власне, заради того, щоб не забувати ось цю найновішу історію, бо 2014 рік – це на все про все 12 років тому. Для того, щоб знати, якою ціною відвоювалось все те, що, направду, належить Україні як державі. От заради цього і буде представлена ця виставка.
1: Пані Олександро, а є вже художня література або художньо-документальна про Луганський аеропорт?
0: Художньої немає, тобто те, що називається нонфікшн, принаймні дотепер не створено. Але ще одна книга, така невеличка, вона є про оборону Луганського аеропорту. Вона у дуже обмеженому також накладі. Якщо я не помиляюся, вона видавалася в одному невеличку, я зараз не пригадаю назву видавництва, але зараз немає значення. Її видавав історик вже от нещодавно, пан Жорнов. Він є істориком за фахом, і він, власне, перше, що він написав у своїй передмові, це така невеличка книга, якщо би хтось, можливо, зацікавився, то вона 58, здається, там, сторінок. Сьогодні всіх лякають великі товсті книги, тому, але я не можу поки що достеменно сказати, я її замовила, бо вона не була в такому широкому продажу, тобто, і я усе ще її чекаю, але в відкритому доступі те, що я могла побачити, те, що робить честь цьому досліднику, він говорить про те, що документальних свідчень, які були би зафіксовані, які були би в архівах і говорили би про те, що відбувалося в Луганському аеропорту у 2014 році, їх немає. І тому він, власне, спирається в першу чергу на те, що є у книзі, на свідчення людей, які були, власне, безпосередньо або на полі бою, або, ну, тобто, полем бою тоді була територія довкола терміналу. І мешканці Луганщини, які дуже допомагали, направду, оборонцям. І про це також є на банерах виставки будуть цитати не тільки військових, але й будуть цитати волонтерів. Ну, прямі цитати, які є підтвердженням цьому. Тому є тільки ще один примірник, він так і називається «Оборона Луганського», він називається просто «Оборона Луганського аеропорту», можна знайти, подивитися, про що ця книга. Нонфікшн – ні, але є невеличкий фільм, він є у відкритому доступі, він називається «Кіборги Луганського аеропорту». Ну, тут, якби, якщо говорити про терміни, про ті ж слова і зміст, і їхнє значення, ось тут якраз є те, що трохи, якби, ну, ототожнює оборонців Луганського і Донецького аеропорту, але, направду, це трішки інші, дві різні історії. І ось цей, не сказала би топонім, це не топонім, але цей термін «кіборги», він стало визначає в першу чергу тих, хто оборонили Донецький аеропорт. Військові говорять про те, що ті технології оборони, які вже в усій найновішій історії застосовувалися у Луганському аеропорту, вони стали таким керунком і для оборони Донецького аеропорту. Ну і якщо дивитися в нашу вже дуже близьку історію, то і ті, хто захищали Гостомель, також говорять про те саме, що ось уроки абсолютно не сивої давнини, вони далися в знаки. От. І тому ми командою думали, направду, чи треба визначення оборонцям Луганського аеропорту на кшталт кіборгів, але якесь інше. І поки вирішили, що якщо вже якби суспільство не створило до цього моменту якогось іншого імені, можливо, воно і не потрібно, але оборонці ЛАП – це скорочений, це абревіатура від Луганського аеропорту.

0: вони залишаються назавжди оборонцями саме Луганського аеропорту.
1: Ну і цілої України.
0: І цілої України. І цілої України. І, власне, це одна з цитат, яка в нас в усіх заходах, які супроводжують просування розповіді про оборону Луганського аеропорту, є. Це цитата безпосереднього оборонця, офіцера Збройних сил України у запасі, співавтора книги пана Юрія Руденка, який говорить, що ми оборонили не Луганський аеропорт. І не Луганськ ми боронили. Ми боронили Україну. І, пане Андрію, ви спитали про те, чи відомо, що зараз з аеропортом. Знаєте, ну, руїни, якщо коротко, але і в книзі, і от люди, які...
1: Пані Олександро, я перепрошую, у нас ще є дзвінок зараз.
0: А, так? Та, прекрасно.
1: Візьмемо дзвінок. Будь ласка, ви в етері представтеся, і ваше запитання або репліка.
2: Доброго дня. Це з Галичини, з Львівщини, Аркадій турбує вас. І хочу щиро дякувати ведучим студії за таку прекрасну передачу, за таку гостю.
1: Дякуємо за увагу, дякуємо.
2: Дякую взаємно. І хочу сказати, що серед оборонців, як Донецького, так і Луганського аеропортів, Литовищ, були і виходці з Галичини, з Львівщини.
0: Переважно.
2: Дякую. Так. Переважно. І вічна їм пам'ять загиблим. А хто вижив, звичайно, така передача надає наснаги людям, які зараз молодого віку. І вони, можливо, цього всього не знають, не пам'ятають, не розуміють ще. І ця передача дає дуже багато, що зрозуміти людям молодшого віку. Я так вважаю. Ну, і старші ті, які вважають, що все, що було найкраще в цьому совку, то їм би добре було відновити. Очевидно, вони в цьому помиляються. Хотілося б теж донести до розуму, до їхнього сумління, до совісті людей, які пережили ці страхітливі дні, роки з 14-го року. І, пане Андрію, дуже вас прошу, бо гостя сказала такий термін, як нон-фікшн, щоб це було перекладено. Це документальна література, історія, це документ.
1: Я, пане Аркадію, підтримую вас усіма, як той казав, фібрами душі, тому що сам я намагаюся уникати невиправдано запозичених англіцизмів. В тому числі я не вживаю слово «банер».
2: Так.
0: Плакат?
1: Ну, по-різному. Дякую вам дуже. Дякуємо, пане Аркадію. Дуже-дуже важливо, що нас чують в різних куточках України. І от коли людина з Галичини так говорить про Луганщину, ну, це для мене є запорука нашого майбутнього, насправді.
0: Так, пане Андрію, я хочу подякувати також, і хочу подякувати, я сподіваюся, пан Аркадій все ще на зв'язку, і він чує нас. Направду, основна сила, десь понад 10 підрозділів військових, які боронили Україну на території Луганського литовища, це були представники 80-ки, так званої, тоді ще аеромобільної бригади, тепер 80-ї окремої штурмової бригади, Галицької бригади. І я, мабуть, провідкрию трохи тільки завісу, бо ще...
1: Але трохи, бо у нас залишається хвилина.
0: Так. Просто я зараз подумала, чи доїде пан Аркадій на відкриття виставки, яке буде вже наступного понеділка, але ідея у тому, що ця виставка буде рухатися Україною, і очевидно, що одне з перших місць, куди вона поїде, це буде Львів.
1: Це була розмова з Олександрою Ільшенко про виставку про оборону Луганського аеропорту 2014 року. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте громадське радіо.
16: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні!
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
16: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
17: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
19: Думайте.
16: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
20: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
15: Курс валют на громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
15: Долар.
21: 44 гривні 37 копійок.
15: Євро.
21: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
15: Курси валют на громадському радіо.
22: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Троє людей постраждали на Сумщині внаслідок атак ворожих безпілотників. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок атаки безпілотника по автозаправній станції постраждав чоловік. У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу, триває обстеження, стан потерпілих уточнюється. Через атаку російського дрона у Херсоні постраждав працівник АЗС. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Російська армія вдарила по автозаправній станції на виїзді з міста. У цей момент 44-річний чоловік перебував на робочому місці. Постраждалого доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У нього вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма. Його дообстежують. Нагадую, що 5 червня росіяни атакували АЗС ударними безпілотником типу «Шахет» також на Херсонщині. Від початку доби російська армія 41 раз атакувала позиції сил оборони. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне і у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білецький, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває досі. На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробушово, Ставків, Діброви і у напрямку Шийківки і Лиману. Одне боєзіткнення триває. На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Ілінівка, Русин-Яр і в напрямку Костянтинівки, Кучерявого Яру, Вільного. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Рятувальники Одещини, Тернопільщини, а також зі Львова провели спільні навчання в підземних лабіринтах Одещини. Про це повідомили в ДСНС. Спершу фахівці вивчали специфіку спелеології, орієнтування за картами і правила безпеки під землею. А далі тренування перемістилися безпосередньо у знамениті підземні лабіринти катакомб Нерубайське. У глухому підземеллі, де не ловить звичайний мобільний зв'язок, рятувальники розгортали спеціальні лінії дротового зв'язку, координували пошукові групи, вчилися надавати домедичну допомогу в умовах обмеженого простору і евакуювати постраждалих на поверхню за допомогою спецнож. Під час військового параду 14 липня над французькою столицею пролетять два винищувачі «Міраж», 2000, один з яких буде у кольорах України. А до участі у церемонії запросили країни коаліції охочих. Про це повідомляє видання «Le Figaro», яке оприлюднило програму цьогорічного параду до національного свята Франції. За даними видання, 37 країн коаліції охочих, які заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки після досягнення припинення вогню, були запрошені взяти участь у параді. Список глав держав і урядів, які будуть присутні у Парижі 14 липня поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном, ще остаточно не затверджений. Водночас відомо, що на парад запросили президентку Європейської комісії Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Видання зазначає, що цьогорічний парад стане останнім військовим парадом 14 липня, який Макрон прийматиме у межах свого нинішнього президентського мандата. У ньому мають взяти участь близько 10 тисяч військових, а сама церемонія буде більш військовою та операційною, ніж у попередні роки. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. За її словами, також розширено можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла, тож тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Крім того, система компенсації стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть бачити всю інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру і нараховані виплати. Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, визначили порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну за кордону, зазначила прем'єр-міністр. Вона додала, що у державному бюджеті на 2026 рік на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу передбачили 833 мільйони гривень. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіон

0: Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про проблему вербування українських дітей росіянами говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Відтак, Олено, я тебе насамперед запитаю, як маму двох дітей, як ти запобігаєш певним небезпекам у інтернеті, що ти, можливо, не дозволяєш, або як ти пояснюєш своїм дітям, як варто бути, і чи були вже випадки, коли, наприклад, намагалися дітям писати незнайомі, і коли ти побачила реальний в цьому ризик?
2: Ну, у мене, слава Богу, ще малі діти і оці всі загрози попереду, тому що найголовніші загрози, вони полягають саме в користуванні месенджерами. Коли вже у дитини є свій пристрій, у нас поки що у дітей немає своїх телефонів, і ти не можеш повноцінно контролювати. Ну, звісно, є батьківські контролі, ти можеш його встановити навіть на пристрої і слідкувати за пристроєм дитини, які вона додатки там встановить. Встановлює, накладати там певні обмеження тощо. Але все ж таки, коли вже в дитини є свій телефон, ну, набагато, контроль стає набагато складнішим. Тому зараз, наразі, задача є така, щоб, ну, задача, це ну, моя мета така, щоб між мною і дітьми, між нами, батьками і дітьми, була якомога більша довіра, щоб вони розказували абсолютно все, що відбувається, що їх тривожить. І, зокрема, якщо хтось потім, коли в них з'являться свої пристрої, буде їм писати, щоб вони одразу нам про це розказали. Ну і, звісно, коли вже з'являться ці пристрої, ми будемо проговорювати всі ці речі, наскільки потрібно одразу блокувати якісь незнайомі контакти, як реагувати правильно на всі ті інші запити. Єдине, у нас є там момент, іноді старша дитина може грати у Roblox, і теж Roblox, ті всі ігри, вони є теж своїм моментом, де росіяни можуть вербувати і, або якось впливати на дітей через ті самі чати. Тому що вони там грають у цих кімнатах, вони там спілкуються, і, звісно, росіяни теж це використовують, при чому дуже цікаво, що в самій Росії вони, не знаю, заблокували, здається, вже заблокували Roblox, тому що самі розуміють небезпеку для своїх дітей, але в Україні, звісно, вони це використовують. Тому, ну, тут просто, якщо вони грають, то вони не користуються чатами, не спілкуються. Тільки можуть грати, але не спілкуватися. Але тут найголовніше, ну, який би не був контроль, все одно найголовніше це довіра. Має бути довіра між дитиною і батьками, щоб в будь-якому разі одразу дитина могла, не боячись, розказати про все, що її турбує.
1: Ти згадала про Roblox. Власне, у ювенальній поліції у квітні 26-го, тобто цього року, зазначили, що вербувальники часто шукають, окрім вже згаданого нами Роблоксу, також Arma 3, Discord, і там шукають своїх жертв, здебільшого це діти і підлітки, це все популярні ігрові платформи, також є певні мобільні застосунки, це стосується саме тих додатків, де так само можна комунікувати, і ніби у форматі гри, у форматі певного квесту вербувати дітей до злочинної діяльності. Я також зазначу, що вже неодноразово були щодо цього відгуки, щодо вербування у абсолютно різних регіонах. Я б навіть не хотіла зараз свідомо називати, в яких містах це ставалося, коли ювенальна поліція, просто нацполіція знаходили інформацію щодо вербування підлітками, щодо того, як росіяни вербують підлітків і те, що їм загрожує. Але от я назву просто два реальні кейси без вказівки міста, тому що дійсно це бувають різні регіони, щоб ми тут не стигматизували громадян тих чи інших регіонів. Сталося це, зокрема, з 16-річною дівчиною за шпигунство за українською ППО. Їй нині загрожує 15 років. І так само йдеться про років, і так само йдеться про 11-класника вже в інця, про 11-класника вже в іншому місті. Він розповідав також певні росіянам важливі інформацію про певні важливі об'єкти. І, як дізнався суд, за версією слідства, цього юнака визнали винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Отже, Олена, розкажи, які бувають кейси з регіонів?
2: Ну, насправді, от практично, на жаль, чимало таких різних випадків. І не можна сказати, що це стається тільки там в прифронтових територіях, вербують абсолютно по всій Україні. Просто ми розуміємо, що Росія діє по різних регіонах з різними задачами. І, звісно, там, де безпосередньо бойове зіткнення, там, де дуже багато українських військ, то, звісно, там знайти таких, ну, навіть не можна сказати, диверсантів, а завербувати українських дітей, звісно, для росіян пріоритетніше. І фактично от 3 червня була новина про затримання 17-річного студента на Харківщині, який також коригував удари РФ на Ізюмському напрямку. І його, власне, завербували, ну, і зараз, звісно, там від 15 до довічного йому загрожує. А завербували його просто тому, що в нього були проблеми в родині. Він хотів якось розібратися з відчимом, щоб хтось його там побив, прибрав. І таким чином через отакі от різні... Ну, а ми розуміємо, що теж підлітки, та, ну, це такий вік, там 13-18, коли ти, ну, і не дуже сильно розумієш оці причини-наслідки.

0: І також ну, дуже легко зіграти на твоїх емоціях. І, звісно, ну, ті, хто вербують, вони в першу чергу психологи, вони це розуміють. І тому просто навіть не тут мотив навіть не гроші, а просто зачепившись за ось певні проблеми, вони його змусили коригувати, наводити російські ракети по нашим військам на Харківщині.
1: Так, це все дуже складно і насправді дуже страшно, але я думаю, що тут вкрай важливо наголошувати на відповідальності, навіть коли йдеться про неповнолітніх, вона є, вона серйозна. І детальніше про це нам розповів Віктор Баєв, підполковник поліції.
2: Російські спецслужби активно використовують цифрові платформи як інструмент гібридної війни. Їхня основна мета – не лише збір інформації, а втягнення громадян України в протиправну діяльність. І ми рахуємо, що найнебезпечніше в цьому кейсі – це мішенню стають наші діти, підлітки. Підліткам пропонують прості завдання – щось фотографувати, передати інформацію, залишити якусь мітку. І за це платять дуже гарні гроші, якихось там $100 для умовного 12, 13, 14-річного підлітка – це великі гроші. І поступово ці завдання стають серйознішими. Другий напрямок – це шантаж і компромат. Фейкові аккаунти входять в довіру, товаришують. Потім це може перерости в певну дружбу, в ході якої отримуються якісь особисті дані. Можливо, навіть якийсь контент приватний. Це дуже популярний цей напрямок. Відверті фото, відео і після чого вже, коли дитина скинула щось подібне, їй просто кажуть, слухай, якщо ти не хочеш, щоб це все попало в мережу до твоїх однолітків, однокласників, друзів, батьків, роби оце, оце, оце. Також спостерігається такий, як ідеологічний вплив. Через телеграм-канали формуються маніпулятивні наративи та викривлена так звана картинка реальності. І дитина ще, вона не володіє критичним мисленням і розуміє це все як за чисту монету. І один із ось таких заключних напрямків – це гейміфікація. І завдання подають як гру або квест. Поступово виконую ці завдання. І це дуже небезпечно, особливо впливає на дітей. Вони входять в азарт так званий. Нам всім, і батькам, і суспільству треба дуже чітко розуміти відповідальність та наслідки. І важливо розуміти, це не гра. Навіть якщо дитина не до кінця усвідомлює свої дії, відповідальність буде реальна. Дивіться, в нашій державі кримінальна відповідальність за окремі тяжкі злочини настає з 14 років. І ось якраз ці окремі тяжкі злочини, вони в собі мають наступні критерії. Це державна зрада, це диверсія, це терористичний акт, умисне знищення майна. І всі ці дії, які наші вороги хочуть, щоб наші діти робили, вони підпадають до цього складу злочину. І за цими статтями, за такими статтями передбачено дуже серйозне покарання. Аж до тривалих строків ув'язнення і в деяких випадках до довічного ув'язнення. Якщо дитині менше 14 років, то тут відповідальність будуть нести батьки. Це буде адміністративна відповідальність за неналежне виховання, виконання батьківських обов'язків і пильна увага, контроль з боку служби справ дітей. Ну і до самої дитини буде на все життя якби маркер застосований, постановка на облік, профілактична робота, і навіть якщо у складних випадках це будуть спеціальні установи з навчання. Ключове, що я хочу підкреслити для наших слухачів, насамперед, це для батьків. Ми рахуємо, що це в першу чергу робота повинна вестись з батьками. Батьки повинні розуміти і жити з дитиною одним життям. Я не кажу, що це повинен бути тотальний контроль, що це батьки повинні зранку і до вечора перевіряти, що дитина робить в соціальних мережах, в месенджерах. Але треба це обережно контролювати і розуміти, чим дитина цікавиться, з ким спілкується, розмовляти про це, профілактично розмовляти, розказувати дитині, що дивись, якщо у нас іде війна. Наш ворог може використовувати вас, тебе з такою метою. І за те, що ти зробиш, буде таке покарання. В школах теж це дуже важливо. Вчителя, педагоги, вони повинні це доносити, як вчити дитину української мови, історії, точно так же вчити медіаграмотності.
1: Отже, ми прослухали коментар Віктора Байова, начальника першого відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій першого управління оперативного реагування Нацполіції України підполковника поліції.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про вербування українських дітей росіянами і як цьому запобігти. Ми спілкувалися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чорганова. Слухайте, думайте, дійте!
3: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Зараз розмова із кінорежисеркою-документалісткою Жанною Дович про її новий фільм «Мир для Ніни». Чому його робили так довго і про що він? Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Фільм «Мир для Ніни», ну, нарешті, можна буде подивитися не лише на фестивалях, я так розумію, так, Жанна?
5: Сьогодні буде українська прем'єра фільму. До цього був лише один показ в Парижі. Це була світова прем'єра. І поки що фільм починає своє фестивальне життя. І я сподіваюся, що будуть можливості додаткових спеціальних показів. А за якийсь час ми будемо розуміти, чи можна якось його показати ширшому колу.
4: Ну, а чому не можна? Що стоїть на заваді? Давай, може, ти сформулюєш трохи нам, про що цей фільм? Я то знаю, але багатьом «Мир для Ніни» – це прониклива і пронизлива назва, але її можна трактувати по-різному.
5: Це фільм про те, чи взагалі можливо примиритися з втратою, чи може настати мир для рідних загиблих на війні. І головна героїня фільму Ніна Брановицька, вона пройшла дуже довгий шлях. Я би сказала, що вона співавторка фільму, так, тому що це питання про довіру, коли тебе впускають в своє життя і ти маєш можливість знімати. Це мама Ігоря Брановицького, одного з останніх захисників Донецького аеропорту, який в січні 15-го року потрапив в полон в Донецьк, і він був закатований і розстріляний російським найманцем. Та його Моторола, так його знали, насправді його звати Арсеній Павлов. От, але мій фільм не про те, як там пошуки тіла і так далі, а про боротьбу Ніни за те, щоб цей воєнний злочин в судах назвали воєнним злочином. З іншого боку, це фільм про трансформацію болю, про горювання, як це відбувається. І, власне, я коли цей фільм задумувала, власне, я думала, що це буде таке дуже правозахисне кіно, дуже активістське. От, але тоді, коли ці всі речі пов'язані з справедливістю в судах, це все розтягується на роки і роки. Власне, фільм вийшов про інше, от про цю трансформацію, про можливість чи неможливість примирення з втратою.
4: В яких судах треба доводити, що розстріл військовополоненого безсудний, ну, це воєнний злочин?
5: І в українських, і в міжнародних. Справа розглядається в Європейському суді з прав людини. І, власне, ось тільки минулого року нарешті там якось перейшли від того, щоб просто от накопичувати такі справи, та і кейс Ігоря Брановицького, він розглядається окремо. Але як ми пам'ятаємо, що це не мова не про Європейський суд з прав людини, а про Міжнародний кримінальний суд, розгляд справи по збиттю Боїнга, та який трапився в 2014 році. Скільки часу це все тривало, перш ніж якісь перші вироки з'явилися в судах. Тобто це дуже тривалий час. От, що стосується України, у нас воєнні злочини розглядаються за кримінальними статтями. У нас досі не прийнятий закон про воєнних злочинців і лише зовсім нещодавно ратифікований Римський статут, який дозволяє узгодити місцеве наше законодавство з міжнародним щодо воєнних злочинів. Власне, тому є певні перепони, як в Україні, власне, так і за кордоном. Десь часові рамки, а десь особливості законодавства.
4: Кінорежисерка Жанна Довгич в етері громадського радіо. Нагадаю, можна потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, поставити запитання Жанні на додачу, а може і замість тих, що я ставлю. Жанно, коли ти починала знімати, коли вже почала знімати, наскільки те, що ти зараз нам розповідаєш, стало для тебе несподіванкою? Чи ти підходила до цього вже добре підготувавшися?
5: Ну, власне, часом життя саме підкидає такі несподівані теми, сюжети. Я не планувала робити цей фільм. Власне, так склалося, що ми з Ніною Костянтинівною були знайомі ще до вторгнення, коли Ігор Брановицький вирішив приєднатися до Збройних сил України в 2014 році, я там десь трохи допомагала там збирати кошти якісь там на бронежилети, там на шоломи. Ви пам'ятаєте, у нас армія тоді була не готова до війни. От. І, ну, власне, ми були знайомі, і коли Ігор зник в ці останні дні оборони аеропорту, то я включилася в пошуки. Спочатку серед живих, а потім, коли ми дізналися, що він загинув, в перемовини, пошуки тіла Ігоря. От, і тому для мене питання не стояло, чи знімати, чи не знімати цей фільм. Не було ніякого пошуку героя. Я просто в день похорону Ігоря, це було 3 квітня 2015 року, я просто зрозуміла, що це потрібно знімати як хроніку цієї неоголошеної російсько-української війни. От, і десь лише через рік я для себе сформулювала це бажання зробити історію саме про Ніну. До того я вже написала кілька публікацій там для Української правди про, власне, про пошуки. Вийшов на СТБ в 2016 році фільм про Ігоря Брановицького як одного з героїв України. І я написала до цього фільму сценарій. От, я в той момент себе відчула вільною зробити історію про цю жінку, яка не здається, яка попри біль, попри втрату, намагається щось зробити для інших, тому що сина не повернеш, але ось те, що трапилось з її сином, воєнний злочин, весь світ має розуміти, що Росія є в Україні не якісь там просто посіпаки, якісь там так звані сепаратисти, а це росіяни розв'язали агресію проти України. Ця агресія має бути зупинена, власне, тим, що воєнні злочини мають бути названі воєнними злочинами. Ось, і це, ви знаєте, для мене було таке відчуття певної невідворотності, так як це ми знаємо грецькі трагедії та грецької такої трагедії на українському ґрунті. Та от вона намагалась зупинити те, що зупинити неможливо. І, власне, мабуть, однією з причин повномасштабного вторгнення стало те, що свого часу якось не звернули належну увагу на російську агресію проти Грузії. Далі дозволили анексувати Крим, і нам говорили, ну що ж, Росія, напевно, теж має на нього право. Далі там в Донецькій області і Луганські ці бойові дії, нібито це якісь там міфічні сепаратисти. Ось, і ну ось так. Тому
4: Жанна Довгич, кінорежисерка, документалістка, зараз в етері громадського радіо. Йдеться про її фільм «Мир для Ніни», українська прем'єра якого відбувається сьогодні, а відбулася вже світова прем'єра у Парижі. І, ну, якщо можна розкрити цей секрет, Жанна одна із небагатьох, скажімо так, із недостатньої кількості людей в Україні, які знають добре і активно послуговуються французькою мовою. Наскільки це зіграло роль у тому, що прем'єра в світі відбулася саме в Парижі? І як там приймали фільм?
5: Я думаю, що це випадковість така. Просто коли фільм майже, ну, як коли фільм створюється, то це робота не лише творчої групи, яка працює над зйомками, монтажем, а також це робота продюсерів, які шукають фінансування, далі шукають, де би фільм показати, і починають подавати на різні фестивалі. От, власне, ми отримали запрошення від фестивалю Жана Руша, міжнародного фестивалю в Парижі. От, і цей показ, прем'єра була 10 травня. Ось, ну, ми прийняли з вдячністю запрошення. Звичайно, прийшло досить багато французьких журналістів, тому що я працюю з виданням Le Monde, я знаю журналістів, які працюють в Україні, висвітлюють війну російсько-українську повномасштабну. І тому, власне, знаючи мене, вони також запрошували своїх колег, знайомих, тому так, якоюсь мірою це зіграло. От.
4: Це я для того, щоб ми не замикалися в англійській мові, бо ігноруючи і не надаючи достатньої уваги іншим мовам, ми, я вважаю, багато втрачаємо. Так публіка була в основному, які прийшли рецензію писати, чи ті, хто хотів фільм подивитися?
5: Ті, хто хотіли фільм подивитися, і, власне, була практично повна зала. Мені люди, які дотичні до фестивалів, там казали, що це взагалі там це багато людей прийшло. Я не можу сказати, скільки там точно, але велика зала була там дуже так на 2/3 заповнена. От, і після фільму ще була дискусія близько години. І, власне, що для мене було важливо? Питання про те, що російсько-українська війна триває не 4 роки, не з 2022-го, а з 2014-го. Власне, мій фільм, він є таким свідченням, і для людей це стає самоочевидно, тому що кожен раз, от я працюю як кореспондент для радіо CBC канадської, кожен раз, коли говорять там кореспонденти чи в підводках, то включень, в яких я беру участь, говорять про те, що війна триває 4 роки, і кожен раз я виправляю, кажу, ні, війна триває не 4 роки. Ось. Тому певний вплив, як ми бачимо, наша робота може мати. І якраз відмінність від новин документального кіно, що це такий глибший погляд на певні явища. Ось тут долю людини, от, яка по-різному сприймає наслідки війни, десь горює, а десь діє. От, з іншого боку, ми бачимо, в моєму фільмі є фрагменти відео, які російські посіпаки викладали в інтернет, вільний доступ. Ми бачимо Ігоря Брановицького за кілька годин до його загибелі. І це 15-й рік, січень. І ми розуміємо, що це росіяни, так, це, ну, їхні посіпаки. Але це не донецькі шахтарі, які 2 роки тому, до того, я нагадаю, у 2012 році був чемпіонат футбольний Євро-2012. І стадіон був, і аеропорт були побудовані в Донецьку. І там жовто-блакитні прапори були скрізь. І донецькі шахтарі вболівали за українську збірну, ну і не тільки донецькі шахтарі. І тут така разюча зміна, та як це могло відбутися. Власне, мій фільм дає можливість говорити і про це, не лише про втрати.
4: Жанна, кілька років тривала робота над фільмом, і коли з'явилося відчуття або усвідомлення, що от уже можна його випускати? І наскільки сценарій змінювався за час цієї роботи?
5: Сценарій змінювався. Коли ти знімаєш документальний фільм, ти приблизно собі уявляєш, що буде наприкінці. І документальний фільм великою мірою створюється на монтажі. Фільм пройшов кілька ітерацій монтажу, і ми спочатку отримали фінансування від Держкіно. Це було наприкінці 17-го року. Я активно почала знімати в 18-му році. І, власне, оптимістичний сценарій виробничий, який у нас прийнятий, такий, що є трошки більше року на створення фільму. На створення фільму, звичайно, ми ці терміни не вписувалися, подовжували терміни виробництва. І я думала, що десь в 21-му році фільм вийде. Але була якась у нас версія монтажу, яку ми показували в Держкіно. Я розуміла, що це не все, що я хочу сказати, що я фільм буду допрацьовувати. Я, власне, цим займалася. Ось. І, звичайно, повномасштабне вторгнення, воно внесло свої корективи і в наше життя, і, звичайно, в сценарій фільму також. Ось я дознімала фільм і перемонтувала великою мірою фільм. Було кілька підходів з різними режисерами монтажу. Я спробувала працювати з прекрасним режисером монтажу з Косова, з Енісом Сарачі, але зрештою я повернулася з монтажем до України, і ми в тому вигляді, в якому фільм зараз є, це результат нашої спільної роботи з чудовою режисеркою монтажу Світланою Залогою. Вона якось відчула, що я хочу сказати. У нас таки було багато суперечок, діалогів. Ми, власне, найважче в монтажі – це прибирати, відкидати той матеріал, який тобі подобається. Ми говоримо, називаємо сцени. Наприклад, була така чудовий такий епізод, коли ми з Ніною Костянтинівною Брановицькою та журналісткою Радіо Свобода Іриною Штогрин поїхали в Запоріжжя, а потім на Кам'яну могилу. Це зараз ця територія окупована, це Мелітопольський район, так, і Ніна Костянтинівна сидить ось на цій самій кам'яній могилі і плаче через те, що природа така гарна. І це був фінал моєї попередньої версії фільму, так, тому що людина, яка пройшла повз такі втрати, через такі втрати, і вона не втратила здатності бачити красу навколишнього світу, мені здавалося, що це хороший фінал. Але після повномасштабного вторгнення це було позбавлено сенсу. Власне, ця сцена повністю зникла з фільму. Ось, тому монтаж – це такий, знаєте, для режисера це такий дуже болісний процес відкидання.
4: Жанно, сьогодні прем'єра українська, є ще шанс потрапити на неї?
5: Так, звичайно. Прем'єра сьогодні о 3-й годині дня в кінотеатрі «Жовтень», це Костянтинівська, 26. Квитки можна придбати або в касі кінотеатру, або онлайн на сайті кінофестивалю DocuDays.ua. Там потрібно зайти в розділ розклад, знайти фільм в програмі за сьогодні, так, «Мир для Ніни». І там є посилання на квитки. Квитки, повний квиток коштує 150 гривень, а для військових, для ветеранів, для пенсіонерів, людей з інвалідністю – це безкоштовний квиток. Ось, тому можливість є. А також ще буде два додаткових покази завтра в кінотеатрі «Жовтень» о 12:20. І у вівторок кіно 42.
4: Завтра це… Виходить у нас понеділок 8 червня, так?
5: Так, понеділок 8 червня, 12:20. 9 червня, кінотеатр «Кіно 42» о 3-й годині дня.
4: О, а це де?
5: Це Костянтинівська, 11. Такий чудовий маленький кінотеатр, він називається «Кіно 42», бо це 42 місця.
4: Ха, я зовсім не знав цього. Жанно, ще запитання от таке, напевне, дилетантське, але, власне, я дилетантом і є. В художньому кіно ти можеш писати сценарій і ставити крапку там, де ти вважаєш за потрібне поставити. Так, в документальному найчастіше, я думаю, історія має продовження. Так? І те, що зараз уже сталося, воно ж триває. Та й розгляди справ тривають, і війна триває, і так далі. Що робити з цим? Наскільки можливо продовження чи інший фільм, який уже може не безпосередньо на цю тему, але на дотичну?
5: Так, це великий виклик в неігровому кіно, в документальному, коли поставити крапку. В випадку з «Миром для Ніни» ми вирішили частину інформації винести в титри. після фільму, та, тому що знімати безкінечно неможливо. А з іншого боку, документальне кіно зазвичай після того, як воно там зроблено, показані прем'єрні є покази, далі не лише пересічні глядачі дивляться фільм, а й в різних інституціях відбуваються спецпокази і так далі. Тобто це взагалі мовою, ну це такий є сленг професійний, та, це імпакт-компанія називається, тобто компанія впливу, так, тобто є певні речі, про що ми хотіли би сказати фільмом. І якщо до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, головний, ну, знову ж таки, скажу англійською, меседж, тобто те, про що хотілося говорити разом. Теза, та була теза, це було те, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні, так, і, власне, звернути на це увагу. Ну, після Маріуполя, Бучі, нікому це вже доводити не потрібно, на жаль. От, і зараз ми говоримо про долю наших українських військовополонених, про умови утримання, про можливості їхнього звільнення. А також, як я вже говорила, для мене важливо говорити про те, що війна триває 12 років, а не 4. От, і, власне, я бачу, що це впливає на, якщо це те, про що ми говоримо за кордоном в Україні. Ми маємо якось між собою домовитися, як ми називаємо ту війну, яка тривала до повномасштабної фази. Так, що це було? Це АТО, ООС, ми називали по-різному. Ми розуміємо, що це війна, але, власне, ми не прийшли до згоди між собою. І повномасштабна фаза війни. Ми маємо про це домовитися, що це було і що це є взагалі. Ось ще, крім всього іншого.
4: Так, ще одне запитання. Я от звертав увагу, що коли у нас роздають, присуджують і вручають різноманітні кінематографічні премії, там дуже рідко є премія для звукорежисерів або премія за музичний чи звуковий супровід. Що у фільмі «Мир для Ніни»?
5: Ну, якщо не говорити про премії, то, ну, точніше, почати з премії, то є у нас наша кіноакадемія українська, є у нас кінопремія «Дзига», вона називається так, то там відзначають роботу звукорежисера і композитора. Ось, а що стосується мого фільму, звичайно, ми звертали на це увагу, та я працювала з чудовими звукорежисерами, це Сергій Авдієв, це так, Наталя Авраменко, це Артем Мостовий, це Андрій Борисенко. Я з великою вдячністю називаю ці імена. Ось, і також в фільмі звучить пісня у виконанні Мар'яни Садовської «Ой, давно-давно». Я вдячна Мар'яні за те, що вона погодилася дати цю пісню для фільму. Ось, тому звук, та, він грає велику роль. І якщо говорити про «Мир для Ніни», ми відмовилися від, знаєте, дуже часто в фільмах є ще робота композитора, який пише, ну, так, композиції. Мені здалося, що в моєму фільмі це недоречно, що, власне, тут не потрібно підказувати глядачу, де йому сміятися чи плакати. Ось, взагалі, вважаю, що звукове тло, воно десь, ну, дає не менше 30% сприйняття фільму. Ну, мені здалося, що ось ця реальність, от, власне, підсилити її чи показати, якою вона є. Тобто тут в моєму фільмі така дуже тонка робота, як звукорежисери називаються, з атмосферами, так? Тобто з реальними звуками, от, з реальним звуком, який був під час зйомок. Ось так, це для мене дуже важливо.
4: Це була розмова із документалісткою, кінорежисеркою Жанною Довгич про її новий фільм «Мир для Ніни». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: До Дня пам'яті дітей, чиї життя забрала російська агресія, говоримо із Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини, про те, що зараз може зробити Україна, аби повернути та захистити найменших своїх громадян. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. За тією інформацією, яку можна знайти у відкритому доступі, що за час лише повномасштабного вторгнення понад 3200 дітей загинули або дістали поранення, і понад 20 тисяч були примусово депортовані до Російської Федерації. Ми розуміємо, що за кожною цією цифрою реальне людське життя, і це вже жахає, але чи можемо ми говорити про достовірність взагалі статистики? Чи важить нам зараз вести статистично чіткі ось ці дані, усвідомлювати конкретну кількість?
7: Дуже важливо говорити от і в тому числі про статистичні дані. Ви абсолютно правильно сказали, що понад 3,5 тисячі зафіксованих випадків загибелі

0: це лише ті діти, яких вдалося встановити. Насправді і переміщених, депортованих дітей, і тих дітей, які зазнали поранень, і тих, які загинули, набагато більше від цієї агресії Російської Федерації. Тим не менше, це все розслідується в рамках воєнних злочинів з боку Російської Федерації, і тому кожен випадок на вагу золота з точки зору необхідності його документування. Тому що це є той фактаж, який допоможе і допомагає країні Україна отримати врешті-решт тієї сатисфакції від Російської Федерації з тієї точки зору, що кожен злочинець має бути покараний за долю кожної нашої української дитини.
1: Як ми можемо зараз також говорити про те, що можемо робити безпосередньо для тих українських дітей, яких, наприклад, депортували? Ми знаємо, що ці процеси тривають, і це насправді важкий, дуже ресурсно-затратний, очевидно, механізм, але чи ми можемо сказати, що за цей час уже напрацювали більш ефективну схему? Чи взагалі нам випадає зараз говорити про успішність повернення дітей?
0: Складне питання. Ви знаєте, і так і ні. Якщо брати статистичні дані, то можна казати про те, що процес є більш успішним. Ну, знову ж таки, ті статистичні дані, які є на сьогоднішній день, ви зачитували дані з платформи «Діти війни», то от на сьогодні 2212 дітей вдалося повернути із депортації або примусового переміщення. На початку року це було 2000 дітей, тобто лише за 5 місяців поточного року вдалося повернути 200 дітей. Можливо, навіть більше. Да? У той час, як я пам'ятаю, 22-й рік, той же самий 23-й рік, коли діти поверталися, поодинокі діти, а були невеличкі групи дітей, поверталися виключно завдяки там, допомозі громадських організацій. І це кожен випадок був подією. Він висвітлювався і так далі. Це було там за кілька місяців могло бути 5 дітей. За рік повертали не більше сотні. То на сьогоднішній день ми маємо вже такі більш-менш показники у сотні дітей, тобто повертаються групи дітей. Але з іншого боку, чи це свідчить про те, що Російська Федерація готова віддавати наших дітей? На жаль, ні. Які діти повертаються? Тобто, здебільшого, це повертаються діти родинної групи, які виїздять з дорослими, з батьками з окупованих територій, і які були під ризиком депортації, тому що російське законодавство наразі є дуже жорстким по відношенню до українців. Вони змушують всіх українців прийняти російське громадянство, інакше людина не отримає жодного пакету послуг, освітніх послуг з охорони здоров'я, соціальних і так далі, і тому подібне. В тому числі психологічний тиск, тобто прямо на рівні законодавства вони говорять про те, що хто не прийняв громадянство, може бути депортований. Тобто ці люди під ризиком депортації, вони намагаються виїхати, і Україна допомагає це робити. Також в склад оцих 2212 входять вже повнолітні особи, які на момент повномасштабного вторгнення опинилися в окупації або були депортовані на територію Російської Федерації, будучи дітьми. І наразі от їх вдається також повертати. Тобто це це така ознака, яка я вважаю вже якби мінусом, тому що дітей, вони принципово, дітей, які сироти, діти позбавлені батьківського піклування, не віддають і буквально відкрито про це говорять на всіх там брифінгах, в своїх інтерв'ю. Та сама Львова Білова говорить про те, що вони врятували, це була гуманітарна місія, і діти з окупованих територій, українські діти, це діти Російської Федерації. От така наразі ситуація. І з кожним днем вона, на жаль, грає проти наших дітей, проти нас, тому що з кожним днем це все складніше робити. Я маю на увазі повертати і виборювати кожну українську дитину.

0: Відтак, тут, пані Оксано, дуже важливий момент, який також, як мені здається, потребує уточнення і більшої комунікації, чи що. Ми ж розуміємо, що до цього процесу залучені багато дієвців, так би мовити. Є урядові організації, є неурядові організації. Наскільки вони між собою взагалі взаємодіють, комунікують, наскільки це злагоджена система, і чи, можливо, ми потребуємо якоїсь її модернізації для подальшого більш успішного цього процесу? Чи нам не випадає говорити про успішність, тому що ворог є непередбачуваним і таким, що з ним, в принципі, важко вести якийсь конструктивний діалог?
1: Хороше запитання, не на 5 хвилин ефіру, а на такий великий годинний десь ефір, але я спробую. Комунікація є між неурядовими, урядовими організаціями і інституціями. Вона закріплена в урядовому документі, 551 постанова урядова, яка була прийнята в 24-му році, в грудні, якщо я не помиляюсь, яка говорить про те, що яка розписує процедури виявлення депортованих дітей, їх повернення і реінтеграції. Я можу там в даті помилитися, прийняття цієї постанови, але вона є. І, власне кажучи, там от передбачені всі суб'єкти, всі стейкхолдери, які задіяні в тому процесі. І громадськість, і офіс омбудсмана, і координаційний центр при офісі президента, і так далі, тому подібне. Питання полягає в тому, що в тому числі є міжнародна площадка, всі чули про Bring Kids Back, якби ініціатива, така українська ініціатива, до якої долучено вже майже 50 країн різних, які взяли на себе зобов'язання сприяти, тобто спонукати Російську Федерацію до повернення українських дітей. В грудні минулого року, 25-го, Генасамблея ООН закликала Російську Федерацію повернути всіх українських дітей, депортованих і так далі. Тобто певний тиск з одного боку на міжнародному рівні на Російську Федерацію все ж таки чиниться. В Україні визначені процедури, визначені особи, які займаються питаннями повернення дітей. Але тим не менше Україна не виконала теж певне своє завдання, яке передбачено 4-ю Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Коли от буквально в перші дні повномасштабного вторгнення, і в мене немає пояснень, чому це не було зроблено, хоча, на мій погляд, Україна мала б була це ініціювати, і, можливо, я зараз фантазую абсолютно, не хочу звинувачувати там когось в країні, бо ніщо не може виправдати Російську Федерацію, і ми жертва в цій війні. Але, тим не менше, по 4-й Женевській конвенції ми б мали ініціювати пошук країни-посередниці офіційно, як через органи ООН, яка б виступила оцим посередником по цивільному населенню, зокрема по дітям, які опинилися в окупації чи в депортації. Такий же обов'язок був і на Російській Федерації, також запропонувати країну-посередницю, яка б комунікувала між ними і нами по саме дітям, зокрема. На превеликий жаль, ми не чули, що наша країна також зробила ці кроки, і Російська Федерація відмовилась. Тобто ми запропонували, а вони не прийняли. Натомість ми пішли шляхом створення цієї площадки Bring Kids Back, тобто утворення, яке не передбачено якби нормами міжнародного права, це така добровільна участь країн в сприянні нам. Але коли ми говоримо, що там Польща, Литва, Латвія, Канада.
0: Це була розмова з керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксаною Філіпішиною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та протиск Кремля? О 8.30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9.30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози в окремих районах, град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Зараз розмова з кандидаткою архітектури Анною В'язовською про значення води в таких агломераціях, як Київська. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо.
13: Я тут зараз боюсь заплутатись в формулюваннях, але мені здається, що в Україні тільки про Київ і про Київський столичний регіон ми можемо говорити про агломерацію. Хоча насправді для того, щоб розуміти, що таке агломерація, ну, це треба відкрити загальноприйняту якусь класифікацію, подивитись, в якому разі місто з передмістями можна починати вважати агломерацією, да, за якими ознаками. Але з того, що мені відомо, дійсно, щодо Києва ми можемо вживати цей термін, а щодо інших міст, я не впевнена, інших міст України.
12: А, до речі, зараз термін конурбація ще у вжитку?
13: Я його чула в академічному середовищі, але я би не сказала, що його вживають поширено.
12: Ну, так я задовольнив свою першу цікавість і повертаємось, що переходимо до питання води у великих містах. Знову ж таки, обережно вживаю термін агломерація. Пані Анно, які особливості використання чи бажаного використання водойм, можливо, підземних джерел, можливо, дощової води у Києві?
13: В даному випадку у Києві або в інших містах вода є частиною природного середовища і також частиною природного каркасу міста, бо річки – це частина рельєфу і частина фізичного природного каркасу міста, і це вже готова структура для створення цілісної природної системи, для створення, для збереження. Це вже як по якому шляху розвитку пішло місто. Тому да, водойми і вода дуже важливі. І з точки зору екології, і з точки зору впливу на людину. Ну, принципово, мабуть, ось це дві функції. Функція екологічна, функція соціальна, як місце, де приємно проводити час людям, як місця прибережні території, прирічкові території, як місця, які позитивно впливають на наш психологічний стан, бо в забудованому середовищі ми не так часто можемо знайти такий великий відкритий простір, де нам може бути приємно проводити час.
12: А от по-різному ж може бути приємно проводити час. Я пам'ятаю себе хлопчиком, і приємно було прогулятися гранітною набережною Дніпра від, умовно кажучи, річкового вокзалу і до станції метро Дніпро, де і дерев то не було. І приємно було перейти на Труханів острів і там поніжитися або, навпаки, побігати по піску.
13: Ну, саме так, це все місця біля води, тобто тут сама вода позитивно впливає на людей, бо створює такий от особливий досвід сприйняття. До речі, це навіть, якщо окрім впливу психологічного, є навіть філософи, які окремо досліджували воду як елемент і природній, і з точки зору філософії, що таке вода, що таке водний об'єкт, і як він сприймається людиною, як він впливає на людину. Тобто, насправді, це тема така дуже широка.
12: часто звертаю увагу на те, що навіть у найменших парках, чи хтось каже в садах, є якийсь водний простір. Ну, от, скажімо, парк Шевченка, він зовсім невеликий у Києві, так? А там є принаймні три фонтани. Угу. Причому, ну, два з них впадають в око, один там на бічній алеї, мало хто знає. До речі, він у формі Чорного та Азовського морів. І люди з Криму, яким я його показую, часто дивуються, як це так сталося. Чому навіть у таких невеликих зелених просторах ми робимо воду? І наскільки це бажано?
13: Ну, звісно, це бажано. Вода, окрім всього, ще сприяє покращенню мікроклімату. Тобто, коли жаркий день, простір, де є вода, він, знову ж таки, приємніший для перебування там, просто через те, що там температура трохи нижча, вологість трохи вища повітря, і комфортніше для людей там перебувати. Фонтани, водоспади також створюють звуковий ефект. Той саме, як, знову ж таки, це до позитивного впливу на здоров'я і на наш психологічний стан. Це як бути на березі моря, да? Нам подобаються хвилі. Так само ось цей звук, як тече вода, він дуже сприятливо впливає на людей. Тому, звісно, що бажано мати якісь водні об'єкти, і, зокрема, які от можуть створювати такі ефекти, зокрема, звукові.
12: Пані Анно, бути на березі моря, і, звісно ж, знов-таки посилаюся на своє дитинство, я був ще зовсім маленьким, коли починали в Україні зводити оцей каскад, скажімо, водосховищ на Дніпрі, і водосховище називали штучне море, та от Київське море у нас є. Наскільки воно, як штучна водойма, виконує чи не виконує функції, які може виконувати або виконує справжнє море?
13: Ну, якщо ми говоримо про людей і про рекреаційний простір, і про відпочинок, то я думаю, що цілком виконує, тому що на море вам з'їздити один-два рази на рік, а на Київське море до війни можна було потрапити в будь-який час. Ну, і зараз можна потрапити просто не всюди. Але ж разом із тим, це дуже такі значні інженерні споруди, і, звісно, що їх створювали не для того, щоб створити рекреаційні простори. Тобто це був функціонал для захисту міст від повеней і для створення систем зрошення в південних регіонах. А взагалі щодо дамб і щодо штучних водойм на ріках, я би сказала, що однозначної думки немає. І це дискусійне питання, бо багато де в світі, навпаки, є така тенденція дамби прибирати, відновлювати природний рух річки, тому що це впливає на біорізноманіття. І от навіть в Україні, ви знаєте, щодо Каховського водосховища, спеціалісти розділились. Хтось каже, що це буде катастрофа для наших південних регіонів з точки зору сільського господарства, тому що ми всі рахуємо, що у нас відбуваються зміни клімату, температури підвищуються і будуть проблеми з водою. А екологи навпаки кажуть, що ні, у нас відновлюється великий луг, це дуже добре для природи і можливо забезпечувати південні регіони водою для сільського господарства можливо і в інший спосіб.
12: Анна В'язовська у студії Громадського радіо. Повернімося до Києва аж із Великого Лугу, із південних регіонів України. І та, рідкісний птах долетить до середини Дніпра. Але насправді Дніпро для Києва – це плюс чи мінус? З одного боку, урізноманітнює наше життя, а з іншого боку, чітко розділяє місто на дві частини.
13: Ну, я би сказала, що Дніпро – це не плюс і не мінус, це така природна історична даність, що старі міста, вони не виникали випадково, вони виникали в дуже конкретних місцях. в тих, там, де природне середовище сприяло зручній обороні. І тому дуже довго, от ви як киянин, поправте мене, якщо я не права, що лівий берег почав забудовуватись активно, коли в 70-ті. 80-ті?
12: Ну, це тобто... той, який ми зараз знаємо. Насправді, місто Дарниця існувало з давніх давен, ще з князівських часів.
13: Ну, у них не було потреби щоденного зв'язку з правим берегом.
12: Не було.
13: Тому, от, рахуємо, що до аж до другої половини 20-го сторіччя Дніпро, це була, був потужний оборонний рубіж для Києва. Тому, коли місто почало зростати і почав забудовуватись лівий берег, то, звісно, що виникла проблема логістики. І це відомий факт, що для такого великого міста у нас дуже мала кількість мостів. Тобто вони мали би бути, ну, наприклад, вдвічі частіше. Або навпаки, лівий берег мав би розвиватись як... адміністративний і як діловий центр окремо для того, щоб не було такої щоденної міграції. І тоді теж не було би такої проблеми, що Дніпро це нам ускладнює пересування містом.
12: Були такі плани розвивати адміністративні різноманітні центри на лівому березі. Ви, напевно, знаєте, лівобережний поштамт біля станції метро Лівобережна. А ще... Однією цікавою тут історією є те, що бульвар Верховної Ради існує у нас у Дарниці, у соцмісті. Знаєте чому?
13: Ні.
12: Саме там планували побудувати нову споруду Верховної Ради України. От, і це був єдиний випадок, коли Верховна Рада заперечила Центральному комітету Компартії України, сказавши, ні, переїздити з правого берега ми не будемо. І от ще дуже довго, приблизно ще 15-20 років тому, на тому місці, де мала стояти Верховна Рада, хоча плани ці були з 50-60-х років, ще нічого не було. Ну, і бульвар досі так називається. Абсолютно нелогічно. Так що, так, ви правильно вказуєте стратегічний напрямок розвитку. До речі, і будівля держплану УРСР будувалася біля станції метро Лівобережна, але оскільки розвалився СРСР, держплану не стало, то її так і не закінчили. Але я хочу повернутися про те, про що я згадав, а саме про дощову воду. От не часто, але все ж таки бувавши у дуже південних країнах, я бачив, що там пласкі дахи у будинків. Я їх запитую, а чого так? А вони кажуть, а це щоб коли дощ падав, ми могли цю воду зібрати і використати. Ну, то ясно, там, де взагалі дуже мало води. А у нас яка користь із дощової води?
13: Ми тут знаходимось в загально, ну, мабуть, світовому контексті серед країн і міст з такими ж кліматичними умовами, як і у нас, і порівняно також з містами, які зростають. І ситуація приблизно однакова. Вона полягає в тому, що місто зростає, з'являється більша кількість водонепроникних поверхонь, асфальт, бруківка і так далі. Відповідно, утворюється більша кількість так званих миттєвих дощових стоків. Тобто, коли у вас падає дощ, і воді просто нема де потрапляти в ґрунт. І вона ось цими непроникними поверхнями йде, ну, в кращому випадку, до дощових каналізацій. Але ці дощові каналізації, якщо вони, ця мережа була побудована раніше, вона часто не розрахована на такі об'єми води. І, відповідно, можуть виникати підтоплення місцеві. А в різних країнах Європи дійсно таке буває, що ця мережа, вона є частиною загальної каналізаційної мережі. Там взагалі катастрофа, бо від великої кількості дощової води відбуваються скиди загальнопобутової каналізації в водойми. І тому, дійсно, у нас тут проблема проблема не із нестачею води, вона більше із надлишками води і попередження затоплення. Локальних затоплень на тих чи інших територіях. Це такий самий прагматичний момент. Просто дощова вода і ландшафтні рішення, які можуть підтримувати на допомогу до зливової каналізації, іноді при належних розрахунках замість інженерної системи дощової каналізації, ми можемо це локально збирати. Ну, тобто, що це значить? Це якісь осередки озеленені, наприклад, дощових садів, якихось канав, які можуть бути озеленені, які можуть бути мати якусь щебеневу чи гравійну засипку. І ми туди направляємо цю воду, і вона там якийсь час зберігається і поступово просочується. У нас мають бути для цього, відповідно, досить проникні ґрунти. Ну, тобто є ціла низка умов, які нам треба врахувати, щоб така система працювала. Але в цілому прибрати дощову воду з поверхонь міста, але разом із тим, коли ми дощову воду вводимо в зливову каналізацію, вона просто іде із нашого міського середовища, ну, а далі її скидують вже у водойми. А концепція ось цього ландшафтного вирішення, вона полягає в тому, що ми можемо покращувати власне міське середовище за рахунок цього, що якраз от у нас виникають озеленені території, де виникає вода. Просто, що це вода не в вигляді фонтану або водоспаду. Це більш, вона має більш природний вигляд, і не всі люди можуть бути готові до цього, бо їм це може бути здавати, що це якась канава, як у нас в селі, а в місті такого не має бути. Ну і крім того, вони потребують особливого догляду, ну як особливого, просто догляду стежити для того, щоб воно працювало в належний спосіб, щоб рослини вчасно оновлювались. Тому, да, це потребує фахівців відповідних.
12: Пані Анно, і ще одне запитання відносно води. Бювети. Артезіанські свердловини. Я от пам'ятаю, як в Києві за часів міського голови Омельченка набудували тих бюветів, і дуже багато людей з одного боку сміялися з того, інші казали, це лише спосіб розкрадати гроші і так далі, і так далі. А коли настали оці наші негаразди під час широкомасштабного російського вторгнення, багато людей оцінили, та води нема, але якщо є електрика, пішли на бювет, накачали собі і так далі, і так далі. І все ж таки, наскільки, якщо це кілька сотень свердловин, воно впливає взагалі на стан води під містом і в місті?
13: З точки зору, як може впливати наявність бюветів на водоносні горизонти, ви маєте на увазі?
12: Ну так, я просто не можу це оформити так вправно, як ви.
13: Якщо чесно, такому розрізі я, мабуть, про це питання не думала і не вивчала, але мені здається, що якщо комплексно так подивитись, то ось ці водоносні горизонти, вони мають поповнюватись водою. І дійсно, для того, щоб ми цю воду забрали, вона туди має потрапити. І, можливо, ну, я конкретних прикладів навести не можу, але теоретично, можливо, якщо вода туди нова недостатньо потрапляє, то якісь горизонти можуть виснажуватись, якщо ми забираємо звідти багато води. Як це відбувається в Києві, якщо чесно, я не можу сказати. Можу сказати тільки, що вважається, що на лівому березі ось ця вода із бюветів, вона більш якісна, тому що свердловини дуже-дуже глибокі і дістають до ось цих геологічних шарів певних історичних періодів, і там дуже чиста і дуже гарна вода.
12: Ну, у кожному разі це дуже цінна інформація, тому якщо, звісно, у кого є змога, то ті мають тепер їздити по воду на лівий берег, а це може розкрити їм те, що на лівому березі теж є на що подивитися. Там є дуже цікаві квартали, особливо, ну я так вважаю, другої половини 70-х, які зведені за дуже цікавими містобудівними зразками, які ані трохи не гірші, якщо ми вже порівнюємо із так званою Західною Європою, західноєвропейських. Ну і останнє запитання у цій розмові із Анною В'язовською, то яку на загал пораду відносно ставлення до води, та, ну не того, що вмиватися кілька разів на день або зуби чистити, ви дасте людям, які живуть у великому місті?
13: Ну, не забувати, що це велика цінність за можливості у кожного може бути певні можливості, хтось може вийти на якийсь суботник, хтось може відповідно до своєї роботи чи посади прийняти відповідні рішення. Якщо буде вибір між, скажімо так, погіршенням ситуації навколо тієї чи іншої річки або покращенням, то, звісно, треба обирати покращення, бо це наша загальна спільна цінність, і відновлюються такі об'єкти дуже довго, дорого і складно.
12: Пані Анно, у вас є якась сторінка в соціальних мережах?
13: Сторінки є, але я би не сказала, що я їх активно, публічно веду.
12: Ну, в кожному разі, запам'ятайте, так. Анна В'язовська. Це була розмова з Анною В'язовською, архітекторкою, ландшафтною архітекторкою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зробити математику не обов'язковою для частини вступників. Про можливі зміни до національного мультипредметного тесту говоритимемо з президенткою Київського авіаційного інституту Ксенією Семеновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з самого законопроєкту. Що саме пропонують змінити і чому навколо нього виникла така гостра дискусія?
16: Пропонують змінити систему здачі національного мультипредметного тесту. Зараз у нас є обов'язковими предметами українська мова, історія, математика. Автори, ну і четвертий предмет на вибір. Автори законопроекту пропонують залишити обов'язковими українську мову та історію, але математику зробити так само на вибір, і буде три предмети замість чотирьох.
2: От автори документа вважають, що математика потрібна не всім, так як я сказала раніше. Наскільки цей аргумент взагалі виглядає переконливим особисто для вас?
16: Тут треба повернутися до питання, для чого нам НМТ взагалі треба. Зараз у нас НМТ, до того в нас було ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Його ввели для того, щоб у всіх був рівний доступ до вищої освіти, для того, щоб уникнути корупції при вступу в університети, щоб всі були в рівних умовах при здачі екзаменів, щоб всі вступні екзамени в усі університети були стандартизованими, однаковими. І це насправді була така революція в вищій освіті колись. Бо я вже бачила навіть аргументи за те, щоб зовсім скасувати НМТ, то ось нагадую, що саме ЗНО, тепер НМТ, дає можливість рівну абсолютно всім українським дітям обирати університети, куди вступати, в залежності від своїх здібностей, незалежно від зв'язків батьків чи грошей. Тепер є друга функція в національного мультипредметного тесту. У нас тепер зовсім немає екзаменів після 9 класу, немає уніфікованих екзаменів інших ніяких після 11 класу. Тобто це єдиний спосіб виміряти рівень знань дітей після закінчення школи. І такі тести, вони є абсолютно в кожній країні світу. Там в Польщі, яка найближче до нас, це матура. Всі здають, аналогічно там є математика. Її здають для того, щоб поміряти, який же є рівень знань після школи. Чому це важливо? Тому що далі держава може бачити, що там є регіони, в яких гірше викладають математику. Міністерство може з'ясувати, чому так відбувається, які треба заходи вжити, щоб покращити ситуацію. Можна порівнювати місто і село, чи є різниця у викладанні математики, української мови. Можна порівняти, як війна впливає на вивчення цих дисциплін. Тобто нам це важливо для того, щоб отримувати інформацію також. Ну і третій аргумент про те, що математика не важлива для всіх. Я вчора ввечері, готуючись до цього ефіру, прийшла тест. Там є такий приклад тесту на сайті Центру оцінювання. І там більша частина задач, вони дуже логічні. Там порівняти цифри, прочитати графік, визначити там, яка функція зображена на малюнку, що вона описує і так далі. Тобто це ті речі, які треба в будь-яких професіях. Вища освіта, вона все-таки передбачає, що людина може аналізувати інформацію, може робити якісь прогнози, може створювати нові моделі. Тобто вища освіта – це не те саме, що професійна освіта. Тебе тут не вчають на водія, тебе тут не вчають на кухаря, тебе не вчають тут на перукаря. Очікується, що по закінченню університету ти зможеш створювати нові знання і передавати їх далі. І це неможливо зробити без математики в абсолютно будь-якій професії. І більша частина тестів взагалі навколо тих знань, які необхідні, знадобляться в житті. Чи для якихось професій важливіша математика, для якихось менш важлива математика? Так, це дійсно так. І з минулого року при вступі в університети в нас є так звані вагові коефіцієнти. Тобто, якщо ви вступаєте на гуманітарну спеціальність, для вас роль екзамену з математики трошки менша, вона множиться на менший коефіцієнт. Для вас важливіший екзамен з української мови, з історії, і ось той фаховий четвертий, який ви обрали. Або творчий конкурс, якщо ви вступаєте на творчі спеціальності. Якщо ви вступаєте на технічні, то для вас вага математики більша в цьому балі. Тому зараз там батьки-вступники або вступники після здачі НМТ будуть дивитися, які в них бали, на що вони можуть претендувати, куди вони можуть вступати на бюджет, то можуть помітити, що з їхніми балами на одні спеціальності вони можуть вступити, а на інші спеціальності в них виходить нижче бал. Це саме через ось ці вагові коефіцієнти.
13: А от цікаво, якщо математика умовно перестане бути обов'язковою, як це може вплинути на загальний рівень підготовки абітурієнтів?
16: Математика дуже цікава дисципліна. Це те саме, що мова, але в науці. Тобто математика є мовою для всіх природничих наук. Неможливо вчити хімію, неможливо вчити біологію, географію, якусь статистику, навіть в історії це є. Тобто, щоб вчити будь-які науки, необхідно володіти двома такими апаратами. Перший – це читати і писати. І другий – це рахувати і розуміти абстрактні речі, порівнювати цифри. Без цього неможливо освоювати жодну інформацію. І в світі також міряють когнітивні здібності людей, там нації загалом, наскільки різні обставини в країні впливають, знанням, вмінням читати великі тексти, аналізувати їх і вмінням рахувати. Тому це супер важливо розуміти, який в нас рівень знань математики. І ті, в кого діти зараз вчаться в старших класах, знають, що надзвичайно багато уваги приділяється тим дисциплінам, які є обов'язковими для здачі на НМТ, які вони обрали для здачі на НМТ. А інші старшокласники можуть навіть не відвідувати і не приділяти цьому уваги. У нас є приклад Франції. Там була математика обов'язковим тестом при випуску зі школи, а потім її скасували. І побачили, як рівень знань впав. Тобто діти просто перестали вчити математику, тому що вона не обов'язкова, її не треба здавати в кінці. Якщо ти не плануєш бути інженером, а ти в шостому класі, навряд чи в принципі розумієш, ким ти плануєш бути. Але ти вже приймаєш рішення математику не вчити, тому що це складно. Тому що в багатьох країнах є проблема з вчителями. Наш це також великою мірою торкнулося. Але ось у чому річ. Скасувавши НМТ, ми просто з математики, ми просто не будемо знати, що в нас є проблема із абстрактним мисленням у людей, з логічним мисленням у людей. Ми ж не вирішимо це. Тобто ми ніяких дій не зробили, щоб покращити вивчення математики. Ми просто прибрали оцей подразник, і нібито, якщо ми не знаємо, що люди падають в логічному мисленні, в абстрактному мисленні, то нібито це вже і не проблема. Але це проблема, яку ми просто навіть виявити не зможемо більше.
13: От цікаво, чи бачать університети вже зараз якісь проблеми з математичною підготовкою вступників після кількох років війни та дистанційного навчання, коли був ковід?
16: Та, звичайно, ми бачимо, освітні втрати – це величезна проблема для всієї країни на багато років. Ми стараємося з цим долати ці перешкоди. Цього року з'явився такий проект, називається «Зимовий вступ», коли випускники шкіл можуть вступити на університет на рік раніше, для того, щоб підготуватися і до НМТ, і до навчання в університеті, власне, звикнути до того режиму навчання, який є в університеті, звикнути десь до викладачів, краще підготуватися до тесту цілий рік. І люди, які цей цілий рік вчилися на підготовчому цьому курсі, на цьому зимовому вступі, вони мають і додаткові бали до вступу. Тобто навіть якщо в них щось там в тестах НМТ не вийде, через хвилювання, через тривоги, через таке емоційне виснаження, це все дуже зрозумілі фактори, то в них буде оці додаткові бали для того, щоб таки вступити в університет. І я раджу тим, хто зараз 10 клас закінчує, подивитися на цю можливість і дійсно скористатися. Майже у всіх там найбільших, найкращих українських університетах такий зимовий вступ, нульовий рік зараз є. І він допомагає надолужити ті освітні втрати, які були під час школи.
13: І ви знаєте, в нас залишилась буквально хвилинка. От останнє питання. Яким, на вашу думку, має бути оптимальний формат НМТ, щоб він був і справедливим, і корисним для системи освіти?
16: Мені здається, що його вже спростили дуже, дуже сильно. Тобто в нас тепер не ЗНО. Всі ці екзамени відбуваються в один день. Всі діти перебувають в рівних умовах, коли їх здають. Тут важливо зрозуміти, що ціль цього тесту – це, ну, перше, показати свої знання, а друге – вступити туди, куди ти хочеш. Немає задачі здати його краще всіх. Немає задачі всім здати його на 200 балів, на 190 балів. І це те, про що треба говорити з батьками і в школах, тому що ось це… Люди бояться не стільки самого тесту і провалити цей тест, бо провалити його дуже складно. Дуже малий відсоток людей, які не здають НМТ взагалі і завалюють повністю і не можуть подати документи в університети. А є страх ось цієї здачі на низький бал, а низький бал у нас все ще менше 200. Тут цей перфекціонізм, він може бути не дуже корисний для дітей. Насправді, в університетах зараз немає аж такого конкурсу на місця, навіть на державний бюджет. Університети будувалися і були розраховані на демографічну ситуацію там 2000-х років, коли там в авіаційному університеті Київському, в нашому, у нас було 30 тисяч студентів. Зараз у нас 12 тисяч студентів. Але ми все ще спроможні вчити багато людей. Тобто в нас немає конкурсу 10 людей на місце. Ми дуже будемо раді бачити мотивованих, класних, молодих людей, які хочуть у нас вчитися. І ми з великим розумінням ставимося до того, що бали НМТ – це не про те, що людина не хоче, не знає, чи вона дурна. Це іноді про стрес, іноді про те, що були обстріли, і випускник вранці не виспався, прийшов на екзамен, перехвилювався і отримав не 190 балів, на які він дійсно вчився, а отримав 140 балів. Але він все ще може бути студентом нашого університету, і ми будемо дуже раді його бачити. І зробимо все для того, щоб він чи вона стали прекрасними там інженерами, правниками, журналістами. Треба поблажливіше ставитися саме до результатів НМТ у своїх дітей, і в школах, і серед батьків.
13: Це була розмова з президенткою Київського авіаційного інституту Ксенією Семеновою. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Гвана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що роблять важкопоранені ветерани, які не мають рідних та близьких? Говоримо з Тіною Полик, антропологиною правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаво розпитати вас, а власне, що саме ви досліджували, де були, тому що, я так розумію, ви ходили конкретно до конкретних людей в конкретній лікарні.
6: Щодо нашого дослідження, це наразі дослідження, над яким ми ще працюємо, це дослідження досвіду тих важкопоранених військовослужбовців, які потребують довготривалого догляду, але з якоїсь причини або рідні відмовили за ними доглядати, або вони не мають таких найближчих людей. У межах цього дослідження моя колега проводила експертне інтерв'ю, і вона спілкувалася з великим пулом експертів. Моє завдання було етнографічним візитом та до таких установ, де перебувають важкопоранені військові. І насправді тут ми зіткнулися з великими труднощами, тому що ми не могли ніяк знайти установи, де би здійснювався довготривалий догляд за самотніми пораненими військовими, які би погодились нас пустити. Тому що дуже часто це або геріатричні пансіонати, або психоневрологічні диспансери. І ці установи досить закритого типу, і там є свої політики. І, на жаль, ми не змогли потрапити до таких установ. Відповідно, це дослідження проводилося, етнографічні візити. В межах військового госпіталю госпіталь залишається анонімізованим. От ми вирішили піднімати такі проблемні питання, пов'язані з цією темою, тому в деталях ми цей госпіталь не розкриваємо. Але що важливо було дізнатися в межах цих етнографічних візитів, ми побачили такі стратегії лікувальних установ, які застосовуються фактично до тих важких поранених, за якими нема кому доглядати, і часом будьмо відвертими загалом до важких поранених. Тому що фактично людина, яка отримує важке поранення, яка потребує довготривалого догляду, вона лишається в медичній системі. Її не можуть виписати додому, тому що не завжди є можливість за нею доглядати належно належним чином, навіть якщо вона має родину. Частіше цю людину просто безкінечно перевозять з госпіталя в госпіталь. І це може тривати дуже довго, і іноді та до найгіршого сценарію, та коли організм просто перестає вже боротися. Та тому що якби немає іншої можливості лишити цю людину з фаховим доглядом, та але удома. І про це лікарі насправді дуже багато говорять, про те, що часто це молоді люди, та люди, перед якими все життя попереду, та люди, які мають важкі ушкодження, але вони так само мають право жити своє повноцінне життя, а не проводити його в стінах лікарні. А якоїсь іншої альтернативи поки що ми не маємо, крім цього закритого інституційного догляду. Це один момент. Другий важливий момент пов'язаний з фінансуванням таких послуг. Ми тут можемо говорити про Національну службу здоров'я України. І наразі той догляд, який потрібен для таких важких поранених, це той догляд, який надається за паліативним пакетом. Тобто це такий найбільший і найбільш оплачуваний пакет НСЗУ. І знову ж таки, ці люди не обов'язково є паліативними хворими, але ну це єдина можливість здійснювати з ними належний догляд. Тобто їх просто тримають в паліативних відділеннях, хоча вони там бути не мали би. І це означає фактично, що в такі відділення не потрапить, наприклад, цивільна людина. І це просто величезний такий клубок проблем, з якими стикаються ці люди, які фактично, ну так грубо говорити, але там немає холдера, який займатиметься би їхнім шляхом в медичній системі і їхнім шляхом позамедичної системи. Тому що в інших випадках, будьмо відвертими, це майже завжди роблять рідні бійця або бійчині, та які зазнали важкого поранення.
5: Безумовно. І оце якраз і породжує ось це занепокоєння, тому що очевидно, що в країні така ситуація, що ніколи не знаєш, чи буде можливість, тому що, знову ж таки, може бути випадок, коли немає людини рідної, близької, яка би могла допомагати, а інколи у цієї людини також свої виклики, яка не може допомагати. І це ускладнює ще більше стан справ. З того, що ви вже можете виснувати із розмов безпосередньо з людьми, з ветеранами, ветеранками, і зі споглядання, спостереження за цією системою, чи можемо ми припустити, що сам потрібно зробити наразі державі для того, щоб подай почати вирішувати цю проблему. Це що? Ми знову говоримо лише про додаткове фінансування, створення нової якоїсь інституції, нових установ. Як мав би виглядати цей процес?
6: Угу. Ну, передусім ми говоримо про стратегію довготривалого догляду. Та? Поки що немає такого пакету довготривалого догляду. Його не існує і не існує взагалі бачення, що робити з цими людьми, поза утримання їх членами родини. А я нагадаю, що наразі людина, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю на непрофесійній основі, отримує трошки більше 2000 гривень. От якби це один момент. Інший момент, якби як цим людям продовжувати жити життя, не перебуваючи закритими в установі. Ми знаємо, що в деяких психоневрологічних диспансерах, наприклад, є палати героїв, як їх називають. Та? Тобто ними опікується, я так розумію, що це йде від Мінсоцполітики, ними опікуються соціальні служби. От, тобто, ну, от такий формат. Але знову ж таки, людині 25 років може бути, там, 20 років. Вона отримала це важке поранення, і вона фактично замкнена в цьому психоневрологічному диспансері наскільки? На все життя? Та, тому йдеться тут про відповідальність держави, про відповідальність соціальних служб і про розуміння того, як зробити так, щоб ці люди змогли далі жити своє максимально повне соціальне життя, ну, з тими обмеженнями по здоров'ю, які у них є, але тим не менше, щоб це було соціальне насичене життя. Лікарі госпіталя, з якими я спілкувалась, дуже багато говорили про підтримане проживання. Та, тобто про ту можливість людини жити не в лікарській установі, але з відповідним медичним доглядом. І це, ну, якби на їхню думку, принаймні, досить хороший вихід із ситуації, та? Тому що людина тоді, ну, з'являється стимул жити далі, та і бачити щось, і пробувати щось, і намагатися робити успіхи в реабілітації, та тому що це відкриватиме для неї більше і більше можливостей. Бо коли людина просто знаходиться в лікарні, ну, це теж така ситуація, яка призводить в якийсь момент. Тривале перебування в лікарні може призводити до занепаду духу, та і людина просто не знає, для чого їй далі боротися, та якщо от я не завжди тут, та а може є якісь інші варіанти.
5: Отже, це все наштовхує нас вкотре на думку про відповідальність на місцях і безпосередньої залученості навіть громад у вирішенні таких питань, зокрема.
6: І громад в тому числі, звичайно. Ну, мої колеги вже детально працюватимуть над рекомендаціями. Моє завдання було донести те, як це насправді відбувається в лікарнях і яким є насправді досвід цих людей. І тут ще варто сказати, ну, з точки зору лікарні, Ми скільки вже останні 3 роки ми робимо дослідження про шлях поранених військовослужбовців і військовослужбовець, про ветеранів з пораненнями, про тих, хто потребує довготривалого догляду і про догляд за цими людьми. І ми постійно бачимо дуже багато скарг на українську медичну систему та дуже багато скарг на якусь некомпетентність лікарів, на те, що медичний персонал не звертає увагу. Але насправді ми дуже рідко згадуємо про ті випадки, коли є винятки та з таких прикрих ситуацій. Про тих людей, які на зарплату 8 тисяч гривень доглядають за 25 пораненими, наприклад, та в одному з відділень лікарні. Та про тих, хто пробує всіма правдами і неправдами надати людині фахову допомогу.

0: будьмо відвертими так само.
1: Це була розмова з Тіною Полек, антропологиною правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Наскільки брудними можуть бути банкноти та монети, які бактерії та віруси на них живуть, і чи справді через гроші можна підхопити інфекцію? Про це говоримо з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, от почнемо з головного, наскільки брудними насправді є гроші?
5: Насправді, якщо взяти всі речі, з якими ми контактуємо на протязі дня, то гроші є одними з найбрудніших речей. І навіть є деякі дослідження, які порівнюють вміст мікробів на поверхні унітазу, то інколи навіть кількість патогенної мікрофлори перевищує на поверхні паперових грошей, от саме паперових. Чому так відбувається? Адже вони мають пористу структуру, і тому бактерії дуже легко чіпляються і залишаються на поверхні. Також знаходження їх, вони частіше знаходяться у нас в гаманці, в темному місці, де, можливо, навіть вологість певна присутня, і є гарні умови для того, щоб вони розмножувались. Ну і такий момент, що ми гроші ніяк не можемо обробити, ми їх не можемо не попрати, не антисептиком обробити, тому на поверхні паперових грошей може зберігатись навіть декілька десятків тисяч різноманітних бактерій. І частіше це є саме кишкові інфекції. Найчастішою знахідкою є саме кишкова паличка Escherichia coli. Чому вона там з'являється? Адже саме такий банальний метод передачі цієї інфекції – це фекально-оральний, тобто після походу в туалет ця бактерія залишає і подальшого контакту з грошима, ця бактерія залишається на поверхні грошей. Вона може зберігатись доволі довго, від декількох днів, навіть до декількох тижнів. Але окрім кишкової палички, це може бути і сальмонелла, це може бути різноманітні стрептококи, стафілококи, клапсієли. І доволі теж небезпечна така кишкова інфекція – це вірусна інфекція, норавірус і ротавірус. От саме норавірус є найчастішою причиною блювоти, температура, блювота, біль в животі. І оцей вірус, він дуже стійкий на поверхні, він може навіть декілька тижнів знаходитись. Але ми пам'ятаємо ковідні часи, коли ми наголошували на тому, що потрібно ретельно мити руки. Чому? Адже ті ж віруси ковіду або грипу, вони також доволі довго можуть доба-дві зберігатися на поверхнях. Ризик інфікування, звичайно, що не дуже високий. Ми не будемо казати, що кожна людина після контакту з грошима може захворіти на грип або ковід. А дійсно, ризик інфікування мінімальний, але він є. Тому Про що варто пам'ятати? Що коли ви контактуєте з грошима, обов'язково тобто причина кишкових інфекцій не гроші, а причина в гігієні рук. Тому найголовніше це дотримуватись гігієни рук. Якщо ви контактували, ретельно з милом помийте руки. Якщо є антисептик і важливо, щоб він був спиртовмисний, обробіть ручки. Щоб речі були роз'єднані, наприклад, якщо ви здійснюєте догляд за дитиною або готуєте її, щоб все не поєднувалось з контактами з грошима. Мили руки. Ну і тут ще теж я би, як дитячий інфекціоніст, наголошувала на тому, щоб мінімізуйте контакт дітей з грошима, адже вони люблять гратись, в магазин гратись, чи просто потримати гроші. Адже для дітей, особливо для дітей молодшого віку, до там 5 років, вони часто контактують зі сльозовими оболонками, десь там пальчик в рот попав, очі, ніс, і також це може бути ризиком інфікування. Ну і, звичайно, ми пам'ятаємо, для людей, які знаходяться в

0: групі ризику, це елітні пацієнти, це пацієнти, які мають якісь супутні захворювання, то для них завжди будь-яка інфекція – це є ризиком, тому тут теж потрібно таке головне, найголовніше правило – дотримуватись правил гігієни рук.
1: От хочу, знаєте, зупинити вашу увагу на тому, що ви вже сказали, але проговорити ще раз, що під час пандемії багато хто дезінфікував навіть покупки з магазину, тобто немає сенсу обробляти готівку там антисептиками, прати або мити її.
0: Так, дійсно, готівку немає сенсу, тому що дослідження показують, що ми майже не доб'ємось такого ефекту дезінфекції, але єдине, що це просто погіршиться стан грошей, і можуть бути проблеми. Але в плані дезінфекції самих грошей нема сенсу. Ми саме дезінфікуємо поверхні, з якими ми контактуємо. Це, наприклад, можуть бути там ручки дверні, і обробляємо руки. Це найголовніше правило.
1: А от цікаво, якщо людина працює з готівкою щодня, наприклад, продавець чи касир, чи потрібно їй дотримуватися якихось додаткових правил гігієни?
0: Що би я тут рекомендувала? Якщо є можливість працювати в рукавичках, тоді нехай це буде в одноразових, нехай це будуть рукавички. А якщо немає, то періодично обробляти руки, дезінфікувати і мінімізувати контакт зі сльозовими оболонками. Тобто не терти ніс, там контакт з очами, сльозовою оболонкою губ, адже це є теж вхідними воротами для інфекції.
1: А чи правда, що смартфон або, наприклад, банківська картка можуть бути навіть бруднішими за готівку?
0: Ну, дивіться, той же смартфон або картка, вона має гладку поверхню, ми її можемо обробити. А ті ж спиртові серветки, це я як лікар-інфекціоніст вам дуже раджу це мати і періодично телефон обробляти. Але паперові гроші, вони мають пористу структуру і, звичайно, що якщо ми протремо чи дезінфікуємо, то ми такого ефекту не доб'ємось. Тому я би не розглядала, що вони є більш бруднішими за умови того, що ми їх все ж таки періодично обробляємо і дезінфікуємо.
1: І ви знаєте, от останнє питання, хочеться підсумувати, які звички можуть допомогти реально знизити ризик зараження інфекціями у повсякденному житті?
0: Найголовніша звичка, якою ми вчимо дітей з дитинства, це гігієна рук. Поход в туалет, контакт з будь-якими речами, з предметами, які ми розуміємо, що вони можуть бути джерелом інфекції, то обов'язково мити ретельно руки, мити з милом їх, і це так не просто намочити, але це дійсно ретельно промивати, мати антисептик, вологі серветки я би не розглядала як спосіб дезінфекції, а от спіртосмисний антисептик – це те, що варто використовувати.
1: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: І це не залишило їх байдужими.
1: І також хочу вас спитати про ці свідчення дітей, вже саме дітей. Як слухали дітей, чи ставили їм питання, вже дорослі, та, ті ж парламентарі, і про що питали?
0: Так, в нас була одна дитина, її слухали, їй задавали питання. Питання були про те, що саме допомогло їй зберегти ось цю свою таку ідентичність. Бо дуже часто діти, які повертаються з окупації, особливо довготривалої, ми бачимо, що в них є порушення ідентичності, є таке стирання через пропаганду, яка відбувається в школі. І були дуже вражені тим, що ця дитина, перебуваючи такий довготривалий час, вона залишилась такою патріотично налаштованою, вірною своїм ідеалам, а вона мала свою власну позицію, яку вона відстоювала.
1: З нами на зв'язку дівчина, яку звуть Оля, яка жила в окупації і яка може з нами поділитися своєю історією. Олю, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Я розумію, що з міркувань безпеки ми не будемо дуже детально розпитувати, але от я вам даю слово, розкажіть все, що ви вважаєте за потрібне розповісти українцям, можливо, тим, хто буде дивитися наше відео на YouTube-каналі, і це будуть люди з інших країн. Що потрібно розуміти про росіян, про окупацію, про те, як вони поводяться із дітьми?
2: Ну, спочатку почну з того, що коли почалася окупація в 2014 році, вона почалася не так різко, як у дітей, які були повані в 2022 році. Нас поступово стали знищувати все українське, стали показувати спочатку, що ми тепер ДНР, показували прапори і потроху просто викреслювали все українське. В 2022 році нам відмінили українську мову і українську літературу. Вона раніше у нас була один раз на тиждень, а після цього в нас її взагалі не було. Історія України у нас взагалі ніколи не було. Там люди просто стали поглощати пропаганду, яку нам давали всюди, особливо в школі, на роботі у батьків. І ми поступово просто всі забували, хто ми є. Ми просто мовчали, ті українці, які досі зберігають свою ідентичність, вони просто мовчать. А ті, яких ну, вже все не спасти, вони вже в пропаганді там вже вірять, що Росія їх спасла, бо нам преподносили все це в 2014 році, що це Україна на нас напала, а Росія нас спасла. От. І там просто, якщо людина скаже щось на українській на вулиці, її просто...
1: Що можуть зробити з людиною, якщо почують, що вона говорить українською?
2: Якщо це в школі, то можуть визвати батьків і посмотрити, що щось це, що ще відбувається взагалі. Якщо на вулиці, то взагалі можуть, якщо людина якась впадеться, то вона може і камінь кинути, і взагалі визвати поліцію. І якщо це хтось настучить, то це взагалі буде кошмар. Просто людину заберуть і її більше ніколи не побачать. Ми не знаємо, що таке буде, бо такого ну, не зустрічалося. Бо усі просто перестали розмовляти українською мовою. Ми розмовляли тільки вдома, коли ніхто не чує. Навіть з родичами, які ми вроді би думали, що вони теж за Україну, ми з ними просто перестали розмовляти на політику. Політичні теми взагалі у нас не розглядалися взагалі не вдома. Тільки вдома. У мене батьки постійно говорили, що при Україні було краще, що коли прийде Україна, все буде добре. А потім, коли я подросла, щоб мені раніше взагалі не говорили, що там ми українці десь до третього класу, бо взагалі думали, що ну вони переживали, що я можу сказати щось в школі. А коли я вже прийшла додому і спрашувала маму, чому в школі говорять одне, а вдома говорять інше, вони мені розповіли, ну що ми українці, просто ну зараз ми не при Україні, Україна прийде і все буде добре. І після цього ми просто мовчали, коли були на вулиці, в школі, а вдома розмовляли там, що нас турбувало.
1: А можете сказати, скільки вам було років, коли от сталася так,

0: більш-менш відверта розмова з батьками, і наскільки ви зрозуміли, що відбувається на той момент? Ну, що фактично ви живете в окупації?
1: Десь в третьому класі на уроки на щось було про ідентичність, і нас запитували, як ви відчуваєте, хто ви? От. Я тоді сказала, що я українка. Ну, чомусь ми тоді було соромно за те, що я це сказала, бо на мене так подивилися однокласники і вчителька. Однокласниця сказала, що вона там циганка, це було нормально. А те, що я українка, це було взагалі ненормально. Була дитина, яка сказала, що я українець, але я відчуваю себе росіянином. І йому тоді похлопали, і там вообще він прям був зірдою тоді в цьому класі. І тоді я приходжу додому, маму запитую, а чому так? Ну, как бы, ну ми ж Україна, чому вони вважають себе росіянами, якщо взагалі це не так? І мені тоді розповіли, що ми окуповані, і Україна прийде, скоро все буде добре. Вот. І тоді ми просто вдома, ну там, я стала, ну коли я підросла, ми там розмовляли постійно, ми там, у мене дядя досі розмовляє там українською мовою, йому все одно на всіх. Він, ну, він так, така людина, яка буде розмовляти українською, йому буде все одно на всіх.
0: Олю, а ви серед однолітків торкалися теми війни, теми окупації? І якщо можете, скажіть, там, де ви жили, наскільки інтенсивні були бойові дії? Ну, тобто, умовно кажучи, от я з Луганська сама, і я не думаю, що там до 2022 року діти думали, що вони живуть в умовах війни. Зараз, дійсно, там бувають прильоти, і буває дуже гучно, але до 2022 року луганчани не скаржилися на бойові дії.
1: Бойові дії, ну, в нас до цього, якби, ну, мені мама розповіла, що ми в окупації. А в школі вони розмовляють. В школі це преподнесли, як ми тепер нас освободили. Нас взагалі ніхто не говорив, що ми окуповані. Такого взагалі не було. А до 2022 року у нас, ну, в принципі, було тихо. В 2014 році у нас було дуже гучно, було дуже все шумно і було страшно взагалі. А потім все успокоїлось. І, ну, там колись щось було чутне, щось прилетить, можливо, дуже рідко. Взагалі ми жили просто своє життя далі. А в 22-му почали знову бомбити місто. Почалася військова техніка з'їжджати з Росії ще за декілька днів до повномасштабної. Вони стали прям взагалі... Все місто в мене було кишило цими військовими. І це досі там, досі військова техніка всюди. Вони просто, ми наблюдали за тим, що з одного міста, з одного кінця міста стріляли в інший кінець міста. І це ми чули, бо ми бачимо, у нас за домом стоїть техніка, яка стріляє, щось летить, і через декілька секунд воно падає, і вже в каналі міста висвічується, що от прилетіла Україна, нас бомбить. І так було постійно, і досі там так.
0: Олю, дякую за свідчення, дякую за те, що знайшли час і бажання поспілкуватися і розповісти про ваш досвід та аудиторії громадського радіо. Дякую вам. Це проєкт «На зв'язку», де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. І сьогодні йтиметься про жорстоку реальність викрадення та депортацію українських дітей. Росіяни називають це порятунком, але насправді це зламані життя, зруйновані сім'ї та насильницька русифікація. Чи є шанс повернути дітей додому? Хто відповідає за ці злочини? Діліться у коментарях своїми думками. Це цинічна політика чи класичний російський грабіж. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб знати більше про те, що вони намагаються приховати. Як довго ви з такими дітьми працюєте?
2: Наразі це другий рік моєї роботи в фонді і досвіду роботи саме з такими запитами.
0: А як це відбувається? Тобто це онлайн? Чи це до вас особисто діти приїздять? Чи вони приїздять з батьками чи самі?
2: В фонді є декілька напрямків. Це може бути формат онлайн-підтримки. Так, а ми працюємо безпосередньо в Києві. Це очний формат. Діти, які зазнали саме досвіду перебування в окупації, можуть потрапляти до нас як через інформацію, яку вони побачили десь в соцмережах від знайомих, так само під час нашої співпраці з Офісом омбудсмана, коли ми надаємо психологічну підтримку під час опитування, яке діти після повернення вони проходять.
3: Як ви знаходите цих дітей? Чи вони до вас звертаються? Можливо, інші державні органи комунікують з вашим благодійним фондом для того, щоб отримати від вас таку підтримку для дітей?
2: Ми точно їх не шукаємо. Це діяльність нашого фонду, яка вона саме на це спрямована, на підтримку дітей, щоб жодна дитина не залишилась наодинці з досвідом війни. Я навіть не знаю, як вони потрапляють. Мені здається, тут працює інколи і особистий досвід, коли я там був, я дізнався. Офіс омбудсмана точно знає про нашу діяльність. Ми разом з ними дуже багато чого робимо, і вони можуть радити. Ну, десь так.
3: Юля, як взагалі війна впливає на дітей? Я розумію, що це у кожного різний досвід і по-різному, але що б ви хотіли головного донести до дорослих, які живуть з такими дітьми, які є опікунами, які є батьками? Про що варто говорити, про що не варто, а можливо і варто, але ось саме таким чином, а не таким.
2: Як ви правильно підмітили, дуже важливо саме те, який досвід діти мають. І тут і зараз діти мають дуже різний досвід в залежності від того, де вони проживають, з чим вони стикаються, в яких вони умовах. Дуже важливим є те, в якому стані знаходяться батьки або особи, які їх замінюють. Бо відчуття порушення безпеки для дітей, воно є таким ключовим і в дітей, які перебували на окупованих територіях, і в дітей, які залишаються тут. В нас немає безпечного місця, є тільки такі умовно безпечні. Дуже важливо, щоб діти зустрічали такі середовища вдома, де вони можуть ділитися своїми страхами, щоб батьки їх підтримували, не заперечували, не засуджували. А для цього зараз, як ми бачимо, дуже часто батькам не вистачає ресурсу, бо ми всі живемо в одній травмуючій реальності, вона відображається на всіх нас.
3: І все-таки, повертаючись до розмови про те, яким чином говорити, і чи обов'язково говорити. Чому питаю? У мене теж є син, і коли почалася війна, йому було 10 років, і я не скажу, що я багато з ним говорила про війну, багато розпитувала. І вже от через 10 років я почала час від часу його розпитувати, що він думав тоді. А можливо, треба було робити тут і зараз, тоді у 14-му році, ставити йому якісь питання. Але я не бачила якісь зміни в його поведінці, тому я і не торкалася цієї теми.
2: Ну, безумовно, ми як батьки завжди хочемо захистити своїх дітей і намагаємось дбати з цієї позиції. Я раджу говорити з дітьми, бо діти, вони живуть в соціумі. Якщо ми не говоримо про це з ними вдома, це не означає, що вони не чують інформацію в школі, не знаходять її особисто в соцмережах. Дуже багато дітей, вони розповідають про те, що я постійно моніторю телеграм-канали, навіть якщо це не роблять батьки. Мені важливо мати цю інформацію. І тоді ми можемо стикнутися з тим, що діти, вони будуть якось викривлено по-своєму цю інформацію переробляти. Це може навпаки їх рівень тривожності ще більше підвищувати. Ми говоримо з дітьми простою, доступною для їх розуміння мовою. Якщо ми бачимо запит, да, або якщо ми можемо, нас це турбує, можемо запитати, слухай, можливо, ти хотів би про це поговорити, можна використовувати якісь приклади про ваших знайомих, коли хтось щось, ви знаєте, що ця ситуація, дитина про неї точно знає. Чи хотів би ти, можливо, про це поговорити? Або якщо ви стикаєтесь з якимось контентом, що ви разом побачили в фільмі, або десь там читали. Тобто, насправді, можливостей, як про це гармонійно поговорити, їх багато. Ну, варто точно не оголошувати дитину прямо в лоб, так сісти раптом. А ну давай з тобою поговоримо про війну. Да? Це може дійсно більше якось так дитину перелякати. Але дуже варто зберігати ось цей правдивий контакт. Це буде про довіру. Коли дитина буде знати, що вона може з вами поговорити, ви точно її приймете, ви не будете знецінювати або якось там нівелювати те, що вона відчуває.
3: Які запити у дітей до вас, коли вони з вами спілкуються? Про що вони хочуть вам розповісти? Які, можливо, поради якісь у вас просять?
2: Тут буде залежати від віку дуже сильно. Підлітки зараз, вони такі більш свідомі інколи, ніж дорослі. Дуже часто зараз підлітки просять батьків, щоб вони привели їх до психолога, бо вони мають якісь хвилювання, вони бачать, що їм не вистачає розуміння, чи досвіду, чи навичок. Діти молодшого віку частіше зараз зі страхами. Ці страхи дуже часто пов'язані з наслідками повітряних тривог, вибухів, які зараз дуже часто відбуваються вночі. В дітей порушується сепарація, вони знову повертаються до того, що вони хочуть спати з батьками. В них з'являється страх залишатися самостійно в кімнатах. Щось таке частіше. Якщо про підлітків, то це високий рівень тривожності, можуть бути депресивні прояви через формат онлайн-навчання, через те, що діти переїжджали, вони ВПО, або досі є родини, які часто змінюють місце проживання, бо не всі, на жаль, адаптувалися, незважаючи на третій рік війни. І діти відчувають на собі всі наслідки, їм дуже складно будувати комунікацію. Вони втрачають своє підтримуюче середовище. Батьки не завжди можуть стати для них зараз підтримкою. І тоді в дітей підліткового віку на фоні цього в них може з'являтися і прояви селф-харму, інколи суїцидальні думки, бо вони відчувають таке одинацтво, я сам не сам, і в мене нікого немає.
3: Чи були у вашому досвіді при спілкуванні з вами, щоб діти розповідали про те, що вони відчувають певну стигматизацію серед однолітків, а можливо серед педагогів тих навчальних закладів, де вони навчаються?
2: Стигматизацію не зустрічала, а булінг – так. Булінг може бути за ознакою, що ти ВПО.
3: Я саме про це.
2: Так, так. Да. З таким буває. Мовного теж зараз якось такого прям не було вираженого. Але тут ще такий момент є, що інколи дитина внаслідок того, як вона відчуває, наскільки їй некомфортно в середовищі, вона буде більш вразливою. Да? І вона буде дуже сильно сприймати, навіть, можливо, якісь несвідомі такі образи. Але для неї вони будуть звучати саме як такі прояви.
3: А можете пояснити, як саме булять дітей через те, що вона ВПО? Я не розумію, в мене немає логіки ніякої.
2: Булінг сам по собі, він в принципі, можна сказати, що це логічний процес. Да? Це такий процес, коли я становлюсь сильнішим за рахунок когось. Я тоді відчуваю, да, що я спроможний. Тобто по факту за рахунок жертви відбувається ось це таке посилення самовпевненості. Да? І булінг, він зараз явище таке досить розповсюджено в принципі в суспільстві.
3: Так, те, ВПО, а в чому, власне, слабкість ВПО? ВПО – це людина, яка знайшла ресурси, сили і виїхала з дуже жахливих умов. Тобто вона, по-перше, вже переможець.
2: Тепер дивіться, підлітковий вік. В дітей є потреба в тому, щоб бути прийнятим серед своїх. Для них основним це знайти свою таку стаю, свою компанію, де він буде відчувати, чи вона, що зі мною все ок, я такий самий, як всі. Коли це дитина ВПО в підлітковому віці, і вона приходить вже в сформований колектив, не завжди, в принципі, це вливання не завжди гармонійно відбувається. А коли ця дитина ще відчуває дуже сильну невпевненість, бо дуже часто там родина в скрутному становищі, вони не можуть купити якісь гаджети чи не можуть купити одяг. І це дуже сильно вразливим робить цю дитину. Саме в таких ситуаціях, скажімо так, сильні відчувають, що є слабкий, за рахунок якого вони можуть ствердитись. І якщо немає підтримки з боку там педагогічного колективу, дуже часто її немає, бо вчителі в нас зараз часто теж знаходяться не в ресурсі, вони виснажені. Сприятливі умови для того, щоб булінг був.
3: Як ви пояснюєте дітям? От ми з вами зараз проговорюєте, ви мені пояснюєте, ви так само і дітям пояснюєте?
2: Я не можу їм пояснювати, я надаю підтримку цій дитині, да, і намагаюся разом з нею знайти, на що вона може спиратися в собі. Я точно пояснюю, що така поведінка не є нормальною по відношенню до неї. Да? І ми шукаємо, яким чином себе можна і треба захищати. Да? І в першу чергу це про те, що батьки, вони є тою першою ламкою, яка має стати на захист своєї дитини. І так разом в підтримці з батьками ми робимо все, щоб дитина відчула себе більш захищеною, більш впевненою в собі.
3: За вашими спостереженнями, чи вдається вам це зробити у комунікаціях з тими дітьми, які, можливо, постійно до вас звертаються і постійно
2: Переважно так, бувають випадки, коли батьки приймають рішення змінити школу, якщо ну, є така позиція, що просто ніхто не хоче ніяк на це реагувати. Такі випадки також трапляються.
3: Ну і так само ви супроводжуєте дітей, коли вони їдуть свідчити, розповідати десь в інших країнах про ті злочини, які вони пережили в окупації. Це діти, які постраждали від депортації. Як ви їх готуєте і... Чи ви також їх ну, мотивуєте і пояснюєте, чому це потрібно? І готуєте емоційно?
2: Ну, перш за все, дитина, яка буде десь свідчити на загал, це дитина, яка має бути вже стабільною. Тобто дитина, яка знаходиться в емоційно нестабільному стані, ми точно не будемо радити для того, щоб долучати. По-друге, це має бути ще й бажання самої дитини, що для неї це дуже важливо, а для старших підлітків, які пережили цей досвід, для них дуже часто це прям важливий компонент, і він може стати таким терапевтичним ефектом, коли мене почули, коли я побачив, що те, що я говорю, воно є важливим для дорослих. Бо діти, коли вони знаходяться в окупації, вони стикаються з тим, що дорослі вони не гарантують безпеки. Дорослі в окупації – це небезпека. І їм дуже важливо відчути, що все ж таки ось ця базове якесь відчуття безпеки, яке має бути в дітей, що вони його можуть отримати.
3: Це те, що вам важливо пояснити дітям? Чи ви пояснюєте, як це працює?
2: Як воно працює, угу. Да? Що не кожна дитина вона може свідчити про те, що вона пережила, і не кожній це потрібно. Інколи це може лише завдати ще більший травматизацію повторно дитині, але це не обов'язково буде.
3: Збираючись на такий захід, як ви говорите, про що ви говорите із дітьми, які у них сумніви можуть виникати, і як ви працюєте з цими сумнівами?
2: Ми точно не готуємо про те, що треба розповідати, що не треба, бо дуже часто чую це питання. Задаємо питання, про що взагалі дитина хотіла поділитися, що для неї є важливим, яку інформацію вона хоче донести. Те, що ми знаходимося поруч з дитиною, це про те, що ми бачимо, чи важливо зараз зупинити. Да? Тобто дитині потрібен час, щоб ми далі не йшли в це, бо їй вже далі важко говорити. Тобто цей супровід, він про таку підтримку і про спостереження, щоб не відбулося додаткова травматизація дитини. Це про те, що якісь питання, вони можуть бути недоречними, і дитина має знати, що вона може на них не відповідати. Бо дуже часто в нашому суспільстві, на жаль, серед журналістів таке зустрічається, вони забувають повідомити дітям, да, що ти можеш не відповідати, якщо ти не хочеш. Дитина, вона має таку установку, що якщо дорослий питає, я маю відповідати. Якщо дитина пережила досвід окупації, для неї це взагалі буде як тригер такий. Бо там тиск постійно, ти маєш виконувати якісь певні дії, ти маєш слухатися. Тому дуже важливо давати дитині відчуття контролю. Ти можеш говорити про те, що ти хочеш. Ти можеш зупинитися в будь-який момент.
3: Можливо, ви би хотіли звернутися до людей, які стикаються, ну, на шляху яких трапляються діти, які постраждали від окупації, від війни. І люди розгублені, не завжди знають, що діяти. Якщо от поруч з ними з'являється така дитина, що потрібно робити? Чого не робити, і ми зараз не говоримо про батьків, а це от просто стороння людина, яка хоче допомогти, але боїться і нашкодити.
2: Можливо, скажу таку дуже дивну річ. Важливо бачити в людині людину. Да? Тобто, незалежно від того, що ви знаєте, людина – це не тільки її травмуючий досвід. Важливо надати підтримку, можливо, запитати, що тобі допомогло, підсилити її, щоб і людина могла усвідомити, що насправді в неї є багато дуже сильних якостей, які допомагають їй долати наслідки того досвіду, який вона мала. Перш за все, це безпечний простір, не засудження, не запитувати, чому ти не зробив те чи інакше. Запропонуйте те, що ви можете. Я можу тебе вислухати, я можу бути поруч. Я точно не буду тобі казати, що ти щось зробив не так, і не підкреслювати те, що це людина, яка перебувала там в окупації чи ще десь. Бо для дітей дуже часто це якраз і стає тою стигмою, коли її як жертву ідентифікують, і потім в школі або в іншому колективі вона зустрічається з тим, що її наче так осторінь, бо діти навіть не знають, а як з нею комунікувати, бо дорослі кажуть, ви обережна, да? І тоді ця дитина, вона залишається наче наодинці.
3: Дякую за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з психологинею благодійного фонду «Голоси дітей» Юлією Тукаленко.
2: Дякую.
0: Ну що ж, підсумуємо. Росіяни називають це порятунком, але насправді це викрадення, примусова русифікація та знищення української ідентичності дітей. Депортація малюків, зміна імен, перевиховання – усе це не просто злочин, а спроба стерти ціле покоління. Але ж головне – вірити, що все це не злочини проти людяності, а просто турбота від окупантів. Вони крадуть дітей, а потім дивуються, чому весь світ визнає їх воєнними злочинцями. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте і поширюйте правду.

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: На громадському радіо вийшов документальний проєкт про жінок, які народжують і виховують дітей, поки їхні чоловіки або партнери служать у війську. Про історію жінок, очікування, материнство на відстані та те, як війна змінює сімейні стосунки, поговоримо з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажи, будь ласка, по-перше, як виникла ідея цього проєкту і чому ти вирішила звернути увагу саме на ці історії?
3: Ну, знаєш, мені вже якийсь тривалий час цікаво розказувати історії, які зачіпають мене особисто. Я думаю, що дуже багато хто в журналістиці проходить через цей етап, коли ти можеш не тільки відсторонено, як автор-авторка, дивитися на щось, а й також співпереживати і транслювати частину свого досвіду. Тому, власне, саме так і народилася ідея зробити такий документальний проєкт. Я дуже вдячна, що його підтримали стипендію Documenting Ukraine. І, власне, працювала я над ним тривалий час, тому що у мене була ідея зробити не просто подкаст, не просто репортаж, а такий документальний аудіофільм, так би мовити. І я працювала разом з режисеркою Юлією Суганчі, яка дуже майстерно втілила саме в звуці ту ідею, яка у мене народилася, тому що, чесно кажучи, це нелегко. Тобі треба передати звуками все те оточення, все те середовище, яке ти бачиш і яке ти відчуваєш. Дякую Юлі за те, що змогла це зробити, тому що, чесно кажучи, досвіду саме в такій документальній роботі у мене було небагато.
2: Я хотіла спитати ще про твою особисту історію, яка спонукала тебе для того, щоб створити цей проєкт.
3: Ну так, моя донька народилася під час повномасштабного вторгнення на початку 2024 року. Мій чоловік і тато, він у війську з 2022-го. І, власне, моя історія одна з тих, яку я розповідаю. Я дуже добре розумію і знаю всі ті емоції і почуття, які мають жінки. І мені здається, що це вартувало показати ту вразливість і те навантаження, з якими стикаються мами маленьких дітей чи чоловік у війську.
2: Я з тобою абсолютно згодна, бо дуже багато сімей там, де чоловіки зараз на фронті, і жінки мають тримати свій такий внутрішній фронт, сімейний фронт, і не ламатися, триматися і знаходити ось цю опору десь в собі. З якими ситуаціями ти стикалася, як жінки тримаються, тримають цю психологічну опору, на що вони спираються?
3: Ну, знаєш, я б не називала цю історію своїм власним фронтом. Фронт, він все ж таки один, я стою на цій позиції. Те, що відбувається вдома, коли у тебе є маленька дитина, і ти проживаєш службу чоловіка, це дуже різний досвід, тому що всі служать в різних місцях з різним навантаженням, з різними особливостями. Однак ми от записували історії, це було якраз після цієї важкої зими, яку ми пройшли. І з одного боку вже якісь там тільки залишкові відключення залишалися. Ми не встигли на той період, поки відключення були масштабні і це торкалося і тепла, але може і на краще, тому що в таких обставинах у людей зазвичай дуже мало ресурсу щось розповідати і чимось ділитися. І от ми застали період, коли цей побутовий дискомфорт, він з одного боку зменшився, з іншого боку ти починаєш трошки видихати, з'являється якийсь простір, якесь тепло на вулиці. І, знаєш, це відчувається так, наче от після дуже довгого напруження, з одного боку фізично легше, а з іншого боку, знаєш, як після якогось сильного стресу у тебе трусяться руки. І от у мене було таке відчуття, коли ми записували, що руки фізично не трусяться, але це ментальне відчуття перенапруження, воно дуже сильно присутнє. Я знаю, що всім важко по-різному. У когось є допомога, у когось є батьки, дідусі, бабусі, сестри, няні. Є жінки, у яких нема ніякої допомоги. Мені здається, це найважчі ситуації, коли не просто нема ніякої допомоги, а ти ще й переїжджаєш через війну в інше місто, живеш одна з маленькою дитиною, намагаєшся підтримувати зв'язок з чоловіком, підтримувати його. Це, мабуть, найважча історія.
2: Хотіла спитати, от в проєкті є фраза про те, що дитина може впізнавати батька лише через телефон або відеозв'язок. Наскільки взагалі поширена така ситуація от серед твоїх героїнь?
3: Ну, це я тобі скажу так, що я навіть не пам'ятаю, хто з нас сказав цю фразу, тому що це є у всіх. Це є у всіх, і це така нова норма, ненормальна норма для дітей, які виростають отак, коли тато десь на війні, а дитина росте тут.
2: Я зрозуміла. І от в нас залишилась буквально хвилина одна. Хотіла спитати, який головний меседж ти хотіла донести до слухачів, до жінок цим проєктом?
3: Я хотіла донести, що це дуже важка, дуже потрібна історія бути мамою дитини чи тата у війську, і яка народжується от зараз в цей непростий час. І хотілося б донести, щоб суспільство було відкритішим і терплячішим до цих жінок, і щоб було менше хейту, щоб було більше підтримки.
2: Це була розмова з журналісткою громадського радіо Анастасією Багалікою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Міжнародна федерація фехтування зняла санкції з Росії та Білорусі. Що відбувається і чи можна якось оскаржити це рішення, пояснює Михайло Ілляшев, президент Федерації фехтування України. У студії працює Альона Нестеренко. Давайте насамперед розберемося, чому зараз відбувся цей кейс, тому що за офіційною версією у виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування говорять про те, що от це норми про недискримінацію у спорті і так далі. Але чому саме зараз це відбулося, на вашу думку?
6: Ну, після змін в керівництві Міжнародного олімпійського комітету змінилася і політика Міжнародного олімпійського комітету. І фактично він і дав відмашку міжнародним федераціям з різних видів спорту поновлювати білорусів і росіян і рекомендував повертати їх під власними прапорами до міжнародних змагань. Тобто фактично це Міжнародний олімпійський комітет, та установа, яка відкрила шлях до повернення росіян і Білорусі під своїми прапорами до змагань на міжнародному рівні, не говорячи там про... Ну, а наслідки – це вже це федерації з видів спорту міжнародні. І там вже це там, Міжнародна федерація фехтування далеко не перша, яка ухвалила відповідне рішення. Я чув, що і деякі інші федерації вже там протягом певного часу почали повертати їх на змагання.
5: От тут мені цікаво зрозуміти, це така загальна йде тенденція у спорті, і хтось запустив це доміно і пішло далі, або дійсно хто конкретно впливає на це рішення, якщо навіть ми говоримо про керівництво, тому що з одного боку я обурена цією інформацією, а з іншого боку я не дуже то і здивована, тому що пригадаємо часи, а це був 24-й рік, коли свого часу Міжнародну федерацію фехтування очолював підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов. І навіть після його вже відставки ми розуміємо, що якщо, в принципі, хтось ухвалив рішення поставити цю людину, яка не має насправді жодного відношення до спорту, до фехтування, окрім як того, щоб вливати туди російські кошти, це вже викликає певні питання.
6: Ну, насправді тут не так все, як ви описали, тому що Алішер Усманов, він відставку не подавав. Він тимчасово самоусунувся від виконання функцій президента Міжнародної федерації фехтування. Це зовсім не те саме, що відставка.
5: А поясніть. Що означає,
6: ну, тому що відставка, це, да, відставка це тягне за собою оголошення виборів і вибори нового президента. А коли людина вигадала собі якусь таку історію з самоусуненням тимчасовим, то це означає, що ніяких нових виборів не проводяться.
5: Угу.
6: Президент Федерації фехтування обраний, він так і залишається.
5: Ого.
6: І фактично завтра він скаже, ну все, я вже вирішив, що досить мого самоусунення, я повертаюсь. І він в будь-який момент без проведення виборів знову безпосередньо займається керівництвом Міжнародної федерації фехтування.
5: Ще гірше, я ніж я думала. Це просто жах.
6: Да, я впевнений, що він нікуди не зникав. Ну і я б не говорив, що він не має жодного відношення до фехтування, оскільки він є майстер спорту з фехтування. Тобто він для фехтування там, ну, він вже давно в цій системі, він з 2008 року очолює Міжнародну федерацію фехтування, і він вибудував, тому що ми знаємо, що в Росії це не то, що там якась особа забажала очолити якусь міжнародну федерацію. Це державна політика, де просуваються uh-huh. інтереси державні на рівні міжнародних федерацій. Тобто він, як делегат від Російської Федерації, умовно кажучи, він взяв під свою опіку чи під свій контроль Міжнародну федерацію фехтування. І тоді ми не здивовані, що, наприклад, Панамериканську конфедерацію фехтування очолює такий собі мексиканець Віталій Логвін.
5: Угу.
6: Ну, так само ми розуміємо.
5: Звучить, знаєте, ісконно мексиканське прізвище зараз прозвучало.
6: Так, так. Тобто там вони досить довго, з 2008 року розбудовували цю систему, і навіть коли були останні вибори президента, коли це вже було під час війни, і він вирішив знову балотуватися, то, по-перше, 101 країна відкрито підписала листи на його підтримку, 101 федерація. А підсумку він набрав 126 голосів, тобто дуже-дуже велику кількість. І він там, ну, я думаю, що він диригує процесами.
5: І правильно я розумію, що з огляду на те, що ви зазначили, Усманов також міг ухвалювати оце рішення, яке стосувалося зняття санкцій.
6: Ну, він формально не ухвалював ніякого рішення. Рішення ухвалював виконком. Але виконком, на мою думку, складається, ну, переважна більшість членів виконкому. Це його однодумці, незалежно від того, від дружніх вони країн для Росії чи недружніх. Там багато однодумців із недружніх країн. Тому, ну, але я думаю, що, звісно, що він безпосередньо на це впливав. І лише, ну, дивуюся, чого ж так довго це відбувалося, чого це не відбулося там вже декілька місяців тому.
5: Зрозуміли контекст, і я вам дуже дякую, що пояснили, як воно є справді. А тепер я задам, можливо, наївне питання, але тим не менше. Чи можемо ми якимось чином впливати, якщо не на Міжнародну федерацію фехтування, то на інші спортивні організації, щоб зупинити оцей конвеєр повернення росіян та білорусів білорусів на міжнародну спортивну арену і допуск їх до цих змагань?
6: Ну, по-перше, я думаю, що слід визнати, що спорт не за не поза політикою.
5: Звісно.
6: І припинити, да, просувати, ну, багатьом країнам цю демагогічну тезу, що спорт поза політикою. І Міжнародний олімпійський комітет, я так думаю, повинен так само припинити просування цієї ідеї, що спорт поза політикою. Це є невід'ємна частина політики. А коли ми визнаємо всі, що це невід'ємна частина політики, через цю призму треба на нього дивитися. Якщо когось покарали за агресію, то, відповідно, для того, щоб скасовувати покарання, повинна зникнути перша причина цього покарання. Тобто, якщо війна закінчилася, і ми говорили про те, що ну ось росіян повертають, і ми казали, ну як це їх повертають? Тільки закінчилася війна, ще рано, хай ще побудуть дискваліфіковані там 5 років, чи 7 років, чи 3 роки. Ну, це хоча б було предметна розмова, що вже немає джерела проблеми, але ну треба ж відбути покарання якесь. І тоді б це було б предметно. А коли нічого не зникло, ситуація тільки погіршиться, в чому тоді логіка була взагалі в такого відсторонення, якщо сьогодні воно вже втратило актуальність? Я насправді говорив, коли мені там намагалися так само на рівні Міжнародної федерації там чиновники просувати, що це ж ми захищаємо права спортсменів, то я задав питання, скажіть, будь ласка, а от як ви збираєтесь захищати права того російських спортсмена, який, не погоджуючись з діями Путіна, залишив країну? І в нас є такі, ну, видатні російські фехтувальники, які залишили Росію і виїхали, коли почалася війна. Там переїхали до Сполучених Штатів Америки, до інших країн. І вони позбавлені можливості змагатися. Я кажу, чи передбачили ви для них можливість змагатися, якщо ви турбуєтесь виключно про спортсменів? Вони кажуть, да, передбачили, для цього Російська Федерація фехтування повинна їх подати. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не відбудеться.
5: Дуже цікаво і зрозуміло, що це максимально таке... Така відмазка, я не знаю, як більш коректний термін, який тут можна вжити в цьому контексті, але, звісно, у нас російські спортсмени, які навіть виїхали за кордон, цікавлять найменше. Мені цікаво, пане Михайло, ви як президент Федерації фехтування України, чи плануєте якось оскаржувати, бодай, в публічному просторі робити заяву, чи вже її зробили щодо от цього рішення про зняття санкцій з Росії та Білорусі?
6: Ну, публічну заяву ми зробили відразу, але ж, ну, ви розумієте, що наша публічна позиція, вона всім добре відома. Вона ні для кого не є секретом, ми її послідовно відстоюємо. Зараз в нас стає завдання, буде Конгрес Європейської конфедерації фехтування, там, де Росія і Російська Федерація фехтування, Білоруська Федерація фехтування виключені зі складу, що намагаються там повертати їх в якості нейтральних. Там навіть в якості нейтральних вони не змагаються, тому що не є членами федерації, ну, Європейської конфедерації. Тому в нас там на Конгресі завдання, щоб відстоювати позицію, щоб їх не повертали на рівень європейський на фехтування. А по-друге, ну, оскаржувати це рішення виконкому ми поки що будемо вивчати, доцільно чи недоцільно. У нас є інший вектор юридичних дій, яким ми плануємо рухатися далі. І ми будемо його реалізовувати. Але все впирається, ну, в тому числі і в кошти, тому що всі ці міжнародні судові установи, які розглядають подібні справи, вони дуже дороговартісні. І, ну, федерація як громадська організація, вони фактично в Україні не позбавлені можливості самостійно фінансувати такі процеси. Тому ми сподіваємося на підтримку з боку держави у фінансуванні. А по-друге, ми так само хотіли би, щоб на рівні Міжнародного олімпійського комітету, оскільки він є якби керівним, керівною ланкою в міжнародному спорті, змінилися тенденції. А для того, щоб вони змінилися, ми хочемо бачити активну позицію членів, ну, громадян України, які членами Міжнародного олімпійського комітету. і наших друзів з інших країн, хто там входить до Міжнародного олімпійського комітету, тому що Міжнародний олімпійський комітет – це не делегати від країн, це просто фізичні особи, які є членами самостійної фізичні особи. І вони повинні там відстоювати позицію України в першу чергу.
5: От у нас лишається буквально хвилинка, але ви просто з язика зняли моє наступне питання щодо інших країн. Чи правильно я розумію, що, можливо, на Україну вони не так зважають в тому ж Міжнародному олімпійському комітеті, і те, з чим я особисто стикалася, коли перебувала за кордоном у певних відрядженнях з питань дезінформації, що іноді на тебе дивляться, як на «О, це травмовані українці, щось там нам закидають зараз, що більше треба активніше щось робити і так далі, а десь вони упереджені, як у питанні російської культури, яка як і у спорті нібито але не так у поза політикою перебуває. Чи правильно я розумію, що якби зараз умовно бодай одна країна або ще краще кілька звернулися до МОК або до Міжнародної федерації фехтування і виступили, наприклад, з бойкотом, що ми не будемо брати участі у змаганнях, поки тут під своїми прапорами виступають росіяни і білоруси, то це би на щось вплинуло. Або не вплинуло все одно?
6: Ну, такі листи, я не думаю, щоб на щось вплинуло, але в даному випадку, по-перше, є члени Міжнародного олімпійського комітету. Це є фізичні особи, громадяни різних країн. І ми хотіли почути їх позицію, щоб вони висловлювалися проти такої позиції, про повернення російських і білоруських спортсменів. Взагалі, проти участі в міжнародних змаганнях спортсменів з країн-агресорів, незалежно від того, агресія це відбувається в Україні чи, можливо, в якійсь іншій країні світу. Щоб кожна людина, кожна країна, яка нападає на іншу, знала, що з завтрашнього дня, як тільки вони нападуть, їх спортсмени припинять участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб це була єдина політика. І тут, я вважаю, треба в першу чергу запитувати з наших членів Міжнародного олімпійського комітету від України. Ну, не від України, а українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету. Щоб вони, що вони роблять, як вони роблять, де, як вони відстоюють ці позиції. Тому що ми самі не будемо себе захищати на рівні Міжнародного олімпійського комітету, то хто нас буде захищати? Я розумію, що я дуже багато бачу роботи, яку Національний олімпійський комітет і Вадим Гуцайт роблять на цьому, щоб захищати наші інтереси. На жаль, хотілося б таке саме побачити від членів, від українців, які є членами Міжнародного олімпійського комітету.
5: Це була розмова з Михайлом Ілляшевим, президентом Федерації фехтування України, про те, як МОК та Міжнародна федерація фехтування потурає громадянам Росії та Білорусі і долучає їхніх спортсменів до змагань. І, власне, що ж з цим можна зробити, аби це припинилося? У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
10: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
11: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
2: 44 гривні 37 копійок.
8: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
8: Курси валют на Громадському радіо.
12: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
8: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити про генетику. Те, що обумовлює нашу поведінку з народження. Чи точно обумовлює? Наскільки обумовлює? І гостею цієї розмови зараз у студії є Людмила Турова. Це лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця. Людмила, дуже дякую, що завітали. Знаю, що ви дуже зайнята людина, дуже це ціную.
9: Доброго дня всім.
2: Отож, таке стандартне питання, яке я задаю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи даєте такі рекомендації своїм пацієнтам?
9: Розумієте, мої пацієнти – це особливі пацієнти. Це коморбідні пацієнти, непрості пацієнти. І тому схуднення для них – це вже, я би сказала, не пріоритет, є основний. І у мене не так багато тих пацієнтів, які потребують схуднення, бо для цього є окремо лікарі-дієтологи, які займаються саме проблемами схуднення. Я ж займаюся метаболічною медициною. Це більш глибше, ніж просто схуднення. Тому тоді, коли це потрібно дійсно, коли потрібно налагодити метаболізм, я розумію, що пацієнту краще буде мати певну вагу, да, яка для нього буде найбільш комфортнішою, так, я можу тоді давати персоналізовані вже поради щодо того, як правильно знизити вагу.
2: Ви вжили слово «коморбідний». Ми вже в програмі з понеділка кілька разів, мені здається, пояснювали це слово, з психіатром точно пояснювали. Але попрошу вас зараз ще раз пояснити, що мається на увазі під словом «коморбідний».
9: Так, коморбідний пацієнт – це той пацієнт, який має прояви різних патологічних процесів. Наприклад, коли ми говоримо за серцево-судинну патологію, вона ніколи не буде стосуватися тільки серцево-судинної системи. Це буде зазвичай і ендокринологічна патологія, це буде зазвичай проблеми зі сном, це будуть і неврологічні прояви, які будуть на фоні та даної патології, це взагалі буде метаболічний синдром. Що це таке? Це коли, наприклад, у жінок чи у чоловіків з'являється перша зайва вага на передній черевній стінці, по типу лимона, та, чи по типу такого яблучка воно починає, або ще його називають кортизоловим животиком, але не завжди так. Да. Це коли підвищений холестерин буде в крові. Це коли взагалі ми будемо бачити і гепатобіліарну дисфункцію, тобто печінка буде працювати неправильно. Та? Тобто ніколи не буває такого, і я хочу це наголосити всім, що коли приходить пацієнт з хронічними будь-якими захворюваннями, то це не буває тільки те, що стосується однієї системи. Зазвичай це мультиморбідність, тобто багато систем задіяні в прояви основної як такої патології, а потім ми нанизуємо як намистинки інші такі патологічні процеси, на які ми також повинні впливати. Чому? Тому що основа цього всього – це є якраз генетичні зв'язки. Саме тому і виникла мережевна медицина, коли, наприклад, ми хочемо дослідити пацієнта з цукровим діабетом, ми можемо зробити мережу генів певних і зробити уже прогноз і по серцево-судинній патології. Тобто ми досліджували цукровий діабет, особливо другого типу, але ми вже можемо робити предикцію по чотирьом патологічним процесам, бо розвиток починається з одних і тих самих генетичних установ, якщо ми також говоримо.
2: Поки ви це розповідали, я думаю таке, в принципі, коли є люди з ожирінням, яких, наприклад, я можу спостерігати, у них можуть бути захворювання серцево-судинної системи, захворювання печінки, у них буде погіршений ліпідний профіль. Так, і тут може виникнути така думка. Треба справитись, зменеджерити ожиріння, і тоді наші інші системи можуть прийти до норми і, скоріш за все, прийдуть до норми. Ви з цим погоджуєтесь чи ні?
9: Ні, не погоджуюсь. Чому? Я погоджуюсь з тим, що треба діяти на перше джерело виникнення захворювання. На перше джерело. Тоді ми будемо впливати патогенетично на виникнення проблеми, а не маскувати симптоми. Зараз це називається маскування. Давайте будемо звертати увагу на один із симптомів. Так, звісно, це навіть не оговорюється, коли людина буде знижувати вагу, їй буде легше. Але питання в тому, що причина ожиріння може бути також різна. І ожиріння може бути, або надлишкова вага, вона може бути вже наслідком певних процесів. Тож, як ми будемо вирівнювати ожиріння, не завжди воно лікується тільки дієтотерапією. Якби це було так, то повірте, нас би всі були ходили здорові і щасливі, правда? Ми ж би прописували дієти, але чому вони не працюють, як ви думаєте?
2: На це є кілька причин. Одна з них, тому що це складно, це поведінково складно, тому що люди можуть бути схильні до того, щоб емоційно переїдати, тому що важко менеджерити

0: сигнал, знаєте, коли дійсно людина усвідомлена, вона хоче собі допомогти, вона зробила вже дійсно багато кроків назустріч собі, вона вивчила себе, вона багато чого знає, але ніяк не може розпрощатися з надлишковою вагою і з тими особливостями, які виникли на фоні цієї надлишкової ваги, тоді ми вже лікуємо ожиріння. Бо це насправді є проблема, проблема сучасного суспільства, на яке мало хто звертає уваги, тому що серед дітей зараз підвищується рівень ожиріння. Це також дуже важливо.
1: О, так, це правда. І коли ви говорите перше джерело, ви маєте на увазі саме генетика?
0: Я маю на увазі саме причини виникнення, тому що причини виникнення можуть бути різні, але будь-яку реакцію в нашому організмі контролює ген. Звісно, я буду, ну, як лікар-клінічний генетик, та, як людина, яка любить свою професію, як людина, яка займається молекулярною медициною, імунологією, я не можу не говорити про ці речі, та, тому що вони є основою моїх знань, як таких. І будь-яку реакцію в нашому організмі ми можемо дослідити, якщо ми знаємо молекулярні основи цих реакцій. Це і не тільки генетика, це і клінічна біохімія, яка і є проявом роботи генів. Тобто, якщо ген працює неправильно, говорю зараз дуже просто, щоб мене зрозуміли люди, які недоцільні до генетики, да? Тому, шановні колеги, які ті, хто мене слухають, вибачте, і не судіть строго, якщо говорите, ой, ви так просто говорите. Моя мета – бути почутою, да, і донести ці важливі меседжі. Якщо ген так працює неправильно, тобто він змінений, він має певний там поліморфний варіант, давайте так, то і біохімічна реакція, яка залежить від даного гену, вона буде протікати неправильно. І тоді наша мета – знайти, який біохімічний шлях пошкоджений. Ну, перше ми знаходимо ген, який пошкоджений, далі біохімічний шлях. Зазвичай для того, щоб вирівняти цей біохімічний шлях, ми додаємо кофактори. Що таке кофактори? Це ті маленькі субстрати, які підсилюють реакцію, коли вона неможлива. Тобто ми даємо можливість реакції протікати в фізіологічному типі. Якщо таке не відбувається, то тоді вже ми додаємо замісну терапію, наприклад, не може це відбуватися апріорі. Да? Давайте так, коли у людини, от найпростіше, яку знають всі, є лактазна недостатність, ми даємо фермент лактозу. Правильно? Людина пішла на вечерю запрошену, да? Або там випила там молочний коктейль, да? Десь на вечерці. І для того, щоб не сталося якась негарна ситуація, вона тут же випиває цей фермент, це називається замісна терапія. Або у високочутливих людей, це вже те, що стосується алергології. Є продукти гістамінолібератів, такі, які викликають алергічні реакції при їх накопиченні. І дуже часто немає певного ферменту, який якраз і перетворює ці продукти гістамінолібератори. І тоді ми даємо хіздал, фермент в такій же таблеточці, який допомагає, коли людина, наприклад, випила трішечки алкоголю, а вона не може його метаболізувати, вона випиває цей фермент, або з'їла тортика, вона не може його також метаболізувати. Вона випиває фермент і не відчуває дискомфорту. Оце найголовніше, але це при умові, що людина знає свої особливості і дослідила їх. І лікар персоналізовано розписав наперед паспорт здоров'я і дав таку, знаєте, покрокову інструкцію, що робити коли.
1: Я не можу не зачепити тему тарілки, оскільки це більше така моя сфера, бо ми зараз говорили більше про вашу медичну сферу, а тепер про тему тарілки. Якщо ми звертаємося до гайдлайнів по харчуванню, чи то буде американський гайдлайн, чи то буде американський гайдлайн, який адаптований Центром громадського здоров'я українським, та щось таке. У нас там, наприклад, будуть норми по макронутрієнтах для людини. І, наприклад, там буде, що норма білка в раціоні може бути там від 10 до 35% раціону, якщо ми говоримо про людину, та? Про дорослу людину. Якщо так, я рахуючи нутрієнти, там рахуючи калорії, я розумію, що це дуже велика різниця, це дуже великий діапазон між білком 10% раціону і між білком 35% раціону, просто величезна різниця. Що впливає на те, як ми визначаємо той самий білок? Ну, багато факторів впливає, зокрема, впливає те, наскільки людина фізично активна. Але чи впливає генетика? І якщо так, то як саме?
0: Звісно, впливає, тому що в нас є гени, які відповідають за метаболізм білків.

0: Київ, зокрема. Давайте я наведу знову такі, я думаю, що багато хто з наших слухачів уже знають і, можливо, чули, як в нас є такий біохімічний показник, як гомоцистеїн. Да? Гомоцистеїн – це сірковмісна амінокислота. Це високотоксична, нейротоксична амінокислота, яка насправді повинна і показує якраз і в тому числі білковий обмін. То таким людям, наприклад, у яких вона буде підвищена, здати цей аналіз недорого на гомоцистеїн і всім, хто має серцево-судинну патологію, неврологічну патологію, да, постійну синдром хронічної втоми і все інше, вона показана, обов'язково це треба робити. Людям, у яких є високий гомоцистеїн, білкова їжа буде, за рекомендацією, буде знижена, набагато знижена. Чому? Тому що коли ми будемо давати багато білка, він не буде якраз нормально метаболізуватися, він буде накопичуватися, гомоцистеїну буде більше, да, тому що порушені якраз процеси певні. І тому в таких випадках я не можу говорити, знову ж таки, я займаюся персоналізованою медициною, сповідую її, і докторська моя дисертація присвячена персоналізації в цілому. І говорити про те, що всім повинно бути однаково, так, тому і надається діапазон, різний діапазон. І коли приходить до нас клієнт, та, наприклад, ну, коли це нутриціолог, або пацієнт, коли це вже лікар, та, і ми повинні йому розписати харчування, то якраз ми повинні врахувати оці всі особливості і розрахувати під конкретну особу. Розумієте, під конкретну особу з урахуванням її метаболічних процесів. Якщо ми цього не зробимо, то харчування буде дуже сильно шкодити. 90% моїх пацієнтів – це якраз ті пацієнти, які приходять з тим харчуванням, який їм шкодить, на жаль. Хоча, коли ви глянете на нього, рекомендації здорові, це здорове харчування. Просто конкретній особі воно не підходить. І це не значить, що лікар поганий. Ні. Просто лікар, можливо, не знав, не має цих знань. Тому кожен пацієнт і кожна людина може вибрати собі того лікаря, якого вона знайде, який же все-таки її може розрахувати. Це стосується і не тільки білків, це стосується і жирів, і вуглеводів. Це є також дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, коли людина має синдром хронічної втоми, та, ми зараз майже всі маємо синдром хронічної втоми.
1: А розкажіть, що це таке?
0: Синдром хронічної втоми – це коли, наприклад, після сну людина встає і вона розбита. Да? Коли ми можемо бачити вже і говорити про те, що це вже більш серйозна патологія, тому що коли ми, наприклад, втомилися, ми відпочили, і зранку ми, як огірочки, приступаємо до робочого дня. А коли ми встаємо і день в день, ми відчуваємо втому, ми не можемо сконцентруватися, ми після їжі нам також хочеться поспати. Це якраз за ці всі речі відповідають і наші енергетичні батарейки, наші субстанції енергетичні, мітохондрії. До речі, хочу нагадати, в організмі людини є два геноми. Є ядерна ДНК і є мітохондріальна ДНК, про тих, хто цього не знав. І тому у нас є окрема медицина, вона називається ще мітохондріальна медицина. Коли ми налагоджуємо якраз оцей енергетичний обмін, то я до чого це вела? Я вела до того, що таким людям тоді потрібно більше цільних вуглеводів. Бо якщо в них не для енергії, їм же треба брати звідкись енергії, вони не можуть перетравлювати нормально білок. Ми можемо їм додавати білок, а особливо, знаєте, коли от людина з цим синдромом хронічної втоми, а їй там тренера говорять: тренуйся, ти все буде гаразд, давай. А вона йде на виснаження. І тоді запускається хронічний патологічний процес, якого вже не можна не оминути.
1: Тут я хочу додати по білку. Мені здається, зараз така ера в світі, це дуже популярно в США, зокрема в Україні теж, це, в принципі, їсти більше білка, тому що там треба підтримувати м'язову масу, там вуглеводи – це погано, багато хто так каже, я так не кажу, я завжди за вуглеводи цільні, складні. І складається таке враження, що там краще з'їсти більше білка, ну і там ще хтось може згадати популярні дієти Дюкана, наприклад. Але дійсно, я, наприклад, це зауважую по людях, що люди можуть їсти дуже багато білка, дбати про свої там сухий вигляд своїх м'язів, але мати проблеми зі сном, наприклад. наприклад, мати проблеми з енергією, з кишківником, тому що дуже багато білка, це, ну, може бути хронічне здуття.
0: І в людини, нирками.
1: І в людини хронічне здуття, і людина не розуміє від чого, а потім зменшується кількість білка. І, ну, знову ж таки, кількість білка зменшується до адекватного діапазону, тому що занизити білок менше, ніж 10% раціону, ну, це критично мало. Мені взагалі важко уявити, що це за такий раціон має бути, якщо ми говоримо про здорових людей. Але якщо ми говоримо про 35% білка в раціоні, це дуже високі цифри. Але багато людей до них прагнуть. Сфера фітнесу, вона трошки пушить людей, мені здається, більше до цих цифр. Якщо брати застосунки для підрахунку калорій, застосунки, які трекають макронутрієнти, і там вбивати не свої персоналізовані дані, які ви собі порахували, а попросити застосунок розрахувати за вас, то там зазвичай будуть дуже високі цифри по білку. Я бачу в цьому певну проблему.
0: Це певна її проблема, ви тут 100% праві, тому кожен поважаючий лікар, дієтолог ніколи не використовує застосунки. Всі рахують вручну, розраховують і дають рекомендації вручну. І це стосується генетиків також. Ми завжди все розраховуємо вручну. Розумієте? Тому що, якщо ти дбаєш про особистість, ти не можеш тоді давати все, що йде для всіх. Для всіх не працює. Це перше. Друге, от якраз це велика проблема того, що є багато фітнес-тренерів, які отримали неякісне знання, вони почули, знаєте, десь вирвали з контексту і використовують. І, на жаль, багато неусвідомлених, частіше це дівчат, ніж чоловіків, да, які потім приходять на переконсультації уже зі знищеними нирками, тому що, наприклад, є схильність до утворення каменів в нирках, говорю, знову ж таки, простою мовою, і в жовчному міхурі, а їм дають ту їжу, яку не можна. І ми потім отримуємо серйозні наслідки. Те ж саме стосується і коли там не можна, да, їм говорять, ні-ні-ні, вуглеводи ні в якому разі не можна, цукор ні в якому разі не можна, все не можна. Вони приходять тоді з зміненим обличчям, де на обличчі видно, що в неї може бути гарна статура, ну, на її погляд, але жіночності як такої нема. Це проблеми з гормонами, досить серйозні. Це проблеми з кишківником, досить серйозні. Тому що якщо ви хочете прекрасно виглядати, дбайте про свій кишківник, налагоджуйте його, про свій мікробіом, і тоді все буде прекрасно. Бо реалізація відбувається через вісі кишківник шкіра, кишківник слизові інші, а для жінки це є дуже важливо. І якщо на це не звертати увагу, а харчуватися тільки білковою їжею, то це не ок. Зазвичай я завжди говорю, як зрозуміти, скільки вам потрібно. Найпростіша методика. Ви берете свою руку і дивитесь, от якщо долоня. Долоня – це є кількість риби або м'яса, яку ви можете спожити. А великий пальчик – це є якраз вказівний пальчик, це є товщина цієї риби або м'яса, яку ви можете з'їсти. Але при цьому люди повинні розуміти, що якщо ви з'їдаєте таку кількість рибки або м'яса, у вас повинна на тарілці лежати, от якщо ви набираєте воду для того, щоб вмитися, да,
1: така кількість ладоні, крупи.
0: Да. Така кількість, ні, не крупи. Саме листових овочів повинно бути, овочів, та? І салатів. Чому овочів? Бо це також, будуть вже вуглеводи, де є і клітковина. І клітковина буде давати харчування для наших бактерій в кишківнику. Ну, це якщо людина дбає про фігуру і вона знаходиться на певній дієті. Але, знову ж, ми працюємо з наслідками цих дієт, да, і кето-дієти, не дай Боже, її використовувати не в медичних цілях. І дієти Дюкана, слава Богу, від неї вже відійшли. Кожен практикуючий лікар вам підскаже, які наслідки були в його клінічній практиці.
1: Про жири зараз дійдемо, але ще коротке питання. Ви зазначили про камені в нирках, і тут хочу так запитати. Як ви ставитесь до того, що високі дози вітаміну С, наприклад, там 1000 міліграм, можуть спричиняти утворення каменів в нирках?
0: Я не ставлюсь, я це знаю. Особливо, якщо у людини є генетична схильність, то так, їй не можна високі дози вітаміну С. І ми можемо тоді замінити на інші антиоксиданти. Знову ж таки, будь-який мікроелемент або вітамін ми повинні вже рекомендувати з якоюсь метою. Ми повинні обґрунтувати. Тому я завжди навчаю своїх студентів. Коли ми пишемо, з якою метою ви призначаєте даний препарат, даний нутрієнт, з якою метою. І знову ж, наші слухачі повинні розуміти, а навіщо вони це приймають? Щоб що?
1: Щоб посилити імунітет, багато хто зараз скаже.
0: А його треба підсилювати? Ви знаєте свій імунітет? У мене тоді запитання. Що ж ви підсилюєте? Ви знаєте, що є вроджені помилки метаболізму, які впливають на імунну систему? І коли людина підсилює те, що не можна підсилити, вона підстьогує вже того коника, який давним-давно впав або не може рухатись. І це не є дуже добре, тому що ми тоді стимулюємо онкопроцеси. Задумайтесь над цим.
1: Знаєте, ну, я особисто вітаміном С нічого не посилюю, але це дуже
0: Ні,
1: така...
0: я не про вас.
1: Я розумію. Але це дуже така часта практика, я дуже її часто чую. І, знаєте, тут я хочу звинуватити таку третю сторону. Часом це реклама. Я, коли, наприклад, приїжджаю до батьків, включаю телевізор, на мене валиться оця реклама. Підсильте свій імунітет вітаміном С. І я зрозуміла, що, в принципі, наприклад, з дитинства я теж в цьому росла. Мені теж здавалося, що приймати вітамін С – це корисно. І це була як аксіома. Тому що я чула це скрізь. Я чула це з телевізора, я чула це з бігборду на аптеці, воно кричала на мене своїми великими буквами. І мені здається, що це само собою зрозуміло. Але це дійсно небезпечна практика. І коли ми зайдемо там в магазин з БАДами, назвемо це так, там можна перш за все знайти вітамін С в дуже високих дозуваннях. Там буде 1000 міліграм, 2000 міліграм. Знайдуться нутриціологи, які розкажуть, що ну можете поприймати, воно вам нічого поганого не зробить. Але ризик певний є. Я вже мовчу про те, що якщо це скорбінова кислота, вона може викликати, ну, подразнення в шлунково-кишковому тракті. В когось буде викликати, в когось не буде викликати. Але знову ж таки, от ми говоримо там здуття. Багато людей скаржаться на здуття. Зробіть мені щось зі здуттям. Вони можуть до гастроентеролога так приходити, до нутриціолога, до мене як хелс-коуча. А здуття може бути кучу причин. Тобто так. І якась їжа, і та вітамінка С, яку ви приймаєте. Тому хочеться хіба що сказати так. Давайте будемо уважні до того, що ми споживаємо, тому що все має значення. Жири. Хочеться перейти тут дуже сильно до жирів, тому що це для мене, скажу так, камінь спотикання. От діапазон жирів, якщо ми говоримо про гайдлайни, та, які є, він взагалі вужчий. Для дорослої людини діапазон жирів в раціоні – це 20-35%. Чи генетика дає нам відповідь на питання, скільки жиру в раціоні людини має бути?
0: Так, у мене навіть про це є окрема доповідь, лекція, я її дуже багато читаю, доповнюю кожен раз, тому що генетика не стоїть на місці, додаються все нові і нові дані. І так, дійсно, в нас є велика кількість, найбільша кількість досліджуваних генів якраз стосовно жирового обміну, тому що це є важливо, да? На це зараз розраховуються багато компаній, якраз і роблять свої нові препарати для зменшення зайвої ваги з розрахунком на впливи, да, і функцію даних генів. Тому так, дійсно, зробивши генетичний тест, ми можемо вже це, знову ж таки, нагадаю, що в нас є генетика, більш вона така популяційна, та? Або її ще називають розважальна генетика. Коли ми можемо зробити ну, такі поверхневі поліморфні варіанти і знати хоча б там їх трішечки своїх особливостей. А є вже більш глибші діагностичні, високодіагностичні тести, які потребують вже правильної інтерпретації, та? Там, і розшифрування, і не тільки. Це коли ми вже діагностуємо серйозні такі речі. Тож, навіть коли ми все-таки вибрали тест з розважальної генетики і побачили, що не все гаразд з засвоєнням жирів і є схильності до набору ваги, то нам треба все-таки будь-яка лабораторія, да, навіть з цієї розважальної генетики, дає свої рекомендації. Тому що в кожній лабораторії є свій біоінформатик, який інтерпретує в залежності від того, які поліморфні варіанти, як вони компонуються. Да? І даються тоді певні рекомендації, що у вас є там така-то схильність до надмірної ваги, да? Або до незасвоєння там корисних жирів, або навпаки, є такі стани, як сімейна гіперхолестеринемія, коли високий холестерин, і він ніяк не знижується, і при цьому людина може бути дуже худенькою, але схильність до серцево-судинної патології досить висока, до інших метаболічних процесів досить висока, до хвороби Альцгеймера, да? Тобто це також жировий обмін. Тобто є дуже-дуже багато тих не установ, які ми можемо використати, зробивши генетичний тест. Просто тут потрібно розуміти, в залежності від того, з яким запитом до нас прийшла людина. Але я все-таки, як лікар-генетик, буду говорити про те, що я закликаю громадян свідомо віднестись до свого здоров'я і по можливості, якщо у вас є така можливість, а з кожним роком генетичні тести стаються доступніші для широкої маси населення, зробити і знати свої особливості, тоді вам буде легше. Але не тоді, коли, знаєте, у мене багато є також тих пацієнтів, які приходять, кажуть, я зробила собі тест, у мене схильність до набору ваги, тому я не буду нічого робити. І це, знаєте, це такий карт-бланш. Ні, тут навпаки.
1: Треба
0: працювати
1: більше
0: на опередження. Тому що якщо є золоте вікно, і також були зроблені дослідження, да, можливо, ви чули, і можливо, ви про це і також вже говорили, що в 44 і в 64 роки ми відчуваємо найбільший здвиг метаболізму, при якому відбуваються посилені процеси старіння нашого організму.
1: Це дуже свіже дослідження.
0: Дуже свіже дослідження, так. Я можу сказати, що як людина якраз певних вікових категорій, я це відчула на собі. І якщо ми не будемо це використовувати, да, оці всі настанови, а будемо схилятися тільки на генетику, або, ой, у мене такі сімейні традиції, будь-які сімейні традиції ми можемо порушити. Тому
1: так,
0: що
1: звичайно,
0: ми розуміємо
1: всі
0: про здоров'я.
1: Сімейні традиції по харчуванню.
0: Ну, так само і я. І намагаюсь порушити їх у батьків, та, яким заклали це, знаєте, там...
1: Я теж цим займаюся, частково успішно. Хочу тут таке уточнити. Ну, от, наприклад, 35% жиру в раціоні – верхня межа, яка є. Скажу так, це доволі мало, якщо ми говоримо про те, як люди зазвичай звикли харчуватися. Тому що, коли до мене приходить клієнт, я аналізую його поточне харчування, дуже часто там жирів буде 45-50% раціону приблизно. Тобто, до цифри 35 там навіть далеко. І ну, ми завжди спілкуємося про те, яким чином можна це трішки зменшити. Я не є прихильницею радикального урізання жирів, це неможливо зробити майже. Та? Тобто навіть зменшити жири до 20% раціону – це складно. Але якщо треба зменшити хоча б до 35, є якісь там лайфхаки, як, наприклад, ну, беріть соус окремо до салату, та? Тому що соуси, наприклад, до салатів десь в закладах, вони часто містять багато-багато жиру. Якщо ж говорити про генетику і кількість жиру, яку може споживати людина, то чи можемо ми сказати, що враховуючи ваші генетичні особливості, плюс, наприклад, ваш ліпідний профіль зараз, я можу сказати, що вам жиру в раціоні треба не більше, ніж 20%. Чи це буде занадто різка рекомендація?
0: Ну, по-перше, нам треба проаналізувати всі, да, особливості, які є в нашого пацієнта, а далі вже в залежності від ситуації, наскільки готовий пацієнт. Є люди, яким, якщо ви їм так скажете різко, вони більше до вас не повернуться. І вони взагалі розвернуться і підуть, і не будуть взагалі приходити до лікарів, тому що для них це єдина втіха, розумієте, єдина втіха. Тому кожен консультант повинен мати ще й психологічну освіту і розуміти, кому що сказати. Є ті, яким потрібно, знаєте, таким приказним, як генерал. Так, значить так. І вони все виконують. От для них це спрацює. А для інших, якщо ви так різко скажете, вони не можуть це обмежити. Не можуть, бо людина все життя, там, давайте, 35-40 років харчувалась ось так. А ви, ну, не ви, а будь-які лікарі, да? Тут одним махом хочемо ми змінити ситуацію. Ні, ми повинні обов'язково довести цьому пацієнту і показати, або клієнту, що, дивись, якщо, враховуючи всі твої особливості і генетичні в тому числі, якщо ти не будеш притримуватись, давай потихеньку, всі мої пацієнти йдуть потихеньку. Майже всі. Бо їм всім складно. Це успішні люди, які працюють, які не мають часу, нормально харчуватися. Да? І їм треба змінити навіть мислення своє, щоб перейти до певного виду харчування. Тому я би робила це максимально екологічно з такими пацієнтами. Плюс пацієнти, які знижують вагу. І які мають порушення метаболізму, а зазвичай гіперхолестеринемії, це якщо ми говоримо не про вроджені, а про набуті, да? І порушення обміну жирів, це серйозні причини інших метаболічних процесів, які також треба враховувати. І я до чого це веду? До того, що такі пацієнти або клієнти потребують емоційної підтримки. Їх треба тримати на контролі. Їх з ними потрібно весь час бути в діалогі. Їх не можна відпускати. Просто от, ну, йди, от тобі такі рекомендації, йди. Вони, як маленькі діти, прив'язуються до вас, тому що ви є світло в їхньому тунелі, розумієте? Ви є світло, на яке вони йдуть, і їм треба дати це світло, підтримати їх. Перші 21 день, трошечки, може, більше, ви їх підтримуєте, далі вони вже коли такі, знаєте, я все можу, і все, і тоді все буде легше.
1: Особливо, якщо вже з'явилися якісь перші результати, і самопочуття покращилось, бо там інколи людину може турбувати те саме здуття, рефлюкс, відрижка, людина зменшила, наприклад, трішки жирів, і вона вже себе почуває краще. І це вже такий крючочок, за який можна зачепитися.
0: Ми можемо навіть поступово, знаєте, в них забирати якісь певні продукти поступово, от я би так робила, поступово рекомендуємо ось те забрати, і людина позбувається цього поступово, тому що от, ну, дуже важко перейти на інший вид харчування, і навіть якщо, і знову ж таки, стрес, людина буде тягнутися до солодкого, до якихось там, знаєте, здоби певної, а в ній також багато трансжирів, да, печива, яке зараз продається кругом, воно не дуже корисне є, на жаль. Да. Я не кажу за всі, я кажу за більшість. І тому тут треба розуміти, що ми даємо це поступово і поступово знижуємо. Тоді людина буде більше довіряти і тягнутися, і вірити в те, що їй дійсно стане легше.
1: Я зараз хочу підбити короткий підсумок по жирах, як я це розумію. Виправте мене, якщо я зрозуміла неправильно. Я розумію це так. Якщо в людини є, ми бачимо певні генетичні особливості, лікар бачить, також бачить її інші поточні лабораторні показники, ліпідний профіль, наприклад, але не тільки його, але нехай буде поки що його. І лікар, виходячи з цього, може давати рекомендацію знизити жири в раціоні. Бо, наприклад, лікар бачить, що жирів в раціоні, ну, дійсно багато. Але прив'язуватися в даному випадку до якихось конкретних відсотків в раціоні особливого сенсу немає. Є сенс просто поступово знижувати. Чи правильно я зрозуміла думку?
0: Так, ви правильно зрозуміли саме мою думку, але це моя тактика. Я говорю зараз тільки за свою, за свій досвід, я не можу говорити за всі інші. Да? Чому це так? Тому що коли ми прив'язуємось до певних градієнтів, да, так, от тобі треба тільки там 20%. Взагалі, я людське тіло і організм – це не відсотки, розумієте? Це певні біохімічні процеси, які залежать від навколишнього середовища навіть, який температурний режим, чи є в нас стрес, чи нема. Не дай Боже, да, там війна, і він сидить в підвалі, чи вона, і що йому? А є тільки щось некорисне, і він буде їсти це, щоб вижити. Тобто нам потрібно враховувати дуже багато складових. І тому я за те, щоб ми потихесеньку відходили від відсотків, від того, що ми їжу починаємо. Знаєте, коли людина весь час думає цифрами, ми не в банку. І наше тіло – це не є банк, хоча з іншого боку це є також і банки генетичної інформації в тому числі. Але коли починається оце, знаєте, все, що не здраво, то не добре. Коли так, концентрація, так, я зараз буду зважувати, скільки я там чого з'їла. Я зараз буду вираховувати, от коли це переходить. Ні, коли є люди, які до вас прийшли, і в них є певний спектр аутизму, от для них це саме найкраще. Щоб вони, як кажуть, були зайняті, от ви можете дати розрахунки, і там вони будуть вам дійсно дуже-дуже вдячні, бо вони це люблять. Їм треба сидіти і вираховувати все. А людина, яка зайнята, людина, яка працює, людина, яка дбає про себе, і вона до вас уже прийшла усвідомлена, їй можна це давати поступово, тобто лайтово. Бо зараз ми всі, знову, як знаєте, як кажуть, щадящі, бо ми зараз всі в стресі, і їжа для багатьох є замісником чогось гарного. Тобто я не можу собі багато чого дозволити, але я хоча б поїм нормально.
1: Бо це дуже легко доступно. Про метод підрахунку калорій, я вже не вперше про це говорю, це дуже складний, громіздкий метод. Якщо людина вчиться на нутриціолога, то вона має його попробувати, щоб хоча б зрозуміти, як це працює. Але для загальної популяції це працює для того, хто хоче цим займатися. Ну, для людей, які часом мають якісь перед собою спортивні цілі, наприклад, бодібілдинг, це може бути найкращий метод. Ситуативно, знову ж таки, не все життя. Але якщо ми говоримо про метод підрахунку калорій на рутинній основі для general public, те, що називається англійською, ну, це якась для мене звучить трішки як нісенітниця. Завершується, на жаль, у нас час, тому в мене ще два питання, попрошу коротко на них відповідати. Питання перше. Чи є люди, генетичні передумови яких дозволяють їм їсти більше ультраобробленої їжі і отримувати від цього менше шкоди?
0: Є.
1: Як це зрозуміти?
0: По їх генетичному тесту. Є певні варіації генів, для яких не буде так шкідливим. Ну, дивіться, в нас в генетиці завжди, коли дається, я так просто пояснюю, мінус, завжди буде десь плюс. Розумієте? Баланс. Завжди є баланс. І є певні протекторні гени, які можуть захищати. Але ж ми зазвичай немає таких пацієнтів, які зробили повний геном, да, і ми би бачили все. Навіть якщо у них немає, ну скажімо так, вони можуть нормально метаболізувати некорисну їжу, це не значить, що ми їм говоримо про те, що вам потрібно цю їжу їсти. Це говорить про те, що людина буде мати менше негативних наслідків, чим та людина, в якій будуть виявлені інші варіації. Чому? Ще раз скажу, генетика дуже важлива, насправді. Але реалізацію негативної інформації чи позитивної інформації на реалізацію впливає ще дуже багато факторів. Цей фактор середовища і інші фактори, які можуть впливати. Це і, знову ж, ті ж самі звички, це і певні вподобання. Тобто багато є нюансів, які впливають. Проте генетика є основна і вона дійсно є складова. Ми на неї звертаємо уваги. Але не говоримо, певні речі не треба говорити. Чому? Тому що є ще таке поняття, як певна дискримінація, знаєте? І ми вже стикалися з тим, що люди, коли люди бачать, що у пацієнта є певна варіація, то починається відношення таке не дуже гарне. Це таке ж морально-етичне питання, яке, я думаю, згодом, чим більше буде у нас генотипованих людей, тим більше ми будемо про це говорити.
1: Ви зараз про дискримінацію маєте на увазі, що це якісь нейродегенеративні захворювання, психічні захворювання?
0: Так, угу. це різні захворювання, особливо в дитячому віці, да? Особливо коли в певних колективах не можуть дотримуватись лікарської таємниці, да? І вона виходить, і тоді є певне ставлення. Да? Тому що коли лікар, клінічний генетик надає заключення, це заключення повинен мати, наприклад, там учбовий заклад, куди потрапляє дитина. Чому? Тому що дитині не можна давати певні нагрузки, да? Будуть більше неврологічні прояви. Та? А потім ну, ми вже можемо бачити, що є певна дискримінація, що ось він такий, чи такий, чи такий, але ж є толерантність. На жаль, з війною ми будемо бачити більше проявів і більше народжуваності дітей, які будуть мати неврологічну патологію.
1: Генетика – це вирок?
0: Ні. Я вважаю, що генетика – це є особливість. Це є ключик до багатьох наших можливостей. Я би сказала, генетика – це можливості, але ні в якому разі не вирок. Знаєте, я скажу свій досвід. Коли я отримала свій перший генетичний тест в 2010 році, і я побачила, трішки поплакала, а потім сказала, слухайте, ну я ж генетик. Це навпаки прекрасно, я буду боротися, і я борюсь, тому що ми всі, без винятку, кожна людина є носієм до 5 патологічних мутацій. Але це не значить, що в нас ці сценарії можуть програтися. Чим раніше ми дізнались про свої гени, тим більше ми можемо на них впливати.
1: І коли ми знаємо, на що ми можемо впливати, чому ми можемо це робити, ми можемо робити це більш ефективно і більш ефективно вкладати в своє якісне життя і, можливо, в своє якісне довголіття. Дуже дякую, пані Людмила, за цю розмову. Людмила Турова, лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця, генетикиня, звісно. Дуже дякую вам, що завітали на цю програму. Ви слухали програму «З понеділка» на громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Вперше в історії українські танцювальники перемогли на легендарному Blackpool Dance Festival 2026 у Великій Британії. З переможницею Наталією Колядою говоримо про те, чи розраховувала пара на перемогу, та які цілі залишаються попереду після такого досягнення. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Блекпульський танцювальний фестиваль називають одним із найпрестижніших у світі бальних танців, те, що мені вдалося знайти з відкритих джерел, і я сподіваюся, що я не помиляюся у цьому твердженні. І коли оголосили результати, які були ваші перші думки і емоції, чи готувалися ви до того, що здобудете перемогу, і чи усвідомлювали під час виступу, що можете увійти в фактично в історію України танцювально?
4: Так, ви праві, Блекпульський танцювальний фестиваль, він є як Оскаром або, я не знаю, Олімпіадою для спортсменів. Так, для нас є цей Блекпульський танцювальний фестиваль. І, звичайно, багато років ми йшли до цього. І цього року ми готувалися як ніколи, тому що ми знали, що у нас є шанс виграти. І це був сотий фестиваль. І тому, звичайно, це було ще більше відповідальності. Тому що, звичайно, як ви знаєте, наш вид спорту, він дуже нішевий, дуже закритий, але це не так, як, наприклад, якщо ти пригнеш на якусь дистанцію, або ти, якби, ти не можеш відмірити танцювання. Це дуже, це якби великий мікс артистизму та спорту. Звичайно, коли ми готуємося, ми хочемо виграти, але це не, ти не знаєш, чи здобудеш цю перемогу, чи ні. І, звичайно, коли ми танцювали, на нас була велика відповідальність, і всі люди, які були там, вони вже нас починали привітати перед, що для нас було дуже, звичайно, незвично. Але коли ми закінчили вже фінал, ми відтанцювали всі 5 танців, ми почали, вони нагороджують по танцю окремо. Це також велика специфіка цього фестивалю. Тобто ви починаєш з вальсу, потім фокстрот, потім віденський вальс, танго і квікстеп. І коли вже ми почули, що третій танець ми перемогли, ми зрозуміли, що ми перемагаємо на цьому змаганні, і, звичайно, емоції переповнювали, тому що це не тільки радість, щастя та велика відповідальність, це також, ви знаєте, такий момент, коли ти розумієш, що всі ці роки такого тяжкого тренувань, тяжких випробувань, вони все ж таки оцінилися. І для українців це дуже велика честь, тому що ніхто перед нами ніколи навіть не попадав в фінал. Тобто ми були перші, хто попали в топ-6 7 років тому. І виграти це змагання, це було щось таке. Напевно, якщо б мені хтось сказав, та моєму партнеру, коли ми були маленькі, що ми здобудемо цю перемогу, я б ніколи не повірила. Тому для нас це було величезним щастям.
3: Я слухаю вас, і знаєте, в мене наче так якось аж душа розквітає. Наскільки приємно це усвідомлювати, що ви дійшли до такої вершини і, ймовірно, здійснили одну зі своїх мрій і собі здобули перемогу, і для України, безперечно, здобули перемогу, нагадали про нас, показали, на що ми здатні, що ми не просто вриваємося в фінал, ми одразу очолюємо цей фінал. І ви згадували, пані Наталю, про те, що роки важких тренувань. І буває таке, що бальні танці сприймають, це точно не ті, хто глибоко занурений у контекст, у процеси, сприймають як красу та легкість. Так, красива танцівниця, її партнер також в якомусь красивому смокінгу, тощо, сукні, макіяжі, підбори. І ніби все це відбувається так легко, кількахвилинний виступ. Чого глядачі зазвичай не бачать за цією картинкою?
4: Так, звичайно, це картинка, яку ми всі бальні танцори ми намагаємось показати. І, звичайно, ми повинні це робити, бо це якби краса. Так? Це те, що ми бачимо, і те, що бачать глядачі. Але, звичайно, це дуже кропітлива праця кожного дня. У нас майже немає вихідних. Ось зараз навіть після цього змагання ми взяли тільки пару днів вихідних і починаємо тренуватись знову. Це дуже багато часу, грошей, багато емоційного вкладу також, тому що не тільки фізично ти повинен працювати, ти повинен бути повністю в сфокусований на тому, що ти робиш, тому що ми працюємо з тілом. Тіло у нас, воно цікавий організм, тому що одного дня ти можеш бути дуже легким і гнучким, наступного дня – ні. Тому кожного року, кожного дня, кожного року у нас тренування. Це може бути, коли ми готуємось до великих змагань, це може бути по 8 годин тренувань. І, звичайно, ми танцюємо в парі, це також дуже велика робота, це відносини, це також, знаєте, ми приходимо в різному настрої кожен день, дисципліна, яка випрацьовується також роками. Тому, так, я за цими гарними костюмами, макіяжем, платтями стоїть дуже велика робота, і не тільки нас, а також наших вчителів, наших батьків, які нас привели на танці. Батьки також в дитинстві, коли ми тільки починали. Я починала в місті Києві, Станіслав починав в Краматорську. Вони також віддавали дуже багато часу свого. Я навіть зараз, коли дивлюсь назад, звичайно, коли ти дитина, ти не розумієш, так, ти ходиш, тобі подобається, це все дуже весело. Але зараз я, коли дивлюсь назад і на всі наші змагання, на поїздки, на гроші вкладені, я навіть не уявляю, як мої батьки, вони це все витримували, тому що вони працювали з понеділка по п'ятницю, то потім в суботу, в неділю, зі мною на змаганнях, зранку до ночі. І це, звичайно, дуже, дуже великий вклад всієї сім'ї, нас і взагалі людей, які працюють з нами.
3: Це точно. Я подумала, що ваші батьки, мабуть, їм також воздалося і ваша перемога цією, зокрема, за всі їхні старання і їхню наснагу, яку вони докладали до того, коли, можливо, і показали вам, що таке танці, і прививали, і були поруч, і підтримували. І скільки говоримо ми з вами, і приводом для розмови стала перемога на Блекпулі, наскільки високою була конкуренція цього року, коли говоримо про фестиваль такого рівня, і які пари вважалися фаворитами, наприклад?
4: Так, цього року була дуже велика конкуренція, так як це сотий рік, дуже багато пар приїхало. І, ну, звичайно, як я вже повторююсь, перед тим, як ми виступали, так як наш рейтинг дуже високий, ми чемпіони, трьохразові чемпіони Європи вже, ми зазвичай входимо в топ-3 світу, тому, звичайно, якби були на нас ставки. Але ми, як завжди, не без політики в танцях, на жаль, і у нас були конкуренти, які стали другі, вони були англійці, і вони англійці в третьому поколінні, тобто їх батьки танцювали, їх дідусі танцювали, і, звичайно, це була, мабуть, найважча конкуренція. Ми не можемо казати, звичайно, якби по техніці, по всьому це дуже суб'єктивно, але по тому, що багато було спекуляцій перед цим змаганням, тому що ми знаходимося в Англії, звичайно, це їх дім. Люди, там багато у нас дуже вчителів англійців, і вони, звичайно, трошки спекулювали на тому, що все ж таки хотіли б вони віддати перемогу англійцям, щоб це, якби, цей кубок прийшов додому, але все ж таки наш, знаєте, такий дух боротьби. Я вважаю, що ми не здалися і не підкорились цим провокаціям і показали найкращий танець, який ми могли.
3: І кубок пішов до тих, хто на це дійсно заслужили і хто його виборов. Я не хочу, знаєте, якось додати ложки дьогтю до нашої розмови, але не можу, звісно, про це не запитати, тому що часто, коли ми говоримо про міжнародні змагання зі спортсменами абсолютно з різних видів спорту, ми також, на жаль, стикаємося з представниками Російської Федерації, які представлені на цих змаганнях, яких повертають, які під нейтральними прапорами, десь їх уже повертають і під їхніми прапорами, як, зокрема, і білоруських спортсменів. Так? Що відбувається з представленням росіян, коли ми говоримо про танцювальні фестивалі? Коли ми говоримо про танцювальні фестивалі? Чи на святах танцю вони теж присутні? І як вони себе поводять, як їх сприймають?

0: На жаль, звичайно, як і ми бачимо в світі, вони є представники, їх допускають зараз на змагання, угу. Але без назви, без прапору, тому це воно, звичайно, трошечки, я не можу сказати, краще, не краще, вони є. Так. І ми намагалися з моїм партнером спочатку і з іншими танцювальними парами, ми бойкотували деякі змагання на початку війни і писали, і робили листи, але, ну, ви знаєте, як і в Олімпіаді, і в інших видах спорту, ці накази, вони надаються зверху, тобто ми не можемо на них, як спортсмени, на жаль, впливати.
1: Так.
0: Як вони поводять себе, ну, ми з ними не контактуємо напряму, тому я не можу ніяк сказати, якби вони не нічого такого, тому що ми, якби, у нас не було в фіналі, наприклад, представників Росії, тому так, не було ніяких у мене контактів з ними. Але я можу сказати, що на світових змаганнях, коли ми їздимо по різних країнах, то різні країни, вони, звичайно, реагують по-різному.
1: Угу. Що, в принципі, зрозуміло, танці залишаються поза політикою, так, бачимо? Коли зручно залишаються поза політикою, очевидно, теж залучені так інтереси різні. Ну, на жаль, але ми маємо такий строкатий світ і мусимо якось його сприймати і своє сприйняття теж, відповідно до того, регулювати. Після Блекпулу, після такого досягнення, які цілі для вас з вашим партнером залишаються попереду? Що далі?
0: Далі для нас чемпіонат світу в Кореї, він буде у нас в серпні. І у нас є ще два великих змагання в Англії. Це International Dance Festival. Він проходить в центрі Лондона, в Royal Albert Hall. Тобто він є по ранкінгу дуже схожий на Blackpool. І наступне змагання – це в січні, також в Англії. Це UK Open Championship, і ми готуємось на ці три великі змагання, і між ними у нас є ще маленькі змагання, які ми їздимо по світу.
1: Про перемогу української танцювальної пари на Блекпульському фестивалі у Британії ми говорили з переможницею, українською танцівницею Наталією Колядою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
7: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
7: Долар
8: 44 гривні 37 копійок.
7: Євро
8: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
7: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода
1: на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: У парламенті зареєстрували одразу два законопроєкти, які мають врегулювати використання, зокрема, електросамокатів. Деталі цих документів обговорюємо з експертом кампанії «Забезпечені дороги» Миколою Ільчуком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Звісно, ми розуміємо, що електросамокатами, мабуть, в більшій мірі користуються дорослі, але все-таки ними їздять і діти. І отож, бачимо два законопроєкти, які мають на меті навести лад у цій темі. Почнімо з того, що передбачено цими законопроєктами і чи дійсно там чітко прописані норми кермування, зокрема, електросамокатами.
11: Знаєте, я вчора побачив ці законопроєкти, вони були вчора зареєстровані, я одразу пішов ознайомитися з ними, подивився порівняльну таблицю. На жаль, мушу констатувати, що з мого досвіду зразу чітко почерк промальовується, що це, на жаль, швидше за все, знаєте, такі спамові законопроекти, тобто які навряд чи мають на меті взагалі, щоб за них хтось голосував чи навіть розглядав. Я маю сумнів, що їх навіть комітет буде брати до розгляду, що вони отримують позитивний висновок головного науково-експертного управління, тому що законопроект просто таке враження, що писали навіть не студенти, а просто люди без жодної освіти на колінці десь, і писали дуже швидко, щоб швидше зареєструвати, і певні народні депутати, які його реєстрували, змогли цим похвалитися, що ми переймаємося долею учасників дорожнього руху, самокатників та всіх інших. Законопроект, відверто кажучи, я думаю, що це будь-який юрист, який прочитає його, зможе підтвердити мої слова. Законопроект відверто такий ні про що. І норми, які в ньому вписані, як він взагалі написаний, він просто не в'яжеться докупи. Підтвердження своїх слів банально скажу, що в законопроекті, наприклад, вони там ще окрім самокатників пропонують велосипедистів підвищити покарання і пропонують підвищити штраф для велосипедистів в стані сп'яніння до 680 гривень. Але нюанс в тому, що цей штраф вже був насправді піднятий ще у 2021 році. Тобто, коли писався цей законопроект, вони навіть не змогли осилити взяти актуальну версію КУПАП, а знайшли стару версію більш ніж п'ятирічної давнини. Ну, це от, щоб зразу розуміти, про що ми зараз будемо говорити, і який взагалі цей законопроект може бути.
10: Ну, не до такої розмови я готувалася, я зізнаюся вам чесно. Я вже сподівалася, що це буде якийсь успіх. Нарешті тема користування електросамокатами буде врегульована. Бачимо, що, на жаль, ймовірно, цього не відбудеться. Чому, на вашу думку, ця тема постійно стогнується і ніхто не береться до того, аби реально дієво її вирішити і врегулювати правила користування самокатами?
11: Я зараз так трохи насварив народних депутатів та їх, мабуть, помічників, які це все писали. Але в той же час я хочу сказати, що насправді рішення, принаймні початкове, яке розблокує проблему самокатників та оцих от ДТП, цих жертв, воно вже є давно готове. Це законопроект 3023. Тобто ви можете зробити висновок по тому, що 3023, а тут 15283. Тобто законопроект, як ви розумієте, був дуже давно зареєстрований, ще в 2020 році, якщо не помиляюсь.
10: Так.
11: Взагалі один з перших. Це якраз законопроект, який є, по суті, непоганий, і він розблокує і почне допоможе вирішувати ті проблеми, які вже накопичилися. Ключове в законопроекті 3023, який давно був зареєстрований, і він, до речі, зараз готується до другого читання. Ніяк депутати транспортного комітету не можуть його погодити. Не знаю, можливо, тому що законопроект автором не є депутат з провладної фракції, можливо, тому якісь в них нюанси є щодо цього, але все ж таки в законопроекті ключове, що пропонується, це нарешті визначити роль та особу самокатника, тобто особи, яка керує самокатом або персональним легким електротранспортом. Ось насправді весь корінь проблеми або цей от початок вузла, з якого потрібно цю всю проблему починати розплутувати. Нас до сьогодні не визначено, хто така є особа, яка керує самокатом. Точніше, в 23-му році Верховний суд прийняв рішення, а також були зміни до законодавства, що самокат почав нарешті бути транспортним засобом, тому що до 23-го року самокат взагалі був незрозуміло чим. Це не могли суди ідентифікувати, що це таке. Не вважали його транспортним засобом, а отже, коли траплялося, наприклад, ДТП, неможливо було довести вину особи, яка керує самокатом, бо ДТП – це дорожньо-транспортна пригода, в якій одною стороною є хоча б один транспортний засіб. А коли самокат, наприклад, наїжджав на пішохода, взагалі не зрозуміло було, що суд мав розглядати. Можливо, це було вважалося як побиття. Тобто людина їхала на самокаті і побила іншу людину самокатом. Ну, такі абсурди в нас, на жаль, були в законодавстві, і вони частково вирішені, тому що суди, принаймні, тепер ДТП можуть розглянути і призначити покарання самокатнику. Але те, що до самокатника застосовується норми законодавства як до водія легкого автомобіля, це, звичайно ж, неправильно, тому що ступінь небезпеки, хоча самокат несе небезпеку, але ступінь загрози зовсім різна, і самокатника потрібно виокремити якраз так, як це пропонується в законопроекті 3023. Після цього, коли визначиться роль самокатника, хто це такий, тоді можна вносити в правила дорожнього руху його права та обов'язки. Органи місцевого самоврядування матимуть право, наприклад, обмежувати рух або забороняти рух самокатів на певних ділянках чи зонах міста, а також можна

0: що регулювання потрібне. Документ, про який ви згадуєте, 3023, надано висновок комітету про розгляд ще у липні 2020-го. У вересні його прийнято за основу. Майже вже 6 років по тому. Далі діло не пішло.
1: Ну, якщо розглядати, чи це комусь вигідно, чи це просто бездіяльність, лажа або ложа, я все-таки прихильник першого, тобто лажі, а саме нерозуміння, безвідповідальності, байдужості та, на жаль, таких от речей серед народних депутатів. Тому що в 2020 році чомусь знайшлися група народних депутатів, яка вже розуміла, що ну воно вже є, з цим треба щось робити, тому що якщо це не врегулювати одразу, буде гірше. І, на жаль, за 6 років ми бачимо наслідки того, що коли ті, хто мають врегульовувати, не беруть на себе цю відповідальність. Тому я не вважаю, що це комусь вигідно. Я думаю, що це питання, воно не вигідне нікому. І, ну, можливо, хіба телеграм-каналам, які публікують шокуючі новини і які ми з вами читаємо, набирають дуже багато переглядів. І, можливо, з цього мають якусь вигоду. Тому що це сенсація, шок, і це добре заходить. От єдині вигоду набувачі, мабуть, з цієї ситуації. Тому я вважаю, що народні депутати мали би ну невідкладно взяти на розгляд цей законопроект. До речі, ми проводили 2 тижні тому форум «Забезпечені дороги», і після цього якось форуму депутати пообіцяли, що одразу оперативно на комітеті розглянуть цей законопроект. Ну, але то, що відбувалось на комітеті, це взагалі окрема тема, це теж, на жаль, транспортний комітет з питань транспорту та інфраструктури, він, відверто кажучи, на мою думку, і багатьох інших експертів, не є зразковим у Верховній Раді взагалі по законотворчій діяльності. І те, як себе депутати поводять на комітеті, що там допускає голова, і як розглядаються законопроекти, з якою швидкістю, з якою ефективністю, це теж взагалі окрема тема. І можу тільки сказати, що це дуже прикро. Цей законопроект, знову, він не був розглянутий на комітеті, його відклали. Тому що почались суперечки серед депутатів, вони не могли погодити остаточну версію, що ж там має бути в тому законопроекті, і відклали його знову до кращих часів. Доколи? Невідомо. Казали, до наступного засідання, що потрібно щось там впорядкувати, привести, хоча законопроект, наскільки я знаю, майже 100 правок мав. Це не так багато насправді, але спробували депутати його привести до сучасності, а потім понадавали купу правок, а потім самі ж не змогли проголосувати. Ну, на жаль, отак от відбувається, і ви бачите, що Верховна Рада зараз не дуже славиться швидкістю та ефективністю прийняття рішень. От, і, на жаль, ми з вами стаємо жертвою цієї ситуації, в тому числі, по десь там хтось пише законопроекти і намагаємося ми війну виграти, гроші отримати, мільярди доларів. А таке просте питання, як самокати, де треба просто самокатника сказати. Самокатник – це учасник дорожнього руху. Для нього потрібні окремі правила, права та обов'язки. Ми і цього не можемо зробити. Ось це, на жаль, засмучує.
0: Ні на що не натякаю, але пішла подивитися на склад Комітету з питань транспорту та інфраструктури, і там серед заступників голови Микола Тищенко. Так, інформація для роздумів, для нашої аудиторії. І от говоримо про цей документ. З 20-го року він у стінах Ради десь, очевидно, заблукав. Якщо взяти ці 6 років, наскільки у нас змінилася ситуація з електросамокатами, як, можливо, воєнні дії вплинули на це, можливо, дещо приглумили цей розвиток і менше розвивалася ця культура чи відсутність культури поводження з електросамокатами, не знаю, як це краще означати. Але що по розвитку, наскільки стрімко це розвивається або ж навпаки ні?
1: Я думаю, що найкраще ситуацію можна передати коментарем лікаря, якого ви озвучували на початку, що за день до них поступає 30 з плюсом дітей, виключно які травмовані на самокатах, серед яких 7-8 середні важкі. От це, на жаль, найкраще. Ну, найкраще в лапках описує ситуацію, яка склалася, тому що те, що не врегульоване і стає масовим, воно завжди перетворюється в хаос. Будь-що ви візьміть, те, що є, може нести якусь загрозу, якщо його не врегулювати, воно почне калічити та вбивати людей. Чи це самокат, чи це якийсь тютюн.

0: нас з тютюнопалінням, з цими електронними сигаретами та снюсами. Не хочу рекламувати, звичайно, але дуже багато проблем, тому що воно не врегульоване. Наприклад, чи завдає воно шкоди, це звичайно. Ну, не такої раптової, як самокат, тому що самокат може одразу вбити чи покалічити. Це завдає довшу шкоду. Але так само це не врегульовано, це безконтрольно можуть купляти батьки, діти, вживати. І воно, на жаль, дуже відображається на здоров'ї. Самокати тут трошки інше, тому що зазвичай травмуються не ті, хто керує самокатом, а ті, на кого вони наїжджають. Ну, або ж може бути таке, що самокатник під автомобіль попаде, тоді вже самокатник і його пасажири. От. І з цим не те, що потрібно щось робити. Щось це, ну, вже давно було вирішено, що в 2020 році побачили, що саме робити, відомо, що саме треба робити, треба лише... Не люблю це визначення «політична воля», тому що воно ніби так скидає відповідальність.
1: З експертом кампанії «Забезпечні дороги» Миколою Ільчуком ми говорили про те, що у парламенті зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, і чи дійсно вони здатні це зробити. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Сили оборони України уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у Кронштадті. Про військові спроможності ворога після атак розповідає Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, насамперед про оцей петербурзький нафтовий термінал, важливий термінал для Росії, і якщо навіть він пошкоджений, не повністю знищений вщент, але суттєво пошкоджений, як це вплине на спроможності окупантів?
7: Ну, по-перше, варто зрозуміти, ну, згадати, що через Балтійське море в росіян традиційно здійснюється найбільший експорту нафти, вже після йде Чорне море, і згодом інші, скажімо так, морські порти. Проте на Балтійському морі ми знаємо, що в березні доволі активно уражали Усть-Луга, яка була фактично ключовою, і відповідно після серії атак по Усть-Лузі настала черга наступного терміналу на Балтійському морі. Тобто це удари по терміналу в Петербурзі, це фактично підтвердження системності сил оборони стосовно зменшення економічного потенціалу Росії.
6: Дякую вам за пояснення. До речі, хочеться тут уточнити, чи є інформація щодо тих терміналів, які досі, наприклад, лишаються неушкодженими, або в Росії вже не лишилося таких, тому що кількість ударів Сил оборони України по цілям важливим у Росії, вона збільшується, ну, як на мене, з боку людини, яка не є військовою експерткою, але просто слідкує за новинною стрічкою, просто в геометричній прогресії, і такої кількості атак, як на мене, ще не було. Чи я тут права, і в якому взагалі стані їхні НПЗ, тому що їх же так само треба відновлювати, це все час, це ресурс людський в тому числі.
7: Ну, те, що ми бачимо, збільшення ударів по території Росії саме оборонно-промисловому комплексу, саме по нафтопереробці, нафтоекспорту, то це, ну, факт. І ми бачимо, що з кожним місяцем ударів стає все більше, і вони стають системніші. Якщо, наприклад, там згадати перші удари, то, наприклад, там на НПЗ могло долетіти 1-2 безпілотника, то зараз вже можемо констатувати, що, ну, згадана Усть-Луга фактично там впродовж тижня, мабуть, і атакувалась, щоб завдати максимального удару, ну, максимальної шкоди росіянам саме від цих ударів. В той же час ми бачимо, що росіяни намагаються принаймні активно їх відновлювати після ударів. Але ми розуміємо, що це потребує в першу чергу коштів і часу. І якщо інтенсивність буде зберігатися, і як зараз відбувається, наростає, то, звичайно, росіян в певний період має виникнути, ну, незворотні процеси, коли буде менше виготовлятися, ну, перероблятися, експортуватися, і ніж вони зможуть відновлювати або підтримувати хоча б якийсь експорт нафтопродуктів.
6: Ще була інформація, що в ніч проти 3 червня в російському Мічуринську Тамбовської області зазнав атаки військовий завод «Прогрес». На території заводу виникла пожежа, і також було відомо, що десятки безпілотників атакували нібито Москву, принаймні про це писали у телеграм-каналах, але потім і в СБУ зазначили, що удари по цьому нафтозаводу, та вони відбулися саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом, увага, «Прагматичний діалог – шлях до стабільного майбутнього». Ну, я сподіваюся, що дійсно удари по НПЗ і переведення військ і війни цієї на територію Росії назад, вони стануть зовсім скоро стабільним майбутнім для країни-агресора. А зараз цікаво від вас почути щодо цього військового заводу «Прогрес». Чи наскільки він був важливий для окупантів, наскільки для них серйозний є те, що в нього потрапили?
7: Ну, згідно відкритих джерел, те, що публікується в ЗМІ, він є виробником компонентів як для авіаційної промисловості, так і ракетобудівної. Мова саме про ракетобудівну не якийсь космічну, а ті ракети, які уражають Україну. Це там Х-101, крилаті ракети, Х-59. Різних версій, і є інформація там про постачання до зенітних ракетних комплексів компонентів. Тобто ми розуміємо, що це ті вироби, які росіяни хочуть максимально локалізувати, щоб не залежати від імпортних поставок. І коли вже відбувається якийсь збій постачання, ну, скажімо так, їх вітчизняної продукції, то, звичайно, це буде відчутно. І якщо удар буде, ну, результатом удару буде певна зупинка виробництва, цих компонентів, то через певний час з вичерпанням запасів там виготовлених там датчиків, я не знаю, там що вони там різних систем, то вже виробництво самих ракет і їх подальший запуск по Україні має зменшитись. Якщо це ж, якщо цей удар саме вплинув на технологічний ланцюжок безпосередньо цих компонентів виробництва.
6: Будемо сподіватися, що з технологічної точки зору вплинув, і також зауважимо, що все-таки, я думаю, має певний вплив те, що все більше на Росію прилітає, бодай психологічний, і, можливо, хоч це змусить задуматися населення Росії, хоча, звісно, дуже це я оптимістичний сценарій, певно, малюю. Також цікаво, пане Михайло, але дізнатися щодо ще однієї цілі, яку вдалося вразити нашим силам оборони. Відомо, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області. Наразі так само уточнюються дані щодо масштабів ураження, масштабів шкоди, завданих ворогу. Але що з приводу цієї цілі ми можемо сказати, наскільки вона є цінною для росіян, і якщо дійсно там ураження серйозні, то до чого це призведе?
7: Мова йде про корвет «Бойкий», який знаходився на обслуговуванні в одному з доків Кронштадта. Відповідно, по тому, що опублікував командуючий з сил безпілотних систем, видно, що після першого удару відбувалося горіння в рубці, тобто там в командирській рубці, в низці інших приміщень. Тобто, як мінімум, він виведений на довготривалий час, якщо взагалі це всередині щось лишилось після подібного, скажімо так, інциденту. Тому що, як ми могли бачити, на момент другого удару вже були ушкодження, які були призвели до великої пожежі. Відповідно, ще був другий удар, і чи взагалі буде доцільно потім відновлювати цей корабель, це ще питання, яке буде зрозуміло після якогось часу, коли вже будуть самі росіяни його досліджувати. Звичайно, вони можуть вкласти колосальні суми в його відновлення, але, як мінімум, він виведений на довготривалий період зі служби. Стосовно взагалі, призначення цього корабля, то це корабель прибережної зони, ближньоморської зони, завдання якого є саме він не є, скажімо так, ударним, тобто він не є носієм калібрів, проте у нього є носії протикорабельних ракет типу Х-35, які в тому числі застосовувались росіянами для ударів по Україні, але з авіаційного і з сухопутного базування. І те, що Сили оборони здійснюють системний удар, окрім вже згаданих перелічених об'єктів оборонно-промислового комплексу, нафтопереробного, а й надводного складу, це зменшує російський потенціал на морі і не тільки, скажімо так, поблизу, а й в тих районах, де б росіяни хотіли про себе заявляти. Тобто, якщо ми можемо побачити удари на Каспії, вже в Балтійському морі це вже не перший уражений корабель, відповідно, потенціал росіян на морі так само може вичерпатись, і після таких кораблів можуть нанестись і побільш, скажімо так, важливим для них, яким вони проєцюють силу десь на віддаленості на дальніх рубежах.
6: Це Це була розмова про військові спроможності окупантів та удари сил оборони України по Росії. Деталі пояснював Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Маєстат,
1: Долілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про євроінтеграційний рух України розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працює Альона Нестеренко. Таню, ми вже знаємо, що відбувається сьогодні зустріч Північно-Атлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу. А від тебе мені цікаво дізнатися насамперед інформацію, про що йдеться, коли ми говоримо, що комітет із закордонних справ проголосував за звіт, що оцінюють останні події, пов'язані з процесом подання заявок на членство в ЄС в Україні та Молдові. Чи ми побачимо якісь суттєві зміни, що взагалі можна сказати про наслідки цього голосування?
6: Так, почнемо зі звіту. Буквально годину назад завершилося засідання Комітету закордонних справ в Європарламенті, де я була присутня, і там голосували звіти по всіх країнах-кандидатах на членство в ЄС, серед них була і Україна, і, власне, це такий щорічний звіт, в якому оцінюють стан виконання реформ, підкреслюють якісь моменти, на які потрібно звернути увагу, якщо щось добре, теж відзначають, що рухається країна у правильному напрямку, і, власне, цей звіт підтримали депутати, надалі його мають винести вже на голосування у сесійну залу Європейського парламенту, Парламенту, де його має підтримати більшість євродепутатів. Це потрібно для того, щоб потім, коли Єврокомісія буде оцінювати, робити ці скринінги. Звісно, це такий важливий момент, особливо на тлі того, що ми зараз очікуємо офіційне відкриття кластерів. Трошки пізніше, детальніше про це поговоримо. Щодо самого звіту, я хочу зазначити, що він дуже обширний, який стосується різних реформ, взагалі стану політичного в Україні. Що особисто для мене було цікаво, це про те, що там йдеться не лише, там так зазначено, що Україна завершила скринінг усіх переговорних кластерів, що тривають переговори на технічному рівні, що Україна готова до, так би мовити, офіційного відкриття цих переговорів, що є певний прогрес у боротьбі із корупцією, але все ж таки депутати Європейського парламенту закликають зміцнювати незалежність судової системи. Безперечно, це дуже важливо. Також про те, що Україна виконала 63 з 68 пунктів українського плану. Це власне там, де перераховані всі реформи, які Україна потрібна, які Україна повинна виконати, і відповідно до цього прив'язана фінансова допомога Україні. Це допомогло розблокувати там понад 26 мільярдів євро фінансування для України у минулому році, відповідно до цього плану. Але також, наприклад, зазначається, що потрібно зберігати плюралізм політичний, що потрібно балансувати гілки влади, тобто про оці, як ми говоримо, так, у нас в Україні криза парламентаризму, доходять ці чутки і до Європейського парламенту, і от відзначають депутати, що потрібно на це звернути увагу, особливо в умовах, коли у нас виборчі процеси, взагалі будь-яка така виборча діяльність через неможливість проведення виборів фактично зупинена. Також зазначають про те, що Росія повинна заплатити за збитки, які вона зробила, відзначили про те, що заморожені активи, які не можуть розблокувати Єврокомісія, Рада ЄС, Європарламент вітає це розблокування, закликає це зробити. Ну і також моменти щодо переговорів. Депутати закликають призначити переговорника від Європейського Союзу на випадок організації якихось переговорів. Я коротко нагадаю, що раніше неформально зустрічалися міністри закордонних справ країн ЄС, де, ймовірно, мало б говорити цю кандидатуру, але так нічого і не відбулося, ніякої конкретики за результатами цих переговорів не було. І поки що, ну, питання таке, це залишається відкритим. Ну, от те, що йдеться про Україну і цього переговорного процесу, ну, тобто, якщо так підсумувати, можна сказати, що Європарламент відзначає, що в нашому шляху до Європейського Союзу є прогрес, і він зафіксований цим звітом. Але нагадаю, що офіційного ще мають ухвалити це комітет, який розробляв так цей звіт, його ще має ухвалити в цілому Європейський парламент.
5: І це не може не тішити те, що ти зараз сказала. Також важливий майбутній для нас буде момент. 18 червня в Брюсселі планується зустріч міністрів оборони країн НАТО. І відбудеться зустріч в форматі «Рамштайн» щодо України. Чи відомі якісь деталі щодо цього?
6: Так, уже анонсували цю зустріч, на відміну від цього візиту, який відбувся сьогодні Рюте до Києва, цей візит був не анонсований, тому на вухах стоїть не лише Київ, а й Брюссель, тому що зазвичай, якщо якісь закордонні візити, прес-служба НАТО повідомляє про це журналістів. Це не анонсований візит, та чим він пов'язаний, невідомо, але, звісно, будуть погоджувати позиції напередодні цього зустрічі міністрів оборони країн НАТО, і на цих полях вже традиційно відбудеться формат «Рамштайн», тобто контактна група з питань оборони України. Це такий формат, де понад 50 країн об'єдналися для того, щоб підтримувати Україну, так, і щоб погоджувати свої позиції щодо надання допомоги, озброєння і так далі. Раніше ця зустріч була остання у квітні у Берліні, тоді анонсували там підтримку щодо протиповітряної оборони. Ну і звісно, цей візит до Києва і оці розмови щодо участі Сполучених Штатів у НАТО і, зокрема, надання Україні перехоплювачів, все, що стосується Петріотів, цих систем, яких, на жаль, немає в Європейського Союзу, від яких залежить дуже Україна, які готова фінансувати Європа, але так був раніше лист Зеленського про те, що не надходять те озброєння, яке мало надходити. До цього Рюте, він послідовно захищав Трампа і говорив, що по цій програмі Pearl, яка фінансує закуповування американського озброєння за європейські кошти, що все це працює. Ну, поки що бачимо, що воно працює, але якось незрозуміло як. Занепокоєння вже давно були на фоні кризи на Близькому Сході, те, що США переключилося. Тому будуть узгоджувати позиції, що будуть виносити, як будуть розподіляти фінансування, закупівлю озброєння. Те, що є позитивні моменти, зокрема, щодо Угорщини, яка раніше блокувала, звісно, поки що немає заяв про те, що, наприклад, Угорщина готова там озброєнням допомагати, але вже є моменти про те, що Угорщина там розблокувала низку рішень, зокрема, щодо фонд, який відшкодовував витрати на оборону іншим країнам, там величезна сума коштів була заблокована попереднім урядом Орбана, тепер ці кошти вивільняться і теж їх можна буде спрямувати кудись так для України. Ну і також у липні буде саміт НАТО в Анкарі, куди вже там за такими чутками вже і Трамп має приїхати, і запросили туди Зеленського, раніше анонсував Рюте. Тому я думаю, що це все така низка подій щодо перед самітом, тому що саме саміт в Анкарі – це буде ключова топ-подія. Ну і також зазначу, що 18 червня це ще буде також у Брюсселі і зустріч лідерів країн Європейського Союзу, Рада ЄС на рівні лідерів. І якраз напередодні цієї зустрічі будуть і новини по офіційному відкриттю кластерів для України. І це теж, це вже питання так не оборони, а політичне нашого членства, і це дуже важливий момент. І були чутки про те, що мають узгодити цю позицію і офіційно відкрити до зустрічі лідерів, щоб вона вже відбулася з такими результатами, коли будуть якісь заключення, так звані conclusions у Раді ЄС, для того, щоб вже можна було підтвердити, що хоча б один перший кластер вже відкритий. І я спілкувалася з деякими посадовцями, які мені підтвердили, високопосадовцями на рівні Європейської комісії, про те, що дійсно планується відкриття, і ймовірно, що це буде у Люксембурзі, і це буде 15 червня, тоді відбудеться там засідання, і будуть новини хороші і для України, і для Молдови. Тут тепер питання, скільки кластерів відкриють, тому що вже дуже багато говорять про те, що це буде один, а можливо вже два кластери. Були заяви, що можливо і всі в червні, ну хоча це такі передчасні висновки. Поки що на перший кластер головний, який відкривається першим і закривається останнім, основи, маємо очікувати на це позитивне рішення, безперечно.
5: Таню, у нас буквально лишається хвилинка, але поясни коротко для тих, хто не уявляє, як влаштована ця система, тому що це ти вже варишся скільки часу і знаєш всі кулуарні історії, які відбуваються у Брюсселі. От сам цей термін «кластери», що це означає?
6: Так, це група певних законів, які потрібно ухвалити для того, щоб гармонізувати українське законодавство із законодавством Європейського Союзу. Це ціла низка вимог у різних сферах, починаючи там від економіки, сільського господарства, політики і так далі, освіти, спільного ринку, ну, тобто дуже багато моментів, і їх тематично об'єднують у кластери. Всього їх шість, тобто основи – це фундаментальні, це верховенство права, це судова система. Ну і там далі вже йдуть економічні реформи, там і так, ну тобто в різних сферах, і вони так і називаються кластери. Їх всього 6, і вони згруповані по темам. Коли легше працювати над групою цих проєктів закону для того, щоб воно і гармонізовано було, і для того, щоб от рухатися в згуртовано. Ну і потім, коли вже досягається результат, один кластер закривається і переходять до наступного вже в співпраці з Європейським Союзом. Ну так це працює.
5: Це була найактуальніша інформація з Брюсселя від Тетяни Літвінової, власної кореспондентки громадського радіо у Брюсселі. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Літній відпочинок для дітей. На що звертають увагу батьки при виборі табору? Говоримо про це із засновником проєкту «Строкаті єноти» Олександром Чубом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Я сподіваюся, що початок червня – це ще не пізно говорити про літній відпочинок для дітей і які табори обирають собі їхні батьки. І пропоную розпочати з того, наскільки ви бачите в Україні сьогодні взагалі запит на дитячі табори і який відпочинок шукають батьки.
8: Насправді вже трішки пізно, оскільки у нас завтра стартує вже третя програма. Сьогодні дві запустили, сьогодні вчора. І загальний залишок на 1200 місць, 1300 у нас лишилось десь 30 місць вільних на всі програми. Всі майже місця набрані і вже можна провести певну якби спостереження. Діти, точніше батьки дуже шукають активний, цікавий відпочинок в просторі, де вони можуть довіряти. Мене дуже радує, що за роки діяльності я бачу зростання запиту від батьків саме на україномовне, орієнтоване на якусь спільноту, середовище, де діти можуть знайти друзів, а не просто відбити в лагері Зорька, знаєте, там 10 днів і так далі. І от ми працюємо саме з такою категорією, мої друзі, там партнери і так далі. Ми бачимо, як батьки все більше і більше туди орієнтують дітей. І це неймовірно тішить, бо це можливість дати дітям і активний відпочинок, і познайомити з історією, географією України і між собою, щоб вони знайшли друзів і так далі.
7: Це, мабуть, у контекст того, що сьогодні табір – це вже не лише про розваги і подоріти, умовно кажучи, а й навіть про психологічне відновлення дітей, зважаючи на те, в яких складних умовах ми живемо. І, звісно, зрозуміло, що війна впливає на всі сфери нашого життя і змінює умови для відпочинку. На вашу думку, якими взагалі мають бути сучасні табори і на прикладі ваших строкатих єнотів, і на тому, що ви бачите у колег, можливо, у інших таборах, аби батьки почувалися спокійно за безпеку своїх дітей на той термін, на який вони їх відправляють.
8: Та саме ми так в 22-му році ще прийняли рішення, що дитинство, за будь-яких умов ми маємо зберегти дитинство для дітей, да, спробувати. Це і наш якраз такий поінт, місія, щоб за будь-яких обставин забезпечити дітям активне дитинство, вивести їх з міського середовища, стресу, постійний загроз небезпек і забезпечити максимально комфортні, але разом з тим умови з певним викликом, поближче до природи, поближче до лісу, щоб вони могли себе спробувати і на сплаві, і в гірському поході, і на якихось мотузкових заняттях, і в творчості проявитись. Тобто сама ідея в тому, щоб дати різноманітний досвід, а там дитина вже побачить, що їй більше підходить, бо багато дітей в міському середовищі, не всі, ну там з гуртків на гуртки бігають, але вихід от природу, да, оце те, що ми намагаємося дати. Ну а з боку батьків наша відповідальність забезпечити достатні умови для проживання, якісне харчування і медичний супровід, звичайно, тому що діти, погода різна, природа різна.
7: Безумовно, щодо інтересів дітей теперішніх, також хотіла у вас запитати. От, наприклад, якщо окреслити часу, коли ми живемо вже в умовах повномасштабного вторгнення, як ви фіксуєте з року з рік, чи змінюються інтереси сучасних дітей? Що їм сьогодні, наприклад, можливо, цікаво у таборах? А які формати чи там пропозиції для них ви бачите, що втрачають популярність? Треба щось змінювати?
8: Ну, на етапі дитинства завжди є важливий момент просто щось поробити, вийти щось навіть в багнюці поборситись, да, бо це важливо, контакт з всесвітом, з реальністю, яка є, оточує нас. Діджиталізація і гаджетизація, звичайно, на це впливає, але більше від того, що дітям не пропонують ніяких інших розваг, і батьки самі дають приклад. Да, ми всі сидимо в телефонах, за ноутбуками, в роботі і так далі. І коли діти лише приїжджають, звісно, що вони до цього більш схильні. Але коли ти їм даєш можливість позайматися на заняттях, там, з друзями піти щось зробити і так далі, то поступово вони заміщують, оскільки з'являється можливість зайнятися ще чимось, то знижується потреба. А насправді запити, ми ж ще з давніх часів на моїм спостері, одне й те саме. Тобто знайти спільноту, зграйку і що-небудь робити, вчитися, щоб розвиватися. Оскільки там зробити щось з палок, якусь вудочку, десь побігати. Інструктор показав, як розпалюється вогнище. Якщо ти ще не мав цього досвіду, то ти отримав класний досвід. Якщо ти вже вдруге, тобі дали розпалити вогнище, навчити інших, ти закріпив цей досвід і показав, наскільки ти вже класний і крутий. І от таким чином прості речі працюють для того, щоб замінити, ну, точніше, дати простір для чогось іншого, крім ті ж самі там цифрові розваги, відеоконтент і так далі.
7: Ваш табір чи ваш проєкт, бо, можливо, мабуть, просто табором, це вже не обмежується, багато ви пропонуєте різних активностей. Я от навіть зараз буквально переглядаю сайт і бачу, що експедиції, сплави, тобто і є навіть вишколи. Чи так було і минулими роками, чи цього року додавали чогось нового і пробуєте нові формати?
8: Ну, це завжди поступовий процес. У 2018 році ми взагалі починали з одного табору на 60 дітей, та потім поступово з формуванням, ну, попиту, ім'я, коли нас знають, ми додаємо програму. Минулого року, по суті, у нас була аналогічна програма, ми вирішили не масштабуватися, закріпитися. Як наслідок, маємо кілька сотень людей в черзі, але нічого не, ми не спішимо рости, бо важливо, щоб, ну, кожен інструктор у нас — це людина, яка пройшла анкетування, співбесіду, волонтерку, і потім він лише тестується, тому що ми хочемо, щоб до дітей спілкування потрапляли лише ті, хто хочуть працювати з дітьми, хто можуть щось дати. Тому це такий тривалий процес, ми не спішимо рости. І на цей раз там ми справді, ну, вже другий рік підряд, оскільки перші там довелося зменшити пропозиції, ми пропонуємо як і гірські походи, так і сплави, звичайні табори, табори для молодших, які трішки коротші і легше адаптуватися дітям, які вперше. І плануємо не зупинятися, а додавати. У нас спеціалізовані табори, як вишколи, творчі табори, природничі табори. Це для того, щоб діти могли уже не просто на загальний табір приїхати, а якщо їм щось, якийсь напрямок сподобався, обрати і приїхати уже де більше тої чи іншої активності.
7: Ще цікаво, що ви пропонуєте навіть перебування для батьків. Розкажіть, будь ласка, про це, як реагують самі діти, наприклад, якщо їхні батьки теж хочуть долучатися якимось чином до вашого проєкту, і от який саме це, в принципі, спосіб залучення передбачений, що кажуть діти, і чи часто батьки зголошуються?
8: Ми не пропонуємо батькам долучатись до табору, видно, трошки неправильна інтерпретація. Тобто батьки можуть завітати на табір, тобто поселитись десь поряд, ще щось, якщо там, ну, багато людей там з якихось далеких регіонів їдуть, завозять дитину на табір, йдуть в гори, ще щось. І вони можуть в певний час, коли у нас вільний час, завітати на табір. Якщо якась вечірня програма, долучитися до, ну, там це посиденьки біля ватри, чи якась дискотека, чи якісь там спільні там вечори творчі, то долучитися туди нема питань, але саму таборову програму ми батьків не залучаємо. Ну, окремий випадок — це ми багато інструкторів залучаємо саме через те, що вони хочуть віддати свою дитину, а потім пропонують якусь свою унікальний скіл, ми їх відповідно тестуємо, але так само там дуже важливо кордон, який ми озвучуємо як учаснику, так і інструктору, що на таборі ви учасник інструктор, а не батько-діти, а в вільний час можете там вже в цих стосунках буде. Тому ми завжди раді з батьками поспілкуватися. Коли в нас є волонтерки відкриті, якщо вони хочуть з нами більше познайомитись, можуть приїхати познайомитися, але в саму таборову програму як гості на окремі події можуть, але ми не селимо прямо в себе серед табору.
7: Зрозуміло. Оскільки строкаті єноти – це серед батьківства України свідомого і активного, вже точно є брендом, є діти, які з року в рік повертаються і буквально виростають на ваших таборах. Але якщо, наприклад, нашу розмову послухають батьки, чия дитина ще не була ніколи у таборі, хвилюються перед першою поїздкою, хвилюються і діти, і батьки, що б ви радили, як правильно підготувати дитину, що казати, як налаштовувати на те, аби відпочинок вдався і все вийшло так, як того хочеться?
8: Ну, у нас завжди ми стараємося запропонувати, тобто в міжсезон весною ми проводимо презентації, зустрічі, якісь події дрібні. Якщо батьки вагаються, ще раз ми завжди запрошуємо прийти на цю подію. Да? Це один день, чи якщо подія вихідного дня, ну цього року ми не проводили, а там у нас походи коротенькі в Київській області, долучитися на цих два дні і відчути, побачити, відповідно, побачити, зробити для себе висновок. І після того вже легше приїжджати на табір. Також перед таборами ми завжди робимо колективний зідзвон, відповідно, пояснюється все батькам, розжовується, крім того, що все прописано, ми ще раз пояснюємо, погоджуємо. Перед відправкою на табір вже ми там збираємося на вокзалі, і інструктори, точніше, батьки можуть побачити вживу інструкторів, бо вони з нами і їдуть, і поспілкуватися. Бо це такий плавний крок за кроком, побудова певних довірних стосунків, і саме оцей упереджений нормальний процес захисний ми таким чином стараємося пом'якшити. А з дітьми говорити і з батьками, якщо батьки усвідомлюють, що перший раз можуть бути, ну, я така сама дитина, був 10 років, я перший раз поїхав на табір, кричав, що ніколи не поїду, але поїхавши другий раз, мене не можна було вже витягнути з таборів. Це типова реакція перший раз для маленьких дітей. І так само в нас іде адаптація програм. Ми завжди робимо еволюції, такі програми на 7 днів, коли діти від 7 до 10 років, бажано, щоб вони приїхали на цей табір, а не на 10-денний зразу, це простіше. Якщо батьки прислуховуються, слідують, то це проходить краще. Якщо вони все знають, то часто натикаємося на якісь там уже по ходу взаємодії, щоб заспокоїти батьків, заспокоїти дітей і щоб цей процес відбувся все одно.
7: Про літній відпочинок для дітей та на що звертають увагу батьки при виборі табору ми говорили з Олександром Чубом, засновником проєкту «Строкаті єноти». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але саме такого масштабу – ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки – 800 тисяч євро.
4: Так. Ну,
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись.

0: Я не знаю, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків. Але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя. Я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
1: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де вибухає.
0: Другий раз вже.
1: До цього. Україна самостійна незалежна держава.
0: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
1: Так.
0: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
1: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм, і це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
0: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати, на якийсь час, наскільки це можливо.
1: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
0: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
1: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
0: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
1: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
0: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
1: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними покоління.

0: поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
0: Я думаю, що це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші,
0: да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні, мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я, якби, нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І ви наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло, а кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. А я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні і попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. Ну то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальний. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. В його часів ярнині поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: в етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву. А ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема, у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Uh-huh. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: і повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Uh-huh. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакували від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які Зрозуміло. Можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, є просто дитина, яка в

0: Тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривали ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Комусь. Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її, цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви

0: спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує. Сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховати, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі, дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії потрібно. Якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень, звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
1: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина. Теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
1: хоч
0: треба її
1: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
1: А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка. От у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потребна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона влазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна.

На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь в мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям вдихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля,

0: немає в новинах, ну немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
1: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день. Коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала

0: за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах.
1: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою. Не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
0: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
1: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
0: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
1: Або жалітися завжди легше.
0: Ні, так? Ну чому там в 22-му році, коли не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
1: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
0: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
1: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце теж мене найчастіше, напевно, запитують, чому українці досі говорять російською. А я україномовна людина. І виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську. І я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова... З найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба ж допомогти сформулювати, що таке мир.
0: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
1: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
0: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
1: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить, зброя наступу, та, зброя наступу, чи, ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це, типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Поверни живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
0: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
1: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого, трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
0: Кадрові військові.
1: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про... свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
0: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
1: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
0: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
1: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожна.
0: І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. в Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру. І перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси у нас є прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову. Напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут однідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання.